Na rozhlasovej vlne Rádia Regina Stred vošla prvá ľudová pesnička z tých, ktoré zaplnia dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Priniesla ju ženská spevácka skupina folklórneho súboru Rimavan. Nachystaný je Ferko Mucha s tierchovskou muzikou bratov Muchovcov. Ulianky sa predvedú v krásnych trávniciach, Milan Krížo s hrochockou notou. Na Podpolaní zostaneme aj pri pesničkách podaní Ladislava a Andreja Drugdovcov. No a zaspievajú aj Daniela Kminiaková, Euka Faklová, Milan Matúška Pokošovci a príspevok o zaujímavostiach z Elpy počiarkne tamojšia mužská i ženská spevácka skupina. Rázovitá helpa zarezonuje aj vo folklórnom spravodajstve i zvukových pozvánkach na 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca, ktorý sa začal už včera a potrvá do nedele. Príjemné počúvanie vám prajú od techniky Marian Cibula a Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková, dnes 26.6.2026, takto krátko po 16. hodine.

Minulosti bola Júnová kozba Senoseč jednou z najdôležitejších prác roka na našom vidieku. Kosenie sa začínalo okolo svätého Jána 24. júna, kedy bola tráva v ideálnom štádiu kvitnutia. Ale chcem o inom. Keď sa pozrieme do mapy Slovenska, z nej lúky akoby kvitli v názvoch obcí a mestských častí. Napríklad na Považí leží obec Lúky. Preslávila túto dedinu v Púchovskej doline v minulosti hromadná výroba drevených šindľov a korít. Malebné lúčky pri Kremnici patrili v stredoveku medzi dôležité banské osady, dodávajúce drevo pre kráľovské bane. Sú aj známe kúpeľné lúčky pod Chočom, kde zo zeme vyviera liečivá voda. No a treba spomenúť aj muránsku dlhú lúku s dvojpolným systémom obrábania pôdy, chovom oviec, včelárstvom a ovocinárstvom. Veď tam pôsobili dvaja duchovní pastieri, významní ovocinári Anton Penzel a Ľudovít Samuel Orfanides. Je osada široké lúky pri Krupine. História obce Veľká Lúka pri Zvolene bola po stáročia spätá so zvolenským podanským panstvom. Obec, prevažne poľnohospodárska, sa v 17. storočí stala oficiálnym sídlom vidieckých kapitánov, vojensko-správnych úradníkov, ktorí mali na starosti poriadok a obranu v regióne. Nechýbali vo Veľkej Lúke lokálne osobnosti, napríklad v minulom storočí to bol ľudový umelec, významný rezbár Juraj Benedik. Jeho vyrezávané a kovom vybijané fujary i valašky reprezentovali našu tradičnú ľudovú kultúru aj v zahraničí. Tiež pri Zvolene leží obec Ostrá Lúka, slávne to sídlo rodu Ostrolúckych, kde žila priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka. Lúky v slovenskej tradícii sa začlenili aj do ľudových piesní, takých, čo vznikali práve na lúkach pri práci hrabaní sena. Lúčne piesne, lúčnice, trávnice, tie najkrajšie klenoty. Veď po nich je pomenovaný aj ľudový umelecký súbor Lúčnica. Piesne nádherné, ťahavé, ktoré mali takú silu, že sa niesli z jednej hole na druhú, z doliny do doliny.

Hej, to tá helpa, to je pekné mesto. Tak sa začína, hádam, najznámejšia helpianska pesnička. Táto rázovitá horehronská obec ale nikdy nebola mestom ani mestečkom. To len autor textu si pomohol, aby sa mu to lepšie rímovalo. Voľakedy vraj, a to ešte aj v 17. a 18. storočí, bola helpa obklopená hlbokými lesmi, a tak počas tuhých zím schádzali svorky vlkov priamo na helpianske námestie. Obyvatelia museli povinne držať nočné stráže so zapálenými fakľami. Helpa bola osídlená v rámci valaskej kolonizácie. Miestne nárečie preto obsahuje unikátnu zmes slovenských, poľských, presnejšie goralských a rumunských výrazov, ktoré v iných častiach Horehronia nenájdeme. A má aj ďalšie zvláštnosti a unikáty. Národnú kultúrnu pamiatku, vzácny orgán z roku 1754 v miestnom barokovom kostole na nebo vzatia Panny Márie. Miestny kroj patrí medzi najzdobenejšie na Slovensku. Typickým prvkom je motív tzv. Helpianskej rúže, ktorá sa dodnes vyšíva podľa prísnych geometrických pravidiel. Najtypickejším a mimoriadne obľúbeným jedlom tejto rázovitej obce sú helpianske trhance, v miestnom náreči nazývané aj ťapky. Toto síte jedlo spája chuť brinze, zemiakov, domácich fliačkov, cibule a chrumkavej slaniny. Druhé miesto patrí horehronskej brinzovej polievke. Na rozdiel od známeho demikátu sa pripravuje s vaječnou závarkou alebo domácimi trhancami. Potom to boli v minulosti rôzne hutné kaše a žemľovka na slano. Zemiakovo-múčne cesto upečené na plechu, ktoré si chlapi brávali do plátených tašiek, do hory, na hole, do poľa. V drevených nádobách na uhasenie smedu a dodanie energie počas horúcich dní sa najviac osvedčil čerstvo vymútený cmar alebo srvátka. No a treba spomenúť aj architektonický unikát, miestny amfiteáter patriaci k najväčším celodreveným stavbám svojho druhu na Slovensku. Až do nedele bude určite praskať vo švíkoch, veď už včera sa v helpe začali jubilejné 60. horehronské dni spevu a tanca. O nich ešte bude reč.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Helpe dnes pokračuje 60. ročník Horehronský dní spevu a tanca. Na program, ktorý sa v amfiteátri začne o 18.30, pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Program Siločiari je venovaný speváckym, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiarsko-Šíc, Čerhovčan z Bardejova, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť zhliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili v celoštátnej súťažnej prehliadky choreografii folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Zajtra o 16.00 sa v amfiteátri v Helpe začne program detských súborov, ktoré vystriedajú na javisku účinkujúci programu Zostane to v rodine. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Je to program rodín, ktorých vášeň k ľudovej kultúre prerastla natoľko, že sa stala súčasťou ich životov. Týchto rodín je našťastie stále na Slovensku veľmi veľa a sme veľmi radi, že autor tohto programu, aj toho námetu a myšlienky, Peter Hrabovský s manželkou Martinou, stále majú z čoho vyberať a stále nachádzajú takéto zaujímavé rodiny. V tomto roku to budú Šifrovci a Petrigáčovci z Vernára, Kalmanovci z Polomky, Bodnárikovci a Terekovci z Pohorelej, Vavrekovci z Liesku, Holikovci z Očovej, Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a rodina Konečných z Rudníka. No a takým milým potešením pre nás je, že prijal pozvanie do tohto programu aj Jan Ambros s dcérami Miriam a Jankou. O 19.00 srdečne pozývame všetkých na koncert Jana Ambrosa, významného speváka horehronských piesní, ktorého určite netreba viac predstavovať. Spolu s ním bude účinkovať podjavorská muzika. Sobotný večer zakončíme veľkým komponovaným programom. Ide o hudobno-tanečný program folklórnych zoskupení z regióny, ktorý je inšpirovaný tradičnou svadbou.
0: O nedeľnom programe a sprievodných podujatiach Horehronských dní spevu a tanca budeme v dnešnej relácii Zahrajte mi túto ešte hovoriť. Klenovci už otvorili 47. ročník Gemersko-Malohonských folklórnych slávností. Dnes o 19.00 bude uvedený program venovaný prezentácii obcí regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Nasledovať bude program zahraničných súborov a skupiny Ikonito so speváčkami súboru Zemplín z Michaloviec. Festival bude zajtra o 10.00 pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13.00 školou tanca. O 16.30 sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonóm z Bratislavy. Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch konajú folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. Slávnosti dnes otvorí folklórna skupina Podhorčan a o 19.15 sa začne profilový program súboru Partizán z Banskej Bystrice. Zajtra hlavný program o 14.00. Účinkovať budú folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor, Šajban, Hron, Háj z Novej Bane, Sitňan, Podhorčan, Hronka z Brehov, Prenčovan, Hrušov a ľudová hudba Hruška, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou zajtrajšieho programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácie remeselníkov. Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline pozýva zajtra na detský deň. Program ponúkne rozprávky, folklór, hry aj tvorivé dielne. Divadlo zo šuflíka uvedie o 10:30 rozprávku o Jankovi a Marienke. O 13:00 sa začne prehliadka detských folklórnych súborov a skupín z Čiek aj zo Slovenska. Medzi nimi sa predstavia detské súbory z Liptova, Likava, Cindruška a Liptáčik. Pop Akadémia o 14:45 ponúkne divadelné predstavenie Rok v čarokrásnom lese. Sprievodný program deťom aj putovanie po rozprávkových stanovištiach. Folklórny program bude súčasťou aj hodových slávností v Novej Bystrici. Zajtra o 18:00 sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, ženská spevácka skupina Dolinka i ľudové hudby Potočiari, Starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálení vatry. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Horehronské dni spevu a tanca aj v tomto roku pripravili bohatú ponuku nielen scénických programov, ale aj sprievodných podujatí. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska.
1: Takou kľúčovou aktivitou sprievodnou je tradičný jarmok, ktorý už dlhodobo realizujeme v spolupráci s našou aj bývalou kolegyňou Magdalenou Slivkovou, ktorá je takou dušou tohto tradičného jarmoku. Vždy sa snažíme prezentovať tie tradičné remeselné techniky aj výrobcov, ktorí sa naozaj zameriavajú na tie staršie remeslá a techniky. V tomto ročníku predstavíme na tradičnom jarmoku spracovanie ľanu a vlny, ale samozrejme predstavia sa tam aj iní remeselníci, výrobcovia bačovského riadu, hudobných nástrojov, remeselníci, ktorí spracovávajú kožu, kov a čokoľvek iné. Bude to naozaj veľmi, veľmi pestrý jarmok, takže srdečne pozývame návštevníkov aj na tradičný jarmok, aby zažili, ako sa aj v minulosti narábalo s materiálmi. Ďalším takým veľmi pekným, príjemným miestom, kde realizujeme sprievodné podujatia, sú priestory starej fary, čiže farský dvor, samotná stará fara, ale aj farské humno. Počas troch dní si návštevníci môžu v týchto priestoroch pozrieť rôzne zaujímavé výstavy, ako napríklad výstava s názvom Ak uhádneš moje meno. Je to výstava Horehronského múzea, ktorá je inšpirovaná známou rozprávkou Zlatá priatka v adaptácii výraznej rozprávačskej osobnosti z Helpy Jozefa Rusnáka Brondu. Ďalšou krásnou výstavou je 70 sukien mala. V tomto roku sme sa zamerali na tradičný odev z horehronských obcí, ktorý sa viaže k svadobným obradom. V pivnici starej fary sme pripravili výstavu, ktorá je venovaná 60. ročníku Horehronských dní spevu a tanca, takže návštevníci si môžu na fotografickej panelovej výstave pozrieť v podstate takmer celú históriu tohto festivalu. Vo Farskom dvore sú pripravené aj rôzne tvorivé aktivity pre deti, ktoré nám zabezpečuje v spolupráci Centrum tradičnej kultúry v Detve, ale aj Horehronské múzeum má pripravené aktivity pre deti. No a takou zaujímavou aktivitkou je rozprávkový denník Ďurka Kováča. Je to interaktívne čítanie pre deti, bude ho realizovať Boris Kováč. A v tejto súvislosti by som ešte rada povedala, že pripravujeme aj veľkú rozsiahlú výstavu o významnej osobnosti, o Jurajovi Kováčovi, ktorý je v podstate známy verejnosti možno z filmov ako herec, ale nie úplne každý vie o tom, že Juraj Kováč bol jedným z prvých zakladateľov a organizátorov Horehronských dní spevu a tanca a jeho činnosť vlastne zanechala veľkú stopu v našom regióne, keď pracoval aj ako osvetový pracovník. Takže veľmi radi by sme naozaj predstavili túto významnú osobnosť ľuďom. Výstava je koncipovaná veľmi interaktívne a zaujímavo, takže ľudia môžu trošku bližšie spoznať Juraja Kováča vo Farskom humne.
0: Horehronské dni spevu a tanca vyvrcholia v nedeľu. Ale ako sa dozvieme od riaditeľky Stredoslovenského osvetového strediska Tatiany Salajovej, v tomto roku to bude netradičným programom.
2: V nedeľu, kde bude na amfiteátri prebiehať klasický program folklórnych zoskupení, ale zrealizuje sa tu svätá omša. Túto svätú omšu, ktorá začne o 10.30, celebruje rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolári, ktorý zároveň aj vysvetí amfiteáter. V rámci omše vystúpi aj folklórna skupina Helpan, chlopi z Helpy, detský folklórny súbor Helpančok a samozrejme spevácké zbory, ktoré pôsobia v Helpe. No a po tejto svätej omši o 12:30 sa uskutoční program, ktorý je zameraný aj na ľudový, aj na chrámový spev. Pripravili sme program s názvom Súznenie, ktorý nesie v sebe myšlienku ekumenizmu. V programe sa predstavia spevácké skupiny ľudové hudby, Helpan Chlopi z Helpy, Telgard z Telgartu, Hôra z Rejdovej, Marína zo Zvolena, Trnky z Banskej Bystrice, Pokošovci zo Šumiaca. Takisto solistky Martinka Ťasková-Kanošová a takisto Andrejka Jagerová, fujarista Milan Ďurica a umelecký prednes Anitka Fáková a Igor Grossman z Banskej Bystrice.
0: Na nedeľný program Horehronských dní spevu a tanca pozývala riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.

kresťanskom kalendári majú dnes dôstojné miesto bratia svätý Ján a svätý Pavel, ktorí žili v 4. storočí v Ríme. Ľudia ich považovali za patrónov alebo dokonca za pánov počasia. Sedliacich vyzývali a vzývali, aby ich ochránili pred bleskom i krúpami, ale aj na privolanie dažďa. Ján dostal dokonca prezývku Búrian, Búrkian. Svedčia o tom aj pranostiky. Svätý Ján Búrian ochraňuje roľníka pred krúpobitím. Svätý Ján Búrian mláti aj bez cepov a vládne krúpom. Zajtra bude svätého Ladislava Uhorského, uhorského kráľa zo slávnej dynastie Arpádovcov. Medzi najznámejšie pranostiky sa zaraďuje táto. Ladislav hubisial, Peter a Pavol ich pozbieral. Podčiarkuje to aj pranostika, deň Petra a Pavla príroda častuje búrkami a zem ožíva hríbami. Nuž, ako je známe, huby rastú po daždi a ten meteorológovia sľubujú iba ak na nedeľu miestami prehánky alebo búrky. Tiež v pondelok niekde zaprší petropavlovský dáž, možno. Väčšinou však bude prevládať jasná alebo polojasná obloha a horúčavy.

Milí poslucháči, naše spoločné piatkové popoludnie, termínované vysielacím časom relácie Zahrajte mi túto, sa priblížilo k svojmu záveru. Príjemný letný podvečer vám z Rádia Regina Stred prajú od techniky Marian Cibula a Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. Pred nami je prvý letný víkend. Užite si ho v zdraví, na ktoré pri týchto horúčavách striehne niejedno nebezpečenstvo pri vode, v lone prírody. V roku 2011, teda pred 15 rokmi, bol vo Švajčiarsku vyhlásený Medzinárodný deň ambrózie. Pripomína sa vždy v prvú letnú sobotu. Čo bude zajtra? Ambrózia kvitne a šíri peľ zväčša až do augusta, ale už teraz sa jej treba vyhýbať. Je nebezpečná, pretože jedna rastlina má 60 tisíc semien a v nich až miliardu peľových zrn. Ak sa teda vyberiete na potulky prírodou, buďte najmä vy alergici opatrní. My však reláciu Zahrajte mi túto s dátumom magickým 26.6.2026 nezakončíme strašením, ale tou najlepšou medicínou, ľudovým spevom a hudbou. Ak je totiž nejaká ambrózia, nielen na Horehroní, Pohroní, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska, ktorú milujeme, tak to je krásny hlas speváka Janka Ambróza.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové predprázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Kejdra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Najlepší tam, zeme išče nebuli. V našej relácii prejdeme cez východoslovenské regióny postupne, popri rubrikách. V úvode zavítame do Spiša a do Gemera. Z Margecian sa v staršej rozhlasovej nahrávke predstaví detský súbor Jadlovček s heligonkárom Jozefom Novotným a z Rejdovej Ján Lipták s ľudovou hudbou Ondreja

0: Spievali deti zo súboru Jarlovček z Margecian a Jan Lipták z Rejdovej.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Súťaž Vidiečanová habovka, určená pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch, je v párnom roku určená pre deti, v nepárnom pre dospelých. Tohtoročné najvyššie celoštátne kolo pre deti je už za nami, no v nasledujúcich minútach sa vrátime k minuloročnému pre dospelých. Folklórny súbor Čerhovčan reprezentovala od najnižšieho regionálneho až po najvyššie celoštátne kolo skupina dievčat. Rozhovor, ktorý vznikol na tom najvyššom celoštátnom kole priamo v oravskej obci Habovka, bol po súťažnom výkone, ktorý tam posunul Čerhovčan do zlatého pásma. Oslovil som etnochoreologičku Katarínu Babčákovú, ktorá speváčky na súťaž pripravovala.
2: Materiály pochádzajú z obce Vyšný Mirošov. Mám ich vďaka Archívu ľudovej kultúry v Košiciach, ktorý ich získal od Štefana Kocáka, ktorého všetci poznáme ako dlhoročného vedúceho súboru Vranovčan, a realizoval tento terénny výskum 13. decembra 1973 v obci Vyšný Mirošov od informátoriek speváčok, ktoré sa narodili okolo roku 1910 až 20, čiže ešte je to taký ten starý hudobný spevácky svet.
0: Sú tieto piesne také tie bežné, dievocké, ľubosné, alebo mali aj iný význam v niekdajšej tradičnej kultúre?
2: Tieto piesne sú ľúbosné, spievajú sa viachlasnou formou takého toho viachlasu, ktorý voláme variantná heterofónia, teda len občas sa ten viachlas akoby rozíde, čo sa týka tej techniky spevu v úvodzovkách, ale ich texty akoby žánrovo patria medzi dievocké ľúbosné piesne. V tej tematike ale vyspievava sa aj estetika, etiketa, normy správania toho starého sveta. Spievajú o tom, ako je to, keď dievčinu nechal priamo po tom, čo boli spolu akoby tak hlbšie, a tým pádom vlastne ju čaká v tom tradičnom prostredí pomerne zlý osud, pretože prespanky mali zlý osud. A v tej druhej piesni sa spieva o tom, ako sa naučil chodiť frajerku frajerke a ona sníva o tom, že k nej čím skôr príde ráno, o tom akoby sníva. Čiže tie texty sú veľmi metaforické, povedala by som, a skrýva sa v nich oveľa viac ako len slova. Skrýva sa v nich vyspievanie súdobej morálky, noriem správania toho lokálneho spoločenstva.
0: Z hudobného hľadiska sú to veľmi zaujímavé piesne s takými znakmi vedenia tých druhých hlasov, ktoré sa bežne vlastne už nespievajú. Aké ste mali skúsenosti s tým, že sa ich chopili pomerne mladé dievčence, členky súboru Čerhovčan?
2: Tieto dievčatá sú tanečnice, nie sú to speváčky, lebo nie je tam taká vysostne spevácka zložka. Áno, je to veľmi náročné. Tieto aj zvláštne intervály, ktoré sa tam využívajú, sú samozrejme pre našu, nazvem to, že zharmonizovanú generáciu, ak môžem použiť taký pojem, iné hudobné vnímanie, mimoriadne náročné. Dokonca často sme sa stretávali s tým, že sa čistili, alebo sa vytvárali rôzne štýlizovanejšie formy viac hlasov v rusinských piesniach, ale musím povedať, že tým, že sú to veľmi dobré interpretky a aj v rámci toho viac hlasu ešte nám pomohla aj moja kolegynka Saška Bachledová, že áno, presne toto tam počuť, a ja som sa ich snažila, držte sa tej nahrávky, aby ten viac hlas tam znel taký, ako má byť, ako ho počujete tým starým hudobným vnímaním, ktoré tie interpretky mali, tak sa nám to dlhodobo podarilo. Myslím, že tajomstvo tkvie v počúvaní a spievaní s tými ženami, aby sme aj do ich spôsobu dýchania spoločného a takého prežívania nástupov sa dostali, lebo tam naozaj veľmi dobre počuť, že tie ženy roky spievali spolu. Tým, že tie piesne majú aj niektoré akoby nepravidelné časti, ak rytmicky myslím, hej, že sú také zvláštne naozaj dlhodobým počúvaním nahrávok.
0: Vašu činnosť na východe Slovenska poznáme možno cez prácu v Skanzene, v Múzeu tradičnej architektúry pod Ľubovnianským hradom. Kto vás oslovil na tú spoluprácu so súborom Čerhovčan z Bardejova?
2: Musím povedať, že to nie je nejaká krátkodobá záležitosť. Ja už vlastne od roku 2002 pracujem v Národnom osvetovom centre a spolu s mojimi kolegami veľmi často sme robili rôzne typy takých víkendových vzdelávaní v spolupráci s regionálnymi a krajskými osvetovými strediskami. ja teda za tanec, napríklad môj kolega Miško Noga za tú hudobnú stránku, takže ja som na východe pomerne často a musím teraz tak možno trošku osobne povedať, moja rodina z otcovej strany pochádza z obce Stebník, po slovensky Stebník na Hornom Šariši z rusinskej malej grécko-katolíckej obce, ktorá je 15 kilometrov od Vyšného Mirošova a ja sa k týmto mojim koreňom rusínskym veľmi rada hlásim, milujem to prostredie, takže aj je mi veľmi blízka táto kultúra a angažujem sa v nej. Spolupracovala som aj s folklórnym súborom Rutenia. V rámci okrúhleho stola Rusínov sa snažím v tej kultúrnej komisii pomáhať, takže pre mňa to prostredie je takým druhým domovom, čiže nie je mi to cudzie a pomáham aj detskému súboru Makovička, Makovica, Čerhovčan. Spolupracujeme dlhšie už aj pri príprave interpretov na Šafovú ostrohu, na súťaž jazykom tanca. Sme veľmi dobrí aj osobní priatelia, sme, povedala by som, že ako rodina cez kopec, konkrétne teda s obcou Hrábske, odkiaľ vedúci pochádzajú. Takže tá spolupráca je taká, povedala by som, že geneticko-rodinná. A priznám sa, že práve tanečný aj hudobný materiál a samozrejme piesňový materiál z blízkych lokalít, miesta nášho pôvodu, je mi osobitne blízky a rada by som ho pomohla vyniesť na svetlo sveta.
0: Po dlhšom rozhovore aj vyznaní sa k svojim koreňom etnochoreologičky Kataríny Babčákovej si už poďme vypočuť blok piesní z Vyšného Mirošova, ktorý si podľa starých nahrávok nacvičil kolektív zo Zlatého pásma súťaže Vidiečanova Habovka nielen v krajskom, ale tiež v celoštátnom kole. Folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova.

0: Počúvali sme blok piesní v podaní folklórneho súboru Čerhovčan z Bardejova, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme nielen na krajskom, ale tiež na celoštátnom kole súťaže Vidiečanová habovka. O týždeň zaznie v rubrike Naši zlatí východniari spev solistky Ivany Brilovej. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme rubrikou, ktorú autorsky pripravila Beáta Filipová.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Práca na salaši nie je len tak. Vyžaduje si, aby nie len bača, ale aj jeho juhási boli ako robotní, tak aj mocní a odvážni. Brániť stádo pred ostrými pazúrmi nepripúšťa slabé nátury. Za všetky tie dlhé dni na bohom zabudnutých pasienkoch sa však treba aspoň čas od času odmeniť. Tak si to aspoň navrávali bača Jano spolu s jeho vernými valachmi Kubom a Paľom. Akými cestami sa mohol uberať bačov príbeh, predsa len si môžem dovoliť trošku fantazírovať, vám teraz, milé poslucháčky, milí poslucháči, odhalím vďaka ľudovej piesni Ovečky na roli. Starý Jano, o ktorom vám dnes rozprávam, nebol vlk samotár, ako by sa na baču mohlo na prvý pohľad zdať, lebo okrem valachov mu spoločnosť na salaši zvykla robievať Katka. Tá totiž mala v povahe Jana často kontrolovať. Zamilovali sa ešte ako mladí, no ľúbiť sa neprestali ani ako starší. Nuž ale tak, ako Jano miloval svoju drahú, nepriečil sa ani myšlienke na vínko či pálenku. Miestny krčmár však už po dva razy dostal od Katky výstrahu, že ak bude bačovi ďalej nalievať, vlastnoručne mu všetky súdy s vínom dole dedinou spustí. Navonok milé žieňa, no láska k Janovi ju naučila byť ostrou ako sama bačová valaška. No a krčmár dobre vedel, že s Katkou sa neradno zahrávať. A tak Jano, poháňaný neuhasiteľnou túžbou napiť sa, privykol si chodievať do vedľajšej dediny.

Jana dokázala od pomyslenia na pitie zdržať iba práca pri syroch, brindzi či pareniciach. No takmer každý večer po robote, keď sa slnko na oblohe začalo striedať s kosáčikom mesiaca, nohy sa mu, ako si samovoľne, vybrali do krčmy. A nie len tie Janové. Spoločnosť mu robievali mladí juhási Kubo a Paľo.

0: síce nebolo v Katkyných silách držať stráž nad Janom ustavične, no hneď ako zistila, že Bača nie je v udierni, kde by ho o takom čase asi najskôr hľadala, nič na svete by jej nezabránilo, aby nenapochodovala do krčmy a nevytiahla z nej Jana, hoci aj za uši. Žiaľ, keďže na krčmára z vedľajšej dediny Katka nemala žiadne podobné páky, dramatická scénka, ktorá zvyčajne nasledovala potom, čo Katka prekročila prach dverí, bola u ostatných známa rovnako dobre ako vo svete Shakespeare. Keď však starý Jano zbadal svoju milú Katku, veselý z dobrého pitia, rozžiaril sa a takto jej začal spievať.
1: Drahý rečko moja, čiže prasí tebe, hej, už som, čiž mi podar, som hodinku tebe.
0: To už Katka tušila, že keď Jano takto rozradostnene spomína na fraj, je tu istá šanca, že by sa jej ho podarilo dostať z krčmy pod obrodky. A tak neváhala ani sekundu. Namiesto ucha Katka zdrapila Jana za ruky a začala ho chytro šikovať na saláš. V závese za nimi išiel aj Kubo s Paľom. Katku celou cestou zamestnávali myšlienky, ako len s Janom ešte ona veru poriadne zatočí. Veď ona mu tú pálenku z tej jeho hlavy zaťatej ako barán nakoniec predsa len vyženie.
2: Medzi pastierov nás zaviedol príbeh, ktorý do rubriky Keď pesnička rozpráva vymyslela Beáta Filipová. Poďme si teraz vypočuť pieseň, na ktorej bol dej príbehu postavený. Hrá a spieva ľudová hudba Verbung.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. V 19. storočí prišla éra tzv. Novouhorského štýlu. Melódie a texty tvorili skladatelia i básnici zámerne, možno tak ako v nedávnej minulosti Vašo Patejdl či textár Boris Filan. Dá sa povedať, že práve maďarská autorská hudba bola tou, čo dnes vnímame ako naša populárna hudba. Bohatá šľachta a mešťanstvo si život v Budapešti i inde v kaštieľoch chceli užívať pri atraktívnej hudbe. Práve preto vymýšľali skladatelia čím chytľavejšie melódie. Niektoré sa udržali doteraz a aj keď ich možno ako populárnu hudbu 19. a začiatku 20. storočia nevnímame, stále v nás rezonuje ako isté národné korene. Naši južní susedia vnímajú takto aj nasledujúcu skladbu Mostkes du Digo Tanz, čiže teraz sa začína tanec. Autorom melódie i textu je Gyurgy Kubáni a s rómskou hudbou Gyurgyho Lakatoša ju zaspíva Jožef Gyuri Sabo. Možno ste pesničku počuli aj v podaní našich slovenských cymbalových muzík, azda vtedy, keď sa chceli predviesť štýlom maďarskej kaviarenskej hudby.

0: Folklórnych festivalov na východnom Slovensku sa koná ešte v júni. Jeden takýto je pred nami a koná sa od dnes až do nedele v Michalovciach. Na rozdiel od ostatných veľkých podujatí situovaných v prírodnom prostredí, prebieha festival v Michalovciach priamo v strede mesta. Zemplínske slávnosti dávajú priestor pre kolektívy z blízkeho okolia i z iných regiónov Slovenska a tiež zo zahraničia. 10 ročia boli zemplínske slávnosti súbežne so zemplínskym jarmokom, no v tomto roku sa zo zvyčajného augustového termínu presunuli na posledný júnový víkend. Prečo? O tom rozpráva riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty.
1: Zemplínske slávnosti ako také sa už pred časom oddelili v rámci augustového termínu od zemplínskeho jarmoku v Michalovciach. Vznikol teda nový termín, a to bol augustový, no tento rok zase prichádzame so zmenou a ideme k júnovému termínu, čo nie je ako historicky novinka. V rámci 66-ročnej histórie festivalu už sa slávnosti v júni konali. A prečo táto zmena nastáva, tak otvára nám to nové možnosti, ako dostať folklór a tradície k ďalším cieľovým skupinám, ako napríklad sú školy a školské zariadenia.
0: Poďme teda na Michalovské námestie osloboditeľov do piatkového popoludňa a večera. Kto všetko sa tam predstaví?
1: V rámci piatka a soboty sa program bude odohrávať na námestie osloboditeľov. Opäť máme rozdelené námestie na niekoľko lokalít, a to je stan za tribúnou, kulinársky raj Zeplína a remeselníci a Trium, radnice Mestského úradu a ďalšie ekozóny a výstavy. Dá sa povedať, že v stane za tribúnou budeme mať takú zaujímavú výstavu obrazov. Bude venovaná umelcovi Ľubomírovi Korenkovi. Ďalej v stane za tribúnou bude prebiehať aj maľovanie pri víne s pivnicou Orechová, takisto ekoprednášky. To ďalšou lokalitou je kulinársky raj Zemplína a takisto remeselnícke dielne. A tam zase budeme mať ochutnávku našich tradičných jedál. Tento rok to bude kapustová polievka s udzeným, zemplínske plácky, a teda naše nalečníky, kapusta s mesom a holubky. Takže bude to trošku viacej o kapuste v tomto roku. No a samozrejme tá prezentácia a predaj výrobkov od čikovných našich ľudových remeselníkov z Michaloviec a z okolia.
0: Poďme na hlavnú tribúnu, teda miesto s veľkým javiskom, kde je možnosť pozrieť si tanec a popočúvať ľudovú hudbu.
1: O 16.00 začínajú už deti pred bránou slávnosti, sú to naše domáce detské folklórne kolektívy Zemplínik, Jurošik a Čerkotky. Následne po celom námestí sa budú presúvať choduliari folkloristi so svojím programom. No a samotné otvorenie zemplínskych slávností je naplánované na 18. hodinu, kedy vyráža cez ulice mesta Michalovce aj sprievod folkloristov. Ten sa dostane následne na tribúnu a tam bude to slávnostné otvorenie, kde sa predstavia domáce kolektívy, ale aj hostia zo Srbska. No a večerné programy budú patriť najmä hosťom z regiónov, folklórna skupina Jadlovec, Margecia, Terchovská muzika Holubkovci a takisto folklórna skupina Očovan. No a takým headlinerom folklórnym pre nás tomto roku zo Slovenska je folklórny súbor Urpin, ktorý sa o 8.30 predstaví práve na hlavnej tribúne na námestí osloboditeľov.
0: Čo máte pripravené na sobotu? Predpokladajme, že počasie bude priaznivé, takže určite to dianie bude bohaté pre oči, pre uši a možno aj pre chuťové poháriky.
1: Keď ten piatkový program patril viacej hosťom, tak ten sobotný bude patriť viacej domácim a folklóru z regiónu Zemplín. Už o 14.30 sa predstavia folklórne skupiny z nášho regiónu Rakovčan, Hačarky a Harčare z Pozdišovec, Ondavčanka, Hatalovčan, Konušane, Pacerky z Budkovec. No a potom nasleduje hneď za tým detský program, a to sú deti aj tradície bez hraníc, domáce kolektívy Zempliník, Jurošík a Čerkotky a takisto rómsky folklórny súbor Čiriklore. No a večer bude patriť tým, ktorých pozná domáce publikum, a teda naše folklórne kolektívy, folklórny súbor Zemplín, Jurošík, Svojina, Hňoňania z Mihaľovec. No a taktiež tam budú hostia Ištvanky z Maďarska spolu s manželkou Erikou a Klaudia Škorvanková, a hosti budeme aj ľudovú hudbu Radka Kertisa. To je ten sobotný program na hlavnej tribúne na námestí osloboditeľov.
0: Pre predpokladám, že tak ako v piatok, tak podobné aktivity budú aj v atriu radnice mestského úradu alebo aj v stane za tribúnou.
1: Presne tak, aj piatok, aj sobota súčasťou zemplických slávností sú aj tie sprievodné aktivity v atriu tvorivé dielne, taktiež rôzne workshopy, bude tam aj škola tanca pod vedením práve lektorov z Maďarska, spomínaného Ištvána Kiša s manželkou, program solistov pri Hudákov atriu radnice mestského úradu. No a ešte piatok spomeniem v rámci atria výstava osobnosti umenia Vernisáž a taktiež divadlo pre deti Polepetko.
0: Na chvíľu si dáme hudobnú prestávku. V Michalovciach zostaneme, pretože sa nám v bloku piesní s názvom Na Luce predstavia deti zo súboru Zemplínik.

0: spievali deti zo súboru Zemplínik z Michaloviec. V rozhovore o nedeľnejších aktivitách zemplínskych slávností pokračujeme s riaditeľom Mestského kultúrneho strediska Miroslavom Kistým. Zmenou slávnosti nebude len presun na koniec júna, ale tiež nové, dôstojné miesto účinkovania.
1: Jedna z veľkých zmien, ktoré nastáva v rámci zemplínskych slávností, nedeľu sme stále organizovali v parku Kerta za ostatné 3 ročníky. Bolo to také menšie, komornejšie, no a teraz ideme práve do opaku a teda ideme slávnostne otvoriť náš amfiteáter na Hrádku, ktorý je novozrekonštruovaný a po 24 rokov v roku 2002 tam bolo posledné predstavenie, teraz opäť ožíva. Takže už o 15.00 na amfiteátri na Hrádku máme pripravený program s názvom Hrádok, príbeh oživeného obra, kde máme viac ako 200 účinkujúcich. Ten Hrádok spolu s detičkami v tomto programe vyrozpráva svoj príbeh s mnohými zaujímavosťami, ktoré sa budú môcť Michalovčania dozvedieť, respektíve si retrospektívne na nich aj zaspomínať. Hneď po tomto otváracom programe amfiteátra Hrádok bude pokračovať program hostí zo Srbska, zo Subotice. No a záver patrí takému gala programu. Predstavia sa tam teda okrem domácich kolektívov, ale folklórny súbor Komoča z Veľkých Kapušian, súbor Šiňava, Lipovec, no a takisto hosti, ktorí som už spomínal, ľudová hudba Radka Kertisa, Ištván Kiš, Erika a Klaudia Škorvanková. Takže to všetko budú môcť Michalovčania vidieť na amfiteátri na Hrádku. Ten večerný program zase bude hostiť viac ako 300 účinkujúcich, takže tešíme sa, že ten život na amfiteáter sa opäť vracia a že my máme opäť stánok, ktorý kultúru, nielen folklór, ale celkovo kultúru dokážeme Michalovčanom ponúknuť v tomto prírodnom amfiteátri Hrádok.
0: Ostatné roky ste si vždy dali za úlohu nielen ponúknuť krásu tradičnej kultúry, ale čím si aj vzdelať, aspoň tak nenápadne, hravým spôsobom. Mám teraz na mysli ekológiu.
1: Ani tento rok sme na to samozrejme nezabudli. Aktivity spojené s ekotémami, ktoré sme opäť rozšírili, tak skúsim spomenúť rôzne prednášky v stane za tribunou, ktoré si organizačne zobrali pod seba Chakao Vyhorľad a Lesokranárske zoskupenie Vlk. No a taktiež takou novinkou bude ekozóna, ktorá sa venuje váženému množstevnému zberu, do ktorého sa Michalovce úspešne zapojili, a taký projekt Ekomiči a zároveň aj Evipa, ktorí prídu odprezentovať svoje aktivity v rámci separovania odpadu. Súčasťou podujatia sú samozrejme aj rôzne výstavy. Ja ešte spomeniem možno, že výstavu osobnosti umenia v atriu radnice Mestského úradu, už spomínanú výstavu Folklor na plátne pána Ľubomíra Korenku. No a ešte chcem spomenúť jednu výstavu významnú pre nás, pre Michalovčanov, ale nielen pre Michalovčanov, a to je osobnosť Juraja Králika. V súčinnosti s štátnym košickým archívom sa nám podarilo získať rôzne fragmenty aj spolu s rodinnými príslušníkmi pána Juraja Králika, ktorý bol diplomat, bol folklorista, bol Michalovčan a myslím, že bol jeden z zakladajúcich členov Lučnice, takže jeho výstava bude situovaná práve v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska Michalovcia.
0: Rozprával riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Michalovce Miroslav Kisty. Táto inštitúcia spolu s mestom Michalovce sú hlavnými organizátormi víkendových zemplínskych slávností. Tí sa konajú s finančným príspevkom z verejných zdrojov, z Fondu na podporu kultúry a Ministerstva cestovného ruchu a športu. V Michalovciach ešte zotrváme v piesniach v podaní Veroniky Padovej a ľudovej hudby súboru Jurošík.

Pokračujeme zajtrajším podujatím, ktoré je do veľkej miery zamerané na tradičnú kultúru. Obec Dubovica v okrese Sabinov pripravuje na sobotu Dubovický jurmak. Začiatkom jurmaku bude svätá omša o 11. hodine, nie však v chráme, ale v amfiteátri pri kultúrnom dome. O 14. hodine 30. minúte popoludní otvoria jarmok mažoretky a žiaci tamojšej základnej školy, kde sa solovým spevom predstaví Tobias Kapitola. Ľudové piesne ponúknú folklórne skupiny Domáci Dubovičan a hostia Tichopotočan z Tichého potoka, Olšovianka z Olšova a Michaliančan zo Šarických Michalian. Dobrú náladu prinesú po 17. hodine skupina Drišľak, tanečné zoskupenie Čerkoše a skupina Sám sebou. Večerné hodiny strávite v Dubovici na tancovačke pri kapele Atletik. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o nich vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Prosíme vás však o dvojtýždenný predstih, pretože v lete, v čase dovoleniek, by sme možno nestihli ponúknuť podujatia aktuálne. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom nám ešte zaspíva folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Hrá muzika Milana Rendoša.

spievala folklórna skupina Dubovičan z Dubovice. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Staroho človeka pri živoce ľem robota trime. V dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní súboru Čarnica z Košíc.

Milí poslucháči, jánske obrady a obyčaje sa hlásia k dedičstvu osláv letného slnovratu v pohanských časoch. Jánske spevy patria k našim najarchaickejším folklórnym prejavom. Magicko-rituálne zvolávačky sa často spievajú na jedinom tóne alebo na troch tónoch. Väčšinou však ide o kvartonálne či kvintonálne spevy. Ich texty uchovávajú informácie o obradoch, zvykoch, úkonoch a účinkoch, ktoré sa nimi mali dosiahnuť. Spomína sa v nich oheň a voda. Obsahujú priame oslovenia a otázky adresované svätému Jánovi. Ale časté je aj vytváranie ľúbostných párov z prítomných i neprítomných dievčeniec a mládencov. Ich vzájomné prekáranie. Spevy a preskakovanie jánskych ohňov boli rozšírené po celom Slovensku a je zaujímavé, že napriek ich starobilému charakteru sa od seba v mnohom odlišujú regionálne i lokálne. V tejto relácii sa pousilujeme predstaviť vám ich zastúpenie v čo najväčšom počte obcí z celého Slovenska, z ktorých máme nahrávky vo fonotéke Slovenského rozhlasu. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Začneme celkom na západe, v záhorskej obci Cerová. Zaujímavý je tu motív pečenia chleba a zaháňanie mušiek na panskú raž. Zmienka o svätej Helene vyjadruje želanie, aby tráva ostala zelená aj v pokročilom lete.

0: panskú reš. Heš, mušky, heš, na tú panskú reš.
1: Vysoko!
0: Heš, mušky, heš, na tú panskú reš.
2: Veľkú popularitu medzi poslucháčmi klenotníce ľudovej hudby i návštevníkmi festivalov, najmä v 70. a 80. rokoch, mali janské zvyky z dolnotrenčianskeho Považia. Prirodzene bolo to vďaka aktivite tamojších folklórnych skupín, ale aj vďaka vtipným, prekáravým textom piesní s charakteristickými archaickými nápevmi, ktoré sa tu spievali pri preskakovaní ohňov. Nahrávka z Kubrej je z roku 1989.

Keby som vedela, kedy bude Jána, spieva sa v Záblatí pri Trenčíne. Nahrávku získal Ondrej Demo v roku 1975.

Prvou oravskou obcou, ktorú dnes navštívime, je Zázrivá. Motív miestnej lokalizácie pálenia ohňov je v janských spevoch častý a objaví sa aj v ďalšej oravskej nahrávke zo Žaškova z roku 1980.

Najsevernejšou obcou, ktorú dnes navštívime, bude Dolnooravský Žaškov. Záverečnú nahrávku tejto relácie získal Ondrej Demo v roku 1980.

aj nahrávky zo závažnej poruby v Strednom Liptove a z Hornoliptovskej východnej nám poskytujú možnosť porovnať, ako sa variujú a rozvíjajú konštantné motívy jánskych spevov a akú podobu dostávajú tieto piesne realizované v rámci regionálneho a lokálneho interpretačného štýlu.

Nasledujúca jánska pieseň z Podhradia v Turci má ľúbostný charakter a vyjadruje aj túžbu dievčaťa po vydaji, spojenú s magickým či aspoň omamným účinkom svetojánskych bylín.

Jánske ohne, Vajano, sa pália najmä v predvečer svätého Jána, niekde aj viac dní pred Jánom či priamo v tento deň. Na Jána majú sviatok pastieri, ktorí pália ohne a hostia sa na salašoch. Sobotky sa hovorí jánskym ohňom na miestach, kde sa pália v sobotu. Takto spievajú na Jána dievčence a ženy v telgárte.

bohatý repertoár jánskych spevov sa zachoval na Podpoľaní. Nahrávka Sponík je zo 60. rokov 20. storočia.

0: V roku 1975 pripravil Ondrej Demo klenotnicu ľudovej hudby s názvom Na Jána v Hrochoti. Relácia má v skutočnosti širší záber a ide skôr o monografickú reláciu. Hovorí sa tu o rôznych zvykoch, o muzikách, nechýba rozhovor s tunajším rodákom Milanom Krížom. Teraz vyberáme časť, ktorá je venovaná svetojanským piesňam a zvykom.
1: Hrochotania vravia, že na Jána je v Hrochoti najkrajšie. Nielen počas dňa, ale aj počas večera či noci. Z troch obcov nad obcov, na hrbe, na kaštieli, na Fúkovci horia jánske ohne, ktoré nakládli mládenci z Raždia. Okolo nich sú dievčatá a spev sa nesie na celú dedinu, ba aj Hrochotskú dolinu.

0: Kto pripravoval ohne?
1: Mladenci.
0: A z čoho? Mladenci.
2: No, raždia, lieskové, trnie suché a smrekové hľudy a z toho nakladli vedlo a keď ho zapáli, tak bola vysoká.
0: A kedy to bolo? Kedy sa pálili?
3: Týždeň pred Jánom.
1: A týždeň po ešte prvý. To už dneska nie, dneska sa to už nerobí. Dneska už len na deň na Jána väčšinou. Ale prvý týždeň pred, týždeň po.
0: A každý večer?
3: Každý večer. Áno.
1: Dievky, mládenci tam sa schádzali. Je pravda.
0: No, takže mládenci zapalili oheň, alebo či dievky zapalovali?
3: Dievky sa už len, až bol oheň zapálený, tak sa pomaličky prikradli a začali spievať. A pritom sa kadejaké aj žarty.
0: A čo robili pritom mládenci?
3: No, niekedy aj chytili tú dievku, tak obaja na ten oheň. A viete, ako kvíga. Také, preskakovali sa aj ohne.
4: No, poďme, chlapci.
3: No, kedy vyššie preskočíte?
4: No, poďme.

V Dobrej Nive chodili na Jána skupiny dievčat spievať na viaceré miesta. Nechýbalo ani pastierske vytrubovanie. Mládenci pri vatre tancovali od zemok.

0: oči.
1: Ide Jána, ide, ktože do ňoho pôjde? Pán Richtár so synmi na prašivej svini. Hovorí žartovný, prekáravý text piesne z gemerského Turčeka.

Hovorí sa, že na Jána ožívali aj zlé sily. Na ochranu pred nimi bolo treba nielen do polí, ale aj do príbytkov zastoknúť zelené prúty, na ochranu pred búrkou a ľadovcom a obchádzať polia s horiacimi polenami alebo s uhlíkmi. Zo strachu pred bosorkami krmili ľudia dobytok cesnakom a chlebom. Do domu ani do dvora nesmela vstúpiť cudzia žena. Svetojanská noc i deň boli vhodné na veštby vydaja, ale aj na škodlivé čary. Srdce schyteného krta liečilo padúcnicu, jeho koža v stajni chránila dobytok. Nesmelo sa hýbať zemou, sadiť, kopať ani prať. Janské piesne patria k našim najstarodávnejším folklórnym prejavom. V súvislosti s letným slnovratom obracali ľudia pozornosť aj na ľan, aby si zabezpečili poľnohospodársku prosperitu. Do Jána sa nesmeli chodiť pozerať na ľan, ako rastie. V Kojšove na Spiši chodili dievky v predvečer Jána do poľa zdobiť ľan. Do role s ľanom zapichli zelenú briesku, ozdobili ju stužkami, pochytali sa za ruky a spievali janské piesne, aby ochránili ľan od pohromy. Za spevom dievok prišli do poľa parobci, aby dvíhali Jánov, spievali a zabávali sa v prírode.

milí poslucháči, pri našom putovaní po Slovensku za Jánskymi piesňami od západu až po východ bolo zrejmé, že mnohé, pravdepodobne najstaršie piesňové texty sú zastúpené na celom jeho území. Ale mnohé zasa podliehali miestnej či časovej aktualizácii, výraznej improvizácii. Neviem veru, či niekde inde, ako v Parchovanoch na Zemplíne, sa spieva o svätom Jánovi, ktorému na kolene navrela hrča a keď pukla, zaplavila jánske ohne a zahasila ich. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Bejrúte vypukli demonštrácie proti podpisu dohody medzi Libanonom a Izraelom. Titul Absolútna Slovenka roka 2026 získala Andrea Straková-Fedorková. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 30 až 39 stupňov. Príjemné ráno praje Barbara Čierna. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké ciele v oblasti Perského zálivu. Malo ísť o odvetu za americké útoky na území Iránu. Americká armáda včera zasiahla ciele v Iráne v reakcii na útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého obvinila Teherán. V Bejrúte vypukli demonštrácie proti včerajšiemu podpisu rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom. Pro iránske militantné hnutie Hizbalah sa touto dohodou necíti byť viazané. Rámcovú dohodu podpísali vo Washingtone zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov. Podľa médií ráta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Boje v oblasti trvajú od marca, hoci boli uzavreté prímeria. Hizbalah pohrozil, že uplatňovanie dohody môže viesť k občianskej vojne v Libanone. Údaje Národnej banky ukazujú, že v posledných dvoch rokoch ukončilo svoju činnosť približne 50 tisíc živnostníkov. Dôvodom sú najmä vysoké odvody. Na minimálnych sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatia o takmer 1 000 eur viac ako vlani. Podľa vedúcej katedry pracovného práva Lenky Friel ide o jednu z najvýraznejších zmien v rámci konsolidačných opatrení.
3: Od 1. januára sa zvýšil minimálny vymeriavací základ povinne poistenej samostatne zárobkovočinnej osoby z 50 na 60% priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody stúpli z 237 eur v roku 2025 na 303 eur mesačne v roku 2026, teda o viac ako 66 eur mesačne.
2: Vyššie dane a odvody najviac pocítili práve malí a nízkopríjmoví podnikatelia. Hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.
4: Nedelenú štatistiku. Vidíme, že zmeny v nákladoch na podnikanie sa premietli do rozhodnutí konkrétnych ľudí, najmä tých, ktorí podnikali v menšom rozsahu alebo s nižšími príjmami.
2: Približne pätina živnostníkov po ukončení činnosti zmizla z registrov sociálnej poisťovne. Národná banka predpokladá, že časť z nich mohla prejsť na inú formu podnikania, odísť do zahraničia alebo sa presunúť do šedej ekonomiky. Gala večerom v Slovenskej filharmónii večer vyvrcholil 18. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Počas slávnostného večera v Bratislavskej Redute odovzdali 12 bronzových sošiek. Titul Absolútna Slovenka roka získala Andrea Straková-Fedorková, prodekanka pre vedu a výskum prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa vyše 15 rokov venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériových systémov. Patrí jej prvenstvo aj v kategórii veda a výskum. Kategóriu média a komunikácia ovládla moderátorka hlavnej spravodajskej relácie Slovenskej televízie Žanet Štefánková. Víťazkou kategórie umenie a kultúra je herečka Hana Gregorová.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: O 5. hodine sa na šampionáte začali zápasy záverečného 3. kola v G skupine. Po prvom polčase Nový Zéland prehráva s Belgickom 0-1 a Egypt s Iránom zatiaľ vyrovnane 1-1. Dnes bude jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má len slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pokadený kamión v Podbrančí, radar pri Prešove. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. Pripomíname, že dnes od 7 ráno budú za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý. Obchádzka povedie cez Čadcu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Radar vás nameria v Krásnohorskom Podhradi obojsmerne a v Lade smerom do Kapušian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Vážení poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
0: 8 náboženských organizácií prijalo pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna spoločné vyhlásenie. Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2027 pripravili kresťania z Írska. Rada Svetového luteránskeho zväzu vyzýva veriacich odvážne svedčiť a šíriť nádej. Svetová rada cirkví vyzýva Rusko, aby ukončilo nezákonný a nemorálny útok na Ukrajinu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadrila solidaritu s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských spoločenstiev. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe bojuje proti sexuálnemu násiliu v cirkvi. Svetová rada cirkví vyzýva k angažovaniu sa v mierovom procese v Kolumbii. Európska kresťanská internetová konferencia sa venovala vplyvu umelej inteligencie na duchovný život.
6: Svetový luteránsky zväz a ďalšie kresťanské organizácie vyzvali štáty sveta, aby potvrdili svoj záväzok voči dohovoru o utečencoch a medzinárodnej legislatíve v oblasti ľudských práv. Nezávisle od toho, či boli ľudia vysídlení do inej krajiny alebo v rámci svojej vlasti, či sú uznaní za utečencov alebo ešte hľadajú ochranu, všetci ľudia majú svoje ľudské práva už preto, že sú ľuďmi. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení 8 náboženských organizácií, ktoré ho prijali pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna. Potvrdili, že základné princípy ochrany utečencov zakotvené v dohovore o utečencoch z roku 1951 sa nielen opierajú o medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, ale sú zakorenené aj v tradíciách viery a kultúrach sveta, ako sú kresťanstvo, islam, judaizmus, buddhizmus a iné. Odopieranie práv utečencom a žiadateľom o azyl by preto nielen porušovalo medzinárodné normy, ale spochybňovalo by aj spoločenské morálne hodnoty a ľudskosť nás všetkých, varovali signatári.
0: Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční v roku 2027, sú už k dispozícii. Ústredná téma vychádza z biblického verša o malom stáde, ktoré sa nemá báť. Podklady pripravili írski kresťania pod záštitou svetových cirkevných organizácií. Cieľom týchto zdrojov je povzbudiť veriacich k prekonávaniu strachu prostredníctvom radikálnej dôvery, vzájomnej služby a spoločného svedectva v súčasnom svete. Publikované dokumenty zahŕňajú ekumenické bohoslúžby a biblické zamyslenia, ktoré čerpajú z bohatého keltského dedičstva a tradícií svätého Patrika. Materiály sú prístupné vo viacerých svetových jazykoch a sú určené na adaptáciu pre miestne komunity po celom svete počas celého kalendárneho roka. Táto iniciatíva zdôrazňuje, že cesta k jednote nespočíva v uniformite, ale v hlbokom počúvaní a praktickej pomoci ľuďom v núdzi.
6: Len nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Na záver tohto ročného zasadnutia prijala Rada 6 verejných vyhlásení týkajúcich sa niektorých z najnaliehavejších globálnych víziev našej doby. Vo svojich vyhláseniach sa Rada vyjadruje k nespravodlivosti a pretrvávajúcim krízam po celom svete, k eskalácii násilia, k inkluzívnemu globálnemu riadeniu a ku kresťanskému poslaniu svedčiť o nádeji v ťažkých časoch. Rada vyzvala k väčšej podpore advokačnej činnosti. Vo vyhlásení o pretrvávajúcich krízach a ľudskom utrpení Rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad krízami, ktoré už dlho spôsobujú nezmieriteľné utrpenie, avšak medzinárodné spoločenstvo im nevenuje dostatočnú pozornosť a nerieši ich. Rada vyzýva medzinárodné spoločenstvo, Organizáciu spojených národov, vlády, multilaterálne inštitúcie a humanitárne organizácie, aby sa intenzívnejšie angažovali pri riešení kríz, ktorým sa v politike a médiách venuje len obmedzená pozornosť.
0: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay po masívnej vlne útokov raketami a dronmi vyzval na okamžité ukončenie ruskej invázie na Ukrajine. Táto vlna útokov spôsobila okrem iného vážne škody na hlavnej katedrále kyjovského kláštora, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Veriaci sa v nej už storočia modlia, prebieha tu kláštorný život a sú v nej uložené relikvie svätých. Podľa správ boli ruskými leteckými útokmi zasiahnuté aj obytné výškové budovy takmer vo všetkých častiach hlavného mesta, uviedol Pillay. Okrem toho zdôraznil, že dialog, zmierenie a ukončenie násilia sú naliehavo potrebné. Rusko musí bezodkladne zastaviť svoje útoky a ukončiť svoju nelegálnu a nemorálnu inváziu na Ukrajinu, povedal. Žiadame, aby osoby zodpovedné za všetky tieto zločinné útoky na civilistov, humanitárnych pracovníkov a civilnú infraštruktúru boli v plnej miere volané na zodpovednosť.
6: Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v Českej republike vydalo oficiálne vyhlásenie solidarity smerom k ukrajinským náboženským predstaviteľom. Českí cirkevní lídri v texte ostro odsudzujú ruskú vojenskú agresiu a teroristické útoky zamerané na ukrajinské územie, vrátane historických pamiatok. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadruje hlboký súcit s obeťami a zároveň adresuje priamu výzvu českej vláde aj Európskej únii. Požadujú v nej zintenzívnenie diplomatického tlaku, ktorý by viedol k definitívnemu ukončeniu prebiehajúceho konfliktu. Toto vyhlásenie slúži ako jasný prejav podpory pre Ukrajinskú radu cirkví a náboženských spoločností v ich úsilí o mier a obranu vlasti.
0: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe oficiálne zahájilo významnú medzinárodnú iniciatívu zameranú na boj proti sexuálnemu násiliu v cirkevnom prostredí. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe, zastupujúce milióny veriacich, sa zaviazalo implementovať štandardy Rady Európy s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti a zraniteľné osoby. Na konferencii vo Varšave zástupcovia takmer stovky cirkví zdôraznili, že prevencia zneužívania a podpora obetí sú neoddeliteľnou súčasťou ich náboženského poslania. Celý proces zahŕňa nielen zavádzanie nových ochranných opatrení, ale aj priznanie minulých krivd a intenzívnu vzájomnú spoluprácu medzi štátmi. Obete a odborné organizácie vnímajú tento krok ako prelomový míľnik v snahe o dosiahnutie spravodlivosti a nápravy. Tento viacročný projekt má slúžiť ako európsky model pre zodpovedné riešenie citlivej problematiky zneužívania v rámci náboženských aj spoločenských štruktúr.
6: Výkonný výbor Svetovej rady cirkvi opätovne potvrdil svoje dlhoročné angažovanie sa za spravodlivý, komplexný a trvalý mier pre obyvateľov Kolumbie. Svetová rada cirkvi má dlhú tradíciu sprevádzania a solidarity s cirkvami a obyvateľstvom Kolumbie v ich úsilí o spravodlivosť, ľudské práva a ukončenie dlhoročných ozbrojených konfliktov, ktoré sužujú krajinu už viac ako 70 rokov. Výkonný výbor potvrdil záväzok Svetovej rady cirkví pokračovať v sprevádzaní a spolupráci s cirkvami, ekumenickými, medzináboženskými a občianskými partnermi v Kolumbii v úsilí o mier a spravodlivosť pre kolumbijské obyvateľstvo, najmä prostredníctvom obhajoby záujmov obzvlášť ohrozených a marginalizovaných ľudí a komunít.
0: V júni sa v Ríme konala Európska kresťanská internetová konferencia a venovala sa vplyvu umelej inteligencie na duchovný život a etickú komunikáciu. Konferencia združila odborníkov na digitálne médiá z rôznych cirkví s cieľom diskutovať o ľudskej dôstojnosti a boji proti dezinformáciám v technologickom veku. Významným bodom programu bola prezentácia iniciatívy Cesty k mieru, ktorá prostredníctvom autentického videoobsahu dokumentuje úsilie cirkví o nastolenie mieru na Ukrajine. Účastníci sa zaoberali aj pápežskou encyklikou o ochrane osôb vere umelej inteligencie a navštívili Vatikánske komunikačné centrum. Počas podujatia bola do vedenia zvolená Navin Quayumová, mediálna tajomnička konferencie európskych cirkví, čím sa posilnila spolupráca medzi európskymi cirkevnými organizáciami. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe pravdivého rozprávania príbehov v čoraz zložitejšom digitálnom prostredí.
6: Ekumena vo svete sa končí. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Rudolf Fritzmann a od mikrofónu Jana Nunvaržová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
7: Dobré ráno, východniari.
8: Prajem vám pekné sobotnejšie ráno. Dnes pripadla výsada zobudiť vás do posledného júnového víkendu nám. Za mixážnym pultom je Stanislav Hurdych a za mikrofónom Martina Vašková. Ak nepatríte k ľuďom, ktorí si cez víkend radi dlhšie pospia, ale so štebotom vtákov a prvými rannými lúčmi sa zobudzate aj vy, sme tu pre vás a s vami. Vítajte pri rádiách, želáme vám príjemné počúvanie a pekný začiatok víkendu.
7: Dobré ráno, východniari.

0: Robo.
1: To bola spevačka Blanka, pred ňou Robo Opatovský, ktorý nám svojim spevom spríjemnili začiatok nášho dnešného vysielania. Zobudili sme sa do 27. júnového dňa. Teraz sa vrátime do histórie, k dátumu 27. jún 1950 a pripomenieme si smutné výročie úmrtia Milady Horákovej.
2: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
1: Milada Horáková bola česká právnička, politička a obeť justičnej vraždy. Bola nespravodlivo odsúdená a popravená v najväčšom vykonštruovanom politickom procese v bývalom Československu. Komunistický režim ju označil za vedúcu predstaviteľku údajného protištátneho sprisahania, ktorého cieľom malo byť zvrhnutie vtedajšieho režimu. 27. júna 1950 na príkaz prezidenta Kotvalda bola Milada Horáková na dvore Pankrátskej väznice obesená. Bola jedinou popravenou ženou v rámci týchto procesov a vďaka svojej neústupnosti sa stala symbolom odporu proti vládnúcej komunistickej strane. V našom archíve opatrujeme aj vzácnu nahrávku z jej prvého verejného vystúpenia po oslobodení z väzenia. Hovorila o ženách v odboji.
3: Umírali niektoré tiše, lítostne, niektoré ale hrdine, až do posledních sil, až do poslední chvíle, s hlavou vzhůru stýčenou, nepodali se a nikdy nezradili.
1: Milada Horáková bola väznená celkovo dvakrát v dvoch rôznych historických obdobiach. Počas druhej svetovej vojny za účasť v protinacistickom odboji ju v auguste 1940 zatklo gestapo. Väznená bola takmer 5 rokov až do oslobodenia v apríli 1945. Z druhého väzenia sa už domov nevrátila. Po vykonštruovanom politickom procese ju v júni 1950 odsúdili na trest smrti a do vykonania popravy 27. júna 1950 bola väznená v cele predbežného zadržania. Prezidentka Zuzana Čaputová v januári 2020 vyznamenala Miladu Horákovú in memoriam radom Bieleho dvojkríža prvej triedy.
2: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: 5 minút pred pol 7 sa pozrieme na aktuálnu predpoveď počasia a vyhliadky na víkend. Na telefónnej linke máme meteorológa Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Pán Macko, do akého rána sa zobudzame na východnom Slovensku?
2: Tak počasie je pokojné, prevažuje väčšinou jasná obloha, prípadne len malá oblačnosť a teplota vzduchu je pomerne vysoká. Tie minimá boli na úrovni väčšinou od 12 alebo 13 stupňov v niektorých lokalitách, v dolinách a kotlinách najmä na severe. V najteplejších lokalitách to bolo okolo 17-18 stupňov. Teraz samozrejme teplota stúpa, takže ak sa pozrieme na aktuálny stav, Vernár má 14 stupňov, Poprad 19, Kežmarok 16 stupňov, Štrbské Pleso 16, Plaveč 14, Bardejov 18, Prešov tam je už teplota 21 stupňov, Tisinec hlási aktuálne 17, Medzilaborce 18, Jakubovany 21, rovnako Čaklov 21 stupňov, Kamenica nad Cirochou má 18 stupňov, Gelnica v tejto chvíli 16, Moldava nad Bodvou 22, Košice 21, Trebišov 21, Somotor 23 a Orechova 21 stupňov.
1: Spomínali ste, že už teraz teploty stúpajú, ale počas dňa budú asi ešte viac.
2: Áno, v priebehu dňa bude teplota naozaj mimoriadne vysoká. Predpokladáme, že bude naďalej jasno, prípadne len malá oblačnosť a maximálna dňa teplota popoludní dosiahne 31 až 36 stupňov Celzia. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov to bude okolo 24 stupňov a bude fúkať prevažne len slabý vietor.
1: A čo zajtra, vydýchneme si o tropických teplot, či ani nie?
2: Treba sa pripraviť na to, že teplota bude najbližšie dňoch ešte stúpať, takže naozaj nás čaká obdobie s mimoriadne vysokými teplotami. V platnosti sú výstrahy na dnes 2. stupeň, zajtra dokonca už aj na východe Slovenska najvyššie teda 3. stupeň. Počasie bude mať charakter rovnaký, jasno, prípadne poloblačno, možno len prechodne v horských oblastiach, ojedinelá oblačnosť zväčšená popoludní a teplota, ako som naznačil, ešte trošku vyššie ako dnes. V noci väčšinou 22 až 17, v dolinách okolo 15 stupňov a zajtrajšie maxima na východe Slovenska väčšinou od 34 až do 38 alebo 39 stupňov Celzia, s tým, že bude naďalej fúkať slabý, v priebehu dňa miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Nedá mi neopýtať sa, začiatok budúceho týždňa už bude na pocit príjemnejší, poklesnú trošku teploty?
2: Nie, predpokladáme, že ešte tie prvé dni budú mimoriadne horúce, dokonca aj na východe Slovenska je reálne, že teplota sa približí až 40 stupňom, najmä teda pondelok, prípadne ešte utorok. Až od stredy očakávame zmenu v podobe studeného frontu, pribudne oblačnosti, vyskytnú sa aj zrážky a teplota od stredy bude už výraznejšie klesať.
1: Tak ešte nejako vydržať do stredy.
2: Áno, do stredy treba dávať pozor naozaj, lebo v platnosti budú naďalej výstrahy a tá situácia bude vážna, treba si myslieť na zdravie, nezabudnú na pitný režim a podobne.
1: Ďakujeme za informácie, to bol meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Prajeme vám pekný víkend.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

Dobré ráno, aktuálne 5 minút po pol 7. Pred nami je horúci deň, nezabúdajte, ako povedal pred chvíľou meteorológ Marcel Macko, na pitný režim, pokrývku hlavy, ak sa chystáte do mesta alebo do záhrady. No a ak máte vo svojich priateľských alebo rodinných kruhoch nejakého Ladislava alebo Ladislavu, nezabudnite si na nich dnes spomenúť. 27. júna totiž oslavujú meniny. A ak ich chcete potešiť nejakou čokoládovou bombonierou, tak na to v týchto teplotách tiež pozor, ale kvetmi sa nikdy nič nepokazí. My dnešným meninovým oslavencom želáme všetko najlepšie s peknou pesničkou.

Miroslava Žbírku teraz v spríjemňovaní vášho rána vystrieda Marika Gombitová a po jej piesni príde na rad náš i váš obľúbený šarišský oblaček. Dobré ráno, je 6 hodín 39 minút.

0: Žarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
2: Neviem, čo mám radšej, či počúvať, čo hovorí naša obľúbená autorka Šarišského oblačka, alebo ako to hovorí. Sú ľudia, ktorým nárečie mimoriadne pristane. Vysokoškolská pedagogička Miroslava Gavurová jednoznačne patrí k takýmto ľuďom. Veď, posúďte sami.
3: Takže by si znala, Vikto, staré ľudze mali pravdu, keď hvareli. Abo še oženiš, abo obešiš, to na jedno vinze. Bo to z tebu žic, tato lem na hrych. No jaký mi tu, však od tebe, Urbanku, ani pes falatek chleba nevežne. Hej, nevežne, ta čo me vašo tak chceli, až mi skoro rukav urvali. Ach, keby si neľabdal, kto ce tak chcel, mojo rodziče, však oni mi vše prihvarali. Od teho Urbana nadaleko, moja dzivko, bo ten ani dzešate slovo nepoví pravdu. Ej, jaká si paskudna, ty máš co najmenej hvarec, však ty za mladá ani psu vody neznala zamúcic. Milé východňarky a východňare, ozdaj u vás to tak nevypatra, jak sme práve čuli z oblačka. A keď hej, ta cholem nie až tak často. No ale u takého tak nabíc dakedy vypatralo, keď to te šarišanci pri povídky také vymyšleli. Ta už keď taký čas v roku, že same vešeľa, ta sebe pasuje daku znat pomnúc, že s vešeľom še to šicko lem začína. A potým treba žiť. A to nevše lehko. Ta vera, poďme na tote šariské pripovidky, co nám to šicko došveča. Keď bol chlop barz nešťašlivý, že še oženil, ta sebe možno povid. Abo še oženiš, abo obešiš. To na jedno vinze. Tým chcel povedzec, že volil ostať slobodný parobek, že to by bolo lepší. A čom sebe tak dúmal ten náš Urban? No tá bo to tá jeho žena Vikta ani psu vody neznala zamúciť za mlada. Takže hvarelo o dakým, co bol taký nešikovný, co sebe neznal s ničím rady. No ale Vikta tyše nedala, tyž mala nevymitý písk, jak še poví. Tá takojto svojemu mužovi vracila, že od neho ani pes falatek chleba nevežne. Tým chcela povedzec, že toho jej Urbana sebe nikto z ľudí vo Valale neváži, že už tak úpad v ich očoch. No ale Urban še nedal, takoj Vikce nadpomnul, jak ho Viktino rodziče tak chceli, až mu skoro rukav urvali. No a to sebe musíme vyšvetliť, bo co keď i vás budú dakdzi tak chcec, že vám dobré rukav neurvu? No tá vtedy, že by ste znali, vás mocno chcú. Tak vás sahajú do sebe a boku sebe, až vám skoro rukav idú urvac. No a to im môžete veriť, abo i nie, už podľa toho, jaký to človek, co vás tak chce. Keď to taký človek, co ani dzešaté slovo nepoví pravdu, táto vera od takého nadaleko het, temu neverce, bo však všetké rozumice, že taký človek to spisovne mimoriadne veľký klamár. No tá, milé východňare, ja vám chcem zavinčovať, že by ste nikda nemuseli tak po sebe žgrevec, jak Urban z Viktu a také sebe vykrikovac, jak sme práve čuli. No ale že by som vám len precik zdajakú hnešajšiu pripovidku zavinčovala, tá stotu, že by vás vše ľudze tak chceli, až vám skoro rukav urvu. Ostávajte zdravé a s Božuškom, milé východňare.
0: Šarišský oblaček.

Dobré ránko, východniari, hodiny ukazujú 6 hodín 50 minút a teplomer v Košiciach aktuálne 23 stupňov a šplhá sa to pomaličky hore. Ak vás horúce víkendové počasie neodradí a chceli by ste sa vybrať na nejaké pekné podujatie, tak máme pre vás niekoľko zaujímavých tipov. Začneme folklórnymi pozvánkami. Včera sa začali zemplínske slávnosti v Michalovciach. Dnes sa v centre Michaloviec a zajtra v zrenovovanom amfiteátri predstavia domáce folklórne kolektívy z okolia i iných kútov Slovenska. Vstup na všetky programy je pre verejnosť voľný. Obec Dubovica v okrese Sabinov pripravuje na dnes dubovický jurmak. Začiatkom dubovického jurmaku bude svätá omša o 11. hodine. Nie však v chráme, ale v amfiteátri pri kultúrnom dome. O 14. hodine 30. minúte popoludní otvoria jarmok mažoretky a žiaci tamojšej základnej školy. Ľudové piesne ponúknú folklórne skupiny, domáci Dubovičan a hostia z okolia. Dobrú náladu prinesú po 17. hodine skupina Drišľak, tanečné zo skupenie Čerkoše a skupina Sám sebou. Večerné hodiny môžete prežiť v sobotu v šarišskej obci Dubovica na tancovačke pri kapele Atletik. V nedeľu sa v Modre nad Cirochou koná festival Cirošskej doliny. Od 15. hodiny sa v športovom areáli v Modre nad Cirochou predstavia deti a žiaci z domácej materskej a základnej školy a po nich folklórne skupiny z tejto lokality. Dobrú náladu vo večerných hodinách navodí kapela Exotik. V Poltatranskom múzeu v Poprade sa dnes uskutoční poľovnícky deň detí. Múzeum sa premení na živý les plný objavovania. Deti si vyskúšajú rozoznávanie zvieracích stôp, nahliadnú do tajomstiev poľovníckej výbavy, súčasťou poľovníckeho dňa budú aj vedomostné kvízy o prírode, súťaž vo vábení zveri, ukážky práce poľovníckych psov či ukážky sokoliarstva. Stretnete sa s odborníkmi, ktorí vám hravou formou priblížia život lesných zvierat. Poľovnícky deň sa chystá zajtra aj v Zemplínskom múzeu v Michalovciach so začiatkom v nedeľu o 10.30 Hubertskou svätou omšou. Poľovnícky deň ponúkne návštevníkom bohatý tematický program venovaný tradíciám poľovníctva, ochrane prírody a histórii lovu v regióne. Súčasťou podujatia budú aj ukážky poľovníckych zvykov, prezentácie súvisiace s prírodou a kultúrny program pre všetky vekové kategórie. Zaujímavý program na dnes si pre malých i veľkých návštevníkov pripravil aj kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach. Letohranie sa v areáli kaštieľa začne dnes o 14. hodine. Okrem prehliadok tých najzaujímavejších expozícií kaštieľa bude pripravený aj zaujímavý program v parku. Kreatívne dielne, workshopy, jazda na poníkoch, predstavenie spišského divadla Gulliver či ukážky policajného zásahu. A na záver ešte jedno pozvanie do Jasova. V kláštore premonštrátov v Jasove sa dnes uskutoční druhý koncert z cyklu Muzika Abacialis. Tešiť sa môžete na vystúpenie Košického speváckeho zboru učiteľov pod vedením Maroša Potokára a Moniky Tomčákovej. Medzi zborovými skladbami, ktoré počas koncertu zaznejú, bude aj veľkolepé dielo Oče náš českého skladateľa Leoša Janáčka pre zbor, tenorové solo, orgán a harfu. Koncert sa začína v Opátskom chráme svätého Jana Krstiteľa v Jasove dnes o 17. hodine.

0: O pár minút bude 7 hodín, je tu čas na dobré raňajky, ranú šálku kávy alebo čaju, tak len si doprajte. A dajte si naozaj záležať, nech sú trošku iné ako raňajky cez týždeň, aby sme vedeli, že je víkend a nejako sa odmenili za celotýždňovú námahu a shon pokojným začiatkom dňa. Ostaňte s nami aj naďalej, počujeme sa o pár minút.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Blízkom východe pokračujú útoky napriek prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy, očakávajú sa aj teplotné rekordy. Dnes bude jasno a veľmi teplo do 39 stupňov. Pokojné ráno praje Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda zbombardovala vojenské ciele v Iráne aj napriek dohodnutému prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Išlo o odvetu za iránsky útok dronom na nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy tvrdia, že na americký úder odpovedali útokmi na americké ciele v Perskom zálive.
2: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že zaútočilo na iránske sklady rakiet a dronov. Zdôraznilo, že išlo o silnú odpoveď na piatkový útok iránskeho dronu na singapurskú nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Centrálne velenie v poste napísalo, že americká armáda zostáva ostražitá, aby zabezpečila dodržiavanie všetkých aspektov dohody s Iránom. Viceprezident J.D. Vance obvinil Tehrán z porušenia prímeria a vo vyhlásení pohrozil, že na násilie USA odpovedia násilím. Prezident Donald Trump označil v Bielom dome v piatok tesne pred americkou odvetou iránsky útok za hlúpe porušenie prímeria. Nepáči sa mi, že včera strieľali na loď. Zo štyroch dronov sme tri zostrelili. Nešlo o loď nášho spojenca, ale išlo veľmi drahú loď. Prežila to, ale nemali to robiť. Čo skoro zistíte, ako odpovieme. Iránske revolučné gardy oznámili, že v rámci odvety zasiahli americké vojenské základne v regióne. Detaily neposkytli. Tehrán tvrdí, že si eskaláciu neželá. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Vláda prišla už so šiestou úpravou energopomoci. Najvýraznejšou zmenou je, že zo zoznamu poberateľov pomoci vypadli majitelia štyroch a viacerých nehnuteľností. Podľa opozície je opatrenie nedostatočné.
3: Vláda pristúpila k ďalšiemu obmedzeniu v prípade poskytovania energopomoci. Ministerstvo hospodárstva chce zmenami zabezpečiť väčšiu adresnosť. Z predkladacej správy rezortu vyberáme.
4: Navrhuje sa upraviť limit na vyplácanie takejto pomoci podľa nových pravidiel s použitím kritéria počtu bytov a podielu na spotrebe.
3: Kritérium v tomto prípade bude vlastníctvo štyroch a viac nehnuteľností. Ich majitelia dostanú energopomoc maximálne na 3 z nich. Podľa KDH ide o nedostatočné obmedzenie, hovorí poslanec Richard Krátky.
5: Teraz, keď vyhodia tých pár sto domácností, lebo to sa naozaj týka len odrobinky malého počtu ľudí, ktorí majú 4 a viac nehnuteľností, tak stále tá suma zostane razantná. Čo to klesne? Len o pár miliónov?
3: Podľa KDH by energopomoc nemali dostať ani ľudia, ktorí majú 2 a viac nehnuteľností. To by podľa ich prepočtu ušetrilo štátu od 80 do 120 miliónov. Na energopomoc je vyčlenených 400 miliónov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Tomáš Drucker z hlasu SD obhajuje rozhodnutie kolegyne Denisy Sakovej.
6: Dala dokopy a prepojila množstvo dát, kvôli tomu sa upravoval aj zákon.
3: Dodáva, že v budúcnosti môžu občania očakávať ďalšie úpravy a obmedzenia energopomoci, kým sa stane skutočne adresnou. S rozsahom energopomoci má problém aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Hlavný ekonom OECD Stefano Scarpetta.
7: Na zvýhodnené ceny má nárok takmer 90% domácností, preto súčasné nastavenie je príliš drahé.
3: OECD ju navrhuje výraznejšie obmedziť alebo zrušiť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Vlna horúčav, ktorá cez týždeň sužovala západnú Európu, sa cez víkend začne presúvať na východ, avizovala to Svetová meteorologická organizácia. Najteplejšie bolo posledné dni vo Francúzsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve, kde padali historické júnové rekordy. Tie čakajú cez víkend aj v Poľsku, kde avizujú vyše 40 stupňov Celzia.
8: Horúčavy, ktoré tento týždeň zasiahli Európu, sú podľa expertov z VMO vyššie o 3 až 10 stupňov Celzia, než je bežné v tomto ročnom ročnom období a naprieč kontinentom sa objavili teploty typické skôr pre koniec júla alebo august. Hovorkyňa organizácie konštatovala, že počas týždňa padalo toľko rekordov, najmä vo Francúzsku, že ich takmer nestíhali sledovať. A klimatológ John Kennedy dodáva.
9: Vlny horúčav, ako je táto, sú presne to, čo sa dá očakávať meniacej sa klíme. Extrémne horúčavy budú častejšie, budú trvať dlhšie a budú silnejšie, keď sa bude globálne oteplovanie zhoršovať. Najviac pozornosti si zvyčajne berú denné teploty, ale veľmi nebezpečné sú aj tie nočné, keď teplota v noci neklesne pod 20 stupňov, ako sme to videli v poslednom čase, telá sa nestihnú ochladiť a ľudia sú vystavení nebezpečným podmienkam aj v interiéri.
8: Najvyššiu teplotu v Európe tento týždeň namerali vo francúzskej obci Pissos, a to až 44,3 stupňa Celzia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Aj Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov. Meteorológovia preto vydali výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
1: V Bejrúte vypukli demonštrácie proti včerajšiemu podpisu rámcovej dohody s Izraelom. Proiránske militantné hnutie Hizballáh sa touto dohodou necíti byť viazané. Spojené štáty považujú dohodu, ktorú sprostredkovali, za rámec pretrvalý mier a bezpečnosť. Venezuela po ničivom zemetrasení obmedzila prístup do severného štátu La Guaira, ktorý bol najviac postihnutý. Kontrolu nad oblasťou prevzala armáda. Opatrenie má zabezpečiť verejný poriadok a uľahčiť prácu záchranárom. Stredajšie dvojité zemetrasenie si vyžiadalo 920 obetí. Nezvestných je podľa OSN ešte zhruba 50 tisíc ľudí. Titul absolútna Slovenka roka získala Andrea Straková-Fedorková, prodekanka pre vedu a výskum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériových systémov. Tepelný systém s využitím vodíka, fotovoltická elektráreň či smart technológie. Nová odborná učebňa so špičkovou technológiou na spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici umožní študentom pripraviť sa na prax. Vybudovali ju za 1,5 milióna eur z plánu obnovy.
10: Moderná učebňa zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov bude slúžiť žiakom, ale aj pre celoživotné vzdelávanie. Na Slovensku je len 7 takýchto špičkových učební, vysvetľuje zástupca spoločnosti, ktorá technicky pripravovala učebňu. Erik Votánel.
11: Cieľom je, aby sa tu naučili technológie, aby im zaprvé najprv porozumeli, vedeli ich princíp fungovania, následne ich vedeli zapojiť, následne ich riadiť a vyhodnocovať namerané dáta.
10: Doplňa učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová.
12: Preberieme učivo, dajme tomu tepelné čerpadlá, prídu do tejto učebne a konkrétne im ukážem, toto je to čerpadlo, o ktorom sme hovorili. Ukážeme si jednotlivé časti hlavné, budeme vedieť rozobrať nejakú časť, pospájať.
10: Podľa študentov spojenej školy v Kremničke im nová učebňa poskytne dôležitú prax a lepšiu pripravenosť na skutočné zamestnanie.
13: Keď to vidím, je to stokrát lepšie ako len počuť. V praxi je to, že by sme vedeli elektriku robiť, nejaké podlahové kúrenie a potom aj solárne panely, obnoviteľné zdroje, akože je to taký široký odbor.
10: Nová učebňa má pomôcť prilákať viac záujemcov o odborné štúdium. Opäť Erik Votánel.
11: Nájdeme tu všetky moderné zdroje, ktoré sú už momentálne dostupné na trhu.
10: Učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová je presvedčená, že práve v obnoviteľných zdrojoch je budúcnosť.
12: Tieto obnoviteľné zdroje, ako máme hlavne slnečnú energiu alebo teplo zo zeme, teplo z vody, má budúcnosť.
10: Študenti po ukončení tohto odboru získajú certifikát, vďaka ktorému sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvé miesto v skupine si zabezpečili Francúzi, ktorí v záverečnom treťom kole zdolali Nórov 4-1. Hetrik už v úvodnom polčase strelil Usman Dembélé. Norsko skončilo druhé a takisto postúpilo priamo do vyraďovacej fázy. Senegal zdolal Irak 5-0. Za skupiny postúpili z prvého miesta Španieli po víťazstve nad Uruguayom 1-0. Druhým postupujúcim sú Kapverdy, ktorým stačila bezgólová remíza so Saudskou Arábiou. A v G skupine Nový Zéland prehral s Belgickom 1-5 a Egypt remizoval s Iránom 1-1. Na atletickom mítingu v Záhrebe obsadila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok 5. priečku, víťazka štyroch tohtoročných pretekov v rámci Diamantovej ligy, ktorá má na konte svetový výkon roka a národný rekord 52,30 sekundy. Tento raz finišovala v čase 55,82 sekundy.
14: Všetko mi nejako to nešlo a aj keď som sa snažila, tak postupne som nejako necítila silu v nohách a vôbec to nešlo, neviem si to úplne nejako vysvetliť. Musím to hodiť za hlavu a ísť vpredu, verím, že to bolo nikdy nepodarený pretek.
1: Na svetovom šampionáte v Ostrave sa naši hokejbalisti neprebojovali do semifinále. Vo štvrťfinále prehrali s Fínmi 4-5 po predĺžení. Dnes ešte zabojujú o 5. miesto. Naše reprezentantky v semifinále podľahli domácim Češkám 0-4 a dnes si zahrajú o bronz proti Kanaďankám.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónu Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
15: Dobré ráno aj na cesty. Situácia je v týchto chvíľach pokojná, bez nehôd a výraznejších zdržaní. Pripomíname ale radary, rýchlosť si ustrážte. Za Lipanmi smerom na Sabinov, na severnej diaľnici D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov a v Košiciach na Moldavskej ceste za Optimou smerom do centra. Pripomíname aj staršiu informáciu. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý a obídete to cez Prešov. A ešte jedna dôležitá informácia v čase aktuálnych horúčav. Kontrolujte pri odchode z auta aj zadné sedadlá a ani na krátky čas nenechávajte v autách deti a zvieratá. To je zo Zelenej vlny na teraz všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
15: Prajeme vám pekné dobré ráno aj po 7 hodine. Pred nami je ďalší tropický deň s vysokými teplotami. Počasie je veru nevyspytateľné aj počas leta a žiadnu jeho podobu netreba podceňovať. Presvieča nás o tom napokon aj história, ktorá uchováva zmienky o zemetraseniach, povodniach či požiaroch na našom území. Už o pár minút vám predstavíme zaujímavú výstavu v štátnom archíve vo Vranove nad Topľou, kde sa môžete o tejto téme dozvedieť viac. Majte popri tom príjemné ráno. Pozdravujú vás Stanislav Hurdych a Martina Vašková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Máme svet!
1: Je 7 hodín 15 minút, to je aktuálny čas. My si užívame začiatok leta, ale vo Venezuele majú úplne iné problémy. Stredajšie zemetrasenie si už vyžiadalo 920 obetí a stále je tam nezvestných 50 000 ľudí. O zemetraseniach, s ktorými má už skúsenosť aj naša krajina, budeme hovoriť po pesničke. Tak pekný začiatok dňa a vážme si naozaj, že sa zobúdzame do pokojného rána.

0: Ako naši predkovia zaznamenávali zemetrasenia, povodne či ničivé požiare? Ako často prichádzali tieto živelné pohromy v okrese Vrano nad Topľou a aké škody napáchali? Odpovede aj na tieto otázky ponúka aktuálna výstava v štátnom archíve vo Vranove nad Topľou Zem v pohybe, archívne príbehy zemetrasení a iných živelných pohrôm. Historické dokumenty, ktoré zachytávajú tieto mimoriadne udalosti, podrobnejšie predstavili Lívii Godovej, pracovníčka archívu, Martina Čech-Špireková a vedúca pracoviska Daniela Ihnátová.
1: Účinky prírody majú takú silu, sú nevyspytateľné, fascinujúce a vlastne sa týkajú života. Región Vranov nad Topľou patrí do aktívnej zóny makroseizmickej. Tie zemetrasenia tu boli a nie sú niečím výnimočným. Aj prvé zmienky pochádzajú už z 18. storočia, rok 1778-79. Je to zaznamenané v kronike mesta Vrano, samozrejme retrospektívne. No a potom sme zistili, že aj v rokoch 1932, 33, 41, 78, rok 2010. Zemetrasenie, ktoré bolo v roku 2023, bolo známe a bolo zverejnené vo všetkých médiách. Na Slovensku bolo v Ďapalovciach. Tieto archívne dokumenty ešte nie sú v starostlivosti, pretože ešte neuplynula lehota, ktorá je potrebná, aby sme tie archívne dokumenty mohli prevziať do trvalej úschovy. Obyčajne taká lehota je tých 10 rokov.
2: Nielen zemetrasenia, tu prezentujete ale aj iné živelné pohromy, tak teda aké?
3: Na výstave máme aj kópiu archívneho dokumentu, náčrty požiarov lesa v Merníku a strechy domu v Továrnom z roku 1943.
2: Povodne?
3: Máme tu archívny dokument hlásenie Župnému úradu v Prešove z júla 1940, v ktorom sa opisuje vyliatie potoka Lipova Debra vo Vranove nad Topľou po povodni roku 1940. Táto povodina robila veľa materiálnych škôd na pozemkoch Vranovčanov. Župný úrad v Prešove bol preto prosený o reguláciu potoka. Takisto v obci Kučín povodin z roku 1940 napáchala veľa škôd. Vyliala sa tam rieka Ondava, podmili sa brehy rieky a dokonca aj obyvatelia siedmých domov museli byť vysťahovaní.
2: Čo prevažovalo? Ktorá z tých živelných pohrom? Išlo o tie povodne alebo naopak zemetrasenia?
3: Aj zemetrasenia a potom požiare.
1: V roku 1978 boli zaznamenané v kronikách obce Soľ a v kronike mesta Vranov dve zemetrasenia. Podľa meraní intenzita týchto zemetrasení bola 4,5 stupňa Merkelyho stupnice a v júli to už bolo trošku vyššie, 5 stupňov Merkelyho stupnice.
3: Je to stupnica intenzity zemetrasenia, ktorá hodnotí jeho účinky na ľudí, prírodné objekty a budovy. Má 12 stupňov. Máme tu aj mapu, kde je zakreslené aj to zemetrasenie z 9. októbra 2023 a to má intenzitu 8 stupňov. V roku 1933 bolo pri zemetrasení v Továrnom poškodený múr kostolnej budovy a záznamy o takých väčších poškodeniach, materiálnych škodách máme z obdobia roku 1941. Tam boli poškodené rímskokatolícka fara v obci Michalok. V obci Poša boli najviac poškodené grécko-katolícka fara a učiteľský byt. Učiteľský byt bol poškodený aj v obci Kladzany.

Výstavu Zem v pohybe, o ktorej sme hovorili pred chvíľkou, nájdete v archíve vo Vranove na Topľou od 1. júla do 15. decembra. Víno, voda, káva, tieto nápoje sa budú spomínať v nasledujúcej piesni. Môžete si tipnúť, v akej. A ja teda odporúčam to vínko dnes vážiť. Káva nie je zlý nápad, ale voda je najlepší. O 5 minút bude pol 8. spieva nám Peter Bič projekt.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
2: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
3: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
2: A teraz?
1: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. V nedeľu o 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
4: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.

0: Dobré ránko, sú 2 minútky po pol 8. Aj dnes sa na východnom Slovensku bude športovať. Máme pre vás zo pár pozvánok na aktuálne športové podujatia.
1: Rádio Regina Východ. Šport.
0: Ďurkov bude patriť mladým futbalistom vekové kategórie do 11 a 15 rokov. Si dnes od 14.30 zmerajú sily na futbalovom ihrisku v Ďurkove. Ak chcete vidieť mladé futbalové talenty, už viete, kde ich dnes bude možné povzbudiť. Košice od dnešného dňa hostia letné majstrovstvá Slovenska v tenise mužov a žien 2026. Národné tenisové centrum Košice je vám k dispozícii. Zalužice sú dnes miestom konania domáceho šampionátu v nohejbale mužov jednotlivcov. Predstaví sa 12 singlistov zo 6 klubov. Hrať sa bude v miestnej telocvični od 8.30. No a ak nás počúvate v Kisaku a okolí, určite nezabudnite na posledný crossmintonový turnaj na Antuke. Hrať sa bude vo viacerých vekových kategóriách od 12 do 18 rokov, rovnako aj od 40 do 50 a vynechaná nebude ani kategória začiatočníkov. Hrať sa bude na kurtoch v Kisaku. Na podujatie pozýva organizátor Vladimír Piecha.
2: Pozývame vás na crossmintonový turnaj, ktorý sa dnes bude konať v Kisaku na Antukových kurtoch. Hrať sa bude v rôznych kategóriách, od juniorských až po seniorské. Predstavia sa na ňom rôzni hráči, ktorí nás budú reprezentovať aj budúci týždeň na majstrovstvách Európy. Prvé zápasy začnú o 8 a finálové okolo 1, tak neváhajte, príďte pozbudiť našich hráčov a tí odvážnejší si môžu skúsiť aj tento šport. Pripravíme pre nich rakety a košiky. Crossminton je rýchly, dynamický raketový šport, ktorý si môžete zahrať kdekoľvek a práve dnes budeme hrať na antukových kurtoch, ale dá sa hrať aj na tráve, na piesku, v hale a tak ďalej.
1: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Našli sme v regióne.
1: Zajtra sa začína program Levočskej púte, ktorý vyvrcholí budúcu nedeľu, a preto si dnes povieme niečo o možnostiach putovania nielen pre veriacich. Jednou z duchovných trás, ktoré pribudli v uplynulých rokoch, je aj Svetomariánska púť a najnovšie je možné ju prejsť aj na bicykli. Je dlhá 272 kilometrov a spája najväčšie pútnické miesta v Prešovskom samosprávnom kraji. Ľutinu, Gaboltov, Litmanovú a Levoču. Prednedávnom si ju čiastočne prešlo aj viacero cirkevných predstaviteľov. Tému spracovala Lenka Jureková a najskôr sa pýtala Mária Stehlíka z odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja.
2: Cyklotrasa, nový produkt, lebo sme mali pešu, teraz máme cyklotrasu, má okolo 280 kilometrov. Vychádza sa z Prešova, kde bude aj požičovňa elektrobicyklov. Túto trasu aj značíme tento rok, polku trasy vyznačíme už tento rok a budúci rok by sme chceli ďalšiu. Prechádza aj cez Polsko. Už minulosti sa putovalo sa pešo, putovali na koňoch, boli rôzni rytieri, do Jeruzalém sa putovalo a my sme vlastne sa prispôsobili tej modernej dobe a radi by sme ponúkli putníkom možnosť putovať na bicykli.
3: Cesta Svetomariánskej púte na bicykli je rozdelená do etáp s rôznymi stupňami náročnosti, pričom najľahšiu časť zvládnu i deti. Trasa prechádza i cez Levočské vrchy, pretína bývalé vojenské pásmo. Akým spôsobom ju jeho obnova ovplyvní, vysvetľuje Mário Stehlík.
2: Máme informácie, že tam priamo obnovia ho nižšie dole, takže tam tie výstavby, ako je Marčulina, Ihlany, Tanová, Utulňa, Pustovňa, tak tam by mal byť ten prechod prejazdný a nižšie by mal byť uzavretý.
3: Elektrobicykle si turisti budú požičať od 1. júla v Prešovskej požičovni Posákovej banke, upresňuje cyklokoordinátor v Prešovskom samosprávnom kraji Roman Pavlík.
4: Podľa toho, čo som teraz naklikal, tak v nejakom štandard režime je určite ten bicykel na 70-80 km nachystaný. Je tu veľké stúpanie, to je vlastne tá otázka. Aký režim si kto navolí, tak podľa toho vlastne je dojazd. Pokiaľ zvolíme nejakú nízku mieru podpory, tak určite to vydrží. Myslím si, že aj pri tých vyšších každopádne.
3: 50 kilometrov dlhý úsek Svetomariánskej púte absolvovali i poprední cirkevní hodnostári u nás. Zástavkami boli Ihľany, vrch Marčulina so záverom na Marianskej hore. Reaguje biskup František Trstenský.
5: Cirkev pozdala najprv to putovanie nohami. Mne sa páči, že evanjelium sa nemá zosúčasniť, ale má sa tak aktualizovať na tú dobu, ktorej žijeme. Niektorí putujú na motorkách, niektorí na autách, autobusoch, niektorí na e-bajkoch. Sám to robím, že chodievam na e-bajku a tam sa aj pomodlím ruženec. Ja som lokál patriot, keďže som spišský diecézny biskup, Levoča je klenot celého Slovenska, takže všetky nech cesty putníkov vedú do Levoče. Hovoria, že tam sú najkrajšie výhľady, že tá cesta je jedna z najkrajších vôbec tej Svetomariánskej púte, takže srdečne pozývam cestou do Levoče.
6: Chodievam pomerne často aj na obyčajnom bicykli, nielen na elektrobicykli. Teším sa na túto púť. Jednak ľudský, pretože som rád na bicykli, ale je to zároveň púť. To znamená, že má to svoj duchovný rozmer. Prvýkrát pôjdem touto trasou a ideme putovať na bicykli na Mariánsku horu do Levoče. Začali sme svetou omšou, v závere budeme znova na veľmi vzácnom putníckom mieste. Veľmi sa na to teším a očakávam pekné spoločenstvo, dobrú partiu a aj duchovné ovocie.
1: To boli slová košického pomocného biskupa monsignora Mareka Forgáča. O púti na Mariánsku horu do Levoče, tentoraz však pešej, budeme v našom vysielaní hovoriť aj v budúcom týždni, bezprostredne pred začiatkom hlavného levočského odpustu.
0: Našli sme v regióne.

Dobré ránko, hráme vám už letné hity, ktoré istia, že je tu leto a prázdniny sa blížia. Pred chvíľkou nám spieval, alebo teda ešte stále spieva Enrique Iglesias a ďalší letní kľúci sa objavia v piesni Hany Zagorovej.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: 3 minútky po 3 štvrte na 8 je tu čas pozrieť sa do programu dnešného predpoludnejšieho vysielania, ktoré aj tentoraz ponúkne pestré témy. Najskôr vám po 9 hodine vyrozprávame príbeh rodáka zo Sečovskej Polianky Jozefa Godu, ktorý už takmer 80 rokov žije v americkom štáte Connecticut. Po 10. síce budeme hovoriť o levockej paprike, čo však nebude súčasť relácie o varení, ale téma rubriky venovanej východoslovenským unikátom. A pripojíme k tomu aj listovanie v histórii práve prebiehajúceho týždňa. Po 11. hodine otvoríme dvere do rozhlasovej kuchyne. Za nimi bude stáť náš kolega zvukár Tibor Kurila.
2: Keďže nebývam doma, už si musím sám variť a je to potom chutnejšie, by som povedal, keď si sám navarím. Keď si neobjednávam jedlo, ale snažím sa variť, tak je to potom chutne. A viem, že ja z toho mám lepší pocit, potom s polievkami som začínal a potom už ja mám veľmi rád taliansku kuchyňu, čiže ja veľa cestovín robím a potom veľa indických jedál a čínskych alebo teda aj japonských receptov. To ja obľubujem a mám rád korenisté jedla. Buď som to jedol v reštaurácii a tak mi to chutilo, že som to potreboval ja sám spraviť doma, čiže som hľadal, alebo dnes už na internete vyskočí hociaký recept. Hej, a na internete to veľmi tak pekne rýchlo vedia pripraviť, čo v konečnom dosledku nejde tak veľmi rýchlo pripraviť po väčšine, no ale snažím sa. Určite to nie je strata času a keď môžete, varte spolu, lebo varenie s niekým je najkrajší, najlepší zažitok.
1: Napriek tomuto odporúčaniu Tibora Kurilu pripraví Iveta Vaculová sama vo svojej kuchyni cestoviny s mladým hráškom. A to je surovina, o ktorej bude hovoriť aj šéf kuchár jedálne Vojvodská v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko, Kuchári bez hraníc Marek Mrús. Sobotnejšie rozhlasové predpoludnie môžete stráviť v spoločnosti Ivety Vaculovej.

0: Nie, nie, nie ste v tom sami. Teploty sa už pomaličky šplhajú po teplomere smerom nahor. Pred hodinkou bolo v Košiciach 23 stupňov, už je 26. Dni nám v ostatných dňoch všetkým naozaj dávajú zabrať, preto je viac než inokedy dôležité myslieť na seba, šetriť sa, chrániť sa. A ja verím, že tak urobíte aj dnes a popri tom spolu s nami prežijete príjemný začiatok víkendu. Dnes ráno s vami vstávali, raňajkovali, možno už aj upratovali Stanislav Hurdych a Martina Vašková. Prenechávame vás ale v dobrej spoločnosti Ivety Vaculovej a ovocinára a záhradkára Eduarda Jakubeka. Už o pár minút sa totižto začne poradňa pre záhradkárov. Ostaňte s nami aj naďalej.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: V tejto chvíli, ako už zvučka napovedá, otvárame rozhlasovú poradňu pre záhradkárov. Zo štúdia vás pozdravujú Stanislav Urdych a Iveta Vaculová. Je tu s nami samozrejme hosť, ktorý bude odpovedať na vaše otázky. Dnes je to Eduard Jakubek, ovocinár a záhradkár, predseda celoslovenskej organizácie Zväzu záhradkárov. No a ja predpokladám, že keď ste začuli to meno, tak už pre vás nie je žiadnym tajomstvom, že bude reč o stromoch. Na všetko, čo vás v tejto súvislosti zaujíma, sa môžete pýtať buď mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk alebo prostredníctvom Messengera Rádia Regina Východ a k dispozícii máte aj WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Ak chcete telefonovať a nie písať, tak telefónna linka k nám do štúdia má číslo 055 622 29 94. Príjemné počúvanie.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Prvou dnešnou telefonujúcou je pani Ružena Strebišová. Pozdravujeme vás, pekný deň vám želáme.
2: Áno, aj vám všetkým.
1: Nech sa páči.
2: Prosím vás pekne, chcela by som sa spýtať. Ja som taká stratená v polievaní. Uhorky a paradajky. Povedzte mi, poradte. Kedy, jak, koľko?
1: Vy ste asi nepostrehli, koho máme dnes hostia, že reč bude o stromčekoch, ale možno, že vám aj pán Jakubek niečo k tomu povie.
3: Nevadí, ako nie je to rýchly zápas, takže pekný deň všetkým. Takže máte problémy s polievaním, hovoríte, hej?
2: Áno.
3: No. Čiže základ je, aby všetky rastlinky, včetne vašich uhoriek, paradajok a všetkých mali dostatok vlahy. To je základ. Čiže snažte sa polievať zavčasu ráno, čiže skoro vstať, alebo potom neskôršie ako večer, pre toho, ako vám vyhovuje, a pravidelne, to je dôležité, pravidelne a väčšie dávky, čiže nie maličké dávky, ale väčšie dávky. A potom po polievaní, ak máte možnosť mulčovať alebo nejak iným spôsobom okolo tých rajčín a tak ďalej, dať nejakú pokosenú trávu alebo niečo podobne, to pomôžete, aby tá vlhkosť bola, aby sa nevyparila tá zem. To urobte a hlavne aj je potrebné prekypriť trošku potom, ako, hej, takže...
2: Že je potrebné každý deň polievať, aj uhorky, aj paradajky.
3: Nie, nie, každý deň nemusíte, ja by som tak doporučoval každý tretí deň, ale väčšie dávky tej vody, hej.
2: Aha, že viacej, dobre. Takže ďakujem, toto som chcel, lebo tak až som stratená v tom polievaní.
3: Najmenej, ďakujem ja.
1: Tak, už ste nájdená. Pekný deň vám želáme, krásny víkend, do počutia. No a ukázala som vám jednu fotku, zjavne si musia posluchači zvyknúť na to, koho tu dnes máme, pretože to bola fotografia s otázkou, neviem, čo je s paradajkami, majú stočené vrchné listy, už som trikrát striekala proti vožkám a nič nepomáha. Poradíte mi?
3: Tak samozrejme, to nemení, pretože s tými rajčinami človek má bohaté skúsenosti. Dlhé roky predtým, takže poprvé, keď som to pozeral na tieto listky, všetky tieto listky, ktoré sú zožltnuté, treba ich dať preč. Čiže nechať len stonku. A aby nebola tam tá pleseň, aby tam neboli tie choroby viditeľné, čiže to zlikvidovať. No a z tej stonky potom opäť naštartujú nové ešte listočky, ktoré by mali byť zdravé. Čiže vidíte, postreky nepomajú. Ja zásadne nikdy nedoporučujem tie postreky ani na ovocných stromov, čo verím, že za chvíľočku prejdeme na ovocinárstvo, ale to nevadí. To nevadí, ale že skúsenosti človek má fakt. Takže obrať všetky listy, odstrániť nožničkami, nechať len tú stonku a veriť rajčinám, že naštartujú. Určite naštartujú.
1: Čiže to úplne postačí odstrániť tie listy, ktoré už sú napadnuté.
3: Áno, lebo keby sme teraz išli striekať, nič nepomôže. Ako náhle my už máme viditeľné hubové choroby na všetkých rastlinách, žiadny postrek už nepomôže. Ani na ovocných stromoch, ani na priesadách, ani na paprike, ani na rajčinách.
1: No, ďalšia otázka sa tiež ešte netýka stromov. Tak ja vám ju prečítam a uvidíme, ako si s ňou poradíte, či sa do odpovede pustíte. Chcem sa spýtať troška mimo témy. Máme zemiaky, ktoré majú zelenú vňať skoro po pás. Je to v poriadku? Nepôjde všetka výživa do vňate na miesto koreňov?
3: To je vynikajúce.
1: Áno.
3: To je vynikajúce, lebo je väčšia listová plocha, to znamená viacej chlorofilu. Čiže aj tie fakticky zemiačky dostanú viacej výživy, čiže viacej asimilátov. Takže nech bude spokojná, lebo má zdravý materiál sadbový, lebo aj s tými zemiakami je tiež veľmi dôležité mať kvalitnú sadbu, to je dôležité. A že sú vysoké, to je výborné a nech sa toho nebojí, len opäť, nech to prihrnie, tú pôdu okope a úroda bude určite.
1: No a mám pre vás už aj ovocinársku otázku, predstavte si. Znie takto, mám skrátiť aj tieto prírastky hrušky, ktoré vyrástli od majového skrátenia? Natočím vám monitor, aby ste videli, na čo sa pýta poslucháč.
3: Tak. Áno, veľmi pekné prírastky. Tak práve teraz tá téma ďalšia, čiže ten júl, čo nastartuje, hej, i včetne tej aktivity, ktorú budeme mať zajtra v Solivare, ja všetkých pozývam na tú 10. hodinu, to je vždycky tam pekná účasť a tam sa učia. Takže teraz žiadne zakracovanie tých letarastov na všetkých ovocných stromov už nesmieme zakracovať. Ne?
1: Čiže nechať to takto?
3: Nechať to takto, čiže nezakracovať, lebo keby sme teraz zakracovali, tie ďalšie odbočky by nevyzreli do konca roka. Tie metličky, hej, čiže je koniec júna za chvíľočku a teraz v tých mesiacoch júl až október budeme znižovať a upravovať stromy na prevod, čiže na odbočky. Takže nech sa nebojí, nech príde sa pozrieť, že nezakrátiť, ísť trošku nižšie na odbočku.
1: Zvonil nám telefon, ale niekto si to rozmyslel, takže zopakujem číslo k nám do štúdia 055 622 29 94. Spomínala som mailovú adresu reginavýchod@stber.sk, ale aj Messenger rádia Regina Východ a WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Niekto využil tú možnosť telefonátu, takže ho privítame priamo vo vysielaní. Pekný deň vám želáme.
4: Dobrý deň, poslucháčka z Bystera.
1: Nech sa páči.
4: Chcela by som sa spýtať pana, že slivky začali nám tak upadávať. Po tej peliarke boli sliekané a teraz začali také sa zosúšať vody a opadávajú. Že obaľovačom alebo obaľovačlejec alebo také začo posliekať.
3: Nie, moja zlata, to platí pre všetky stromy, nielen pre slivky. Ako náhle je tam veľká úroda, veľa konárov, nestačia tie stromy, to platí pre všetkých, hej? Čiže nestačia vyživovať. Čiže oni si stromčeky pomáhajú tak, že proste tie plody nedokážu udržať, takže ich sádzujú. Isté, aj to teplo, ktoré je, i to je príčinou. Takže vy sa snažte, a to platí opäť pre všetkých, tak upraviť stromy, všetky stromy, hej? Potom zbere, aby to dokázali v ďalších rokoch to udržať. Ja som včera prišiel z Bratislavy, bol som v Rusovci a viete, aké nádherné stromy, tam chodím pravidelne 10 rokov, čiže nie maličké stromy, tie listy, úroda, takže to je príčina, hej, lebo to počasie takisto ovplyvňuje, ale na tých ovocných stromoch všetkých, hej, po zbere tých sliviek, teraz si nebudete rezať, tak už to bude opadávať pravidelne. Keď môžete zavlažiť, tak to pomôže trošičku.
4: To zavlažuje manžel stále, takže...
3: A aj tak to bude padať, lebo to sa nedokáže ten strom to udržať. Takže po zbere potom nebojte sa urobiť ten hlboký rez, čo ja milujem. To znamená, polovicu stromov dajte dole. Hej.
4: Zvýšky. Takže nie, to je choroba, lebo tie slivky sú také zosuverenaké.
3: Áno, to je súčasne aj chorba, ale darmo vy budete striekať. Nepomôže to tomu. I tak budú tie plodíky na tých slivkách vám padať. Takže to je hlavná príčina, je nedokáže koreňová sústava a listová plocha udržať plody a konáre a listy. Preto si stromy pomáhajú, lebo majú tú aktivitu, chcú sa zachrániť, tak zhazujú to, čo my chceme mať. Hej. Takže ak to znižíte potom po zbere tých sliviek, všetky stromy, tak uvidíte, na budúci rok sa vám to nebude opakovať. Určite nie, lebo ten strom bude niečo opadávať, to samozrejme, ale dokáže si koreňová sústava poradiť s úrodou aj s vyhonkami.
4: Ďakujem pekne.
1: Aj my ďakujeme za otázku. Pekný deň vám želáme a nech sa vám darí. No a je tu ďalšia otázka. Po iné roky už v tomto čase bol veľmi zreteľný nápad orechov vrtivkou. Teraz nevidím žiadny vpich ani poškodenie zelených orechov. Je to všade? Pýta sa Štefan Zvinic vo Vranove nad Topľou.
3: Tak všade to nie je určite. Nebude rád, hej, že tam tá vrtivka...
1: Ako keby
3: tam
1: sa sťažoval na tom, to vyzerá.
3: Tak tam chýba, hej, niekto nemá proste pasovku zemiakovú, tak jak je to možné? Niektorí nemajú veľa, ale som dobrom, ako tak ďalej. Takže určite proste tá vrtivka, nielen vrtivka, ale aj všetky obaľovače a podobne, i na nich vplývajú ti horúčavy, to určite, čo som rád, že ich trošku aj spália, takže nie, každým rokom je rovnaký výskyt týchto škodcov. Tak nech bude rád. A tu všetkým chcem opäť doporučiť, aby tie orechy, a nielen orechy, ale aj tie jablčka za chvíľu, čo budú letné, a hrušky a všetko pozberali, aby sme nedali šancu, lebo to je mucha. A aby sa nemohli zakukliť, a aby nemohli sa dostať do tej pôdy, lebo na budúci rok opäť naštartujú, lebo každý chce žiť, takže aj tá vrtivka chce žiť.
1: Určite.
3: Tak je menší výskyt, ale to závisí od lokality. Tak ako úroda, niekde máme ovocie a práve k tomu sa chcem pomaličky dostať. Máme čerešne, máme drobné ovocie, ktoré bude treba oberať a zabezpečiť tak, že treba oberať a zberať aj chore, aj poškodené a tie likvidovať. Aby nemali možnosť sa ďalej rozmnožovať, to znamená zakukliť a opäť nám v ďalších rokoch robiť to, čo nechceme. Čiže obmedzujú nám úrodu.
1: Likvidovať akým spôsobom?
3: No zberom.
1: Áno, ale kam s nimi potom?
3: Tak určite nie k susedovi ani do kompostov, lebo to je dôležité, aby sme obmedzili počet a množstvo na ďalšie rozmnožovanie. To isté platí pre vošky, čiže keď my ich zlikvidujeme, tak tie samičky sa nemajú možnosť opäť rozmnožovať, čiže tých vošiek bude menej. Takže to je základ, že ich zlikvidovať hodným spôsobom. Hodný spôsob je rôzny. Najlepšie je to tak zlikvidovať, hej, jednoducho, aby nemohli prežiť. To znamená, keď my ich pozberáme, tak oni nemajú tú výživu, čiže tie larvičky sa nevyvinujú, i to je to. No a potom to dávať tak, aby sme zabranili ich rozmnožovaniu. To znamená, ja by do kompostov som to nedával určite.
1: A na nejaké také hnojisko? Alebo no, niečo také?
3: Áno, tak sa dá zakryť to, proste potom premiešať trošku s vápnom, že proste nedať im možnosť sa rozmnožovať. Čiže likvidácia.
1: No, ale my dáme možnosť našim poslucháčom zapájať sa do dnešnej besedy, ale budú mať na to možnosť až po pesničke.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Už sme si dali raňajky v tráve pri pesničke. No a teraz poďme na ďalšie poslucháčské otázky. Jednu z nich má pani Mária. Pekné ráno vám želáme. Tak už nechce položiť otázku naživo, tak sa dostaneme k tej, ktorá je na WhatsAppe a tá znie. Máme posadené úhorky, sú pekne bujné, ale vyhnalo ich veľmi do výšky a stále nemajú kvety. Čo poradíte?
2: To je tiež taká téma akurát pre mňa v tom dobrom. Skúsenosti máme s tým, že mnohí záhradkári si same semienka dopestujú. A tam je tá chyba. Čiže ja vždycky neviem, či tá pani mala vlastné osivo zo svojich uhoriek, lebo to sa často stáva, keď máme svoje semienka. Čiže šachtierske stanice naše sa snažia tak zabezpečovať to kríženie tých rôznych odrôd, aby k tomu nedochádzalo. Takže ja jednoducho doporučujem zásadne ako kvalitné osivo, aby na budúci rok si vysiala pani.
1: Ešte k tým orechom je návrat, že otázka znela, zrejme sme ju nepochopili, či je to všade tak s tou vrtivkou, respektíve aké poznatky máte. Lebo tu na viniciach nikde nevidno také poškodenie ako po iné roky. Tak zrejme, že či je to tak všade.
2: Je to všade. Ten škodca, tá vrtivka je aj na západe, aj na strednom Slovensku, aj u nás.
1: Ale že či práve, že tento rok nie je.
2: Toho roku je trošku menej, to je pravda. Čiže aj tá zima, ktorá bola v tomto roku, tie mesiace nám pomohli trošku. Tie mrazy, ktoré boli, nielen tým, že nám zlikvidovali úrodu niektorým, ale pomohli aj tým, že je menej škodcov. Lebo tie mrazíky proste sú tvrdé a bolo tých 7-8 dní, minus 20 a podobne. A to nám pomohlo záhradkárom, že tých škodcov, obaľovačov a vrtiviek je menej.
1: No a uvidíme, čoho sa bude týkať ďalšia poslucháčská otázka, tento raz telefonická. Pekné predpoludne vám želáme.
3: Haló, dobré ráno.
1: A poprosím vás, aby ste si vypli rádio, lebo nebudeme môcť takto spolu komunikovať. Dobré ráno.
3: Ja chcem sa spýtať na marhuľu, minulého roku sadená a teraz má pruty metrové. Koľko strihnúť alebo ako udržiavať? A ešte sa chcem spýtať na slivku. Triročná je hustá a nerodila ešte. Čo s ňou ako ďalej strihať?
2: Dobre, takže ja vás chcem pochváliť, lebo asi ste urobili paličku, nie? Na keď ste sadili tú marhuľku vašu.
3: Keď som sadil, tak ešte raz poprosím.
2: No, že ste to správne zrezali, čiže urobili ste ten tvrdý rez vo výške 80 a 100 cm. A teraz ma... Áno, to ste urobili.
3: Áno.
2: Výborný.
3: A teraz má zase prúty metrové.
2: Vynikajúce. Práve chcem vás pochváliť aj všetkých tých, aby takto pri výsadbe urobili, ako ste urobili vy. A teraz tie silné prúty, ktoré máte, nie teraz, nezakracujte ich, ale v tom októbri, alebo novembri, alebo decembri, ale v tomto roku ešte, tie prútiky, ktoré majú výšku meter, ako hovoríte, hej, skrátite o 2/3. Všetky tieto ponechané bočné výhonky. To je ten výchovný rez. Hej. Čiže prvé 3 roky sa sústreďujeme, aby všetky stromčeky mali pevné kostrové konare. Takže to urobte a nebojte sa toho. Hej. Nečakajte až do marca alebo apríla budúceho roku. Čiže už v tom zimnom období, keď už nebude vegetácia, to znamená október, november, zakráťte v rovnakej výške všetky tieto 5-6 bočné konáriky, ktoré tam máte, o 2/3.
3: Áno, a takisto aj na tej slivke, hej, moje ústa. A...
2: Presne tak. A tým, že vám ešte tá slivočka nerodí, to je ten tretí rok, je to vynikajúce. Čiže my ideme teraz do 4. roku a tam už nebudete zakrácovať, žiadne zakrácovanie tých konárikov. Neexistuje, aby ste v októbri alebo vo februári tie konce pozakracovali. Tam treba ísť na odbočky, čiže na prevod. A prekne prebehne diferenciácia, to znamená premena listových púčikov na kvetné. Čiže od 4. roku...
3: Teraz už nestrihať tieto výbečky, čo vyšli toho roku. Bolo strihnuté minulého roku.
2: Nie, určite už teraz konce nezakracujte. Nezakracujte, lebo ste to robili. Robili ste veľmi dobre. A teraz pekne to dáte na odbočku, hej? Čiže na prevod. Na prevod to môžete urobiť aj teraz. Čiže nezakrácovať špičky, ale ísť na tú odbočku. Na prevod, to sa hovorí tak odborne. Čiže na niektorý vhodný postavený bočný výhonok.
3: Hej, dobre, ďakujem pekne.
1: Aj my ďakujeme za otázku. Pekný deň vám želáme. Teraz je tu ďalšia posluchačská rada. Do Čerešne sa mi nasťahovali, teda prosba o radu, do Čerešne sa mi nasťahovali mravce, drevo žrúti, čo s tým? Priložil aj fotografiu, len dočítam ešte. A ešte jedna otázka, z plodu orecha mi vyrástol strom, má asi 2 metre, čo ďalej? Tak, tu sú tie fotografie, ktoré som vám sľúbila ukázať.
2: Áno, vidím to dobre. Takže tam sú tie mravce pomerne hodne, čiže celý ten kmienik je napadnutý, ale nielen mravcami, tam je aj nekroza. Čiže jednoduchá vec, pani ako, alebo pán, ktorý to ukázal, ocot s vodou, nech sa snaží to raz za 2 týždňa, alebo ako v pomere 1:5-10, čiže liter octu, 10 litre vodu a nech dezinfikuje tie rány, čiže celý ten priestor, celú tú plochu tým octom, nech oživí ten kmienik. To taká je rada pre všetky ovocné stromy.
1: Je to dobré robiť len tak, že to popolieva tým zriedením, jedeným octom, alebo si to dá do nejakého ostrekovača? Alebo je to
2: dobre
1: jedno?
2: Mať nejakú vrecovinu, mm-hmm, aby ten ocot s vodou dlhšie pôsobil, čiže mm-hmm, obaliť tieto miesta. Samozrejme tým, že neprodia toľko živiny, lebo je to tak polovica toho kmienika poškodená, znížiť opäť tú výšku toho stromu. To je základ, aby dokázala koreňová sústava vyživovať tú aj nadzemnú časť a opäť opačne. Takže je obmedzená plocha, ale dá sa to zachrániť pomôcť stromu.
1: Teraz je otázka k stromu, ktorý máme zhodou okolností aj my na rozhlasovom dvore. Chcem sa opýtať,

0: potrebné preštepiť. A práve to budeme aj zajtra v nedeľu robiť u nás v Solivare. To znamená prevrúbľovať kvalitnou morušou. A ako náhle my to prevrúbľujeme, tak na budúci rok ten štep, keď sa nám príjme, samozrejme, tak už bude rodiť. Samozrejme, nie bohato. A zásada je pri tých morušiach tá, že každým rokom je potrebné moruše, tak isto ako broskyne, v tom októbri, novembri, čiže nečakať na marec 2007, ale pozakrácovať. Čiže aby sme mali kríčkové. Ja som si všimol, keď som išiel dneska, aj tu máte jeden semenáčik, nielen ten veľký, čo máte veľký, ale ten maličký. Takže ja aj tu u vás v Košiciach naočkujem, lebo teraz sa nielen vrúbli, aj naočkujem tú morušu trnavskú, ktorá má nádherné veľké plody. Takže mať oči otvorené, lebo tie semenačiky sú. Len treba do nich naštepiť, alebo či je naočkovať, alebo navrúbľovať v tých mesiacoch júl a august, lebo nielen očkujeme, ale súčasne aj vrúbľujeme našu obľúbenú odrodu.
1: No a povedzte, ako vlastne teraz, čo sa deje so stromami, aké máme teraz najčastejšie s nimi? Ani nie, že problémy, ale čo s nimi najčastejšie robíme v týchto týždňoch, dňoch?
0: Ja sa tak poviem s úsmevom v tom dobrom, lebo tie stromy sa strašne trápia. Tak ako my, nielen teplotnami, ale hlavne nadbytkom množstva konárov. Viete, oči, keď človek má stále otvorené, keď idem v tom vlaku, ako aj včera, stále pozerám, prečo ten pán alebo tá pani nezniží tú čerešňu. Alebo tú výšňu, lebo tam je množstvo plodov. To nikto nepoberá. Čiže tie plody sú maličké, sa tromy trápia sa, že jednoduchý spôsob je znížiť všetky ovocné stromy najmenej o polovicu, i o dve tretiny. A toho sa ľudia boja. Hej? Samozrejme, teraz už keď máme tie čerešne, tak samozrejme, že ich znížime. Lebo to je rada, ktorá pomôže každému. Čiže nech ten detko alebo ten syn nech nejde do tej výšky 7-8 metrov a nech oberá, ale nech to zreže z vrchu s pílkou a pekne ten konár padne dole a takto nech si pooberá tie čerešne alebo aj výšne. Ja viem, že tá niečo aj pri tom padanie ako sa poškodí. Ale to zníženie je veľmi nutné urobiť. Takže dávajme si pozor, lebo nie tie rebríky maliarské, to stále spomínam. Tam je toľko pádov, toľko zranení tých chlapov alebo žien pri oberaní, lebo sa naťahujete za tým jablčkom, za čerešňou. Takže takýmto spôsobom, aby sme znížili a netrápili tie stromy všetky, znížiť rezom. A čerešne zvlášť pri tomto zbere.
1: Čiže im tým neublížime, práve naopak pomôžeme aj stromčeku, aj sebe, lebo nemusíme zberať v tých výškach.
0: Samozrejme, ja som sa bál z počiatku, keď som bol mladší, strihať stromy, či im neublížim, lebo tam ide pilka, tam je to proste dole to drevo. Čiže čo, keď ten strom zahynie? To každý takto rozmýšľa. A práve opak je pravdou. Na hrubších konároch, všetkých konároch, aj tých vyholených po tom hlbokom reze zo spiacich púčikov, spiace púčiky to sú tie, čo nevidíme aj na tom kmeni, na tých vyholených korenoch, nám naštartujú, keď nie v tomto roku, tak na budúci na 1000000%. Tedy nenaštartujú tieto vlky alebo spiacich púčikov, keď ten strom už odchádza. Ale dajme im šancu a všetky tie stromčeky sa dajú takýmto spôsobom nielen znížiť, ale predĺžiť život tým stromom. To je dôležité.
1: No a spomínali ste ten zajtrajší Solivar a k nemu smeruje aj ďalšia poslucháčská otázka. O ktorej ste zajtra v Solivare? Kde to je presnejšie? A čo máte zajtra v pláne? Ako často máte túto akciu v Solivare? Toľko otázok v jednej akcii.
0: Zlatá pani, o pol šiestej ja tam budem ráno, ale samozrejme tá praktická ukážka je o 10. hodine. Je to Solnobanská ulica v Solivare smerom na Rusku novestu, už vedia mnohí. Čiže nie do ruskej novesi, ale jak je Solivar, čiže nie na Sigurd, ak poznáte, ale nech idú na Rusku novesť. Tam netreba sa objednávať, netreba tam prísť a ja by som všetkých poprosil, lebo tam je neuveriteľná účasť. Fakt. Každý mesiac, vďaka vám. To isté
1: ja si myslím, že je to vaša zásluha, nie naša propagácia.
0: Nie, lebo keď chcete niekoho naučiť, tak musíte byť pri stromoch. Nieraz sa to proste z knižky neexistuje. To ani ja by som sa nebol naučil. Čiže prax. Takže ja sa veľmi budem tešiť, keď aj zajtra si nájdu čas tí ľudia. My sa snažíme im pripraviť také prostredie, aby si sedeli už teraz. Taký mini amfiteátrik z lavic, ešte z majovej školy, keď mi pán Greňo mi venoval tie lavice. Takže teraz tam, aby si sadli ľudia, aby si zobrali aj tú vodičku, že fakt je horúco. A tie dve hodinky od tej 10. do tej 12. určite sa im rozdáme.
1: A čo máte zajtra?

0: pláne a ako často máte túto akciu v Solivare, aby sme odpovedali na všetky časti tej otázky?
1: Veľmi jednoducho, raz za mesiac, je to vždycky v nedeľu tu v Prešove. A ináč na webovej stránke www.zahradkari.prešov alebo www.zahradkarov.sk je to celé Slovensko obsadené. Čiže tam nech si pozrú a môžu v Bratislave, to bude myslím 3. júla, to je vo štvrtok, v Banskej Bystrici vtedy, takže to je môj taký živel, taký koníček veľký, nie je to celkom normálne, že by predseda kopal po celom Slovensku, lebo tam netreba len byť, ale upravíte stromy. Mm-hmm. A fakt mám šťastie na pekné ženy a dobrých pracovitých ľudí, aj chlapov samozrejme, ktorí mi pomáhajú.
0: A čo máte zajtra v pláne?
1: Tak ten letný rez, to je, už ideme na odbočku a samozrejme očkovania a vrubľovania.
0: A my sa ďalej budeme venovať tejto téme, ale až po pesničke.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Hosťom dnešnej poradni je pán Eduard Jakubek, predseda Celoslovenskej organizácie Zväzu záhradkárov. A teraz sme sa naozaj už dostali k tým stromčekovým otázkam. Pani Jarmila píše, tohto roku na jar som kúpila vo ovocinárskej predajni slivku. Časom som zistila, že slivka vysychá, jej korunka celá vyschla, ale kmienok žije a pustil veľa mladých výhonkov. Všetky som vylámala a nechala len ten najvyšší. Rastie pekne rovno a má aj bočné výhonky. Chcem sa spýtať, bude mať vôbec plody? Po niektorí mi hovoria, že je to divá slivka, aby som kúpila novú. Ak nejde o divú slivku, treba ju nechať takto rásť a ako tvarovať? Toľko veľa otázok.
2: A to je taký úsmevný zase príbeh. Aj divé slivky rodia, ale určite nie je divá, keď ju kúpila, takže je očkovaná alebo obľúbená. Jednoduchá rada, hej. Pri výsadbe všetkých ovocných stromov, nikde inú vetu nepoviem, všetky bočné konáriky treba odstrániť a urobiť ten kolik, čiže tú palicu, čo sa najviac boja. Ja myslím, že sa ľudia už neboja, lebo sú presvedčení, že to funguje. Čiže vo výške 80 a 100 cm pri výsadbe treba vždycky zakrátiť a všetko tú korunku odstrániť. To je základ. Lebo som to nerobil ani ja predtým. Stromčeky sa trápili, nerastli. Teraz, ak má ten stredník, jak tú otázku položila, tak v tom októbri, medzi októbrom až januárom, nech urobi to isté. Čiže vo výške 100 cm alebo 80 cm nech to zakráti. V tej vrchnej časti na budúci rok sa pekne jej vytvorí korunka, to znamená tých 5-6 konárikov, budúce kostrové konáre. Toto je najdôležitejšie robiť v prvom roku, lebo ak prvý rok zanedbáme, to je jedno, či stromy, či kríčky a tak ďalej, budú sa nám trápiť celý život a vždycky nám dajú najavo, lebo oni chcú žiť. Ale nemajú šancu, lebo koreňový sústav nedokáže, koreňová sústava, zabezpečiť tú výživu a opačne. Čiže toto je najdôležitejšie, tak ako pri narodení dieťatka, od prvého roku sa venovať, aby mal pevné základy potom, keď bude dospievať tá slečná alebo chlapec, to isté aj so stromami. Čiže prvé 3 roky sa snažme všetky ovocné stromy vytvoriť im podmienky, aby potom už ďalšie roky, od 4. roku do nekonečna, dokázali nám zabezpečovať úrodu.
1: Krásne prirovnanie k tomu dieťatku, veľmi sa mi to páčilo. Pani Valéria píše, chcem pekne poprosiť zlatého pána Jakubeka o radu. Mám peknú broskyňu a teraz z nej opadávajú plody menšie a deformované, ako by boli choré.
2: No ďakujem, až taký zlatý nesom, ale snažím sa, opalený som samozrejme s tým slnečkom, jak všetci, nemusíme chodiť do zahraničia, ale tú otázku. Čiže opäť, broskne dáva najavo, že nevládze opäť udržať, plody sú deformované, určite má tie konáriky vyholené, neexistuje, že by, lebo ten rez nerobí každý, nie len táto pani, alebo iný. Čiže opäť, nech to zníži. Ja viem, že teraz je to bude ťažko, pretože tam vidí nejaké broskinky po vrchu. To je tá. Ale ja by som to aj teraz urobil s tými plodmi. Lebo mne nestojí za to, že by ja som nejakých, čo viem, 10 alebo 15 plodov skonzumoval. Ja chcem chrániť stromčeky. A nech to zníži o 2/3, tak, aby tam bola aj listová plocha. Nie vždy sa to dá na všetky stromy, lebo väčšinou tie konáriky sú všetky vyholené, to znamená, ak sú vyholené konáre, tak nech sa nebojí vo výške meter a pol polovicu z tých konárov zrezať úplne bez bočných konárikov, ale ďalšie 2-3 kvôli fotosyntéze musí ponechať a urobiť to až v ďalšom roku. Mhm. Nemôžeme urobiť proste naraz tú zmenu, keď sme zanedbávali tie stromčeky niekoľko rokov. Takže toto je doporučím, aby sa nebala a uvidíte, jak broskyňa. A opäť spomeniem ten solivar, lebo sa teším. Vždycky tam chodíme dozadu k jednému pánovi, ktorý je ochotný aj staršie stromy dať zlikvidovať mi aj s ľuďmi v tom dobrom. A tá broskyňa je nádherná. Je nádherná. Aj marhuľa samozrejme. Musia to vidieť ľudia, hej? Čiže nie len na tých maličkých stromov, ale na tých väčších stromov. Jak sa to dá stiahnuť výška na oberateľnú plochu do 2,5 metra?
1: Ďalšia otázka znie takto, poslal ju pán Miroslav. Rád by som sa opýtal vášho hostia, ako a kedy mám ostrihať hurmikaky. Mám ju už 3 roky, ešte nekvitla, má už 2 metre.
2: Tak to isté platí, aby aj to hrmikaky, čiže ono od 4. 5. roku bude rodiť. Bude 100% rodiť, samozrejme, keď je štepené. Ak bude mať semenáč, lebo to sa opäť stáva, to sú úplne iné listy, tak ten semenáč bude rodiť neskôršie a neviete, aké bude mať plody. Väčšinou sú nekvalitné. Čiže opäť, nech to zníži, nech dopestuje a nech sa s ním hrá tým istým spôsobom, ako u všetkých ovocných stromov. Ako u všetkých. Takže ten upravovací strih je potrebné robiť počas tých aktívnych mesiacov, to znamená apríl, máj, jún, júl až do augusta. Čiže tých 6-7 mesiacov nech sa s tými stromčekmi ľudia hrajú a výsledky sa dostavia.
1: Ďalšia otázka je od pána Jozefa. Letný rez marhule a broskyne môžem vykonať aj teraz počas horúčav alebo počkať na chladnejšie počasie? Odrezky môžem použiť na terajšie vrubľovanie?
2: Áno, výborná otázka. Práve tie horúčavy trápia tie stromy, takže nech sa nebojí, určite nie. Práve pomôže tým stromčekom. Takže nech to zníži, nech preberie tieto nadbytočné letorasty, ktoré sa vytvorili aj konáre pri všetkých ovocných stromoch, nech sa nebojí. Práve opak je pravdou, pretože stromček nemusí toľko zabezpečovať výživy pre všetky tieto listy a konáriky. A opäť, tieto letorasty, ktoré zoberie z tohto stromu, a keď je to kvalitná odroda, samozrejme sa to očkuje. Len pri tom očkovaní, čo budeme zajtra robiť, je veľmi dôležité. Predstavte si, pani redaktorka, ja som 5 rokov, mne sa nič neprijalo pri očkovaní.
1: No, tak no. To je veľká vec. Ako to bolo možné? No, tak, čo sa stalo? To
2: asi ja som bol neschopný, pravdepodobne, ale nie v tom. Proste ja som sa nikde v našej československej literatúre ako chlapec, 15-20 ročný, nedočítal, že ja mám očkovať do tohtoročných letorastov. Čiže ja som očkoval o hrúbke ceruzky a to bolo dvojročné drevo. Tam sa vám to nepríjme. Čiže tá skúsenosť. Očkujme len vždycky do tej časti stromu, ktorá, alebo podpníka, ktorá vyrástla v tomto roku. To je dôležité. Čiže je to letorast. Čiže a vtedy úspešnosť bude veľmi vysoká. Aj v tých horúčavách, nech sa nebojí, nech tam dá každý 2-3 očka, nielen po jednom. Takže to je úspešnosť, tam sa dostaví. A keď nie, tak bude mať ešte ďalšie opakovačky. Hej? To znamená ešte júl, august. Čiže do konca augusta môžeme očkovať a vrúbľovať. A to, čo máme hrubšie, tak tam už vrúbľujme. Čiže nech použije na vrúbľovanie. A ja sa teším práve na tie extrémy. Hej, jak si ten strom dokáže poradiť. To nie je sranda, keď tam dáte vruble a v tej horúčave to páľavi. A páli na tie vrubliky. Ale keď správne to zavrublujete, to znamená, je ten priestor pre tie vruble takýto, že dokáže ten opäť kmeň, koreňová sústava to zabezpečiť, tak tie výsledky sú vynikajúce aj v tých paľavách. A opäť tri termíny máme až do konca augusta a keď sa nám nepríjme, ja som presvedčený, že každému sa musí prijať, hej, v tom dobrom, treba si veriť, hej, treba ten vrúbel, aký, aby bol pevný, aby tam nebolo 5 pučíkov, len maximálne 2, 3 alebo 1 pučík. A strom si s tým poradí.
1: Jakub ešte napísal, kedy je najvhodnejší čas na skrátenie konárov čerešne po zbere úrody. Môžeme ich skrátiť už teraz, alebo je lepšie počkať až do jesene?
2: Čím skôr, ja poviem vždycky, čím skôr, lebo to je opäť trápenie sa. Čiže nech sa nebojí teraz, čiže buď malý úrodu, alebo nemalý úrodu, keď sú tam plody, tak nech to počká a nech to zrieť s plodmi. Čiže čím skôr to urobí, tým je to pre tie stromy všetko lepšie, čiže nie v jeseni.
1: Dobre, takže netreba sa báť a treba sa do tej práce pustiť hneď teraz. A my sa pustíme do odpovede na poslucháčskú telefonickú otázku. Privítame niekoho vo vysielaní. Pekné predpoludne vám želáme. Dobrý deň, počujete nás? Pekný deň.
3: No, počujem vás, pani redaktor.
1: Výborne, to bola moja chyba, ja som nepočula vás.
3: Ivetka, ja by som sa chcel spýtať.
1: To je pán Peter.
2: Počúvam vás, bezvady.
3: Ja by som sa vás chcel spýtať. Na červených viničkoch, aj na čiernych viničkoch, od spodku tak mi začína rast také nové viničky, alebo jak by som to nazval. Ich to mám odstrániť, alebo odnechať?
2: Áno, čiže vy máte na tom kríku alebo na stromčekom tvare nové letorasty, hej, to
3: zo spodu vyrastajú, áno.
2: Áno, áno. Čiže máte kričkovú formu rybec.
3: Áno, áno.
2: Vynikajúca. Čiže vy si z tých letorastov, čiže z tých nových, čo tohto roku vám rastú, tam nechajte len maximálne 2 alebo 3. Ostatné odstráňte, hej?
3: Áno.
2: Aby tie 2, 3 boli dostatočné do konca roka silné, lebo keď tam ich bude veľa, tak ani jeden nebude mať dostatočnú vitalitu. Hej? Takže to urobte teraz. A samozrejme tak, aby ten celkový počet konárikov nebol väčší ako tých 10. Hej? Aby ste tam mali jednoročné, dvojročné, trojročné drevo a štvoročné drevo, čiže tie konáriky, po obratí, zlikvidovať okamžite, aby opäť koreňová sústava nemusela to celé množstvo tých konárikov vyživovať. Tak, takto to urobte.
3: Ich vystrihať zo spodu.
2: No samozrejme, ale úplne pri spodu, aby ste tam nemali potom bakteriálne choroby. Čiže udružte, keď sú prestarali, lebo ten počet je veľký. Ja keď tak chodím po tých...
3: Presne to tak húšto tam brastu.
2: Ja viem, po tých zahradkách, keď chodím, tak niekde máte aj 20-30 konárov, tak nie je toľko. Čiže znížiť počet do 10 pri kričkových tvarov, rybezli a pri stromčekovi tak maximálne 5-7 konárikov.
3: Áno. Dobre, len toľko som chcel. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň.
1: Aj my ďakujeme, Peter, do počutia. Ahoj.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Naša poslucháčka pani Viera poslala fotografie. Sme sa s pánom Jakubekom zhodli, že nádherných stromčekov. Obom sa nám páčili a napísala k tomu: Dobrý deň, započula som ale neskoro, že pán Jakubek rozprával o čerešni a višni. Máme 5-ročnú čerešňu a rodí tak zo pár čerešní, možno 10 kusov. Pred 2 rokmi bola skrátená na 1/3 a zase nič. Čo robiť?
2: No, fakt... Tieto stromčeky sú nádherné. Aj tá chyba, ktorú robí táto naša poslucháčka ďalší, nech nezakracuje už to nikdy tie konce. Hej. To zakracovanie sa robí len v maj, jún. Čiže na budúci rok, v maji, júni, tie nové letorastly zakracovať, ale vy teraz tieto krásne letorastly, čo tam máte, len preriete, to znamená zmenšiť, lebo tam je trošku tá húšťava, ale nezakracovať konce. Čiže tie mesiace, júl, august, september, október, november, december, aj budúci rok už nesmieme zakracovať. Lebo tým, keď to zakrátite, tak opäť vytvoríte metličky, ktoré budú mať len listové púčiky. Čiže likviduje sa premena listových púčikov na kvetné. A to robia skoro všetci. Takže tie prvé 3 roky áno. A v ďalších rokoch len majún. Čiže v roku 27 opäť majún. To, čo vám tam bude raz, budete zakracovať. A teraz už nezakracovať, len ísť na odbočky. Čiže preriediť, aby sa dostalo slniečko. A všetky tie vaše krásne letorasty nebudú mať plod ešte na budúci rok, to určite nie, hej. Budú mať až o ďalšom roku. Čiže na budúci rok tam prebehne premena listových pučiekov na kvetné. Ale potom už tá úroda bude stále. Takže to, na to treba mať tú trpezlivosť. A toto je to umenie, lebo je to jednoduché, len treba to pochopiť.
1: A my budeme držať palce, aby sa to podarilo. A máme opäť niekoho na telefónnej linke, tak ho privítame vo vysielaní. Pekné predpoludne vám želáme.
3: Pekný deň prajem, tu je Regina.
1: O, vítajte na Regine, pani Regina.
2: Počúvame vás.
3: Áno, z Kamenice na Sirochov.
1: Buďte taká dobrá, áno, jasné.
3: Ježiš, čo je s tým radio, bo sa mi to točí.
2: Dobre, ja vás počujem, tak môžete hovoriť, pani.
3: Miláčik, môj zlatý, veľmi pekne vás prosím, poproste toho vašeho pána hoca. Eduarda, neviem, alebo koho tam je.
1: Áno, viete, pán Eduard Jakubek.
3: Ja som ho ešte viary prosíval, lebo mám marhuľu už asi 6-ročnú, taká vysokánska bola, skratila som ju na 2/3, tak jak mi on povedal. A teraz na tých 2/3, na tých konároch, keby ste videli, aká húš tých mladých povylietávala tam nenormálne, koľko tých mladých konárikov tam je. Čo s tým teraz robiť?
2: No výborne, tak vy ste splnili toto, čo je môjim želaním vždycky. To je to zmladenie, čo ste správne urobili, len teraz tam máte tú húšťavu, hej? Čiže teraz treba podstraňovať z tých letorastov, ktoré tam máte veľa, alebo z tých vlkov, tak, aby mali priestor. To znamená, jednotlivé tie vlky, alebo tie prirastky by mali byť od seba na tú vzdialenosť tých 15-20 cm, hej? To treba zakrátiť a všetko, čo je nadbytočné, podstraňovať. Čiže vy ste správne omladili tú vašu marhulku. Takže toto urobte v tomto období. Hej, čiže odstrániť úplne, ale nezakracovať tie konce. Hej. Nezakracovať už teraz. Len preriediť to množstvo tak, aby tam bolo svetlo.
3: Dobre, môj zlatý. Ste veľmi milí páni. Ja vás veľmi rada počúvam. A som vám veľmi povďačená. Ja vás každú sobotu počúvam. A vy ste taký zlatý.
2: Ja sa len snažím, s chybami samozrejme, pani, nebojte sa, až taký zlatý nie som, ale mňa to teší, tak preto to robíme ako aj pre vás, je. Takže urobte aj toto a budete mať výsledky.
3: Mám túto čiernu jahodu strmovú, jak sa to volá.
2: Moruša, no.
3: Moruša. No a viete čo, to mi dala jedna moja kamarátka, vo črepníku mi ju dala, ja som ju zasadila, zle som ju zasadila, nezasadila som ju do radu tam medzi stromčeky a zasadila som ju za plevňu. A ona sa tak rozkošatila, že tam kopu toho je tam, ale kopu drobžaviny tam je, týchto také ružové sú tam tie, medzi tým sem tam čierne sú jahody. Ale neviem, čo s tým teraz tam robí, lebo to malinké je.
2: No tak vy pravdepodobne máte, nie že pravdepodobne, určite máte semenáč, čiže nie je vrubľovaná, čiže treba ju
3: prešiť. Nie, to len čerpníkovi mi doniesla jeden konárik štepníku a toto som zasadila. Ona mi dnesla 3, 2 vyvinuli a jedno ostalo.
2: Počúvajte, bude potrebné preštepiť. Je? To znamená opäť podstraňovať tie úšťavy, čo tam máte tie konáriky, a keď máte nejakého dobrého človeka vedľa seba, tak nech vám to zaštepí tam. Ako, je? Nie je to ťažké. Fakt nie je to ťažké. Lebo príďte na ten solivar, ja vám dám v rúble, ktoré urobím spojkovacím rezom a vy si to len pichnete do tých konárikov. To je jednoduché. Je? Čiže aj také služby robíme, že fakticky prídu naši záhradkári po celom Slovensku, dáme im, lebo nevedia urobiť ten spojkovací rez, ja to urobím, prídu o dva dni domov, majú to v chladničke a potom za tú kôru nie je problém to urobiť. Len treba to vidieť, hej, zaviazať, a keď ju preštepíte, budete potom s ňou spokojná. Čiže ja to každému doporučím, nie len vám.
3: Viete čo, ešte takú vec sa vás opýtam. Sused poslal ovcami do zahrady a ovce mi obžrali celý konár bieleho hrozna. Tam už na tom konári nikdy, kde by som zonala biele hrozno, že by som zasadila biele hrozno. Povedzte mi, lebo tu, ja som kamenica, to je pri Humenom, ale...
1: Dobre, už máme málo času,
2: dobre,
1: takže je
2: musíme
1: na to...
2: končiť, čiže odrezkami si môžete namnožiť, čiže ak má niekto kvalitnú odrodu...
1: Už nič nie je, čiže kde zohnať.
2: Áno, čiže buď si kúpite na jeseň, alebo od niekoho tie vrúble, opäť odrezky napíchate do zeme. A samozrejme, ovce nemajú čo robiť v záhrade, takže zakaz vstupu ovciam. Čiže ohrať. Takže majte sa pekne, pani, takto počúvnite ma a budete mať radosť aj z Moruši potom.
3: Milí, želám veľa šťastia, zdravička. Stále vyselajte, lebo vás stále počúval.
2: Dobre, ďakujeme.
1: Ďakujeme, pekný deň vám želáme.
3: Dovidenia.
1: A stihneme už záverečnú otázku. Počúvam vašu reláciu ohľadom stromčekov. Ja by som mala otázku ohľadom černíc a viniča. Veľmi vysoko vyrástli nové černice. Možno aj 3 metre sú vysoké a veľmi sa rozrástli. Bude problém sa dostať dovnútra pri oberaní. Pritom všetky staré boli vyrezané a tie ostatné boli zostrihané. Podobne je s viničom, veľmi je hustý a sú dlhé konáre. Či to môžem poskracovať, sa pýta pani Mária.
2: Samozrejme, černice musia mať maximálnu výšku, tak pri skrátení tak 2-2,5 metra. Ten rez je potrebné urobiť. To množstvo, ktoré tam má tých letorastov, treba upraviť tak, aby tam nebolo v jednom kríčku viacej ako tých 5-6, čiže menšie počety, aby mali slnko, lebo potom tie černice sú sprchajú, sú nekvalitné, takže to nech urobí aj teraz. A bočné, tieto konáriky, ktoré sú tam sú letorastly, tak na 30-40 cm nech pozakracuje.
1: A to isté platí pre vinič?
2: Tak vidíte, že trošku iné. Iné odvetvie. Čiže opäť netreba mať tam množstvo týchto pučíkov, lebo to neudrží. Čiže maximálne množstvo na jednom kríku by malo byť takých 15-20 rodivých týchto pučíkov, ale nie zase množstvo. A vinič rodí na jednoročnom dreve, ktoré vychádza z dvojročného. Čiže opäť zredukovať to tak, tie vlky a všetko, aby tam nebolo. Čiže menej je vždycky viacej. Čiže menej tých pučíkov aj na viniči.
1: Takáto rada zaznela na záver dnešnej poradne pre záhradkárov, ktorej skvelým hosťom bol Eduard Jakubek, ovocinár a záhradkár, predseda Celoslovenskej organizácie Zväzu záhradkárov. A ako ste počuli, naživo ho môžete stretnúť zajtra od 10. hodiny v Solivare. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Jakubek, za našich poslucháčov.
2: Ďakujem pekný deň všetkým.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy, padnúť môžu aj teplotné rekordy. Fish Day vo Veľkých Kapušanoch prinesie rybárske preteky, gastronómiu aj farebný beh. Dnes jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo, 30 až 39 stupňov. Pekný deň želá Boris Alchalagy. Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Spôsobiť môže prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie, nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy. Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti apeluje na dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smet. Obmedziť treba fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku. Civilná ochrana vyzýva obyvateľov, aby nikdy nenechávali deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách, a to ani na krátky čas. Tepelný systém s využitím vodíka, fotovoltická elektráreň či smart technológie. Nová odborná učebňa so špičkovou technológiou na spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici umožní študentom pripraviť sa na prax. Vybudovali ju za 1,5 milióna eur z plánu obnovy. Vysvetľuje zástupca spoločnosti, ktorá technicky pripravovala učebňu, Erik Vodhánel.
2: Cieľom je, aby sa tu naučili technológie, aby im zaprvé najprv porozumeli, vedeli ich princíp fungovania, následne ich vedeli zapojiť, následne ich riadiť a vyhodnocovať namerané dáta.
1: Podľa študentov spojenej školy v Kremničke im nová učebňa poskytne dôležitú prax a lepšiu pripravenosť na skutočné zamestnanie.
3: Keď to vidím, je to stokrát lepšie ako len počuť. V praxi je to, že by sme vedeli elektriku robiť, nejaké podlahové kúrenie a potom aj solárne panely, obnoviteľné zdroje. Akože je to taký široký odbor.
1: Študenti po ukončení tohto odboru získajú certifikát, vďaka ktorému sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Vo Veľkých Kapušanoch sa dnes uskutoční druhý ročník podujatia Fish Day. Súčasťou budú koncerty, rybárske preteky, kulinárska súťaž, prehliadka historických vozidiel aj farebný beh Farbám neújdeš. Informovala manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová s tým, že hlavná časť programu sa tento rok presúva do mestského parku na ulici Zoltána Fábriho. Súťaž v love rýb zostáva v parku Tehelňa, kde sa uskutočnia aj detské a mládežnícke rybárske preteky. Celodenný program otvorí o 10. DJ, ktorý bude návštevníkov sprevádzať hudbou počas dňa. O 11. dorazia do mestského parku historické vozidlá. V rámci súťaže Nesmrteľné chute budú družstva pripravovať rybacie špeciality, pričom organizátor zabezpečí každému týmu 5 kg afrického sumca. Gala večerom v Slovenskej filharmónii večer vyvrcholil 18. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Počas slávnostného večera v Bratislavskej redute odovzdali 12 bronzových sošiek. Titul Absolútna Slovenka roka 2026 získala Andrea Straková-Fedorková, prodekanka pre vedu a výskum prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa vyše 15 rokov venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériových systémov. Patrí jej prvenstvo aj v kategórii Veda a výskum. Kategóriu Média a komunikácia ovládla moderátorka hlavnej spravodajskej relácie Slovenskej televízie Žanet Štefánková. Víťazkou kategórie Umenie a kultúra je herečka Hana Gregorová. Na svetovom šampionáte v Ostrave sa naši hokejbalisti neprebojovali do semifinále. Vo štvrťfinále prehrali s Fínmi 4-5 po predĺžení. Dnes ešte zabojujú o 5. miesto. Naše reprezentantky v semifinále podľahli domácim Češkám 0-4 a dnes si zahrajú o bronz proti Kanaďankám. Dnes jasno, alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo, 30 až 39 stupňov, prevažne slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na úvod veľmi dôležité upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké smerom na Ukrajinu je zvýšený počet nákladnej dopravy. Premávku riadi polícia, rátajte preto so zdržaním. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košických Holšanoch smerom na Bidovce, na vjazde do Bohdanoviec Košíc a v Slanci smerom na Zemplínsku Teplicu. Zo zelenej vlny vám želáme pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
4: Pokračujeme vo vysielaní sobotnejšieho predpoludnejšieho programu. Pohodu pri rádioprijímačoch vám želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Ak ostanete naladení na našich frekvenciách, budete si môcť vypočuť príbeh rodáka zo Sečovskej Polianky Jozefa Godu, ktorý už takmer 80 rokov žije v americkom štáte Connecticut. V skutku nevšedné životné udalosti ho postretli a myslím, že by pokojne mohli poslúžiť aj na filmové spracovanie. Reč bude aj o nevšednom hudobnom projekte o CD nosiči, na ktorom spieva Julia Varholová a po nej aj Igor Kucer. No a zrejme vás neprekvapí, že nás meteorológ Marcel Macko upozorní vo svojej predpovedi počasia na extrémne horúčavy. Počúvajte nás preto radšej niekde v príjemnom tieni.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Príbeh jeho rodiny sa podobá osudu tisícov ľudí zo Zemplína a Šariša, ktorí sa začiatkom 20. storočia vybrali za vidinou lepšieho života za veľkú mláku. Patrí k posledným žijúcim pamätníkom veľkej vysťahovaleckej vlny z nášho územia. Jeho otec ešte začiatkom 20. rokov minulého storočia odišiel do USA. Nový život a uplatnenie našiel v americkom Bridgeporte, v ktorom v tom čase žila silná komunita Slovákov. Krátko po skončení druhej svetovej vojny nasledoval kroky svojho otca spolu so staršou sestrou Annou. Rodák zo Sečovskej Polianky, Jozef Goda, žije už takmer 80 rokov v americkom štáte Connecticut. Lívia Godová sa s týmto 94-ročným krajanom rozprávala o emigrácii jeho otca, ktorá výrazne ovplyvnila budúcnosť celej ich rodiny.
2: Otec mal suseda, co boli kmotrovci. Požičil sebe penieži, že by mal na drahu a jak príde do Ameriky, že by mal z čoho žiť. 100 talare mu dali s tým, že jak zarobí sebe tu v Ameriku, takže pošle a vráci im nazad. Otec prišiel do Havestro, New York, tam bola cehelen, co robili cehly pre veľmesto New York. Stamac pošiel do Pasejku robiť na farmu, tam pestovali kvetin, co predávali do mesta New Yorku.
3: Ako vtedy cestoval váš otec? Ako to vyzeralo? Lebo to trvalo niekoľko dní a aj ten človek musel prejsť či prehliadkou zdravotnou.
2: Hej, to bola Kasalgarda. Všetci emigranti, co chodili, tam museli ísť, keď bol chorý alebo co, tak žali a nazad do kraju. To tí, co boli zdraví, tak ich pustili, no ale musel mať nejakú finančnú pomoc, že by nebol na otravu tu na Američanom.
3: Viete aj, ako dlho on cestoval?
2: Môžem povedať, blízko na mesiac, bo spojenie nebolo. Tak z Polanky sa pustili na pešo do Polska a z Polska do Nemecka a do Francie a potom do Ameriky. To zobralo im najmenej 30 dní, čo na lodi mali. Z Polanky, tedy, co ešte zverbovali, že prídu do Ameriky, tá bolo ich 5. Tam boli Polenčani. Pavle, len príď, tam my si robotu dostaneme. Tá otec prišli tam a cehlu, co robili, tá na pultoch vozili do mesta, do New Yorku, aby staviali New York.
3: Otec odišiel do Ameriky preto, lebo na Slovensku bola veľmi zlá ekonomická situácia.
2: V celej Európe to bolo tak. V Slovensku mali sme nepríjemnosti s Maďarami, to bolo Rakúsko-Uhorsko.
3: Potom sa vrátil na istú dobu na Slovensko a to niekoľkokrát.
2: No, jak zarobil sebe dajaký talaríky, tak prišiel do kraju, ale s tou mienkom, že sa vráti nazad do Ameriky. I tak bolo 1928-6. Sestra moja sa narodila, no a otec, jak sa narodila, tak prišiel do Ameriky a potom 1930. sa vrátil otec nazad, ja sa narodil. Otec mi ani nebol na Kristíny, jak sa utorí.
3: Vy ste potom prvýkrát videli otca, až keď ste mali 14 rokov a to až vtedy, keď ste vlastne vydošli do USA.
2: Tak, sa snažil, že zarobí penieži, pošiela do kraju a nakúpi žeme a bude gazdovať. Ale neuskutočnilo sa, bo prišla druhá svetová vojna, tak otec nechcel ísť do kraju, bo sa bal, že ho zoberú k vojsku. Komunikačne len tak písali písma sebe.
3: Potom ako padlo rozhodnutie, že vy aj vaša sestra idete do USA za otcom?
2: Doma chudobne sa žilo, nemali sme co jesť. Hlad bol vo všetko, u vojne bolo rozbité. Nebolo cukru, mesto cukru sme boli šťastliví, sme mali včoli, tak sme med užívali mesto cukru, bo ináč cukrovar bol rozbitý. Matka zomrela, ostal brat, ale brat bol pri vojsku na ruským fronte a na talianskym. A potom brat sa vracil nazad z Talianska domu na Slovensko, bol ranený. Aj bol nezvestý, bo bombardovali a polku. A potom brat prišiel domov. Mne bolo 14 rokov a sestre bolo už 17.
3: Odchádzali ste s tým, že sa naspäť vrátite?
2: Bolo to tak, že prídeme a sa vracíme nazad a budeme robiť na gazdovstve. Tam mi vycestovali 1946 a potom situácia sa zmenila politicky.
1: Ako vyzerala prvá cesta Jozefa Godu za oceán krátko po skončení druhej svetovej vojny, to sa dozviete v pokračovaní rozhovoru už po pesničke.

0: Pred takmer 80 rokmi našiel svoj nový domov v jednom z najmenších štátov USA, v štáte Connecticut. Ako 14-ročný spolu so svojou staršou sestrou odišiel do Spojených štátov amerických za svojím otcom. Rodnú krajinu bez znalosti jazyka či kultúrnych odlišností opúšťali vôbec prvou loďou, ktorá po druhej svetovej vojne smerovala z Európy do USA. Ich cestu vtedy zabezpečovali pracovníci Československého Červeného kríža. Hoci väčšinu života prežil v USA, národný kraj nikdy nezabudol. Pravidelne sa do rodnej obce vracal a roky sa angažoval v Slovenskom katolíckom Sokole i Slovenskom národnom spolku. Lívia Godová sa s rodákom zo Sečovskej Polianky Jozefom Godom zhovárala okrem iného aj o jeho prvej strastiplnej ceste za oceán v roku 1946.
1: Vláky rýchly nechodili. Nemecko bolo rozbité, tak i Slovensko a Česko. Cestovali sme autobusom celý 2 týždne, dokedy sme sa dostali zo Prahy do Švédska, do Stockholmu. Potom sme dostali meso na lodi a sme prišli do Ameriky. Bolo preplnené, lebo lietadla nechodili jak teraz. Nám zobralo 10 dní sa dostať do mesta New Yorku. Otec nás čakal na prístav. Prvý raz mi bolo 14 roky, jak otec mňa videl a ja otca.
2: Tie začiatky museli byť veľmi ťažké, lebo vy ste vôbec nevedeli jazyk.
1: Je to pravda. Prvý rok mi chodil do slovenskej katolíckej školy svätého Cyrila a Metoda pri Sporce. Potom som začal chodiť do Mesťanky, no ale som odstúpil, bo peniaze trebalo.
2: V tom období ešte žila tu v Connecticut taká veľmi početná skupina Slovákov.
1: Boli spolky, Slovenský katolický Sokol, Národný Sokol a iné slovenské organizácie, Jednota.
2: Aký mali význam?
1: Keď mal robotu, stanul do spolku, tá dostal chorú podporu. A ináč, ešte zachorel, tá nemali ho s čím liečiť.
2: V tom období ešte existovali aj slovenské kostoly, lebo naši prisťahovalci tu stávali.
1: Naši ľudia boli pobožní, tak začali stávať kostoly a školy. Najstarší slovenský kostol bol svätého Jana Nepomuckého v Bridgeporte. Druhý postavili kostol svätého Cyrila a Metoda. A potom školu učili sestry, deti našich Slovákov. Po slovenský deň pitníky sa robili a krajane sa trimali pokope, jak sa utori. Taká situácia už nie je, lebo Slováci idú po robotov po Európe.
2: Prekvapilo vás niečo, že ako sa tu žije?
1: Prekvapilo napríklad na Slovensku neboli černosi.
2: Ale aj tie mesta si vyzerali inak.
1: No isto, doma boli domy mali a tu na boli mrakodrapy, keď to pozeral do hory, tak sa zo mnou hlava krúcila.
2: Vy ste potom ešte aj pôsobili v armáde americkej.
1: 1953 roku som bol odobraný do americkej armády. Slúžil som 2 roky v Nemecku.
2: Prečo vlastne do Nemecka ste boli poslaní?
1: U Koreji vojna sa končila, tá už nepotrebovali tých vojakov. Tá, co mali ísť do Koreji, tá ich posílali jak mne do Nemecka. Potrebovali tam viacej amerických vojakov. Stražili sme, tak sme boli tak jak obrana, bo Nemci tedy nemali armádu. Tam my boli tak jak okupáci. Začne vojsko. Ten Berlin blockade bola berlínska blokáda, co lietadla dovážali pre Nemcov tovar. Rusi začali staviať ten berlínsky múr.
2: Vy ste mi hovorili, že vám pomohlo aj to, že ste išli do Nemecka, že ste ovládali jazyk, ten slovanský jazyk.
1: O, pravda. Som bol ako tlumač zo slovenčiny do angličiny, z angličiny do slovenčiny. No ale nebolo potrebno, tak som slúžil ďalej v Nemecku. Nový Ulm. To je vo Bavorsku. Potom ja som vyslúžil svoj termín, prišiel som nazad do Spojených štátov, tak som pošiel nazad do fabriky, do roboty. My vyrábali tam muníciu. Potom som nastúpil do Sikorského v 1957 roku.
2: To je známa firma, ktorá vyrába vrtuľníky?
1: Hej, začal som zvarača.
2: A zvárali ste?
1: Súčasti do helikoptera. Tam musel mať americké občanstvo, keď chcel robiť. Znam, že som dostal občanstvo, jak som vyšiel z armády.
2: Prvýkrát na Slovensko ste prišli až...
1: V 72.
2: Čo vám v Amerike chýbalo najviac zo života na Slovensku?
1: Tužba po domove.
2: Keby som sa vás opýtala, že či sa cítite byť Slovák alebo Američan, aká by bola odpoveď?
1: Ani Slovák, ani Američan.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Už sme sa venovali prepojeniu Spojených štátov amerických s východným Slovenskom a pokračovať v tom budeme aj v ďalšej časti našej predpoludnejšej relácie. Reč totiž bude o CD-čku s piesňami, ktoré spieva Julia Varholová a po nej aj Igor Kucer.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Andy v kraju.
1: Spev Julie Varholovej, mami Andyho Varhola, tvorí aj zvučku nášho cyklu k 35. výročiu vzniku Múzea moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach. V múzeu nájdete aj platňu, na ktorej Julia spieva. A jej spev inšpiroval aj muzikantov, bratov Vlada a Igora Kucerovcov, aby s jej pesničkami pracovali, a výsledkom je projekt CDčko s piesňami, ktoré spieva Julia Varholová a po nej aj Igor Kucer. Jana Pataráková sa na podrobnosti opýtala oboch bratov.
2: Julia Varholová ako mamka Andyho Varhola v 50. rokoch naspievala pesničky na platňu. A ona tie platne potom posielala tu do kraju. V Prahe otvárala sa nová galéria venovaná Andymu Varholovi. A vtedy Igor spieval prvé dve pesničky s jedným gitaristom. Prišla priama sesternica s vnúčkou so slzami v očiach.
3: Základom pre pesničky, ktoré ste vy stvorili, boli piesne Julie Varholovej. Čiže tie rusínske piesne, ktoré si ona z Mikovej odniesla vlastne so sebou do Pittsburghu a ktoré nahrala na tú platňu. Čo ste potom s nimi robili vy?
2: Tie nahrávky sú ťažké nahraté, lebo určite dve pesničky sú nahraté v štúdiu, kde tá platňa ešte škrípe a je dôkaz, že tá platňa je, hej. A mám taký pocit, že ostatné už len naspievala asi tak, jak ja teraz pred mikrofónom, hej. Určite to bola inteligentná žena, aj ten spev a prejav čistý, vedela spievať. Vidno, že to bola tá ruka, ktorá Andyho poslala ďalej. Na tej čistote sme začali ten projekt vytvárať a keď som oslovoval aj fakt vážnych muzikantov, tak každý sa toho zľakol, lebo tieto pesničky sú také jednoduché, bez refrénu, proste tam skôr ide o ten text, o tú výpoveď tých ľudí, hej, to jak blues.
4: Teper zaspívam pod lisom zeleninkom, brala dova len drivninkom. Ой, пили сам зелененько, брала дрова лен дребненько, брала, брала, выбирала, и так собі заспівала.
3: Igor Kucer si zaspieval s Varholovou mamou?
5: Tak dalo by sa to povedať, že svojím spôsobom tak na diaľku. Akože. Bol som inšpirovaný tými piesňami, aj keď bolo by mi veľkou cťou si s ňou osobne zaspievať, lebo mala nádherný hlas a spievala fakt. Okrem toho, že aj malovala perfektne, tak tie piesne slúžili akože obrovskou inšpiráciou pre nás a ani som netušil, že aký potenciál sa skrýval v tejto nádhernej žene.
3: Sú to ľudovky, také typické?
5: Sú to ľudové piesne, ale na moje prekvapenie, čo som vyrastal, dá sa povedať, vo folklornom prostredí a poznám grot týchto našich známych ľudových piesní. Sú to piesne, ktoré sú veľmi atypické a pre mňa akože také novum. Až na jednu pieseň je to všetko nové a sú to veľmi inšpiratívne a také hlboké piesne, ktoré mám pocit, že sa spiali v tom období, keď ešte bola Julia na území Slovenska a z ňou alebo s tou generáciou ako keby tie piesne odišli.
3: O čom sa v nich spieva?
5: O barčom, ako dá sa povedať o živote ako tako. Sú to aj balady, sú to humorné piesne, je tam v podstate všeho chuť, o každodenných problémoch, počnúc manželským bytím až po existenčné problémy. Sú tam piesne, na ktorých sa dá akože zasmiať a sú tam piesne, ktoré fakt idú do hĺbky a sú to také balady.
0: Andy v kraju.

0: je naozaj môj. Hey!
1: Počasie.
2: Na aktuálne nástrahy počasia nás upozorní Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
3: V priebehu dňa bude teplota naozaj mimoriadne vysoká. Predpokladáme, že bude naďalej jasno, prípadne len malá oblačnosť a maximálna denná teplota popoludní dosiahne 31 až 36 stupňov Celzia. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov to bude okolo 24 stupňov a bude fúkať prevažne len slabý vietor. Treba sa pripraviť na to, že teplota bude v najbližších dňoch ešte stúpať, takže naozaj nás čaká obdobie s mimoriadne vysokými teplotami. V platnosti sú výstrahy na dnes 2. stupeň, zajtra dokonca už aj na východe Slovenska najvyššie teda 3. stupeň. Počasie bude mať charakter rovnaký, jasno, prípadne poloblačno, možno len prechodne v horských oblastiach, ojedinelá oblačnosť väčšina popoludní a teplota, ako som naznačil, ešte trošku vyššia ako dnes. V noci väčšinou 22 až 17, v dolinách okolo 15 stupňov a zajtrajšie maxima na východe Slovenska väčšinou od 34 až do 38 alebo 39 stupňov Celzia, s tým, že bude naďalej fúkať slabý, v priebehu dňa miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
3: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
4: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
3: A teraz?
2: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. V nedeľu o 12:30.

spieval Karel Gott a jeho pieseň nás posunula o čosi bližšie k nasledujúcej vysielacej hodine, v ktorej vám predstavíme nevšedný levočský unikát. Aký? To sa dozviete po 10. hodine.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave padol v noci teplotný rekord, ten doterajší prekonal o 1,5 stupňa. Košická mestská časť Dargovských hrdinov si pripomenie 50 rokov od vzniku. Dnes prevažne jasno a naďalej mimoriadne teplo 30 až 39 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagy. Bratislava zaznamenala najvyššiu minimálnu dennú teplotu. Na stanici na Kolíbe teplota počas noci na sobotu neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Doteraz platný rekord zo 4. augusta 2017 mal hodnotu 24,8 stupňa Celzia, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav a zároveň upozornil, že horúčavy budú pokračovať. Teplota v najteplejších lokalitách dnes vystúpi aspoň na 39 stupňov Celzia a zajtra bude ešte o niečo teplejšie. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že extrémne vysoké teploty môžu ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškanie vlakov. Pokračuje hovorca Ján Baček.
2: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdržania na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
1: Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. Jarmila Ševčíková zo spoločnosti, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
3: Na oddeleniach, kde klimatizácia ešte nie je k dispozícii, nemocnica počas horúčav kladie veľký dôraz na dostatočný pitný režim pre pacientov aj personál. Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, pričom ošetrujúci personál aktívne pacientom pripomína potrebu piť. Priestory sa zároveň ochladzujú ventilátormi a prirodzeným vetraním v ranných a večerných hodinách, kedy teploty klesajú.
1: Kúpalisko Červená hviezda v košickej mestskej časti Staré mesto dnes začína svoju letnú sezónu. Pre návštevníkov budú k dispozícii 4 bazény vrátane 33-metrového vodnopólového bazéna, výrivky a gastrozóny. Kúpalisko bude otvorené od 9. do 19. hodiny. Košická mestská časť Dargovských hrdinov si dnes pripomenie 50 rokov od svojho vzniku. Celodenné oslavy sa uskutočnia najmä v parku pri fontáne na Bašťovanského ulici. Program sa začne o 10. spoločnou liturgiou rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Hlavný program bude pokračovať v parku pri fontáne. Pre deti sú pripravené minidiskotéka, maskot furčianského vetríka, postavičky Blue a Sky či hrady na skákanie. Počas dňa budú k dispozícii stánky s občerstvením, remeselnými a medovými výrobkami, súťaže a sprievodné aktivity. Vyvrcholením oslav bude ohňová show. Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom. Na atletickom mítingu v Záhrebe obsadila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok 5. priečku. Víťazka štyroch tohtoročných pretekov v rámci Diamantovej ligy, ktorá má na konte svetový výkon roka a národný rekord 52,30 sekundy, tentoraz finišovala v čase 55,82 sekundy.
4: Už od začiatku mi nejako to nešlo a aj keď som sa snažila, tak postupne som nejako necítila silu v nohách a vôbec to nešlo, neviem si to úplne nejako vysvetliť. Musím to hodiť za hlavu a ísť vpredu. Verím, že to bol len jediný podarený pretek.
1: Dnes jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo 30 až 39 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Začneme, tak ako pred hodinou, dôležitým upozornením. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Radar vám zmeria rýchlosť v Krásnohorskej Dlhej Lúke smerom na Lipovník. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
5: Opäť vám pekné sobotnejšie predpoludne želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Sľúbila som vám, že bude reč o nevšednom levočskom unikáte a napriek tomu, že toto ešte nie je relácia o varení, tým unikátom bude paprika. Okrem toho zavítame aj do Košického múzea letectva a nebude chýbať ani listovanie v histórii práve prebiehajúceho týždňa. To je naša ponuka na čas do 11. hodiny. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Unikáty východného Slovenska.
1: Levoča ukrýva jedinečnosti viac, než sme ich doteraz stihli objaviť. No dnes ju nespoznáme cez jej UNESCO pamiatky, ale doslova ju ochutnáme. Bude to chuť papriková, veľmi špecifická a už pred 200 rokmi veľmi vyhľadávaná. Prečo bola lojčaver paprika vyšľachtená a ako? Slávke Ivančovej o tom porozprával malopestovateľ, prvovýrobca levočskej papriky Martin Dzurňák.
2: Levočská paprika, alebo lojčaver Schottenpfeffer, ako ju poznáme z archívov rakúskych, je stará odroda papriky, ktorá bola vyšľachtená v Levoči. Preto nesie aj názov levočská alebo lojčaver. A táto vzácna odroda papriky bola vyšľachtená z rôznych dôvodov. V tom období bolo veľmi veľa epidémií, cholery, tyfusu a iných, na ktoré sa hľadali riešenia, či už prevenciou v čerstvej zelenine, alebo rôznych látkach účinných, ktoré aj levočská alebo paprika ako taká, čili paprika v sebe nesie. Takže táto paprika mohla byť vyšľachtená aj za týmto účelom. Môj odhad je, že zrejme v období okolo toho roku 1820, kedy bola registrovaná vo Viedni, bola veľká kríza čierneho korenia. Španieli to riešili svojím spôsobom, Francúzi si urobili embargo na čierne korenie a dovoz čierneho korenia a Uhorsko hľadalo riešenia, ako zvýšiť produkciu práve papriky, pretože sa ukázalo, že paprika môže byť ako celkom efektívna náhrada tohto korenia v gastronomii. No a hľadali sa odrody, ktoré by boli čo najviac výnosné. Do Levoče prichádza jedna z odrod, ktorá sa mala vyšľachtiť alebo prešľachtiť na vyššiu efektivitu a väčšiu odolnosť plodín. Preto z Levoče vychádza veľmi vzácna odroda, ktorá sa dodnes používa alebo vyskytuje v iných odrodách uhorských, teda teraz už maďarských, ktoré teraz poznáme ako skvelé maďarské papriky.
3: Takže vo vzácnom geografickom priestore vznikla aj vzácna odroda papriky a spája sa to povedzme s nejakým menom, s nejakým rodom šľachtickým.
2: Levočskú papriku momentálne skúmam aj archívne. Mám rozrobených viacero výskumov, ale momentálne nemám konkrétne meno. Zrejme pôjde o nejakú spoločnosť pestovateľskú alebo šľachtiteľskú v tom období, pretože pár rokov predtým, ako bola registrovaná, vzniká aj taká inštitúcia vo Viedni a v Budapešti, kde sa registrovali nové plodiny. Čiže bola aj prestíž pestovateľov alebo lekárov, lekárnikov, botanikov si zaregistrovať novú plodinu a dať tamto svoje meno. Momentálne ešte nemám to meno, pretože naozaj v tom období sa tu mlelo strašne veľa inovatívnych, šikovných a veľmi významných ľudí, ako bol Generzich, možno trošku skôr Leibitzer a tak ďalej. Títo ľudia mali naozaj veľký záujem, aby sa mesto dokázalo chrániť aj proti chorobám a aby napredovalo.
3: Môžeme povedať, že k vývoju tejto levočskej papriky do istej miery prispela aj tá kríza na trhu korenín. A čo prispelo k tomu, že vy ste sa začali venovať a šľachtiť alebo pestovať túto levočskú papriku?
2: Ja som dostal semienka levočskej papriky ako darček a s tým, že či ako Levočan rodený, či poznám túto odrodu, tak sám bol som musel priznať, že nie, nepoznám. A hneď ako som začal hľadať v archívoch a googliť, tak som si ju vysadil aj do svojej záhrady, kde hneď po prvom roku a tej výdatnej úrode, ktorú som videl, vedel som, že mám v rukách veľmi vzácnu odrodu, lebo naozaj aj po tých 200 rokoch, po vyše 200 rokoch, sa zachovala jej huževnatosť, naozaj rastlina rodí do prvých mrazov a má naozaj bohatú a veľmi chutnú úrodu a plody. Takže takto som sa k tomu dostal a čím viac som bádal, čím viac som skúmal, tým viac ma to hnalo ju priniesť ako produkt pre Levoču, aby som si ju nenechal len sám pre seba vo svojej záhradke a pre svoju rodinu, ale aby s ňou mohli žiť aj Levočania a aby Levoča mohla ponúknuť aj svojmu okoliu alebo svetu niečo iné, ako momentálne ponúkame ako pamiatky, ako krásne námestie, aby sme mohli Levoču oživiť, možno trošku ju tak urobiť pikantnejšou.
3: Vlastne je to produkt, ktorý môže levoču ešte viac zviditeľniť a vy na tom tiež môžete sa nejako podieľať.
2: Mám veľkú radosť, že levoča a levočania na papriku a na výzvu levockej papriky veľmi, veľmi pozitívne zareagovali a viacerí pestovatelia alebo tiež predajcovia z dvora, tak ako som ja, sa chytili tejto novej chuti a zaradili ju aj do svojej ponuky. Začali s ňou vyrábať nátierky. Kaviarničky v meste začali levockú papriku pridávať do svojej kávy a tak vytvárajú úplne novú chuť levoče, ktorá sa začína spájať s pikantnou chuťou, čo mňa veľmi teší.
3: Vy ste niekedy počuli o levočskej paprike ako levočan?
4: Popravde nie. Prvýkrát som počul o levočskej paprike ako levočan asi tak pred jedným rokom. To bolo na nejakých spišských trhoch, kde som videl stánok s nápisom Ločauer, levočská paprika, tak som sa rozhodol, že si trošku vygooglím o tejto paprike.
5: Ja som prvýkrát o levočskej paprike počula pár mesiacov dozadu. Bolo to od mojej mamky, ktorá sa zastavila na trhoch práve pri stánku pána Dzurňa. A povedala mi o levočskej paprike. Ja som dovtedy nemala tušenia, že niečo takéto existuje alebo existovalo v minulosti. A bolo to pre mňa veľmi príjemným prekvapením, že máme niečo takéto unikátne v našom meste.

0: No ja musím priznať, tiež som rodačka z Levoče, že som o nej v živote nepočula a že teda, ak by som to chcela napraviť, a chcela by som sa, teraz sa pýtam aj za poslucháčov, dostať k týmto semienkam a skúsiť ju pestovať. Potrebujem na to nejakú špecifickú pôdu, hnojivo.
1: Levocká paprika je ako všetky ostatné odrody papriky, je závislá na zasaditej pôde, čiže potrebuje čo najmenej kyslej pôdy, čo v našich podmienkach je trošku problém, čiže vždy ju treba vápniť, našu pôdu. Potrebuje dosť veľa vody a veľa slnka. Takže tak ako všetky ostatné odrody, s výnimkou možno tej teploty, že paprika bežne pod tých 15 stupňov už veľmi rýchlo chradne a naša odroda dokáže tie plody ešte na sebe udržať a nechať dozrieť skutočne do prvých mrazov.
0: Ja som počula, že tá paprika nielen, že veľmi pekne vyzerá, ale že z jednej strany chutí inak ako z tej druhej. Je to pravda?
1: Jedna rastlina môže na sebe mať plody, ktoré sú rôzne pikantné, rôzne svojou chuťou. Celkovo levocká paprika má v sebe veľa sladkosti a má veľmi tenučkú dužinu. Čiže je taká zaujímavá možno tým, že pripomína čili papriky práve hrúbkou svojej dužiny, ale sladkosť má, povedal by som, za tou bežnou kapiou, ktorú poznáme. A aj na plode môžeme cítiť rôznu chuť. Hej, pri stonke je viac sladká a čím viac ideme k špičke, tým viac páli. Takže ten výsledok mletej papriky napríklad je skutočne až po tom zomletí celej úrody, až vtedy sa ukáže jej skutočná chuť, jej pálivosť a to, čím je vzácna.
2: Unikáty východného Slovenska.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Viete, na akej ulici sídli Múzeum letectva Slovenského technického múzea v Košiciach? Na ulici Bielých albatrosov. Tie tvoria slávnu históriu akrobatického lietania v Košiciach a na Slovensku a zároveň sú súčasťou expozície v múzeu. Peter Ondreja, kurátor Múzea letectva, je na slovo vzatý odborník na túto tému, lebo sám bol v týme Bielých albatrosov. Jana Pateráková sa najskôr pýtala na ďalšie rýchle stroje v múzeu práve Petra Ondrejáka.
2: Máme ďalšie lietadlo, tiež L-39V, a to je práve tiež, ktoré prešlo takou obrovskou revitalizáciou, tiež prebiehala 3 roky, ona je vo farbách bielých albatrosov a toto lietadlo bolo značne zdevastované, pretože my sme ho priniesli z Malaciek, na neho spadol nejaký

0: históriu bielých albatrosov, ktoré sú zviazané s Košicami. Majú tiež vlastnú kapitolu Biele albatrosy vo vašom múzeu.
1: Akrobatická skupina pôsobila práve presne v tých miestach, kde je teraz technické múzeum, teda múzeum letectva, presne tam, v týchto priestoroch sme sa angažovali, pretože ja som bol tiež členom akrobatickej skupiny ako technik, technická zostava, takže je veľmi široko späté s Košickým letiskom. Aj teraz vlastne pripravujeme výstavu venovanú týmto ľuďom, tejto skupine, tomuto spoločenstvu odvážnych mužov. Výstava nebude tu na krátko, ale až na 5 rokov, takže mala by to byť veľmi zaujímavá výstava. Chceli by sme to urobiť čo v najlepšom svetle. To 35. výročie založenia akrobatickej skupiny.
0: Bol to taký zvláštny fenomén. Pomerne dosť dlho trval a potom tak zrazu zanikol.
1: Skupina vznikla v roku papierovo, vznikla v 91., kedy sa povyberali piloti. V 92. začala taká postupná zlietanosť, najprv vo dvojiciach, v trojiciach. Prvé vystúpenie bolo tiež v 91. roku a pri príležitosti medzinárodných pretekov v parašutizme v Bolkovciach, kde vlastne odletela prvá trojica a táto trojica odlietala takúto zostavu a vlastne sa to bere ako oficiálna ukážka albatrosov, bielých albatrosov. No a potom sa už odvíjal ten známy príbeh, postupne sa naberali piloti, bola to petica, šestica, potom dokonca jeden čas bolo aj 7 lietadiel. Angažovali sme sa pomerne veľa v zahraničí, takže máme za sebou bohatú kariéru. Bohužiaľ, tá doba trvala tuším 13 rokov, kedy sme potom boli zrušení viac menej z popudu. Vlastne bolo to rozhodne politické, že vlastne zrušili leteckú akadémiu a tým pádom aj zanikla letka, ktorá bola podriadená pod leteckou akadémiou.
2: Slávnu históriu bielých albatrosov teda pripomenie plánovaná výstava na rozhraní leta a jesene. Ak ste však zvedaví už teraz, v Múzeu letectva v Košiciach nájdete základné informácie o tejto akrobatickej skupine vzdušných síl Slovenskej republiky, pretože tvorí časť expozície.
3: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
4: Kup mi den, kup mi noc,

0: Už sme si vypestovali levočskú papriku a obdivovali sme biele albatrosy. A tak nás čaká už len listovanie v histórii, viažúcej sa k práve prebiehajúcemu týždňu. Ostaňte s nami.
1: Portréty.
2: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
3: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
2: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: Východ. Týždeň v histórii.
1: 7 júnových dní tohto roka v končiacom sa týždni a 4 výročia 4 známych ľudí. V archívoch opäť listoval Miroslav Talavašek a tu je výsledok.
2: Narodil sa v Šahách 22. júna pred 75 rokmi a veľkú časť zo svojho temer 56-ročného života spolupracoval s rozhlasom. A to i napriek tomu, že povolaním bol lekár. Život Andreja Reinera skončil predčasne počas kongresu dermatológov na Floride, kde sa utopil. Bol lekárom, ale blízke mu bolo aj rozhlasové moderovanie a publicistika. Písal aj poéziu či diela určené deťom a mládeži. A hoci vyštudoval medicínu, po 9 rokoch sa rozhodol doplniť ju, trochu neobvykle, aj o filmovú a televíznu dramaturgiu a scenaristiku. A keď sa preorientoval na manažerské kreslo vo farmaceutickej spoločnosti, mohol sa ešte viac venovať svojim spisovateľským, publicistickým a humoristickým záľubám. Možno si ho pamätáte aj z rozhlasovej zábavnej relácie Diagnózy, ktorej bol aj spoluautorom, a s redaktorom Marianom Grebáčom v nej viedli aj takéto debaty.
3: Prečo lekári používajú pri diagnózach latinčinu, keď po latinsky u nás vlastne nikto nevie, ba ani oni sami?
4: Máte pravdu, Marian, až na to, že diagnózy sa väčšinou neuvádzajú v latinčine, ale v gréčtine.
3: Vy viete po grécky?
4: Samozrejme, že nie.
3: Slovom, robíte sa dôležitý.
4: No, tak pravdou je, že po latinsky a po grécky väčšina lekárov nevie, ale pacient je predsa zaujímavejší, keď trpí na influenzu ako na nádchu, alebo keď sa hovorí o jeho spúte a nie o jeho sopľoch či chrchľoch.
2: Od úmrtia známeho českého herca, rodáka z Brna, v utorok uplynulo rovných 30 rokov. Ochorenie pľúc ho pripravilo o život vo veku len 64 rokov. I keď nebol divadelným hercom, Eduard Cupák, lebo o ňom hovorím, hosťoval v mnohých predstaveniach. Svoj mladický výzor a podmanivý, príjemný zafarbený hlas uplatňoval hlavne na filmovom plátne či v televíznych filmoch, inscenáciách a seriáloch. Divácky úspešné boli napríklad jeho postavy fanatického farára Schmidta v dráme režiséra Otakara Vávru Kladivo na čarodejnice, majora Steinera vo vorličkovej sci-fi komédii Pane, vy ste vdova, či v hlavnej postave chemika Panca vo filme na motívy Párelovho románu Mladý muž a bílá veľryba. Svoj hlas prepožičal v dabingu napríklad Američanovi Tonymu Curtisovi v komédii Niekto to rád horúce a bol aj rozprávačom v troškovej rozprávke Princezna Zemlejna. Vo filmoch stvárnil tiež viaceré známe postavy dejín ako spisovateľov Alojza Jiráska a Jana Nerudu, či skladateľov Antonína Dvořáka alebo Mozarta v seriáli F.L. Viek. Popri tom všetkom výdatne spolupracoval aj s rozhlasom.
5: Bolí mne hlava, nervy. Nebudu si ničiť nervy. Nebudu sa už nikdy v ničem angažovať. Co mne vôbec vyprovokovalo k tomu, že chci doktora Donka usviečiť? Proč si nedám pokoj? Budu pěstovat kanáry, začnu hrát šachy, nemám to zapotřebí. Nejlepší je nenápadná prostřednost. Nikdy jsem netoužil po kariéře, nikdy jsem si zbytečně nedělal nepřítele. Studium přírodních věd učí pozorovat nezaujatě skutečnost. Prosím, nebudu si komplikovat život.

0: stredu to boli jeho 90. O kom hovorím? O rodákovi zo Slažian pri Zlatých Moravciach. Chlapec, ktorý sa síce od malička motal okolo koní, no čoraz viac v ňom narastala túžba po horách. Jeho meno? Pavol Rajtár. K tým horám sa vlastne dopracoval práve cez kone a postupne sa z neho stal najskôr lyžiar, zakrátko horolezec, alpinista, horský záchranár a napokon aj horský vodca, ktorý svojich klientov vodil nielen po Tatrách, ale aj v tých najvyšších horstvách Európy a sveta. Vodil až do svojich 82 rokov a bol jedným z našich najstarších aktívnych horských vodcov. Oprávnenie na to mal od júla v 61. roku, no ešte predtým prišiel asi posledný podnet, ktorý ho nasmeroval k tomuto celoživotnému povolaniu i poslaniu.
1: Keďže som bol dobrovoľný člen horskej služby, ešte som bol v škole na internáte v Spiskej, keď sa mi dostala do rúk horská literatúra od Gastona Rebifata, Hermana Bulla, Roger Frisona Roša, slovenské preklady. Najviac ma zaujala kniha Hviezdy a búrky od Gastona Rebifata a vtedy som začal snívať o povolaní horského vodcu.
0: Pavlo Rajtár bol roky šéfom spolku horských vodcov vo Vysokých Tatrách. Zasadil sa o znovu oživenie tejto profesie i po rozdelení Československa, ale aj o naše prijatie do ich medzinárodnej asociácie. Ostatných 7 rokov mu už isté zdravotné obmedzenie nedovoluje vodiť iných po horách, no v dome horských vodcov či na tatranských chodníkoch sa s ním stále môžete stretnúť. Listovanie v minulosti posledného júnového týždňa uzatvárame okrúhlymi 50-tinami herca, speváka a moderátora Karola Čina. Predurčenie rodáka z Trenčína pre umeleckú dráhu vyplývalo z rodinného prostredia. Mama bola herečka, otec muzikant a aj jeho mladšia sestra sa vydala hereckou cestou. No ako študenta ho zaujímalo skôr niečo iné.
2: Ja som chcel študovať prírodné vedy, zoológiu a sa nejak tak na to aj chystal. A potom život chcel inak, plány sa zmenili a samozrejme, že to umenie som robil, to bola povinná výbava v tej rodine. Jednoducho mama mi navrhla, že choď na talentové skúšky na herectvo. Vyštudoval som normálne poctivo herectvo, divadlo. No a tým, že som inklinoval k tej hudbe, tak som sa vrhol na spievanie.
0: Štvrtkový jubilant tak svoj talent zužitkoval v muzikáloch ako Dracula či Pomáda. Pôsobil aj v jednom z viedenských divadiel, účinkoval vo viacerých televíznych seriáloch a filmoch, povedzme v komédii Černí baroni alebo v seriáli Četnické humoresky a pár epizódnych úloh si strihol aj vo filmoch americkej produkcie. A speváckym povzbudením mu bol v 2002. v diváckej ankete Slávik zisk ocenenia Skokan roka.
3: Rádio Regina Východ, týždeň v histórii.

0: hotovosť.
1: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
2: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
3: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Thank you.

Ak vám už trošku začínajú vyhrávať muzikanti v žalúdku, je ten správny čas popremýšľať o tom, čo si dať dnes na obed. Ako inšpirácia vám môže poslúžiť aj naša nasledujúca vysielacia hodina, ktorú úplne celú strávime v rozhlasovej kuchyni. Dúfam, že nás tam nenecháte samých.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počas vysokých teplôt pribúdajú nielen prehriatia, ale aj otravy z jedla. Muránske hradné hry sa tento rok nesú v znamení protitureckých bojov. Dnes prevažne jasno a naďalej mimoriadne teplo 30 až 39 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkaladín. V letných mesiacoch pribúda nie len prípadov prehriatia, ale aj otráv z jedla. Potraviny sa v horúcom počasí oveľa rýchlejšie kazia. Už po pár desiatkách minút na slnku alebo v prehriatom aute sa v niektorých začínajú množiť baktérie, ktoré spôsobujú tráviace problémy. Podľa výživovej špecialistky treba rizikové potraviny čo najskôr dostať do chladničky, v prípade napríklad cukroviniek do chladnejšej miestnosti. Laura Hačková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Medzi najrizikovejšie potraviny v týchto teplých letných mesiacoch, ktoré by sme nemali nechávať mimo teda chladničky a kontrolovaného prostredia. Tam patria mäso, vlastne surové mäso, ryby, rôzne cukrovinkové výrobky, takisto vajcia, rôzne lahvotkové výrobky, ako sú rôzne majonézové šaláty.
1: Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami. Zakázané je napríklad fajčenie, vypaľovanie porastov či zakladanie otvoreného ohňa a vatier. Hasiči preto odporúčajú obmedziť alebo úplne vynechať aj opekanie v prírode. Viac povedala hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
3: V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňujeme preventívne opatrenia a zvyšujeme hliadkovaciu činnosť. Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru.
1: Porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované. Charita svätej Alžbety vo Zvolene vyzýva ľudí, aby počas horúčav darovali balenú pitnú vodu pre osoby bez domova či rodiny v núdzi. Zapečatené fľaše vody možno priniesť do sídla Charity na Jesenského ulici počas pracovných dní. Martin sa počas aktuálneho festivalu Dotyky a spojenia stal centrom Slovenského divadla. 21. ročník ponúka najzaujímavejšie inscenácie z novej produkcie slovenských divadiel. Novinkou je aj programová časť pre divadlá, ktoré vlani nezískali podporu na činnosť. Programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia Monika Michnová.
4: Dramaturgická rada videla za uplynulé obdobie približne 140 inscenácií a z nich vybrala top 10 najinšpiratívnejších, najzaujímavejších do hlavného programu a top 5 najzaujímavejších do programu pre mladé publikum.
1: Bezplatné sú pre ľudí koncerty a program na námestí. Divadelný festival potrvá do nedele. Na hrade nad obcou Muráň na Muránskej planine sa dnes konajú tradičné muránske hradné hry. Témou je 500. výročie bitky pri Moháči. Informovala oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer s tým, že program bude prebiehať v dvoch lokalitách. Dopoludnia na Veľkej lúke a popoludní priamo na Muránskom hrade. Návštevníkom priblíži obdobie protitureckej obrany Uhorska, remeslá, zábavu, kultúrne vplyvy, ale aj sokoliarske vystúpenie, verbovanie do armády spojené s pasovaním za rytierov. Priamo na Muránskom hrade bude pripravený vojenský tábor. Podujatie završí rytierský turnaj na koňoch, v ktorom si zmerajú sily osmanskí a uhorskí bojovníci. Na strednom a západnom Slovensku dnes jasno alebo len malá oblačnosť a mimoriadne teplo. 33 až 39 na Orave, Liptove okolo 31 a vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Presuňme sa k radarom, tie vám rýchlo zmerajú v Ražňanoch smerom na Sabinov, v Malom Horeši smerom na Kráľovský Chlmec a vo Vyšnom Hrušove smerom na Udavské. Dávajte si na cestách pozor, želáme vám veľa pohody za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
5: Presúvame sa do kuchyne, do tej rozhlasovej, kam ste pozvaní aj vy všetci. Pozývajú vás tam Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Ale pripojí sa k nám aj ďalší kolega, Tibor Kurila. Dozviete sa, čo všetko počas zabíjačiek poochutnával ako malý chlapec, aj to, čo najradšej varí a ktoré zo svetových kuchyň sú jeho chuťovým pohárikom najbližšie. Po rozhovore s ním si natrháme mladý hrášok, ktorý bude súčasťou jedla podľa receptu mojej obľúbenej youtuberky. Postup bude veľmi jednoduchý, veď kto by chcel v týchto horúčavách tráviť zbytočne veľa času v kuchyni. O mladom hrášku sa však oveľa viac než z môjho receptu dozviete od šéfkuchára jedálne Vojvodská v Košiciach, prezidenta Združenia a Regala Slovensko Kuchári bez hraníc Mareka Mrúza. Nechajte sa zlákať našou ponukou a zavítajte s nami nielen do rozhlasovej kuchyne, ale možno rovno aj na trh, kde sa dá mladý hrášok kúpiť. Presne tak, ako sa o tom spieva v pesničke kapely Lojzo.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Keď som pred mesiacom vysielala reláciu o varení, za mixážnym pultom vtedy sedel Tibor Kurila. A vtedy sa rozosmial pri zmienke Antona Gbura o tom, že neznášal zabíjačky, ktoré mu sprotivili meso na dlhý čas. Tibor mi vtedy povedal, že on to mal presne naopak. Zabíjačky zbožňoval a ako dieťa pritom pochutnával aj to, čo by isto nemal. A tak som sa hneď vtedy rozhodla, že do tejto relácie nahrám aj jeho. Aj keď niektoré zo zabíjačkových spomienok by mohli mať označenie, toto doma radšej neskúšajte.
2: Ja som bol na každej zabíjačke veľmi rád a veľmi hladný.
1: Rozoberieme si to na drobné. Čo znamená veľmi rád, lebo ja ani ako dospelá som sa nikdy nebola ochotná na tom zúčastniť, lebo mne to príde niečo také strašne morbidné a tak by mi veľmi toho zvieraťa bolo ľúto, že určite by som nebola rada, prečo si ty bol rád.
2: No, nebol som, že pri procese zabíjania, teda, ale my sme sa zišli, že rodina, bratranci, sestrinice, keď sme sa dlho nevideli a potom my deti, my sme vlastne pomáhali až potom, že s varením a s jedením. A môj ujo z otcovej strany mal v našej dedine takú chatku a tam sme to robievali, čiže tam boli hojdačky, veľká zahrada, tam sme sa hrali a potom sme už iba ujedali a kradli jedlo, čiže tak.
1: Úplne chápem, prečo si to mal rád, lebo to bolo spojené aj s tou zábavou, ale spomínal si, že si bol aj veľmi hladný. A teraz tu hovoríš o tom ujedaní, akú podobu konkrétne to malo?
2: No, také, že ja som ani nerozlišoval medzi tým, či je to ešte uvarené, či to není uvarené, keďže som bol, že malý chlapec a mne možno, že tak trošku nedošlo, že to sú surové oči na stole položené, alebo paprčka, ktorú som objedal, obhryzal. Samozrejme, že nebola dobrá, no ale trebalo to skúsiť.
1: Aj oko surové si ochutnal? Ako chutí surové oko z prasaťa?
2: Kyslo a není dobre.
1: Takže neodporúčame to ako gurmánsku záležitosť. Poďme sa ale presunúť od zabíjačiek k úplne iným jedlám. Mám to teda chápať tak, že vo všeobecnosti si rád jedol, hoci to na tebe teraz nevidno?
2: Hej, ja som vždy rád jedol. Vždy som rád jedol a vždy som rád varil, alebo teda chcel variť.
1: Takže aj v detstve si už pomáhal?
2: Moja mamka robila kuchárku dlhé roky, čiže ja som jej pomáhal s varením. S pečením by som chcel viac pomáhať, ale pečenie mi vôbec nejde, takže.
1: No to možno ešte príde, veď si v mladom veku. Kde robila mamka kuchárku a ako si jej pomáhal?
2: Vo viacerých firmách, akože závodných, aj na svadby koláče, aj na všelijaké oslavy rodinné, piekla, varila. Čiže s tým som jej pomáhal po väčšine a doma, keď bolo treba.
1: Čo boli tvoje najčastejšie domáce práce? Čo ti povedala, že prosím ťa, Tiborko, a doplň vetu ty.
2: Tak cesto miesiť, rezance do polievky krajať, potom už som robil aj sám cesto, šmalec, keď sme roztapali, toto som miešal a také asi, že bežné na dedine. Kapustu sme tlačili s nohami ešte v takom hlinenom a strúhať zemiaky, také bežné klasické veci, čo mamka už buď nevládala, alebo potom už aj nechcelo a mala na to nás.
1: Jasné, treba využiť detskú neplatenú silu. Povedz mi, o akej dedine sa rozprávame. Kde si vyrastal?
2: V Rychnave, pri Gelnici.
1: No a záznelo z tvojich úst, že veľmi rád varíš, čiže ťa tie pomocné práce neodradili, skôr naopak nalákali?
2: Nalákali, no ja doteraz už keďže nebývam doma, už si musím sám variť a je to potom chutnejšie, by som povedal, keď si sám navarím. Keď si neobjednávam jedlo, ale snažím sa variť, tak je to potom chutne. A viem, že ja z toho mám lepší pocit potom.
1: Určite a samozrejme aj vieš, čo zješ a čo si tam všetko dal, to všetko s tým súvisí. Čím si začínal? Boli to také jednoduchšie jedla?
2: Praženice, parky a polievky. S polievkami som začínal a potom už, ja mám veľmi rád taliansku kuchyňu, čiže ja veľa cestovín robím a potom veľa indických jedál a čínskych, alebo teda aj japonských receptov. To ja obľubujem a mám rád korenisté jedla.
1: Nebudem ťa teraz nútiť do receptov, ale povedz mi aspoň druh jedla z každej z tých kuchyň, ktoré si vymenoval. Ktorá je tvoja obľúbená polievka, ktorý je tvoj obľúbený recept na cestoviny talianske a potom ešte poďme aj do tej Indie a do čínskej a japonskej kuchyne. Niečo také z toho výber, čo máš možno najradšej, alebo čo možno najčastejšie robíš, alebo čo je možno najjednoduchšie na prípravu a preto to máš rád.
2: Polievka určite tekvicová, Hokkaido tekvicová. To by som každý deň na litre jedol. To je úžasná polievka.
1: Rozprávanie o ostatných jedlách, ktoré si môj kolega Tibor Kurila pripravuje, si necháme po pesničke.

0: Z rozprávania Tibora Kurilu sme sa už dozvedeli, ktorú polievku rád nielen varí, ale aj jedáva. Napokon fotografický dôkaz je na našom Facebooku. A teraz sa presunieme k ďalším obľúbeným jedlám, do ktorých prípravy sa Tibor púšťa.
1: Cestoviny, no lasagne a rosé cestoviny alebo carbonara, obľúbujem špagety. No a z indických viem až jeden recept zatiaľ, chicken masala. A z týchto japonských, azijských, tak to asi sladko-kyslé kura, honey garlic kura. A momentálne pracujem na tom, aby som zrobil fakt dobrý ramen, len to je veľmi dlhý proces a veľmi zložitý proces, čiže na tom pracujem.
0: To som absolvovala len raz vo svojom živote a povedala som si, že celý deň nad tým na budúce nestrávim a že to nebolo také dobré, ako keď som to jedla v nejakých dobrých reštauráciách, ale budem ti držať palce. Spomínal si lasagne, že patria medzi tvoje obľúbené, tak mi prosím poraď mne. Vrchná vrstva cestovín, ktoré naukladám, vždy sa tak nejak spečie, že ju musím vyhodiť, je taká až tvrdá. Ako proti tomu bojuješ, ak máš nejaký tip, tak ja ho veľmi rada využijem.
1: No, bešamel. Bešamelom to poriadne potriem a dávam syr nie iba na konci, aby toto zapieklo, ale dám trošku čedaru aj v strede pečenia, lebo čedar je dosť masný a dosť to potom pokrie tú vrstvu, čiže...
0: Musím zakryť tie cestoviny. Tam je ten for, vyskúšam to a poviem ti potom, ako to dopadlo. Povedz mi ešte, kde čerpáš inšpirácie. Mimochodom, baví ma, že od tých takých, nazvem to, dedinských jedál, pri ktorých si aj pomáhal, si prešiel k svetovej kuchyni, takže to asi malo aj nejaký vývoj a niekde si musel zistiť, ako sa tie veci pripravujú, lebo predpokladám, že doma ste málo čo z tohto, čo si vymenoval, pripravovali.
1: No buď som to jedol v reštaurácii a tak mi to chutilo, že som to potreboval ja sám spraviť doma, čiže som hľadal, alebo dnes už na internete vyskočí hociaký recept. Hej, a na internete to veľmi tak pekne rýchlo vedia pripraviť, čo v konečnom dôsledku nejde tak veľmi rýchlo pripraviť vo väčšine, no ale snažím sa.
0: A stalo sa ti občas, že si niečo aj konzultoval s mamkou, ako s profesionálkou v tejto oblasti, že mami, toto mi nejak nešlo, spravil som niečo zlé, alebo čo by si mi poradila?
1: Ja pravidelne sa snažím pýtať mami na jej recepty, lenže moja mama je kuchárka, ja neviem, mami, koľko múky má ísť do tohto koláča? Takže by dobre bolo, no. A oleja? Tak akurát.
0: Primerene, bolo v jednom českom filme, takže mamka by ste mohla zahrať pokojne. Niekoho odrádza ten čas, ktorý musí stráviť v kuchyni. Ja niekedy sama som sa musela prinútiť k tomu, že ber to krájanie tej zeleniny na tie drobné rezance do pad thai ako meditáciu, aby som neznervoznila sa, že koľko toho musím nadrobno krájať. Ako ty vnímaš ten čas, ktorý človek musí venovať tomu vareniu? Lebo je to podstatne dlhší čas, ako venuje tej konzumácii.
1: No, keď varím, snažím sa väčšinou, nech to vydrží už dlhšie, nech ešte jeden deň aspoň, ale to asi každý má, že sa mu nechce variť a na to máme tie krátke recepty, asi by som povedal. A preto aj obľúbujem cestoviny, lebo to je rýchle a chutné a dá sa to kedykoľvek za lacný peniaz pripraviť.
0: No a predpokladám, že taký recept na špagety carbonara ovládáš z hlavy. To by si mohol našim poslucháčom na záver ponúknuť.
1: Čiže vajíčka, teda žltka z vajíčka, vymiešame so sírom, s parmezánom. Ja dávam dosť veľa čierneho koreňa, lebo obľúbujem viac toho čierneho koreňa. No a potom to dávam... Carbonara je taký recept na jedno podávanie, lebo najlepšie sú čerstvé. A keď uvarím špagety, tak ich dám na panvicu a potom tam dám tú zmes z žltka s čiernym korením a s parmezánom. No a potom prilejem trošku vody z cestovín, aby sa nezrazilo až takto vajíčko, lebo potom to nemá takú kremovú chuť. No a slanina podľa chuti. Ja používam domácu slaninu, lebo máme jej veľa.
0: Z tých zabíjačiek.
1: Áno, áno, áno. No a potom ešte parmezán na vrch, lebo není ho dosť nikdy.
0: Súhlasím. Syra vo všeobecnosti nie je nikdy dosť a parmezánu zvlášť. Čiže tú vodu vlastne, v ktorej sa varili cestoviny, prilievame preto, aby sme nespravili praženicu na tých špagetách, tak?
1: Tak, presne tak. Už sa mi stalo veľakrát, že to bolo iba hrudky so špagetami, čiže treba tam dať trošku tej vody.
0: A čo by si zaželal možno, alebo nejakú radu dal všetkým tým, ktorí začínajú s varením a vravia si, že či to nie je strata času?
1: Určite to nie je strata času a keď môžete, varte spolu, lebo varenie s niekým je najkrajší, najlepší zažitok.
0: Nebudem z teba vyťahovať, s kým varíš, predpokladám, že s partnerkou a je to tak, že sa striedate pri tom, že raz jeden, raz druhý, alebo vyslovene tak, ako si to povedal, že prosto to jedlo pripravujete spolu.
1: Niekedy, že keď ja nemám čas, alebo ona nemá čas, tak varíme oddelenie, ale snažíme sa spolu variť a potom si to spolu viac vychutnáme, to jedlo.
0: Napriek tomuto odporúčaniu Tibora Kurilu pripravím jedlo z mladého hrášku vo svojej kuchyni celkom sama, ale to až v ďalšej časti našej relácie.
2: Z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.

Mladý hrášok je chrumkavý a sladký a keď si ho môžete rovno otrhnúť zo záhonu a vložiť do úst, je to dobrota na pohľadanie. Mladý hrášok je aj vynikajúcim zdrojom bielkovín, vlákniny a vitamínov C, A a K. Podporuje imunitu, zdravé trávenie a pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi. To sú benefity, ktoré nám okrem spomínanej chrumkavosti a sladkosti poskytuje. Ja som tento raz ani nemusela hľadať nevyskúšaný recept, v ktorom by sa mladý hrášok vyskytoval, pretože sa mi objavil sám na videu youtuberky, ktorú veľmi rada sledujem. Všetko potrebné som hneď nakúpila a bola som veľmi rada, že súčasťou cestovín s mladým hráškom a so špenátom je aj burrata. Ja totiž zbožňujem tento taliansky sír, ktorý sa vyrába z mozzarelli a smotany. Vonkajší obal tvorí pevný sír, zatiaľ čo vnútro obsahuje stračatelu a zrazenú smotanu, čo mu dodáva nezvyčajnú mekú textúru. Mňam. No a po mojom varení príde na rad rozprávanie o mladom hrášku, o ktoré sa postará šéf-kuchár jedálne Vojvodska v Košiciach, prezident Združenia Aregala Slovensko Kuchári bez hraníc, Marek Mrús. Želáme vám príjemné počúvanie, možno aj po privarení.

0: Rádio Regina Východ.
1: Vítajte v mojej kuchyni.
0: Varíme s Ivetou Vaculovou.
1: Srdečne vás vítam vo svojej kuchyni. Som rada, že ste opäť prijali pozvanie. Tentoraz som pred nahrávaním musela upratať byt, lebo do bytu v takom stave bol tesne po tom, čo som maľovala jednu z izieb. By som vás naozaj nerada zobrala. Už je všetko v poriadku, môžeme sa venovať váreniu. Keďže správne tušíte, že po maľovaní a upratovaní som trošku bez energie, rozhodla som sa pre jednoduchý recept, ktorý som videla vo videonávode u mojej obľúbenej youtuberky Filipinky, ktorá žije vo Fínsku. Sú to cestoviny, ktorých súčasťou je aj mladý hrášok, pretože presne jemu sa dnes budeme venovať. Na úvod ma čaká meditatívna časť, a to je lúskanie hrášku zo struku. Tak si ho idem vybrať z chladničky a už rovno povyberám aj ostatné veci, ktoré potrebujem. Takže už aj špenátové listy a buratu. A kým budem lúskať hrášok, tak dám zovrieť vodu na cestoviny. Tentoraz vám nebudem diktovať žiadne hmotnosti jednotlivých surovín, pretože si to dokážete sami vymyslieť a predstaviť. Takže budeme variť presne tak, ako o tom hovoril Tibor Kurila v rozhovore, že jeho mamka pridáva veci tak, aby dobre bolo a aby bolo akurát. Takže najskôr to lúskanie hrášku. A keďže sa má hrášok obváriť, tak rovno postavím vodu aj naň. Spomínala som, že gramáž vám nebudem hovoriť, ale neuvedomila som si, že by som mala spomenúť aspoň tie súroviny, ktoré budeme potrebovať. Takže cestoviny, pesto, špenátové listy, samozrejme mladý hrášok, citrónovú šťavu, buratu a trošku olivového oleja na záver. Nechcete vedieť, ako dlho mi trvalo lúskanie hrášku, ale mám hotovo. Jeho oveľa viac, než ho budem potrebovať. Vôbec ale neľutujem, že som kúpila veľa, pretože si zo zvyšku obvareného hrášku potom spravím polievočku hráškovú s liatým cestom. Ale teraz sa ideme venovať tým cestovinám, takže hrášok opláchnem a šupsním do vriacej vody, kde pobudne ale ozaj len chvíľočku. Okrem plochých cestovín som našla len mini pene. Dám ich na 6 minút do vriacej vody. Medzi tým opláchnem špenátové listy. Obvarený hrášok scedím. Pesto som kúpila bazálkové, tak idem na loďiu natrhať aj zo pár bazálkových listov. A v tejto súvislosti musím povedať, že bazálku som síce kúpila klasicky v obchode, ale na mojej loďii sa teraz nachádza aj krásny tymián. Čím sa chcem poďakovať našej vernej poslucháčke pani Majke Gáborovej, ktorá keď počula pri mojom minulom varení, že dávam sušený tymián do jedla, lebo nemám ten živý, tak mi hneď jeden doniesla a ja ho odvtedy volám Majkin tymián. A veľmi sa mu darí, ale teraz idem po bazálku. Cestoviny sú uvarené. Ja ich rovno z hrnca s vodou preložím do panvice. Vodu si nechajte, pretože ju budeme do cestovín dolievať. Cestoviny sú už na panvici. Pridám k nim pesto a tú vodu z cestovín. Teraz k tomu pridám špenátové listy a nechám ich podusiť. Pridám hrášok, citrónovú šťavu. No už je vlastne všetko hotové. Idem si to nabrať, ochutnať a samozrejme dám vám vedieť, či to stojí za to. Aj keď už teraz podľa vône viem, že určite áno. Ak doma pestujete hrášok, špenát, a môžete tieto suroviny rovno doniesť zo svojej záhradky, prípadne si aj spraviť domáce cestoviny z domácich vajíčok, tak to určite bude ešte lepšie. Už ma čaká len záverečná úprava, navrch položiť buratu a zakvapkať ju olivovým olejom. Ja tam určite dodám ešte štvorfarebné korenie, lebo som si uvedomila, že vlastne žiadne korenie do tohto jedla nešlo. Olivový olej a bazálka. Môžem zodpovedne prehlásiť, že toto jedlo je úžasné, ľahké a keď si ho pripravíte a potrebujete na to naozaj zo pár surovín, cestoviny, mladý špenát, mladý hrášok, buratu, olivový olej a pesto, myslím, že nebudete ľutovať. Všetkým vám želám dobrú chuť.
0: Varíme s Ivetou Vaculovou.

0: Rádio Regina Východ v kuchyni s Marekom Mrúzom.
1: Pán Mrúz, pre takých netrpezlivých ľudí, ako som ja, máte nejakú pomôcku na to, ako čo najrýchlejšie dostať hrášok zo struku? Ten mladý hrášok, samozrejme.
2: Musíme mať zdatné ruky, ale za mňa vždy to bolo len luskanie. Od útleho detstva si pamätám, vzhľadom na to, že to bola, alebo je sladká plodina, kde nám mamka dala hrášok, nevyluskaný, jednak nás tým zabavila a keďže sme mali motiváciu, že to bolo sladké, tak sme si to vždy sami luskali, takže zatiaľ som neprišiel na žiadny stroj, techniku, aby som to urýchlil, takže v tomto vám neporadím, respektíve viem povedať len toľko, že šikovné ruky.
1: Šikovné ruky alebo nejaké deti pohľadám v susedstve, to je celkom dobrý tip. Je lepšie tento mladý hrášok využiť v kuchyni ako čerstvý a tak ujedať ho, to mi napadlo ako prvé, to nemusíme riešiť žiadne recepty, alebo ho aj nejako tepelne upravovať.
2: Mladý hrášok je surovina, ktorá sa akýmkoľvek tepelným spôsobom dá spracovať a respektíve dá konzumovať. To znamená hneď z poľa, keď sa vyluská, je čerstvý aj po blanširovaní, po varení, po pečení, dokonca aj po liofilizovaní. Otrasné slovo, ale je to moderná gastronomia a má celkom úspech nielen u kuchárov, ale celkovo aj u verejnosti. Základné pravidlo je tak, ako u morských plodov, je čas. Krátkosť času, lebo čím dlhšie to budeme piec, variť, dusiť, neviem čo, alebo necháme pri šporáku na linke, tak stráca sladkosť, tvorí sa potom viac škrobu a to zahusťuje a nie je také sladké. A čo je podstatné pre mňa, je farba. To znamená, čím dlhšie sa spracováva, stráca farbu, tak sa zošuvorie. Takže rýchlo, jasne, a pokiaľ ho nestihneme zjesť, tak potom dá sa pripraviť, ale nie dlho.
1: Tak teda, aké tepelné úpravy a aké druhy jedál sú vhodné? Kde všade môžeme využiť hrášok, keď ho budeme úsporne tepelne upravovať?
2: No, receptov je určite viacero, ale veľmi rád mám risotto. Krémové risotto, hej, talianske. Samozrejme arborio ryža, nie naša, lebo to potom urobíme takú betonovú zmes. Takže talianske risotto, do toho, keď krátko sa oblanširuje, ten hrášok na masle sa zarestuje a pridá sa trošku zeleninového vývaru a nemusíme ťahať ten zeleninový vývar veľmi dlho, to znamená, keď ošupeme zeleninu, umyjeme, vieme si ju zarestovať na cibulke, podliať vodou, urobíme si z toho zeleninový domáci vývar a toto použijeme ako tekutinu do toho hrášku, tak vieme z toho urobiť veľmi chutné jedlo a dokonca aj deti to spapajú. To znamená cibulkový základ alebo šalotkový základ, do toho dáme ten mladý hrášok, podlejeme tým domácim vývarom zeleninovým, ktorý sme si pripravili. Samozrejme je lepšie ten vývar dať horúci, nestudený, lebo to predĺžuje ten proces a potom zbytočne to dlho varíme, trošku to prevaríme, dochutíme, doplníme, keď chceme, aby to bolo svieže, metu, napríklad alebo petržlenú vňať, za mňa trošku cesnaku, pridáme do uvarenej ryže, premiešame, paráda. Ja ako mäsožravec samozrejme 200 g krekovičky a ideálne.
1: Čiže varenie, dusenie, zapekanie, spomenuli ste to risotto, zbožňujem talianske risotto, ale takisto zbožňujem, keď mladý hrášok dám do zeleninovej polievky, alebo keď ho udusím. Súhlasíte?
2: Áno, na takýchto receptoch sme vyrastali, kde sa robil mladý hrášok s haluškami v polievke, alebo zeleninová so struhaním, to znamená mladý hrášok, mrkva a nastruhané cesto, voda alebo vývar, prevariť a veľmi rýchle, dokonca lacné, lebo veľa z týchto komodít sme mali doma na zahrade. Sme si vedeli ich kúpiť po prípade na Dominikánskom námestí, na Košickom trhu. Boli to jednoduché recepty, to znamená, čo sa týka toho, tak polievočka. V modernej gastronomii sú to rôzne šaláty, kde aj nemusíme veľmi spracovávať ten hrášok, lebo je naozaj od vylusknutia po jemného oplachnutia hneď ho viete dať do šalátu predpripraveného a konzumovať. Vieme z toho urobiť veľmi dobrú prílohu ku mesu, ku rybám, kde takisto nejaký šalotkový alebo cibulový základ, pridáme ten hrášok, zase vývar, ochutíme ho nejakou blinkou, rozmarinom alebo cesnakom, prevaríme, no a vieme ho použiť ako samostatnú prílohu.
1: Vy ste už to ťažké slovo vyslovili, tak sa pokúsim aj ja. Liofilizovaný hrášok. Mňa prekvapilo, poznala som zatiaľ len takto hlboko mrazené ovocie. Netušila som, že aj hrášok sa takýmto spôsobom upravuje. Na čo ho môžeme využiť, keď ho kúpime? Nie čerstvý, ale liofilizovaný.
2: Vieme ho použiť ako samostatnú pochutinu, respektíve ako tzv. Čipsy, že kutelke, ale takisto sa dá použiť a v modernej gastronomii, lebo to liofilizovanie podstate novodobý a moderný prvok, tak sa používa skôr na dekorácie ako na tepelnú úpravu. To znamená, že na hotový pokrm už sa vie pridať takýto zmrazený hrášok a nielen tak, ako bolo spomenuté ovocie, ale aj zelenina sa dá liofilizovať. Potom sa používa väčšinou ako dekoračný prvok ku rôznym pokrmom, dokonca pri ovoci, napríklad pri zmrzlinách. A keď sme boli na nejakých súťažiach vo varení, tak aj my sme mali, ako Slovenská republika, naši kuchári za regály Slovensko, používali liofilizované ovocie a zeleninu ako dekoráciu na naše pokrmy.
1: A čo som už vôbec netušila, je to, že mladý hrášok sa zvykne aj mlieť. Tak to si vôbec neviem predstaviť. S mletým hráškom som sa ešte nestretla, vy možno áno, a tak mi poradíte, na čo ho využiť.
2: Keď sa zomelie po tepelnej úprave, väčšinou sa používa do kaši. Napríklad zemiaková kaša sa dá spraviť, kde sa zarestuje, uvarí, keďže to nepotrebujeme dlho variť, tak zase sprútka prevariť, rozmixovať alebo zomlieť a dá sa zamiešať do zemiakovej kaše ako príloha. Jednak aj do polievok, slúži to aj na zahustenie, aj na dochutenie. Takže takýmto spôsobom by som využil mletý, tepelne spracovaný hrášok. Musíte ho spracovať, tepelne upraviť, lebo bol by veľmi chrumkavý. Hej, a toto by nám asi veľmi nechutilo, pokiaľ by to nebolo v šalátoch, hej, ale tam nie mletý, ale jemne zarestovaný alebo zblanšírovaný, to znamená horúca voda, ponoriť, krátko prevariť, vybrať a do studenej vody, aby sa zastavilo tvorenie enzymov a nestratili sme chuť a farbu a hlavne tú sladkosť, ktorú všetci prirodzene očakávame od toho, tak by som to použil. Takže mletie áno, ale skôr do tých kaší. Za mňa jednoznačne zemiaková kaša, tak ako cvikla, sa dá použiť tak aj hrášok. Mladý zelený.
1: No a na záver tradičná otázka, za akými koreninami, za akými bylinkami najlepšie je skombinovať hrášok. Zo pár tipov ste už dali vo svojom rozprávaní, ale možno by ste to mohli tak zhrnúť.
2: Tak moja manželka štandardne povie, že všetka burina, to znamená rozmarín, petržlenová vňať, tymián, veľmi dobre reaguje citrónová šťava s hráškom, trošku cesnak, meta. Meta a citrón sú skôr také novodobé. Predtým, keď nejakej staršie kuchyne, tak hlavne petržlenová vňať. Toto mal každý na záhrade, takže toto sa požíval, dokonca pažitka, jarná cibulka, do toho celkom dobre pasuje. No a asi všetko, čo ma teraz napadá.
0: V kuchyni s Marekom Mrúzom.

Nech je vaše leto, o ktorom spievala Ilona Čáková, príjemné a chutné, to vám želajú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Dávajte pozor nielen na to, aby vám niečo neprihorelo, ale počas týchto extrémnych horúčav hlavne na to, aby ste neprihoreli vy. Dávajte na seba pozor, prosím.

Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj varuje Slovensko pred rastúcim dlhom, kritizuje aj transakčnú daň. Irán po vzájomných útokoch obvinil USA z porušenia memoranda o ukončení vojny. Popoludní bude slnečno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Príjemné počúvanie praje Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v týchto dňoch zverejnila pravidelnú ekonomickú správu o Slovensku. Okrem návrhov na skrátenie rodičovskej dovolenky či posilnenie boja proti korupcii, v nej odporúča zastaviť ďalšie zvyšovanie daní.
2: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zdôrazňuje, že práve dane sú jednou z vecí, ktoré môžu prilákať nových investorov. Preto zvyšovanie daní nie je atraktívne, tvrdí hlavný ekonom OECD Stefano Scarpetta.
3: Sme do istej miery skeptickí voči transakčnej dani zavedenej v roku 2025. Chápeme logiku, ktorá za tým stojí, no takéto dane zvyčajne zvyšujú náklady, môžu odrádzať od využívania bezhotovostných platieb alebo prispievať k rastu šedej ekonomiky. Podľa našich odhadov bol skutočný výnos nižší, než sa pôvodne očakávalo.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD za transakčnou daňou stojí. Podľa neho ju neplatia občania, ale podnikatelia.
4: Všetci povedia, poďme znížiť dane, príjmy do štátneho rozpočtu znížia niekedy o miliardy, ale nikto nepovie, s čím sa to má vykompenzovať. A vážim si, že OECD tento dodatok tam dal, že to je, musí to byť fiškálne neutrálne. To je dôležité.
2: Odmieta, že by bol otcom transakčnej dane a opozíciu obvinuje zo zlého hospodárenia v rokoch 2020 až 2023. Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko považuje obvinenia ministra zo šafárenia s verejnými financiami za výhovorky.
5: Ak minister Kamenický nevie, kde hľadať peniaze, tak nech sa pozerá každý jeden deň v predražených tendroch, o ktorých počúvajú všetci ľudia na Slovensku, kde sa strácajú 100 milióny a miliardy eur.
2: Čestný prezident Slovenskej asociácie finančníkov Andrej Rejevaj tvrdí, že zavedenie transakčnej dane je proti európskej legislatíve.
6: Niektoré firmy, aj zahraničné, ktoré majú na Slovensku, povedzme, platobné účty a vôbec nerobia platby pre subjekty slovenské, musia zdaňovať tieto platby. A problém je, že vlastne tým pádom pre ne stráca význam podnikať akoby na Slovensku a jednoducho odišli.
2: Dodal, že na pôde Európskej asociácie finančníkov prezentovali škodlivosť transakčnej dane. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Trnavská vodárenská spoločnosť dočasne obmedzí v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v utorok, predpoludním a podvečer. Pred budovou obecného úradu bude cisterna s pitnou vodou. O obmedzení dodávok pitnej vody vo vybraných lokalitách uvažuje aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Ak výdatnosť pitných vodných zdrojov klesne na kritickú úroveň, opatrenia vopred oznámi. Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole bude ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú začiatkom mesiaca schválili poslanci Národnej rady. Úprava začne platiť od septembra. Ukrajina v noci a skoro ráno zaútočila strelami na priemyselné zariadenia v ruskom Volgograde, čo si podľa tamojších úradov vyžiadalo najmenej 10 ranených. Úder potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého zásah spôsobil požiar v areáli zbrojárskej spoločnosti Titan Barikady. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz informovala o ruských útokoch na jej zariadenia v Poltavskej a Charkovskej oblasti, kde spôsobili škody. Severné pobrežie Venezuely zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie s magnitúdom 4,9 stupňa. Predošlé zemetrasenia tam pripravili o život 920 ľudí, zranených je 3360, nezvestných je stále vyše 50 000 ľudí.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán zareagoval na najnovšie americké útoky v regióne bombardovaním základných Spojených štátov na Blízkom východe. Washington útočil na ciele v Iráne, keďže Teherán podľa neho ostreľoval obchodnú loď v Hormuzskom prielive. Medzinárodná námorná organizácia potvrdila, že musela pozastaviť evakuáciu námorníkov z oblasti.
7: Takmer 11 000 námorníkov na približne 600 lodiach už skoro 4 mesiace čaká na uvoľnenie Hormuzského prielivu. Niekoľko desiatok z nich sa podarilo evakuovať. Drvivá drvivá väčšina však stále nedobrovoľne zostáva. Šéf Medzinárodnej námornej organizácie Marcineo Dominguez informoval.
8: Robíme všetko preto, aby sme opätovne získali záruky, ktoré nám už raz poskytli, a to, že lode nebudú cieľom útokov. Len vtedy dokážeme všetkých námorníkov evakuovať.
7: Teherán odmieta, že to bol on, kto na loď s námorníkmi zaútočil. Washington však trvá na tom a tým aj zdôvodňuje bombardovanie iránskych vojenských cieľov. Teherán za s týmito útokmi zdôvodňuje ostreľovanie amerických základní. Vojnu, ktorú USA a Izrael začali proti Iránu vo februári, zastavilo prímerie. V polovici júna Washington a Teherán podpísali memorandum, ktoré stanovilo 60 dní na dosiahnutie konečnej mierovej dohody a počítalo i s obnovením plavby v Hormuzskom prielive. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Počas ďalšieho hracieho dňa v skupine G Francúzsko zvíťazilo nad Norskom 4-1 najmä zásluhou hetriku Dembeleho. Severania nastúpili vo výrazne pozmenenej zostave. Na lavičke sedel aj kanonier Haaland. Trikolóra, ktorá vyhrala aj svoj tretí zápas v 16 finále, nastúpi proti Švédsku. Nóri sa stretnú s pobrežím slonoviny. Senegal triumfoval nad Irakom 5-0 a posilnil tak svoje šance na postup z tretej priečky v skupine. V háčku Španieli vyhrali nad Uruguayom 1-0, ovládli skupinu a dvojnásobných majstrov sveta poslali domov. Spoločnosť v najlepšej 32-ke im budú robiť Kapverdy, ktorým stačila bezgólová remíza so Saudskou Arábiou. Nováčik v ďalšom zápase nastúpi proti obhajcovi z Argentíny. V skupine I Belgicko konečne zabralo a Novozélandianov rozstrieľalo 5-1, čo stačilo na postup z prvej priečky. Druhý skončil Egypt, ten remizoval s Iránom 1-1. Hviezdny Salah nedohral pre zranenie. Na faraónov čaká teraz prekážka v podobe Austrálie. Dnes o 23. hodine nášho času sa Anglicko stretne s Panamou a Chorvátsko s Ghanou. 90 minút po polnoci nastúpi Portugalsko proti Kolumbii a Uzbekistan proti Demokratickej republike Kongo. Na 4. hodinu rannú je naplánovaný výkop súbojov Argentíny s Jordánskom a Alžírska s Rakúskom. Z ďalšieho športu. Jednotkou vstupného draftu zámorskej NHL v americkom Buffale sa podľa očakávania stal kanadský útočník Gavin McKenna. Z najvyššej pozície po ňom siahol klub Toronto Maple Leafs. San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga. Trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver. V prvom kole zazneli mená hráčov 7 rôznych národností. Slováci chýbali. Najväčšiu šancu na draft majú z našich Lucián Bernát, Roderick Černák, Tomáš Hrenko, Jakub Floriš, Adam Golier, Roberto Enriquez či Samuel Hrenák. Na majstrovstvách sveta hokejbalistov v Ostrave v súboji o konečnú piatu priečku slovenskí reprezentanti prehrali so Švajčiarskom gólom v predĺžení 2-3. Naši reprezentanti ešte 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyhrávali 2-0.
9: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude slnečno a mimoriadne teplo, 30 až 39 stupňov. Takmer na celom Slovensku platia výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. Fúkať bude len slabý vietor.
9: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Šeďo a Barbara Čierna.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
9: Zelená vlna.
11: Nehoda v Klačne, odstavené auto v Bratislave. Pozdravujeme za volant. Na vjazde do Klačna z Rajca sa zrazili dve motorky. Blokovaný je jeden pruh, rátajte so zdržaním. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. V Bratislave na Rožňovskej pri nákupnom centre Palas smerom do centra je odstavené neoznačené auto. Zvýšte opatrnosť. Radary merajú pred Ždiarom smerom zo Spišskej Belej, v Moldave nad Bodvou smerom na Čečejovce a za Zemplínskymi Hamrami smerom na Belú nad Cirochou. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
10: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
11: Bolo 12 hodín 30 minút.

Milí naši, vitajte pri počúvaní 769. pokračovania relácie Rozhlasoví bakalári. Vitajte pri ďalšom príbehu z vášho života.

Námet dnešného bakalárskeho príbehu nám poslal pán Alois Adam z Košíc. V úvode svojho listu píše toto. Hovorí sa, že niet nad dobrého suseda. My ich máme niekoľkých. S jedným z nich sa stretávame pod slivkou. Sme dôchodcovia, preto často spomíname na časy z nášho mladšieho obdobia. A tak sme sa dostali k úsmevnej príhode, ktorá sa odohrala asi pred 50 rokmi. Toľko pán Adam, ktorý nám rovno prezradil, že jeho príbeh bude úsmevný. Ak zalovím vo svojej vlastnej pamäti, tak príbehy z mojej mladosti mi pripadajú úsmevné všetky. Aj tie, ktoré boli v čase, keď som ich prežívala, určite neúsmevné. Zaujala ma poznámka aj o dobrých susedoch. Naozaj sú na nezaplatenie. Tak ako boli na nezaplatenie,

0: platenie pred 50 rokmi. Aj keď súčasné susedské vzťahy, keď si osobný kontakt nahrádzame množstvom komunikačných pomôcok, predsa len chladnú. Aj v našom príbehu sa objaví pani suseda, najprv celkom nenápadne a v závere zase celkom nečakane. Počúvajte dramatizáciu Jána Mičucha.
1: Kto si dá kávu?
2: Ja.
1: Andy sa hlási. Andy, dobre. Aniko, moja?
3: No, dám si.
1: Aniko, tiež. Hlaco, kávu?
2: Švagrina, kávu od teba nemôžem odmietnúť.
1: Výborne, takže kávu budú všetci.
2: Hej, bráček, ty odkedy piješ kávu, čo? Aniko, odkedy tento sopliak pije kávu?
3: By si sa čudoval, Andy. Z Laca sa stal vášnivý kávičkár.
1: Netvár sa tak prekvapene, tu máš mlynček a mel.
2: Ale no to je teda úroveň, to je teda disciplína. Je v tom mlynčeku dosť kávy?
1: Len mel.
4: Aj, mel.
2: Laco, pivo si ešte dáš?
4: Ale...
2: Ej, Slavka, nože donies ešte pivo.
1: Teraz sa bude piť káva, daj pokoj s pivom.
4: Ďakujem, Andy, teším sa na kávu.
1: No. Berte si koláče.
3: Dobre.
1: Aniko, Laco.
4: Nemala si mi pridávať druhý rezeň.
2: No ešte povedz, že ti nechutil.
1: Andy tým chce povedať, že rezne robil on. Andy, tej kávy je ešte málo, len mel.
2: Aj, veď mel jem.
3: Vynikajúci koláč. Znamenitý. Dáš mi recept, Slavka?
1: Jasné, že dám. Aj keď nie som si istá, či to vôbec robím podľa nejakého receptu. Šálky nemám prichystané. Andy, poď mi pomôcť. Namletej kávy bude dosť?
2: Ak nebude, tak domeliem. Kde sú tie šálky?
1: No, kde asi? V sekretári. Len sa ma teraz, prosím ťa, neopýtaj, kde je sekretár.
2: No. Tak už sa to nesie. A tie šálky som našiel na prvýkrát. Áno, to je výkon, čo?
1: Sem ich polož, prosím ťa. Tak, dobre.
2: No.
1: A je to. Kávička je hotová, berte si. Cukor?
2: Už ho dávam na stôl. Tak, to som šikovný, čo?
1: Žasnem, za čo všetko potrebujú byť chlapi pochválení.
4: Tá káva vonia fantasticky.
2: No jasné, pretože bola fantasticky pomletá.
4: Presne tak.
1: No nehovorím, ešte aj za pomletie kávy by chcel metál. Počujte vy dvaja.
2: No?
1: Sľúbili ste, že po obede pre nás máte veľkú novinu.
3: No
1: tak von s tým.
2: Moment.
4: Tak.
2: Novina je v sekretári.
1: Aha.
2: Už po ňu letí.
1: My máme v sekretári aj niečo iné, o čom ja neviem.
2: Vydrž, moja milá, vydrž. Tak, tu je to. Takže, milé naše manželky.
1: No.
2: Keďže ste naše manželky, od minulej stredy tuto so mnou a s Lacom, vlastníte pozemok po našom dedovi Ondrovi.
4: Dedovi Ondrovi.
2: No, tak a je po veľkej novine. Čo na to poviete?
3: Ale to je výborné. Hmm? To kedy ste stihli prepísať?
4: Tak nebolo to celkom bez komplikácií, ale už je to za nami.
1: Pozemok po dedovi Ondrovi vravíte?
2: Áno, celý.
1: Andy, ale veď tam nič nie je.
2: Ale akože tam nič nie je, je tam všetko.
4: Je tam všetko?
1: Nie je tam voda.
2: Ale pozri na tú rozlohu. No, je tam dobrá pôda, vynikajúca poloha, pekné prostredie a počasie je tam stále.
1: Ako stále?
2: No, stále. Nevieš, čo je stále počasie?
1: Nie je tam voda, počuješ?
2: Počujem.
4: Nie je, ale bude.
1: Nie je, ale bude? Chcete ju tam nanosiť vo vedrách, alebo natiahnuť hadicu z potoka, alebo ako?
2: Máme lepší nápad.
4: Teda
2: plán.
1: Plán. Vy dvaja. Mm-hmm. Aký plán?
3: Laco, aký plán?
4: Veľký plán.
2: Zoli. Hej, Zoli, čo sa už krňaš, ha?
5: A neuškrňam sa. Len sa mi ten váš nápad, teda plán, veľmi nepozdáva.
2: Čo? Je to najrýchlejší a najlacnejší spôsob, ako sa dostať k vode.
4: Presne,
2: čítal som o tom.
5: Ale o čom všetkom som ja čítal. Nepozdáva sa mi to. Tuto na okolí k takej studni nikto neprišiel.
4: Tak budeme prví.
2: Áno. Laco má pravdu. Niekto musí byť prvý.
5: Andy, ale si tvrdohlavý. Podľa mňa by ste tú studňu mali vykopať normálne ako všetci.
2: Hej, a nepovieš mi, kto to zaplatí?
4: Tak.
2: Čo? Ja mám pôžičku. Láco má pôžičku.
4: Pôžičku?
5: Dvaja chlapí vám vykopú studňu za niekoľko dní. No, povedzte, kedy majú nabehnúť a ja vám ich zoženiem.
2: Ale za tie peniaze, čo za to pýtajú, si studňu vykopeme radšej sami.
5: Tak. No, zadarmo vám to nevykope nikto.
4: Veď preto na to chceme ísť s rozumom. Nakúpime rúry a budeme ich rovno narážať do zeme.
2: Až pokiaľ nenarazíme na vodu.
5: Ha, alebo na zlatú žilu.
2: Zoli. Aj zasa sa nám posmieva. Zoli. Rúry si kúpime hocikde. Ha? Počúvaj, od teba potrebujeme to narážacie baranidlo, či ako sa to volá. A aby som nezabudol, čerpadlo.
4: Čerpadlo.
5: Čerpadlo mám. Barana nemám. No, no nemám, no. Tak... A čím netvrdím, že ho nezoženie.
2: Zoli, no, ale veď ty zoženieš všetko.
5: A nelíškaj sa, nelíškaj sa, dobre?
2: Ale no, Laci, choď ešte zobrať 3 piva.
5: Ja už nebudem.
2: Ale no, akože nebudeš, čo nebudeš?
5: Ale tak...
2: Nechceš nám zohnať barana, alebo čo?
5: A povedal som, že ho nezoženiem.
2: Laco, čo sedíš? Choď pre tie piva.
5: Nie, nie, nie, chlapci, pivo už nebude.
2: A zoberaj 3 borovičky, Laco.
5: Dobre.
2: Zoli. Pivo s borovičkou si s nami dáš, ne?
5: A tak pivo s borovičkou? Áno.
2: No.
5: A nezabudnite na prútikár. Nemôžete tie rúry nabíjať do zeme, kde vám napadne. Miesto na pozemku, kde je voda, sa musí starostlivo nájsť.
2: Aha, na toto sme nemysleli.
5: A mne sa zdá, bračekovci, že vy dvaja na veľa vecí nemyslíte.
2: Že hovoríš prútikár.
5: No.
2: Počuj, a poznáš nejaké?
5: A čo, vyzerám, varí, na človeka, ktorý nepozná prútikára? Hm. Samozrejme, že poznám aj prútikára.
2: Aj Zoli.
5: Zoženie vám toho najlepšieho. Na to sa spoľahnete.
2: Ej, dobre. Laco, Laco!
5: Čo je?
2: Zober rovno všetko dvakrát.
4: Tuto nám to našiel ten prútikár.
2: Aj, Laco, je tam zabitý kolík do zeme?
4: Je.
5: Je.
2: No, tak čo sa vypituješ?
4: Už sa neviem dočkať, kedy sa do toho pustíme. Andy.
5: No.
4: Ale s tými rúrami sme to trochu prehnali. S toľkými rúrami sa prebijeme aj do Austrálie.
2: Jaj, radšej mať rúry až do Austrálie, ako by nám mali chýbať, ne? Počuje z toho, barana som jeleň.
4: Prečo?
2: Ty sa v tom vyznáš.
4: Jaj, čomu nerozumieš?
2: No to si...
4: Rozložíme trojnožku.
2: No.
4: Zavesíme na ňu kladku.
2: No.
4: A cez ňu prevlečieme lano.
2: No.
4: Lano. Kde je lano?
2: Lano.
4: No, tu je lano.
2: Á, lano.
4: Lano. So závažím prevlečieme cez kladku a je to. Budeme do toho mlátiť ako najatí a bol by v tom čert, aby sme do večera nenarazili na vodu.
2: Ty si myslíš, že do večera s tým budeme hotoví?
6: Dobrý deň, to ste vy?
2: Aha, dobrý deň, dobrý pani suseda. No, teraz nás tu budete vydávať častejšie.
6: Ja, veď ja som len rada. Celé roky to tu bolo opustené.
2: Dáme to tu do poriadku, nebojte sa.
6: Idete kopať studňu?
4: A tak nie tak celkom. Budeme iba zatlkať tieto rúry do zeme. Dúfam, že čoskoro narazíme na vodu.
2: No a budeme trochu hluční, tak nám to prepáčte. No.
6: Hlavne, nech sa vám to podarí.
2: Tak, tak. A vy čo idete okopávať s tou motykou, teta?
6: Ja? Nič nejdem okopávať. Musím porozbíjať krtince.
2: Aha.
6: Tie potvory sa mi rozliezli po celej záhrade. Aha. Kam sa len pozriete... Samý krtinec.
4: Krtkovia zdúbkajú, len čo začneme búchať s tou oblúdou, uvidíte.
6: Keby ste len mali pravdu. Tak vám držím palce. S pánom Bohom.
4: S pánom Bohom.
2: S pánom Bohom, pani suseda. Tak čo, Laco, ideme na to?
4: Jasné.
2: Čo robíš?
4: Doťahujem hrod na prvej rúre. Tak ako nám to ukazoval Zoli, nie?
2: Asi, hej. Vieš, ja som bol z toho Zoliho neustáleho ukazovania a vysvetľovania celkom dopletený. Ale áno, takto nám to ukazoval. Hej, dobre to robíš.
4: Ale to závaže je poriadne ťažké. Joj, na môj dušu, ťažké.
2: Tak budeme sa striedať. Môžem začať ako prvý?
4: Dávaj. Ťahaj. Ide?
2: Hej, si teda, bratku... Myslel som si, že to pôjde trochu ľahšie.
4: Ale pôjde to, nie?
2: Bude musieť. Daj, vystriedam ťa.
4: Počkaj. Tam už dorazí tú rúru.
2: Ale takýmto tempom, hej, dorazíš akurát seba. Šetri sa. No. Počuješ, Laco?
4: Oddychni si. Daj to sem.
2: Dáme si prestávku. Zmedni som. Máme ešte vodu?
4: Tak. Polovica tejto fľaše je všetko, čo máme. Hm? Tak, napísal.
2: Zajtra si musíme urobiť lepšie zásoby.
4: Áno, a musíme si ich doniesť vodu aj na umývanie.
2: A nepoprosíme tetu susedu, či by sme sa nemohli umyť pri jej studni?
4: Ale nechcem ju otravovať.
2: Tým buchotom ju asi otravujeme oveľa viac.
4: Jaj, no tak chvíľu to ešte bude musieť s nami vydržať, no.
2: Podaj mi tú fľašu, tiež sa napijem.
4: Dá.
2: Myslíš, že dnes ešte jednu rúru nabijeme?
4: No, však táto je už skoro zatlčená. A jednu ešte zvládneme. Tak, poďme na to.
1: Priložím ti ešte.
2: Ďakujem. Slávka, mal som dosť. Ja už nevládzem.
1: A čo to máš na dlani?
2: Toto? No plusgiere. Čo, nevidela si plusgiere? Mám ich aj na druhej.
1: Nemám ti to niečím natrieť.
2: Polial som si to Alpou. To bude dobré.
1: Len aby. Všetko si tým liečíš. Kedy s tou vodou chcete byť hotoví? Ste sa s Lacom vyťahovali, že za 2 dní nemáte čo robiť.
2: Laco čítal, že nabíjanie takejto studne trvá 2 dní.
1: Tak to asi veľmi dobre nečítal. Alebo vy dvaja robíte niečo zlé.
2: Ale bože môj, čo už sa len na tom dá robiť zlé?
1: No tak.
2: Dvíhaš závažie, spúšťaš závažie. Mlátime do tých rúr ako diví.
1: Nemali by ste si na to predsa len zavolať nejakých majstrov?
2: Slavka, už sme to preberali. Majstri sú drahí. Nemáme na nich peniaze. Laco, hýbe sa tá rúrka.
7: Ani o milimeter, Handy.
2: Amci jaša tvojho.
7: Počkaj, prestaň. Nehýbe sa to. Vôbec sa to nehýbe. Narazili sme na nejakú skalu, alebo čo?
2: Jakú skalu? Veď je to tu samý íl.
7: Ten íl mi radšej ani nepripomínaj. Čítal som, že do podložia s ílom sa rúry nezatlkajú.
2: Áno, a predtým si čo čítal do frasa?
7: Teraz to už je jedno.
2: Ako sme hlboko?
7: Koľko rúr sme už zatlkli?
2: Že čo ja viem?
7: Počkaj, musíme byť už tak 8 metrov v zemi. A čo 8? Aj 10.
2: No tak kde je tá voda? Ideme byť ďalej.
7: Nehýbe sa! Neťahaj to!
2: Neťahaj!
7: Kde si sa to zaseklo?
2: Ale kde? Do pekla! Čo navrhuješ?
7: Skočíme za Zolim.
5: Stavím sa, že je tam íl. No, keby to bolo štrkovité podložie, tak vám to ide ako po mase.
2: Čerta starého íl. Museli sme naraziť na nejakú skalu.
4: Počúvaj, ak do niečoho mlátiš 3 hodiny, hej? A nepohne sa to ani o milimeter, hej? Tak to nemôže byť íl.
5: No tak, ak to nie je íl, tak je to potom naozaj skala.
2: No. A čo s ním?
5: No tak musíte ho preraziť.
4: Zoli, ale ako? S týmto baranom to naozaj nejde.
5: No tak, ak to nejde s tým, pôjde to s iným.
4: S akým iným?
5: No s väčším.
4: To chceš povedať, že existuje ešte väčšie hebedo ako to, s ktorým sa trápi?
1: Čože?
5: Samozrejme. Veď do zeme sa narážajú aj takéto rúry, aha. No. A tie vaše vodovodné rúrky sú oproti tomu nič.
4: Počkaj, Zoli. Zolika.
5: No.
4: Ty by si nám dokázal zohnať silnejšieho barana.
5: Máš na to minútu, aby si mi povedal, či som vám ja niekedy niečo nezohnal. Alebo vieš čo, Andy? No. Dávam ti 5 minút.
4: 5 minút.
5: Moment.
4: Ale ako sa taký baran ovláda? Veď už závažie, ktoré máme na tomto sotva, vládzeme zvinúť.
5: Tak, budete ťať obaja odrazu. A v jednote je sila, ako hovorí soudruh prezident Novotný.
4: To hovorí soudruh prezident Novotný. No. To kedy povedal?
8: To je Laco, však to bol vtip. Vtip, ja, ty chápeš?
4: Akože to máme vtipného soudruha prezidenta Novotného.
5: Nechajte si tie politické vtipy na doma. No. Dobre, tak chcete silnejšieho barana, alebo nechcete?
8: Chceme, len nám ho zožeň. No, my už si s ním nejako poradíme.
5: Ale v poriadku. Dúfam, že neprekáža, že to nebude hneď, ale až zajtra.
8: Jasne, že nechcem. Však ty nám chceš do zajtra zohnať väčšieho barana?
4: Fakt, do zajtra?
5: Ja nechápem. Čo? Zízate na mňa, ako keby ste ma nepoznali. No Láco, no, hej, kúkaj tak na mňa. Prepač. A choď ešte zobrať popive a borovičky.
4: A to som už zase naradil?
5: Neviem, ale si najmladší.
8: Nie, na mňa sa nepozeraj, braček. Nie, si najmladší, si, no. Takže nech sa páči.
5: A zober to radšej celé dvakrát, nech sa nemusíš vrácať.
8: Paráda!
4: Stále ide?
8: Ide.
4: Bal som sa, že to závažne budeme musieť ťahať naozaj obaja odrazu.
8: Počuj, vládzeš ešte?
4: Vládzem? Ale dáva to zabrať. Táto rúra nám išla dole mimoriadne rýchlo, nie?
8: No, až tak rýchlo to zasa nejde. Daj, vystriedam sa.
4: Ešte nie.
8: No, nevyjednávaj a uhni.
4: Ako myslíš?
5: Ide?
8: Nie.
4: To nie je možné. Pohla sa?
8: Nepohla.
4: Akože nepohla?
8: No, nepohla.
4: Predvčerom sa pohla, včera sa pohla. Možno, že dnes sa pohla o 5 milimetrov.
8: Ani o milimeter, Laco. Už máš halucinácie a ja tiež.
4: Neprisypeme tam ešte soľ.
8: Ale daj pokoj aj so soľou. To bol tiež nápad.
4: Zoli vravel, že soľ zaberá.
8: Nie, tu už nič nezaberá. Bude to upchaté, alebo neviem čo. Veď my už musíme byť aspoň 15 metrov zemi. Trieskame už do toho týždeň a stále nič.
4: 15 metrov v zemi, myslíš?
8: Spočítaj tie rúry, ktoré už máme v zemi.
4: Mne sa už nechce žiť. Nie je to ešte počítať rúry, prekliaté dedičstvo.
8: Ježi, prestaň ňukať, prosím. Kašli na to, nemá to zmysel. Tá rúra sa nehýbe.
4: A čo chceš robiť?
8: Aj dnes už nič. Nechaj to tak, Laco. Prídeme sem zajtra.
4: A čo zajtra? Ak sa to nehýbe dnes, tak sa to nebude hýbať ani zajtra.
8: Ja neviem, možno sa niečo uvoľní, ja neviem. Poď, na dnes balíme.
4: Počuj, Andy.
8: No?
4: Nepredáme to tu.
8: Teraz si to zdedil. A už to chceš predávať.
4: Na čo je nám taký pozemok bez studne?
8: Bez studne to predáš ako kus poľa. To sa tu radšej budem chodiť pozerať aspoň na tú burinu.
4: Na čo?
8: Čo pozeráš na tú rúru, čo? Zisťuješ, či ju náhodou niekto nezatlkol do zeme cez noc namiesto nás?
4: Dolámaný som. Ruky si necítim. Myslíš si, že to ešte má zmysel skúšať?
8: Musíme to skúšať. Nič iné nám neostáva.
4: Spomínal som Aniko možnosť, že by sme to tu predali.
8: Ježiši, na čo jej to vešiaš na nos? Najprv sa musíš dohodnúť so mnou a ja s predajom určite nesúhlasím. Čo ti povedala Aniko?
4: Že na čo jej to vešiam na nos skôr, ako sa dohodnem s tebou. Radšej mi povedz, aký máš plán.
8: Plán je jednoduchý. No? Oblečieme sa do pracovného a začneme robiť rachod ako každý deň. Pani suseda nás už asi musí preklínať.
4: Ak nás doteraz neprekliala, tak je hluchá ako poleno.
8: No, pozri, vedeli sme koho spomenúť. Obzri sa, pozri.
4: A je to tu.
8: Čo?
4: Určite sa ide sťažovať.
8: Myslíš?
4: Ani sa aj nečudujem. Čo jej povieme?
8: Ja netuším. Hej, čo chceš s tou motykou v ruke?
4: Jej.
8: Hej, bratku, zdá sa, že dostaneme nielen vynadané, ale aj motykou cez kríže. Dobrý deň!
4: Dobrý deň!
9: Dobrý deň, mládenci! Stále sa trápite?
8: No, asi už tým lukom trápime aj vás.
9: No, to je v poriadku. Ja som hluchá ako poleno.
8: A ne? Mm-hmm.
9: A čo, stále nič? Žiadna voda?
4: Žiadna, teta.
9: No, nechcem vás zdržiavať. Len som vám chcela čosi ukázať. Aha.
8: A? Máte niečo s motykou?
9: No, skoro som ju zlomila. U mňa v záhrade.
8: Hej, a čo sa stalo?
9: Á, prekliaté krtince. Išla som ich rozbíjať, ako každé ráno. Zakopnem do krtinca a odrazu čosi zaškrípalo.
4: Zaškrípalo? V krtinci?
9: No pozrite sa na motyku, aha, aha, aká je ohnutá.
4: No je ohnutá.
9: Poďte za mnou, niečo vám ukážem.
4: Asi ste zakopli do koreňa.
8: No, alebo starého hrnca.
4: Alebo do pokladu.
9: No len poďte, poďte za mnou, poďte.
8: Viete čo, prezlečieme sa do pracovného a prídeme, dobre?
9: Len poďte, je to hneď tuto pri plote.
8: No dobre, dobre, tak ideme. Poď, Laco.
9: Tá motyka má možno 50 rokov. Okopávala ňou ešte moja babka. No, babka už asi nie. Aha, tuto je. Pozrite sa na to. No neviete, čo to môže byť?
4: Andy, vidíš to, čo ja?
8: Obávam sa, že áno. Ja teraz neviem, či sa mám smiať, alebo mám plakať.
9: Vy viete, čo to je?
4: Vieme, teta.
9: Čo je to?
8: Rúra.
9: Aká rúra?
4: Naša rúra.
9: Vaša rúra? No čo robí vaša rúra v mojej záhrade?
8: No tak to zatiaľ nevieme. Budeme sa musieť opýtať tej rúry.
9: Prosím.
7: Nič, nič, nič, teta, môj brat žartuje. Ukážte tú motyku. My vám ju vyrovnáme.
9: No ale čo tam po motyke, nechajte tak. Máte dosť svojich starostí.
8: Ale nie, nie. Nás už teraz vlastne nič netrápi.
9: Akože netrápi? A voda? A studňa?
8: Aj, dajte tú motyku, teta. Najprv vám upravíme motyku. A čo bude ďalej, tak to sa uvidí.
9: Ako myslíte? Viete čo? Zatiaľ, čo sa budete zabávať s motykou, uvarím kávu, čo poviete? Mám aj koláč. Dáte si? No, ale naozaj vás nechcem zdržiavať.
4: Nezdržiavate nás, teta, naozaj.
8: Nie, nie, dnes už máme času. Habadej.
0: Takto skončila akcia Voda na pozemku. Po nejakom čase, keď už všetko prebolelo, si bratia vyhrnuli rukávy a studňu vykopali ručne. Používajú ju dodnes. Mimochodom, majú výdatný prameň a výbornú vodu, píše pán Adam z Košíc, autor dnešného bakalárskeho námetu. Až sa mi začali na tú vodu zbierať sliny. Nikdy by mi nenapadlo, že cesta k vode môže byť taká komplikovaná. Znovu som si uvedomila, akým darom je voda pre človeka. Úplne prepadám pokušeniu zaklopať večer susedom na dvere, aby som ich pozvala na fľašu vodky. Pardon, vody. Dobre, ja si to ešte rozmyslím. A vy, milí poslucháči, si rozmyslite, či sa vám v pamäti nepreháňa nejaký zaujímavý príbeh. Ak áno, sem s ním vopred ďakujeme. Píšte na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Označte heslom Rozhlasový bakalári. A nezabudnite prosím na spiatočnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Tie využijeme, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Dáme vám to vedieť a potom vám pošleme aj honorár. A napokon spoločne budeme počúvať ďalší poslucháčsky príbeh zo života. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 769. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Alojza Adama z Košíc ho napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Petra Kočiša účinkovali Juraj Zeťák, Stanislav Pitoňák, Jana Wernerová, Erika Molnárová, Miroslav Kolbašský a Beata Drotárová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie, milí poslucháči. V kalendári dnes svieti meno Ladislav a keďže hneď prvý oslávenec je nositeľom tohto mena, tak pozdravy otvoríme tým, že Ladislavom zaželáme krásny deň ich mena. Pohodu pri počúvaní vám dnes želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Martin Gnip. Začneme v Košiciach a budeme pokračovať v Bracovciach, Humenom, Tokajíku a v Belej nad Cirochou. Meno Ladislav má slovanský pôvod a jeho význam je slávny vládca alebo ten, kto prináša slávu. Či tento význam charakterizuje aj vás, pán Lacko Valens Košíc, sa síce z pozdravu nedozvieme, ale určite vám radosť v deň dvojnásobného sviatku pozdravom od rodiny urobíme. Drahý môj manžel Lacko, detko náš, krásne meninky, zároveň aj narodeninky, veľmi veľa zdravíčka, šťastia a lásky v kruhu rodiny prajeme. Ľúbime ťa a tešíme sa, že budeme ešte dlho spolu žiť v láske a porozumení. Milujúca manželka Ruženka, boskávajúca aj synovia, nevesty a vnúčatka Lejka a Luisko.

naše ďalšie kroky smerujú do Bracoviec, kde na svoj pozdrav čaká pani Danka Kaplanová. Drahá moja manželka, nech rúže na ceste si púsa ti, nech každé prianie splní sa ti, nech oko tvoje šťastím žiari, nech úsmev kvitne v tvojej tvári, nech nepoznáš, čo je lásky klam. To ti praje manžel Ferok narodeninám.

Doposiaľ cifry neboli známe. Nasledujúce tri pozdravy však vieme, že k 50-ke hráme. Slávi ju pani Mariana Čižmárová z Humeného. Milovaná Marianka, tvoje 50. narodeniny sú krásnou príležitosťou povedať si, aká si výnimočná pre nás všetkých. Už 30 rokov kráčame životom spolu ako manželia a som nesmierne vďačný za každý deň po tvojom boku. Si láskavá a silná žena, úžasná manželka, starostlivá mama a milujúca babka. Svojou dobrotou, pokojom a úsmevom robíš náš domov miestom, kam sa vždy radi vraciame. Naše deti majú v tebe tú najlepšiu mamku a vnúčik najlepšiu babku. Ďakujeme ti za všetku lásku, ktorou nás obklopuješ, za trpezlivosť aj nekonečnú starostlivosť. Veľmi ťa milujeme a ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. K jubileúci prajeme pevné zdravie, nekonečné šťastie, veľa radosti, spokojnosti a krásnych chvíľ v kruhu tých, ktorí ťa milujú. S láskou a vďačnosťou za všetko ďakujú manžel Zdenko a deti Nika s manželom Vojtom, Viktor s priateľkou Lenkou a vnúčik Kubko babke posiela veľa boštekov. Ľúbime ťa.

Druhý pozdrav vám a rodičia venujú. S láskou rodičovskou na deň vášho narodenia pani Mariana Čižmárová z Umeného spomínajú. Drahá naša dcéra Mariana, dnes oslavuješ svoje krásne 50. narodeniny. Preto sa ti chceme zo srdca poďakovať za tvoju lásku, starostlivosť, za slová podpory a pochopenia, ktoré pre nás stále máš, za tvoju ochotu pomáhať. Všetko, len to najlepšie ti chceme zaželať, popriať len chvíle najkrajšie, čo život môže prinášať. V ďalších rokoch nech ťa pohoda sprevádza, nech slza bolesti tvoju tvár nezmáča. Životom prechádzať nech je pre teba hrou, radosť a zdravie nech sú ti oporou. Nech sa ti splnia všetky tvoje sny a nádeje, nech šťastie na teba každý deň sa usmeje. To ti s láskou prajú otec a mama.

aj súrodenci sa pripájajú a takýto pozdrav vám, pani Mariana Čižmárová z Humeného, posielajú. Drahá naša Marianka, 50 rokov je krásny míľnik. Vek, keď sa múdrosť, skúsenosti a dobrota človeka najviac odrážajú navonok. A ty si toho nádherným dôkazom. Prešla si si rôznymi cestami, nie vždy jednoduchými, no všetko si zvládla so silou, pokojom a láskavosťou, ktorú na tebe všetci obdivujeme. Ďakujeme ti za tvoje veľké srdce, za starostlivosť, ktorou nás ako sestra, teta a krsná zahrňaš, aj za teplo domova, ktoré dokážeš vytvoriť, či už v záhradke, alebo pri plnom stole v kuchyni. Byť s tebou znamená cítiť pokoj, lásku a skutočné rodinné šťastie. K jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, radosti a spokojnosti. Z láskou a vďakou sestry Jana s manželom Jánom a Ľuba s sérou Katkou, brat Marek, synovci Ján s manželkou Aničkou, Erik, Braňo s priateľkou Zuzkou a Roman. Krsnú mamu s láskou objíma Majka a Sárka a Sofinka posielajú veľa boštekov. Všetko najlepšie.

Nasledujúci pozdrav si hľadá adresáta v Tokajíku. Je ním pán Peter Labanc. Milý manžel a ocko milovaný, dnes oslavuješ deň výnimočný a očakávaný. 40 rokov je krásny čas a my sme šťastné, že život spojil práve nás. Si naša sila, náš smiech aj náš svet. Pri tebe je krajší každý jeden deň hneď. Ďakujeme ti za lásku, ktorú nám dávaš, za pokoj a istotu, ktorú v srdciach zanechávaš. Nech ťa zdravie, šťastie a radosť sprevádzajú, nech sa ti sny a priania vždy splnia a ústa nech sa ti usmievajú. A nech vždy cítiš, čo dnes povedať chceme, že ťa z celého srdca veľmi milujeme. Krásne 40. narodeniny ti želajú manželka Martina a dcérka Bianka.

Krásne 70. narodeniny oslavuje pani Helena Gičová z Belej nad Cirochou. Milá oslávenkyňa, drahá moja švagrinka, dnes pre teba hrá tá najkrajšia pieseň života. Pieseň, v ktorej sa spája 70 rokov plných práce, lásky, obetavosti a dobra. Si človekom, ktorý vie spájať rodinu, prinášať pokoj a teplo domova. Za tie roky si rozdala toľko lásky, že sa ti dnes vracia zo všetkých strán. Ako švagrina ti chcem úprimne poďakovať za tvoju dobrotu, priateľstvo a blízkosť. Vážim si ťa ako človeka a som rada, že patríš do našej rodiny. Prajem ti pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci a ešte mnoho rokov prežitých v šťastí medzi tými, ktorí ťa majú radi. Nech ti život hrá tú najkrajšiu melódiu ešte veľmi, veľmi dlho. Zo srdca blahoželá tvoja švagrina Magda s celou rodinou. Dodatočne chceme zo srdca popriať všetko najlepšie aj Jánovi k Júnovým meninám.

0: bude.
1: Naše ďalšie kroky smerujú do Nižného Slavkova, Trebišova, Humeného, Vechca, Svidníka a Cejkova. Začneme v revíri šesťdesiatnikov, kam už prechádza aj pán Peter Hudý z Nižného Slavkova. Milý Peter, pri príležitosti 60. narodenín dovoľ nám prihovoriť sa vinčom a milým slovom. Dnes je ten deň, ktorý patrí tebe, preto ti dnes poprieť chceme a do ďalších rokov ti želáme všetko len to najlepšie. Zdravia, lásky, pokoja, radosti a hojnosť Božích milostí. Nech ťa tvoj humor, tanec a spev neopúšťa. Buď vždy taký veselý a zábavný, takého ťa máme radi. Často a s radosťou k vám na návštevu či oslavu prichádzame a na výborné koláče a kávu sa tešíme. Veríme, že prichystáš poháričky a naleješ nám dobrej borovičky. Pripravaj studené pivečko a tvoje nahraté CDčko. Buď vždy obklopený svojimi najbližšími. To ti zo srdca prajú kmotrovci Božka s Jožkom a krstné deti Jozef a Zuzka s rodinami. Živí ho.

revíry ešte ostávame. Do Trebišova sa však presúvame, kde pozdrav k 60-ke aj pánu Petrovi Variašiovi odovzdať prichádzame. Milý Peťo, nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech sa ti splní každé tvoje prianie. Nech je vypočuté na záhrade tvoje zavolanie. Poďte na jedno. Veľa šťastia, 60-tník. Nech ťa zdravie neopúšťa. Prajeme ti veľa sily, aby ťa manželka, deti a vnúčatá vždy potešili. To ti prajú Joško, Jana, Vierka a Joško.

O polovicu menej ako predošli dvaja oslávenci Petrovia slávi pán Pavol Ragan z Humeného. Milý sused, dnes sa ti prihováram k tvojim 30. narodeninám s krátkym prianím. Želám ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote. Nech pán Boh požehná všetky tvoje kroky a pomôže naplniť tvoje sny. Nech sa ti darí vo všetkom, do čoho sa pustíš, a nech ťa život odmeňuje za tvoju dobrotu a ochotu. Chcem ti zo srdca poďakovať za všetku zdravotnú pomoc, ktorú si mi poskytol. Veľmi si vážim tvoju ochotu pomôcť a to, že svoju prácu maséra robíš citom a úprimnou snahou ľuďom pomôcť. Nie je samozrejmosť mať vedľa seba človeka, ktorý vie pomôcť nielen rukami, ale aj dobrým slovom a prístupom. Prajem ti, aby si mal stále dostatok energie, úspechov v práci, spokojných klientov a aby ťa tvoja práca naďalej naplňala. Všetko len to najkrajšie a najlepšie v tvojom živote ti želá teta Harvilová.

pána Petera Rudý z Vechca počúvajte, na oslavu 40-ky sa poriadne nachystajte. Milý Peter, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov. Vek, keď už človek veľa zažil, veľa dokázal, ale zároveň má pred sebou ešte množstvo skvelých rokov, plánov a zážitkov. Prajeme si hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a radosti z každého dňa. Nech ťa nikdy neopúšťa dobrá nálada, humor a energia, ktorou rozdávaš úsmev ľuďom okolo seba. Nech máš vždy pri sebe správnych priateľov, milujúcich ľudí a aby sa ti darilo vo všetkom, do čoho sa pustíš. Nech sa ti splnia sny, nech máš dostatok síl na nové výzvy a zároveň aj čas užívať si život naplno. 40 je len číslo. Dôležité je, ako sa človek cíti. A sebe prajeme, aby si sa stále cítil mladý duchom, spokojný a šťastný. Uži si svoj deň naplno, osláv ho tak, ako sa patrí. Nech je dnešný deň plný smiechu a dobrej nálady. Všetko len to najlepšie ti praje celý tým firmy.

25. jún bol sviatočný deň pre manželku, mamku a babku Irenku, ktorá oslavuje krásne jubileum. Takto začínajú gratulanci pani Ireny Hoškovej zo Svidníka a pokračujú. S vďakou stojíme s kyticou v rukách a prajeme si pre teba len to najlepšie. Toľko zdravia, koľko je treba, toľko lásky, koľko nám jej dávaš a toľko pohody, koľko je potrebné pre tvoj úsmev na tvári. Vek je len číslo, tak si uži svoj deň, nech sa ti splní každý tvoj sen. Len to najkrajšie, čo život môže dať, to ti chceme prijať. A dnes sme tu, aby sme si povedali ďakujeme. Ja, tvoj manžel, ďakujem za lásku a starostlivosť a za krásnych 46 rokov spoločného života. My, deti, ďakujeme za pomoc vždy, keď bolo treba, za tvoje ochranné krídla a za to, že si. Pevne veríme, že nás spolu čaká ešte veľa spoločných chvíľ. Oslávenkyňa naša, je čas pozdvihnúť čaše a zaspievať Živio. S láskou tvoj manžel Andrej, synovia Aďo s Jožkou, Rasťo s Maťkou a vnúčatá Adik, Sabinka, Filipko a Oliverko. Pripájajú sa svatovci a súrodenci.

Posledný dnešný pozdrav je venovaný k 70. narodeninám a dožitým 23. júna pánovi Jozefovi Šamudovskému z Cejkova. Milý náš priateľ s veľkým srdcom, kalendár nám oznámil, že náš Jožko sa dožíva krásnych 70 rokov. Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová, ale 70-ka je krásny vek, už všetko vieš a ešte stále môžeš. Poviem len toľko, že ti prajeme toľko zdravia a šťastia, koľko si ty za tie roky rozdal pomoci a nálady. Všetko na jej kamarát, ci praje Euka. Milovaný člen našej rodiny, Ujo Jožko, zdravie, nech ďalej pevné máš, nech radosť v srdci máš. Láska a smiech nech ťa sprevádzajú a blízky šťastím obsypávajú. Nech ťa život obdarí pokojnými dňami, nech radosť nájdeš v prítomnosti s blízkymi a zdravie nech je silné a myseľ pokojná. Toto je úprimné želanie od Katky, Borky, Tomiho, Kačenky a Olivera.

mnoho takých slov ako priateľstvo. Sú prosté, ale nevyhnutné. Niekedy ich vyslovujeme príliš často a tak sa nám zdajú všedné a obyčajné. No kto v živote aspoň raz spoznal ich pravú cenu, už im nikdy neukrivdí, pretože ich cena je cenou a zmyslom nášho života.

Máme za sebou takmer 60 minút príjemnej hudby a pekných slov. Ďakujeme, že ste toho boli aj dnes súčasťou. Prajeme vám príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Východ a tešíme sa na vás opäť zajtra až s 2 hodinami vašej obľúbenej relácie, ktorou vás bude opäť sprevádzať moderátor Marek.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Rádio Patria.
3: Príjemné pobyťa vám, drohí jubilanté, milé sluchačky i sluchači, kotre už v tých minútach čekáte na milé slovo i šumnú spivanku, jakú vám i dnes prez rádio posielajú vaše najbližšie. Príjemné sluchania vám i Slovackého rádia Štúdio Košici, Rádia Patria, želajú majster zvuku Sergej Kováč i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak. Živý!

Na počiatok dnešnej relácii muzičné pozdravy ku radiám zaprošame Annu Ligovú z Vršneho Mirošova, Martina Lukáča i Svidnika, Jaroslava Černiu z Vrave, Miroslava Lapčaka i z Veľkropa a Vlastu Pastorkovu z Hostovic. 26. júna si a Bohom blahoslovených 85. narodenín dožila naša ľuba mamka, babka i prababka Anna Ligová z Vršneho Mirošova. Čítame z dnešnej peršoj gratulácií pro jubilantiu. Milá naša oslavenkyňo, z nahodu vašho šumného jubileja vami prez rádio chočeme poďakovatý za našu vychovu, za vychovu vnúčat a teperý pravnúčat. Ďakujeme, že máte pro nás furotvorené dverí, laskavé ruky i svoje veľké srdce. Do dalšieho života vám želáme holovno veľo zdravia, šťastia i Božoho blahoslovenia. Vaše ľube dity Miro s Máriou, Milan s Ivetou, vnúčata Mirka s priateľom Mišom, Aťka s mužom Vlaďom, Viťka s mužom Maťom a Peťo i ženou Majou. Svoju prababku micno objímajú i celujú pravnúčata Paťko, Dianka, Marinka i najmoločej Filipko. Mnohaja i blahajalitá oslavenkyňo naša.

Drohej mi mužu ňaňku náš. 27. júna jez, jak to hvaríš, oslavil 18 rokov s 32-ročnýma skúsenostiami. Takže je z Furmolodej. To už čítame z gratulácií pro jubilanta pana Martina Lukača i Svidnika. Polovička tvojho života daná Bohom za tobou. Bohatá skúsenostej a druhá najbude taká, jak sobí ty sám žečíš. No pamiataj na slova, što bez Boha ani do poroha. Na všetko treba čas s borokami i vino zrie i barscine. Tak i to je pro nás každým dňom fur vecej cinišej. Žičeme ti čas na relax, na rodinu i na čítania knižo, kotrh ne je nikdaj dosť. Buď blahoslovenej a figeľ radí z energia i štire srdce, najťa provadžajúť každým dňom. To vám žičiť vaša ľuba žena, Inka, divočka Ľudka, synočok Maťko, mamka z Rydnoj Poruby, brat Slavo, svekorovci Džubakov, šougorina Zdenka, šougrové Maťo i Dominik s rodinami. A divočka Ľudka také slova pridávať. Ňaňku, prichodiť nová etapa v našom životi. Čas poberatý siami dale do svita, za štúdiom. Ale moje srdce bude furt kolo vás. Za všetko ďakujú i nikdaj nezabudu. A teper sobi zaspívajte v jedno so mnou. Ničoho mi nežaľ, len moho ňaňka dvír.

milé slovo i šumná spivanka najpotišie od mojho muža Jaroslava Černiu z Umenoho, rodaka i sela Vrava, jaký jak raz dnes, 27. júna, privítal krásnej 80. jubilej. Nad Vravou slnečko vychodiť, vitrik horou pofukuje, všetkým prekrásnu novinu zvistuje, že u knižky tvoho života sia storinka na 80. obrnula. Z náhody životného jubileja vám milé slova čerez rádio posielať vaša žena Magda. Jarku mi, nadešla krásna to chvíľa, hodinočka a kicia, pri tobi dnes chodí cíla rodinočka. Tvý jubilej to nejlen číslo, to povídania o ľubvi, šťastiu i o krásnych prežitých chvíľach. No toto povídania netvoria len chvíli krásne, ale i chvíli ťažké, náročné, debeli slezy i starosti. Najvtím o povídaniu iši veľo kapitol pribude, najťa štedrý zradis i ľubov dobrých ľudí vse životom stričaje. Ja, tvoja žena, ďakuj ti za 53 spoločno prežitých roky v každej chvíli, što nás provadžala. Do jedne sme vychovali troje dítej, dvoch syniv Robka, kotrej u žaľnej emidžinami, sena Marika i divku Jarku, kotre na nás nezabávajúť i furciaku nám vrtajúť. Do dalších roky tvojho života ti žila micného zdravia, na duši tili šťastia, ľubovi i spokojnosti. Nesie ti popovňa tvoji sny, pán Bih najťa blahosloviť a Mati Boža vse choronit. Ku gratulácii sia pripájajúť s celýma rodinami brat Ludo so ženou Aňou, sestra Marta s mužom Vasilom, bratia Dušan so ženou Helenou, Ivan so ženou Evou, šougoriny Milka s mužom Voloďom, Ľuba z Humenoho, Aňa z Košec, Ivravské susidové Julana Smaržová, Milka Zeľová, Marta Marasová, rodiny Dobdová, Kurťaková a Murinová. Pro vás, milé jubilante, budeme čítať i nasledujúce blahoželania.

s tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, naše blahoželania pro našeho jubilanta Jaroslava Černiu z Humenoho, rodaka i sela Vrava, načíname. Bovin dnes, 27. júna, siadožovať krásnych, Bohom blahoslovených, 80. rokyv. Prekrásnej to vík, jakoho málo kto si dnes dožije, a my Hospodu Bohu ďakujeme, že s vami váš jubilej oslaviti môžeme. Milej na žňaňku i dítku, nadešla to prekrásna chvíľa, koli kolo vás zešla si a cíla rodina. A my vám prichodíme prez rádio s cílou srdca ku vašomu jubileju, zdravia, šťastia, ľubvy i Božoj blahodatý poželatý. Neznáme vera ani jaké slova pohľadatý, kotrmi by sme vám za vašu dobrotu pomíč i rady chotili poďakovatý. Drohý na žňaňku, im vaše dity, divka Jarka a syn Marek, lem zdravičko od Hospoda Boha pro vás, ňaňku, vyprosujeme. Nie je nič kraše, jak ve taty siat domiu, kde je teple naruča ňaňka i mamka, keď si nás ku sobi prihodnete. Ďakujeme vám za ľubov, što ste nám dali, za všetko, što ste pro nás doteper zrobili. Naj Hospod Boh nadeli vám veľo zdravia, šťastia najsia horene do vašeho domu. Žečíme vám, že by vás zdravie aj sile neopušťali, že by ste si aj stovkami džinami dožili. V ľubví ku vám prichodíme, my všetky, što vás bas ľubíme. Ďakujeme za vaše laskavé srdce a pred vami si ja nízko skláňame i mnohaja blahaja lita želáme. Divka Jarka s mužom Paľom, syn Marek so ženou Erikou i nevista Renata. A my vaše vnúčata Lukáš, Viťka, Roman, Radka a Veronika s mužom Matejom v tot prekrásnej deň vašich narodenín chočeme pri vás stojatý i s buketou kvíti veľo zdravička poželatý, micno vás objatý i na ličko pocilunok datý a na mnohaja i blahaja lita zaspívatý. Ku gratulácii sa pripájajú Cvatove Španov z Labice i Dirgove z Osnina.

Drohý náš jubilante Miroslav Lapčák is Veľkropa. Dožuje si 23. júna 60. životného jubileja. Za každým z nás vidno kus vykonanej roboty, trapiňa, ale i radosti. Prešol čas mladosti a dnes už ste starostlivým ňaňkom, dobrým mužom i hordým dítkom. My tvoji deti dnes ja ti ich očeme i prez rádio poďakovatý za všetko dobré, što jes pro nás robil, za vychovu, starostlivosť i za to, što jes pro nás se veľkou podporou. Ňaňku náš milej, znajš, to ťa ľubíme, tešíme sa s tobou a prežívame s tobou tvoje trapiňa. Želáme ti holovno veľo zdravia, šťastia, láske, úspichy v každodennom životi i Božoj blahodáty. To vám z štyroho srdca želajú ľubľača, žena Dana, sen Tomáš i Stankov i divka Miška s Marianom. Ku blahožaniu sa pripájajú vaše svekorovci Šougorina Jana, svomu ditkovi, solodke pocilunke posielajú nučatá Mateo, Nikolás i Marian.

Jak raz dnes 27. júna oslavuje svoj 70. rok života druhá naša mamka, žena i babka Vlasta Pastorková, rodžená Gazdíková z Hostovic. Dnesko Litví život svitiť krásnym číslom 70, chceme ti všetko v jedno poďakovatý. Tvý život je poviazaný s rydnou zemľou Hostovici, kde te zistala žetý so svojím drohým mužom Ladislavom. Vlastičko, ďakujú ti, že sme v jedno zbudovali toto naše rodinné hnízdo. Ďakujú za každú chvíľu, za tvoju virnosť i za to, že je s mojou oporou už dlho rok, što si nesmírno cíňu každú chvíľu pri tobi. Mamko naša najdorohša, ty je pro nás najlepšou mamkou na svieti. My tvoji deti ďakujeme ti za tvoju žrtvenisť, za vychovu, jakú jes nám dala. Ty jes tou nitkou, ktorá spája celú našu rodinu. Je s našim prístavom, do ktorého si a vse radi vertame. Druhá naša babko je s tou najlepšou babkou pod soncom. Ďakujeme ti za všetku dobrotu i za tvoju pomíč i za to, že jsi tu pro nás se, koli ťa potrebujeme i za všetko dobrot, ktoré nám vyváriaš i napovňaš i naše srdce. Pán Bih naj ťa ochraňuje, naj ti nadíliť mycné zdravia i blahoslovíňa. Žij mi džinami ešte dlho a šťastlivý rok v pokoju i radosti. Tom želajú ľubý muž Ladislav, divka Vlasta s priateľom Palom, syn Ladislav i ženou Petrou s divkami Zarkou, Peťkou, Tereskou i najmladšia divka Patrícia s mužom Petrom i synami Leom a Tobiasom z dalekého Škótska. Ku blahožaniu sa pripájajú Šovgorina Mária Čornaničová, Šovgor Jaroslav Pastorok s rodinami, svacha Blažková zo Stakčinskoj Rostok, svatové Onuferov a Volarikov i snin. Na mnohaja i blahaja lita, mamko naša, doroha.

U druhej poloviny muzičné pozdraví v ušku radiám kličeme jubilantiu Kristinu Žlizňakovú z Vršňo Jadľovoj, Jana Medveca z Tokajíka, Milana Pavelčaka i Svidnika, Martina Daňa z Borova, Petra Rudyho z Vranova na Topľov Čemerne, Annu Humenikovú i Svidnika a Michala Drevianika z Oriabin. Druhá naša mamko, Kristýna Železňaková iz Vršňo Jadľovoj, 15. marca je slavila svý krásny jubilej, 50 rokov svojho života. Bol to vynimočný deň, nelen pro tebe, ale i pro nás tvoji dity. Chceme ti z celého srdca poďakovať za všetku ľubov, starostlivosť, žetvu i silu, ktorú je znám za celý život davala. Je pro nás podporou, človekom, ktorý podá spomičnú ruku, povzbudit i rozosmíje. Sme radi, že ty je naša mamka. Do dalšie roky ti želáme hlavno micné zdravia, spokojné duši, veľa radosti, úsmivu i krásne chvíľ medzi ľuďmi, ktorí ťa majú radi. To vám v ľubvi i z vďaku želajú muž Ľuboš, deti Nika s mužom Joškom, s vnúčkou Alžbetkou, Klaudia s mužom Jurajom, s vnúčatkami Jurkom i Jankou i najmoločší syn Tomáš. Ku blahoželaniu si pripájajú rodiče Bertov, súrodženci Hanka, Monika, Katka i Cyril s rodinami, Šougorin i Šougrove, Lenka, Martin i Maria s rodinami. Na mnohaja i blahajelita, mamko naša.

Uszeli Tokajík svoj krásny 80. narodeniny privítal 25. júna ňaňko, ditko i praditko pán Jan Medvec, píšut najbližš. Tak jak krásni rúže rozkvitajúť, tak i vám náš ľubej ňaňku ročku utikajúť. Što vám máme dnes želatý, sia nedá zvera ani slovami napísatý. Ďakujeme vám z celého srdca za vašu ľubov i starísť po dlhý rok, že ste celý čas prevádzali naše kroky. Najsle za bolesti vašu tvár nikda nezmačať, žali smutok najsie vám chrbetom otáčať. Nalým zdravia, šťastia, láska i dobrota popovňujú ďalší rok vašeho života. Najsie vám vaše dny šťastia množať, naj vás chorony ruka Boža. Škoda, že sia toho krásneho dňa nedožil náš brat, váš syn Janko. A teper už poháre hory pidny máme i na vašu 80-ku pripijame. Veľo zdravia, šťastia z celého svita na mnohaja i blahaja vám dita. Silou srdca vám želajú divka Monika s mužom Dušanom, synové Jaro so ženou Katkou, Stano s priateľkou Kaškou i nevista Jana. Všetko vnúčata i pravnúčata posielajú ditkovi solodko pocilunke. Do pozdravlenia sa pripájajú svat z Depalovec i svacha z Piskorovec.

všetko, jak bylo, spomínajú. Jak viary u našim lisí, Slavičok zaspívaje, to mojim starým srdečom.

dnešný deň je pro nás vňatkovým, bo náš drahý Milan Pavelčák i Svidnika slaví svoje krásne molode 30. narodeniny. Chotili by sme ti povisti, jak bar si ťa ciníme a ľubíme ťa. Ďakujeme za tvoje láskavé srdce, dobrotu, ochotu vse pomoči i za to, jakým je s dobrým človekom. Tvý jubilej prinosí najväčší dar. Budeš najlepším a najláskavejším ňaňkom. Želáme ti mocné zdravia, Bože blahoslovenia i silu do novej etapy života. S ľubovou gratulujú žena Danka, mamka i ňaňko, brat Luka s Heňou, babka a ditko zo Svidnika, babka z Verlicha, svekorovci z Košic, ujko Igor s rodinou, teta Maja, chresná Monika s rodinou, rodina Šougorin, Ivka i ženine staré rodiče. Mnohaja i blahajalita, jubilante náš.

Droga redakcija, v nevelikim seli Boriu pri Međilabircach, dožil si 24. júna krásneho pivstolitia, svoho života náš dorohej i ľubej sen, muž, ňaňko, brat i šovgor, Martin, Daňo, pešot mamka s ňaňkom, jubilanta. Drohý senu, my tvoji rodiči, prichodíme ti poželatý silou srdca všetko len to najlepšie. Veľo zdravia, šťastia i lásky. Naj tvý život plyne zdraviu, šťastiu i lásky veľo roky v kruhu svojej rodiny. Drohý mužu, ja tvoja žena Silvia, ďakujem ti za krásne prežité roky a do ďalších rokov života ti žiču všetko len najlepšie. Ľubíme tebe, ňaňku, i my tvoji synové, Martin a Samko. Ďakujeme za vychovu, za tvoji teplé slova, jakými ty nás vychoval a vychovávaš doteper. Žičíme ti veľo zdravia i šťastia i lásky. Ku srdeční gratulácii si ja pripájajú brat Miťo i ženou Lidiou, synovec Miťko s priateľkou Sarou, s ich malinkou divkou Hankou. Neterenika s priateľom Ivanom želajú holovno veľo zdravia i šťastia. Brat Igor so ženou Aďou, neter Mirka i Simonka želajú okrem zdravia i šťastia i vecej voľného času pro sebe. Za všetkých vás cilujem Martina a maleňka Hanka. Martine, otvori aj chžočku i nalívaj palinočku, bo to by budú hratí šumnú spivanočku.

Petre je z druhej najstaršej i štyroch bratiev a od mala trímeme spolu, jak nás naučili naše rodiče. To sú slova pro jubilanta Petra Rudyho i z Vranova na Topľov Čemerné. Čítame už dále z gratulácií. Od malinka nás veli ku počlivosti i pomoči jeden druhomu. Dnes ďaka ich vrchovi známe, jaké je vážne stojati pri sobi. Je z dobrej brat, milujúci muž a ňaňko s veľkým srdcom, na ktorého sa môžeme vse spoľahnutí. Naši rodiče ti želajú holovnomicné zdravia, spoky, radí zo života a veľa krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny. Z ľubiví vám všetko len to najlepšie želajú mamka s ňaňkom, žena Števka, dity Števka a Peťko, ktoré vás micno cilujú, bratia Martin, Rasťo a Jozef, všetky i svojima rodinami.

Drohá Aňko, to už sú slova pro jubilantku pani Annu Humenikovú iz Svidnika, ktorá 26. júna oslavila 70. narodeniny. Prežili sme najkrajšie rok mladosti, ktoré ťa po svadbi zaveli do Svidnika. Tam i chodíš do cerkvy, kde spívaš v cerkovným chorí i nabera silu od Hospoda Boha. Tvý elan i humor rozdávaš nelen okolo sebe, ale do hruky je zhodávala i ditočka v materskej školci Kružľový, ktorý ještila i veľa. Pomyč ochota, dobre srdce, nepoznajúť tvojim životi hranici, o čím svičiť i naše kamarátstvo. Ďakuj ti, milá Aňko, za všetko. Želám ti s mojou rodinou zdravičko od Boha z vysokého neba. Najse ti popolniť všetko, što ti treba. Najťa choronit prečista diva Maria na každým kroku, žeby jest bola šťastlivá každej deň v roku i mala dobrých ľudej po svojim boku. Chvoroty najťa zdaleka obchodžajúť a anhel choroniteľ najchoroniť cílu tvoju rodinu. Tu vám žečiť kamarátka Milka so synom Petrom, s divkou Ivanou i s ich rodinami. Mnohaja i blahajelita, jubilantko naša.

Dnešňu poslednú gratuláciu už posielame do Oriabina pro mladého jubilanta Michala Drevianíka. Drahý Michale, na dvori tvojej chožočke zadurkalo jubileum. Okrúhle mladé 20. narodeniny. Začínacia písatý nová kapitola tvojho života. Michal, ty se veselej i ochotnej pomoči. Svojou prítomnosťou často trimáš nejednu partiu pokopy, keď rozosmívaš každoho navkolo. Milý brate, pro mene je oveľo vecej, jak sobi znáš predstavity. Je mi najlepšej kamarát, chroniteľ i pitpora na chodziak dni v životi. Naše detinstvo, ktoré sme z veľkoj časti prežili u tete Hani i ujka Vania, v nás ochabilo spomíne na krásne i bestarostné dne, ktoré boli plné smichu i radosti. I toto spomíne zostávajú na vse v našich srdciach, jak jedne z najcinnejších, ku ktorým si ja s radosťou vertame. A ja ti za to všetko štirobas ďakuju. Michalku, my tvoji rodiče sme horde na to, jaký človek z tebe, piť našema krelami vrosnú. Tvoja ľubov ku rodini, ku kamarátom i ku folkloru, ci ku poctivý roboti je príkladná i herešná. No najväčšie ďakujeme Hospodu Bohu za to, že nám dožičil mati takého syna, brata, kamaráta i človeka s dobrým srdcom, jaký právý ty máš. I choď ste dnes slaví svoji mladé 20. narodeniny. Pro nás zostávaš našom Michalkom, ktorého neskutoční ľubíme. Do dalších roky utížame hlavno, že by jes bol zdravej, šťastlivej i vse obklopenej dobrýma ľuďmi. To vám želajú mamka s ňaňkom i sestra Mária. Namnohaja i blahaja líta.

Drohí jubilanté, milé sluchačky, sluchači, buketu dnešných muzičných pozdravíc sme rozdali. Veríme, že i dnes sme potešili srdca holovno vám našom jubilantám, ktorí v tých dňach slavíte svoji narodeniny. Prodnesia s vami i Slovackého rádia, štúdia Košici, rádia Patria Lučať, i na stričo Tuždencia Tišať, Sergej Kováč, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Sým vám, našim jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina zasiahla významný zbrojársky závod v ruskom Volgograde. Teploty nad 35 stupňov Celzia dnes v Európe postihnú viac než 193 miliónov ľudí. U nás popoludní do 39 stupňov, v noci 25 až 13 a zajtra počas dňa bude jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Ukrajinské rakety Flamingo v noci úspešne zasiahli významný zbrojársky závod v ruskom meste Volgograd. Oznámil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že po úderoch nasledoval požiar v areáli závodu. Závod Titan Barikady vo Volgograde je významný priemyselný komplex, kde vyrábajú delostrelecké systémy a špecializované vojenské vybavenie vrátane komponentov pre systémy odpaľovania striel Iskander, Jars a Topol-M, ktoré Rusko používa pri útokoch. Továren sa však podľa viacerých médií podieľa aj na výrobe rakiet Orešník. Volgogradský gubernátor Andrej Bočarov potvrdil po ukrajinskom útoku poškodenie výrobných zariadení spoločnosti. Podľa neho údery zranili najmenej 10 ľudí. V Chorvátsku dnes pokračuje Dubrovnické fórum. Na platforme, ktorú založila pred 20 rokmi vláda v Záhrebe, diskutujú členské krajiny Európskej únie, NATO aj Západného Balkánu o stabilite a obrane v Európe. Šéf chorvátskej diplomácie Goran Grlić Radman zdôraznil.
2: Zaoberáme sa tiež energetickou bezpečnosťou, migráciou a digitálnou transformáciou, ktoré priamo ovplyvňujú životy občanov. Takže tieto geopolitické otázky nie sú vzdialené. Naopak sú nám blízke, pretože ich tak cítim.
1: Najmenej 193 miliónov ľudí v Európe s výnimkou Turecka dnes postihnú teploty vyššie než 35 stupňov Celzia a horúčavy nad 30 stupňov zažije viac než 404 miliónov ľudí. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP. Len v Nemecku by teploty nad 35 stupňov mali ovplyvniť približne 75 miliónov ľudí. Podobné horúčavy by v Maďarsku malo pocítiť viac než 9 miliónov ľudí, teda takmer celá krajina. Oproti piatku ide o podstatný nárast, nakoľko sa vlna horúčav zo západnej Európy postupne presúva na východ. Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko či Švajčiarsko zaznamenali počas tejto vlny horúčav nové teplotné rekordy. Očakáva sa, že nezvyčajne vysoké teploty teraz postihnú aj rozsiahle časti Česka, Rakúska a Slovenska. Vysoké teploty spôsobujú extrémne podmienky na pracoviskách. Premiér Robert Fico preto dnes navštívil robotníkov na diaľničnom úseku D2. Vyjadril im solidaritu a daroval im nápoje a ovocie. Predseda vlády zároveň upozornil na povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť zamestnancom vhodné podmienky.
3: Či je to potreba zachovávať pitný režim? Majú možnosť sa dohodnúť na tom, že prídu do roboty ráno skôr ako o 6:00, že skončia skôr, môžu mať prestávky popoludní.
1: Zároveň vyzval odbory, aby sa tejto téme venovali. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová reaguje, že sa tým dlhodobo zaoberajú.
4: Prenášame túto diskusiu nielen na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. V budúci týždeň sa v Palerme stretávajú odborníci z európskej úrovne aj zástupcovia Európskej odborovej konfederácie, kde sa zaoberajú vlastne reakciou na to globálne oteplovanie a zaoberajú sa návrhom novej smernice, ktorá by sa mala nazývať zamestnanecké teplo.
1: Dodáva, že na pracoviskách, kde existuje odborová organizácia, pôsobí aj inšpektor práce, ktorý dohliada na to, či zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom dostatočný komfort pri práci v extrémnych podmienkach. Ochranári vyzývajú ľudí, aby vonku nachystali misky s vodou pre zvieratá. Najmä na sídliskách sa v dôsledku horúčav nemajú kde napiť. Malá plytka miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže zachrániť život. Cez deň napríklad vtákom, večer ješkom. Vodu treba pravidelne meniť, aby sa v nej nemnožili baktérie. Rovnakú výzvu urobila aj Bratislavská Dúbravka. Takmer na celom Slovensku platia dnes výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. V noci bude prevažne jasno 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Zajtra počas dňa jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky. A bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetria alebo aby vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí aj pri Bojniciach. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Holíčom a Skalicou. Úsek je momentálne obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Katov a na ceste 3. triedy za Bojnicami smerom na Šutovce havaroval motorkár. Výrazne sa ale nezdržíte. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Radary mrajú v Tôni smerom na Komárno, na D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy a v Bohdanovciach smerom na Rákoš. Na záver pripomíname, že v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné plynulo. 0800 900 800.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s manažérom kultúry, niekdajším dlhoročným riaditeľom Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, spoluorganizátorom viacerých oravských podujatí a festivalov spojených s ľudovou kultúrou Miroslavom Žabenským z Dolného Kubína. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibuľa a Miriam Kubandová.

0: Miroslav Žabenský z Dolného Kubína patrí k zanieteným a činorodým osobnostiam regionálnej kultúry. Už viac ako 3 desaťročia aktívne formuje osvetovú činnosť s dôrazom na ochranu tradičnej ľudovej kultúry a folklóru Oravy. Ako niekdajší riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne inicioval vznik viacerých podujatí, ktoré sú aj po rokoch súčasťou kultúrneho a folklórneho diania na Orave. Viaceré podujatia zastrešoval manažérsky aj dramaturgicky. Dosiaľ spolupracuje s podrohackými folklórnymi slávnostiami v Zuberci, Bačovskými dňami v Malatinej, Medzinárodným festivalom Gajdovačka v Oravskej polhore aj ďalšími podujatiami. V súčasnosti sa venuje príprave a realizácii viacerých projektov cez hraničnej spolupráce. Je predsedom Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby sa Miroslav Žabenský podeli s nami s rozprávaním o jeho doterajšom pôsobení. Priblíži nám svoje postrehy na tému súčasný folklorizmus. Dozvieme sa, že vzťah ku kultúre ovplyvnilo u Miroslava Žabenského rodinné prostredie. Jeho mama Olga Žabenská sa tiež dlhodobo venovala kultúrnej a osvetovej činnosti so zameraním práve na folklórne podujatia.
1: Ono to v podstate bol taký prirodzený proces, ktorý ani neviem, ako prišiel, ale ono to všetko súvisí s tým rodinným zázemím, keďže moja mama od roku 1968, kedy nastúpila ako čerstvá absolventka na vtedajší Mestský dom kultúry do Dolného Kubína, tak sa profesne a profesionálne zaoberala kultúrou, čiže ja som tie festivaly a významnejšie a menšie a regionálne a miestne aktivity absolvoval už v podstate od kočíka. Dodnes sa na mne smejú, že na festivale dýchových hudieb pod Babou horou v Oravskej polhore ma napríklad musela hľadať jedna dýchová hudba, lebo som zaspal v lese. Na detskom celoštátnom festivale v Likavke som ako možno 5-6 ročný dostal úpal, lebo ma mama niekde zabudla a šla na vyhodnotenie. Takže ono to postupne tým časom sa nejako nabalovalo. Ten vzťah k tomu tradičnému, a ja to chápem ako takému čistému, pôvodnému a prirodzenému pre tie lokálne komunity, sa budoval nejako tak postupne a stal sa takou integrálnou súčasťou môjho života a môjho bytia. Čo napokon smerovalo aj k tomu, že som zakotvil na Oravskom osvetovom, vtedy stredisku v Dolnom Kubíne. Paradoxne ako čerstvý absolvent strednej priemyselnej školy stavebnej. A takže veľmi áno, som mal blízko ku kultúre, ale ono to šlo ruka v ruke. Už v tom čase som bol možno aj nejako publikačne činný. Vyšla mi básnická zbierka, keďže mám hudobné vzdelanie, tak som sa snažil aj nejaké veci komponovať. Takže ono to vždy bolo takou nejakou integrálnou súčasťou života a potom, keď som uchopil ten úsek toho folkloru, najmä folklorizmu, čiže tých súčasných scénických prejavov, tých tradičných podôb, tak som sa toho chytil a robil som to tak, ako som to najlepšie cítil.

0: Rozkazovačky zo Žaškova spievali Jaroslav Zápotočný a Ondrej Žoviak, hrala ľudová hudba Jána Hrašku zo Žaškova. Hosťom dnešnej klenotnice ľudovej hudby je Miroslav Žabenský z Dolného Kubína. 30 rokov pôsobil v Oravskom osvetovom stredisku, neskôr premenovanom na Oravské kultúrne stredisko, z toho 17 rokov vo funkcii riaditeľa. Pri našom stretnutí sa Miroslav Žabenský rozhovoril o činnosti a význame osvetových stredísk.
1: 17 rokov som sa ho snažil úspešne viesť. V podstate naše Oravské kultúrne stredisko bolo historicky prvým strediskom, ktoré získalo cenu ministerky kultúry v oblasti miestnej regionálnej kultúry. A aktuálne som tiež činný v tomto hnutí, keďže som predsedom Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií, ktorá združuje viac ako 90% týchto regionálnych kultúrnych alebo osvetových stredisk. Ono je to inštitúcia, ktorá možno nie je až tak známa, alebo sú to inštitúcie, ktoré možno nie sú až tak známe, čo má veľmi veľa takých imanentných príčin. A ten diapazon tých činností, ktoré pokrývajú, je veľmi široký. A paradoxne pri veľmi veľkom personálnom a finančnom poddimenzovaní, lebo tá oblasť tej miestnej regionálnej kultúry vždy je na chvoste toho spoločenského aj finančného záujmu. A tá činnosť tých regionálnych kultúrnych a osvetových stredisk preto má takých viacej polôh. Možno by som ich rozdelil do viacerých oblastí. Tá prvá sa týka tej širokej oblasti prejavov tradičnej kultúry, či už hmotných v podobe remeselných činností, alebo nehmotných v podobe tej piesňovej, tanečnej a ďalšej zvykoslovnej kultúry. Potom sú to oblasti tých iných hudobných, menšinových žánrov. No vždy to súvisí, aký je ten región, v čom je silný, v čom je tradičný a z čoho vychádza. Či už sú to dychové hudby, spevácké zbory a tak ďalej. Čiže to je oblasť zaujímavej umeleckej činnosti. Potom je to oblasť vzdelávania, ako osvety, ako takej, tej prapôvodnej osvety, vzdelávania v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, ľudského bytia, ľudského chápania, či už v kontexte toho budovania toho regionálneho, kultúrneho, historického a sociálneho povedomia, alebo v kontexte iných, napríklad rôznych protispoločenských, psychosociálnych a ďalších javov, ako nejaká primárna prevencia. No a takou veľkou ďalšou súčasťou je organizácia a realizácia systému postupových súťaží zaujímavé umelecké činnosti. Ono to jedno s druhým veľmi integrálne súvisí, lebo nemáte podujatie, ktoré je čisto len prezentačné alebo konfrontačné, ale vždy má v sebe aj to vzdelávanie, ten vzdelávací prvok, ktorý rôznymi formalizovanými alebo neformálnymi formami vzdeláva a kreuje tú cieľovú skupinu, čiže buď diváka alebo nejakého aktívneho účastníka nejakého vzdelávacieho procesu. Ten systém tých súťaží zaujímavé umeleckej činnosti je pomerne bohatá. Sú to buď dvoj, trojstupňové súťaže, ktoré majú buď ročnú, dvojročnú periodicitu, čiže to je tiež takou veľkou súčasťou činnosti regionálnych osvetových zariadení. Ja som spomínal, že tá práca je nie tak možno vidieť sekundárne. Ono to je spôsobené viacerými faktormi, ale ako tým najvýznamnejším faktorom je to, že až na malé výnimky tieto regionálne osvetové alebo kultúrne inštitúcie sídlia v budovách, ktoré sú buď typom rodinného domu alebo v prenajatých priestoroch, čiže oni nemajú vlastné priestory na realizáciu svojich invenčných zámerov, čiže svojich podujatí. Preto sú nútené realizovať či už menšie alebo väčšie aktivity, od tvorivých dielní, seminárov až po väčšie, napríklad folklórne festivaly, u svojich partnerov, čiže mestách a obciach regiónu, ktoré pokrývajú. No a tu už vždy sa stráca identita tej inštitúcie, a bežný divák si všíma, že bolo to urobené v obci A, tak usporiateľom je predsa obec A, nie ten celý odborný background toho kultúrneho zariadenia, ktoré v podstate urobí viac menej ten celý program, alebo ten celý festival, alebo inú vzdelávaciu a ďalšiu aktivitu na kľúč. Čiže tu sa možno trošku stráca tá identita tých inštitúcií, ale zase na druhej strane je dobré, že Slovensko je tak kultúrne rôznorodé a bohaté. A to nahráva do karát aj týmto regionálnym kultúrnym poslom, ak ich takto môžem nazvať. Čiže oni si kreujú tú svoju svojbytnosť, vychádzajúc z toho, v čom by mali byť ukotvení, alebo v čom sú ukotvení. Čiže v tých tradičných, silných, kultúrnych atribútoch, aspoň ja to tak vnímam a tak by to podľa mňa malo byť, ktoré jednotlivé lokálne komunity, aj ten celý región prezentujú navonok. Čiže v tom, čom je ten región silný, v tom si myslím, že by sa mal rozvíjať. A je to, ja si myslím, aj prirodzené a vychádzať z tých tradičných kultúrnych atribútov, ktoré boli v tom regióne imanentné. Ťažko budete napríklad v Oravskej polhore na Gajdovačke alebo na Bačovských dňoch Malatinej uplatňovať nejaké prvky, ktoré sú pre tú lokalitu cudzorodé. Preto Gajdovačka patrí Gajdošom, keďže tam mali aj historicky to zázemie, nielen Oravská polhora a nielen Sihelné, ale napríklad aj Rabčica a ďalšie obce Severnej Oravy. A takisto tá Dolná Orava, respektíve až po Liptov, tá Malatina, ktorá napokon tú ovečku má aj v RB, má silné zázemie tej valašskej, pastierskej kultúry, tak preto sa tam uplatňujú prvky, ktoré tam napokon aj doposiaľ sú živé.
0: Spieva a hrá goralská gajdovská ľudová hudba Beskyd z Oravskej polhory.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína o jeho pôsobení a činnosti v oblasti folklórneho diania na Orave. Náš host výrazne zasiahol do formovania viacerých podujatí. Počas doterajšieho pôsobenia inicioval aj vznik viacerých podujatí, ďalšie pomáhal formovať.
1: Určite, ja ich volám svojimi deťmi, aj tak naozaj trošku otcovský, lebo veľa z nich ma stalo, veľa aj duševnej nepohody, aj nervov, lebo práca s ľuďmi je tá najhoršia práca. Ona veľmi obohacuje to človečenstvo a to bytie tej osoby, ale vždy ide v podstate do nejakého kontaktu s druhým človekom, každý ten človek je svojský, čo je napokon aj dobre. Tých podujatí je veľa. Niektoré sú živé doposiaľ, posunuli sa v čase a v priestore, čo je, ja si myslím, prirodzené, lebo tiež nemôžeme povedať, že tie folklórne prejavy, čiže folklorizmus, sú nejako zakonzervované v nejakom čase. Oni sa takisto sú svojbytné a vyvíjajú sa, tak ich musíme aj vnímať. Ono je dobre síce, ak pomenujeme, že ide o takýto jav z takéhoto miesta a z takéhoto času. Potom je to všetko v poriadku. Aj súčasné podoby sú, si myslím, akceptovateľné. Takže takto sa napríklad dosť ťažko krajoval folklórny festival, ktorý teraz skončil v Cihelnom, čiže folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou, ktorý niekoľkokrát zmenil aj miesto tých svojich aktivít. Veľmi zaujímavé spomienky na úžasných ľudí mám z krajovania celej dramaturgie dnes už medzinárodného gajdovského festivalu Gajdovačka, kde som spoznal veľmi veľa sekundárne gajdošov, ale primárne ľudí, ktorých živí niečo iné, od docentov, lekárov a tak ďalej, pracovníkov Slovenskej akadémie vied, tým myslím na pána Ruska a tak ďalej, z celej Európy. A aj som vďaka gajdovačke dosť veľa Európy po gajdošoch pochodil. Bačovské dni v Malatine, ktoré si v tomto roku pripomínajú 25. výročie, pred bývalým starostom Jankom Hubčíkom začiatkom 90. rokov sme ich vykreovali z cyrilometodských dní do dnešného podujatia, ktoré pre obec, ktorá má 800 obyvateľov a ktorá sa všemožne snaží získať či už ľudský potenciál, aj finančný potenciál, sú v takom stave, ktorý pre tie podmienky a pre tie danosti, ktoré sú, si myslím, plne postačuje. A možno to trošku skrátim, ale takým ozaj miestom mojich každoročných návratov už od detstva je Zuberec, podrohácké folklórne slávnosti, ticho Bieleho potoka, kde si omočím niekedy aj v lete nohy v najkrajšom slovenskom skanzene v Zuberci. A toto je taký čas, ktorý mi aj umožní premýšľať o ďalších veciach. Takže podrohácké folklórne slávnosti sú so mnou veľmi hlboko späté myšlienkami, príbehmi, či už vlastnými, alebo príbehmi ľudí, ktorých som tam stretol. A až do tej miery, že ani neviem ako, a už 50. ročník v tomto roku pripravujeme, ktorý, keďže má 50, tak sme sa rozhodli, že bude trvať nie 3, ale 5 dní. A v podstate bude takým pohľadom na minulosť, ale najmä súčasnosť prejavov tradičnej kultúry, nehmotnej tradičnej kultúry, čiže folklorizmu, tak ako je v súčasnosti vnímaná a prezentovaná nositeľmi a prejavou oravského folklóru, či členmi toho oravského folklórneho hnutia.

0: dozneli piesne v podaní podrohačskej folklórnej skupiny Zozuberca. Miroslav Žabenský má osobitý vzťah aj k najväčšiemu oravskému festivalu podrohačským folklórnym slávnostiam v Zuberci, s ktorým spolupracuje aj ako autor scénických programov venovaných oravskej tradičnej kultúre.
1: To bol taký prirodzený proces. Ja, keď som prišiel ako 18-ročný mladý muž robiť na osvetu, tak mal som tú veľkú výhodu, že možno 80 ľudí, ktorí v tom čase boli v oravskom folklórnom, ale nielen v oravskom folklórnom hnutí činní, tak som ich poznal. Či už z videnia, alebo aj osobne. Takých zaujímavých ľudí, ktorí ma veľmi obohatili, ako Pavlinka Ganobčíková z Oravského veselého, Valika Baláková z Rabčíc a ďalších. Čiže húpol som do toho viac menej takými rovnými nohami, hodím ťa do vody a plávaj. Ja si myslím, že sa mi podarilo plávať celkom zaujímavo a kreatívne. V tom čase Oravské osvetové stredisko bolo hlavným usporiadateľom tohto sviatku, nielen oravského folklóru. Čiže sme zabezpečovali ten vtedy trojdňový festival s tisíckou účinkujúcich a približne 10 000 návštevníkmi celý od A po Z, od technického zabezpečenia služieb, výberu vstupného, mediálne propagácie až po tú samotnú komplexnú a celú dramaturgiu, samozrejme v celom štábe programovej komisie. A mne priskli programy, ktoré boli aj sú doposiaľ oravské, keďže vždy sme sa nielen tvárili, ale podrohácké folklórne slávnosti, chvála Bohu, doposiaľ sú sviatkom najmä oravskej tradičnej ľudovej kultúry a jej súčasných prejavov. Možno na rozdiel od nejakých iných nadregionálnych a aj medzinárodných festivalov, ktoré už sa vybrali svojim životom, ale to je samozrejme ich právo. Čiže boli to za tie roky najmä programy detských folklórnych súborov a programy dedinských folklórnych skupín, ktoré vždy boli tematicky zamerané. Buď na nejaké výročné zvyky, rodinné obyčaje, pracovné a tak ďalej. Dokonca až do tej miery, že celý ten rok v oblasti folklorizmu na Orave sa niesol až do toho augusta prípravou na scenické programy či už detských folklórnych kolektívov alebo dedinských folklórnych skupín. My sme si určili tému a táto téma bola nosnou aj pri regionálnych súťažiach. Samozrejme nepovinnou. Kto sa je zhostil a išiel aj do súťaže s danou tému, tak potom bol uplatnený v tom danom scenickom programe. A už možno v súčasnosti tá doba, keďže je taká rýchla, nie je taká, aká bola niekedy, takže s nostalgiou naozaj môžem spomínať, že to nebolo len napísanie programu, scenára, zhmotnenie nejakej myšlienky, ale boli to desiatky návštev u detských súborov, u folklórnych skupín, u ľudí, kde sme spoločne ten program kreovali, čo sa týka obsahu a čo sa týka aj rozsahu. Ako ja som sa veľmi tiež poučil, ako robiť programy, ako skladať programy, ako robiť dramaturgiu a ako písať tie jeho povestné plachty od pána Williama Grúsku, ktorému som niekedy najmä pri týchto regionálnych aktivitách asistoval. Čiže vždy vás môžu posúvať ľudia, ktorí sú rozhľadenejší. Ja doposiaľ sa o to snažím, že aby ma posúvali ľudia, ktorí sú predo mnou. Igor Kovačovič napríklad a ďalší ľudia, ktorých si doposiaľ veľmi cením a aj ľudským a obohatili. Z Bratislavy napríklad pani docentka Hlôšková, s ktorou sme robili niekoľko rokov vzdelávacích akreditovaných kurzov v oblasti folklorizmu s celoštátnou pôsobnosťou a tak ďalej a tak ďalej.

0: Koralské zo Suchej hory hrali a spievali bratia Šuvadovci zo Suchej hory. Miroslav Žabenský dôverne pozná folklórne zázemie Oravy. Pri našom stretnutí ma preto zaujímalo, ako vníma súčasnú situáciu vo folklórnej oblasti, na ktorú vplývajú rôzne spoločenské vplyvy.
1: Je na to tak, ako s každou inou ľudskou činnosťou a činnosťou na 99% doposiaľ robenou z vlastného záujmu vo svojom voľnom čase, vždy je postavená na ľuďoch. Na tých lokálnych kultúrnych lídroch, ktorí buď v tej obci sú, alebo aktuálne absentujú a hľadajú sa. Čiže je to proces, ktorý má svoje sinusoidy. Nedá sa nejako globalizovať v rámci regiónu. Dalo by sa ísť po jednotlivých obciach, kde tá situácia aktuálne je lepšia, kde je horšia, ale myslím, že spoznania toho lokálneho potenciálu za tých pomaly 40 rokov činnosti v oblasti miestnej regionálnej kultúry, môžem povedať, že nevnímam to nejako šedo, už to božne čierno. Ľudia po istom období začiatku 90. rokov, čo bolo celkom prirodzené, ja sa k tomu vracať nejdem, objavili celkom iné kultúrne hodnoty, tak sme sa k ním utiekali, ale som rád, že tí ľudia sa vracajú k tým prirodzeným prejavom, ktorých vyrastali a ktoré ich aj v tom nejakom globálnom svete lokálne ukotvujú, lebo osobne si myslím, že každý človek by mal byť nejako lokálne, a tým nemyslím len kultúrne, ale všeobecne lokálne ukotvený v rámci svojich hodnôt, aby potom dokázal v tom súčasnom svete nejako koexistovať, či sám so sebou, alebo s ostatnými. A myslím si, že ten trend je naštartovaný pomerne pozitívne. Ja vnímam, že mladí ľudia majú záujem o prejavy tradičnej kultúry. Niektorí ich berú veľmi poctivo, čiže ešte vyhľadávajú tie rezidua, ktoré sa ešte v úvodzovkách ešte dajú nájsť. A samozrejme, čo je dobré, ich transformujú v tej súčasnosti súčasnými výrazovými prostriedkami a prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Osobne si nemyslím, že by všetci mali hrať napríklad ako Vidiečan alebo iní predníci alebo iní primáši. Každý sme svojsky, vychádzajme z toho, čo nás krajovalo, čo je pôvodné, podstatné. Môžeme to sa snažiť napodobniť, ale predsa každý človek má svoje danosti. Väčšinou, keď sme pri tých muzikantoch, sú hudobne vzdelaní, nie ako roľníci spred 100 rokov, ktorých to bola len sekundárna činnosť. Takže mladí ľudia aj pomerne aktívne na to reagujú, pomerne veľa. Tiež nemôžem generalizovať, v niektorých obciach pomerne veľa ľudí vo folklórnych skupinách. A aj ten záujem divácky na aktivitách prezentačných je pomerne vysoký, ale aj cieľom ľudí, ktorí robia vo folklórnom hnutí, by malo byť to nielen prezentovať, ale snažiť sa aj nejako vzdelávať. Ak nie vzdelávať, tak aspoň ukazovať smer, čo je ešte možné a uchopiteľné, čiže čo je prirodzené a správne. Do istej miery, aj keď už tu rozprávame o celkom iných kategóriách, keď rozprávame, čo je správne a dobre, ale nejako formovať tých ľudí a ukazovať im tie skutočné hodnoty. Tie skutočné hodnoty sa prejavia tým, že ich preveril čas, že aj dodnes sú skutočné, nie nejaké, musím to tak povedať, také rýchlo kvasené folklórne hviezdy, ktoré tak rýchlo, ako sú na výslni, tak potom možno o 5, 10, 20 rokov o nich nebude chýru a slichu. Takže myslím si, že je to v poriadku a je to prirodzený proces a takto môže namietať, ale je to naozaj, je to obec od obce, skupinu od skupiny, každý si prežíva ten svoj život, raz je dobrý, raz je horší, a tak je to aj so životom folklórnej skupiny.
0: Spieva a hrá Podrohačská folklórna skupina zo Zuberca.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate nahrávky ľudových hudieb a folklórnych skupín z Oravy a rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína. Z dlhoročného osvetára, ktorý inklinoval ku tradičnej ľudovej kultúre, sa stal projektový manažér. No s viacerými oravskými folklórnymi slávnosťami a festivalmi spolupracuje dodnes.
1: Musím povedať, že nie som ani etnológ, ani etnograf vyštudovaný. Som človek, ktorý vníma prirodzené prejavy kultúry, tak ako sa ich za svoj život naučil žiť, a rád si nechám poradiť od ľudí, ktorí sú vzdelaní, lebo to potom človeka dokáže posúvať ďalej. Ja sa skôr snažím spájať myšlienky v nejaký súvislý tok, dať im nejakú hmotnú podobu, pretaviť ich do nejakých aktivít, či už menšieho alebo väčšieho, aj investičného v súčasnosti charakteru, tak, aby to, čo bolo a je, ostalo minimálne v tej polohe, v akej je súčasnosti, a v tom lepšom prípade sa posunulo kvantitatívne, najmä kvalitatívne ďalej. Čiže aktuálne realizujem pomerne veľa aktivít, ktoré sú, dalo by sa povedať, z rôzneho súdka, ale napokon sa zlievajú v jedno. Čiže tou takou prvou činnosťou mojou je práca projektového manažera na Mestskom úrade v Ružomberku, kde sa zaoberám najmä programami cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko, Česko a Slovensko, Polsko. A tieto moje projektové zručnosti, keďže som už týchto projektov úspešne zrealizoval viac ako 50, presúvame do pôsobenia na Orave, čiže aktuálne mám rozpracovaných alebo realizujem ako projektový manažer viac ako 11 projektov pre oravské obce, ktoré sa týkajú či už investičných zámerov, samozrejme súvisiacich s kultúrou, napríklad v Suchej hore revitalizujeme bývalý kultúrny dom na Dom goráľských tradícií s polskou gminou Poronín v Sihelnom, s polskou gminou Milovka rekonštruujeme pamiatkovú chránenú zvoničku na miestnom cintoríne a za priestorom obecného úradu realizujeme priestor na ďalšie kultúrne aktivity zastrešený so stálou expozíciou. A súčasťou všetkých týchto aktivít sú aj meké aktivity, kde sa stretávajú ľudia, folkloristi, muzikanti, ktorí takto prenášajú prirodzeným spôsobom to svoje tradičné posolstvo súčasnosťou do budúcnosti. Dnes ráno sa bol napríklad Žaškové, kde tiež riešime s českým partnerom, s Moravským Žižkovou, zaujímavý projekt. Ono tých vecí je veľmi veľa a takto aj hmotne človek vidí výsledky tej svojej činnosti. To sa týka tých hmotných, tých investičných aktivít, lebo veľmi ťažko je nejako kvalitatívne posúdiť a kvantifikovať výsledky takejto bežnej osvetárskej činnosti. No viete, no, vzdelávacie podujatie vám skončí. Festival skončí a okrem tej dokumentácie, ktorú z neho máte, nemáte nič. Keď niečo postavíte, niečo, čo môže slúžiť ďalším ľuďom, obohacovať ich a rozvíjať ten, v tomto prípade, kultúrny potenciál, o to si myslím, že je to cennejšie. Pôsobím aj v rámci občianskeho združenia Priateľov ľudovej kultúry, ktoré vzniklo už v roku 2002 a za ten čas sme najmä z mimo rozpočtových zdrojov zrealizovali veľmi veľa najmä vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny, v súčasnosti najmä pre obyvateľov tretieho veku, ktorí tvoria pomerne významnú komunitu, už aj na Orave, keďže tá populácia starne a natalita je menšia ako mortalita, čiže treba sa sústrediť aj na ľudí, ktorí odídu do seniorského veku a sú na tom zdravotne aj psychicky dobré, cítia sa sociálne do istej miery vylúčení, lebo stratili tie svoje doterajšie sociálne kontakty, takže veľmi, veľmi chcú. Potom je to práca predsedu Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií Slovenska. No a potom sú to tie veci, ktoré sa týkajú tradičnej kultúry výsostne. Čiže sú to rôzne prehliadky, festivaly, čiže podujatia tradičnej ľudovej kultúry lokálneho, regionálneho, ale aj medzinárodného rozsahu a významu, čiže tie letné festivaly, keďže som krajoval taký PR produkt Oravské folklórne leto, čiže aktuálne zastrešujem 5 alebo 6 dramaturgicky a aj organizačne takýchto menších, lokálnejších alebo významnejších festivalov. Tým prvým sú obecné slávnosti pod Ostrým vrchom a súčasťou toho programu sú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali. v obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou Ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných. V obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov a skupín a detských folklórnych súborov. A som spomínal 400. ročnicu Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej. Opäť patrí ten druhý júlový víkend 11. až 12. júla. Paradoxne je vtedy aj Detva, ale tých festivalov už je na po Slovensku toľko, že a tých víkendov júlových a augustových je tak málo, že sa tomu neubránime. V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov, u publika. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Takže napríklad v nedeľu odprezentujeme jej výstavou a prezentáciou činnosti významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces výroby tohto aj ľudového hudobného nástroja. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu takým scenickým programom. Môžeme ešte spomenúť také zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj tradičnými prvkami a formami stravovania, alebo nazvime to aj kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, tiež realizovaný v rámci iného projektu, ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, tak, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotláč, tkanie kobercov, technológie výroby plátna a tak ďalej. No a tie 50. podrohácké folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta 2026 v Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novo rekonštruovanom amfiteátri, ktoré sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.

0: Miroslav Žabenský nám v závere dnešného stretnutia porozpráva o tom, ku ktorým prejavom tradičnej kultúry má bližší vzťah.
1: Určite k tvorcom a interpretom, ktorých osobne poznám, nie rok, nie 10 rokov, možno niektorých aj viac ako 30 rokov. Takže keď ich počujem alebo vidím ich ľudovú remeselnú činnosť a ich invenciu naživo, alebo keď ich počujem ako interpretom napríklad aj na Banskobystrickej Regine, tak mi tam trošku srdiečko zapíšte, lebo hneď si toho človeka spojím s tou vizážou a s nejakým príbehom, ktorý sa mi k nemu viaže, či to je Jaro Zapotočný zo Žaškova, alebo už spomínaná Valika Baláková z Rabčíc. A neviem, keď vidím Luba Holmu z Trstenej točiť na kruhu, tak tiež vždy k nemu prídem, alebo Števa Smržíka, Drotára z Námestova, tiež majstra Uľuvu. Tých ľudí za tie roky sú stovky. Takže nemôžeme vymenovať všetkých, ale to sú tí, ktorí ma možno tak prvoplánovo napadli. Čiže vždy, a je to možno aj trošku tak prirodzené, že človek utieka k tomu, s čím už má nejakú skúsenosť, aj životnú, keďže už aj ja som osobne musel veľakrát alternovať, keď nám vypadol nejaký remeselník. Keďže dlhé roky sa na niečo pozerám, tak som sa musel zahrať aj na tvorcu a ukazovať deťom napríklad, ako sa robia aj prútené koše, alebo ako sa točí hlina, samozrejme ako amatér. Takže ozaj, a je to také vzájomné obohatenie, si myslím, že obohacujú ma ľudia, ktorí mi môžu niečo dať, a verím, že ja ich tiež môžem a som schopný niečím obohatiť.
0: V cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína a nahrávky ľudových piesní v podaní oravských muzikantov a spevákov. Zvuková realizácia Marian Cibuľa. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: 16 hodín. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude hudobný skladateľ, muzikológ, dokumentarista a propagátor slovenskej populárnej hudby Pavol Zelenaj. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Hosť našej relácie, taký sú rozhlasáci, Pavol Zelenaj, je natoľko činorodý, že jeho životnú púť, jeho tvorbu a činnosť na hudobnom poli by si vyžiadalo predstavovať na veľmi dlhej ploche. Ale možno ju zhrnúť do jedného jediného slova. A tým slovom je hudba. Hudbe zasvetil celý svoj život. Pán Zelenaj, vítajte v rozhlase.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: S tým rozhlasom ste vlastne prežili najväčšiu časť svojho tvorivého života.
1: To je pravda. Ja som s rozhlasom začal spolupracovať niekedy v roku 1949. Zúčastnil som sa vtedy na priamom vysielaní. Hral Big Band Luňáci pre ukrajinské vysielanie to bolo. Potom som s rozhlasom spolupracoval dlhé roky ako aranžér, hudobník, klarinetista v rôznych zoskupeniach. V roku 1967 som potom prijal ponuku rozhlasu a od apríla toho roku som nastúpil do funkcie vedúceho redaktora redakcie tanečnej a zábavnej hudby. Vtedy sa to tak volalo, neskôr bola redakcia premenovaná na redakciu populárnej hudby. Tam som pracoval do septembra v tejto funkcii do roku 1984. Potom som do dôchodku, to znamená do apríla 1990, pôsobil ako hudobný redaktor. V dôchodku som sa stal opäť externým spolupracovníkom. Pripravil som sériu relácií Pesničky z pamätníka. Tie sme moderovali 10 rokov spolu s kolegom Alim Brezovským. Spolupracoval som na seriáli Roky končiace na 8. Koncipoval som rôzne profily. Nekrológy som písal. Aktuálne rozhovory som absolvoval z oblasti, ktorej sa venujem. To je z histórie slovenskej populárnej hudby a podobne.
0: Keď dobre rátam, a ráta sa mi ľahko, lebo keď spomínate, že ste s rozhlasom začínali spolupracovať v 49. roku a ja som sa narodil v 50. Takže to je už vyše 60 rokov.
1: Je to tak.
0: Ja sa ešte vrátim k vašej biografii. Narodili ste sa v Zohore, detstvo ste prežili vo Veľkých Kostolanoch, maturovali ste na gymnáziu v Piešťanoch a študovali ste na stavebnej fakulte v Bratislave zememeracké inžinierstvo. Je to tak?
1: Je to skoro tak. Mladé roky som strávil nie len vo Veľkých Kostolanoch. Narodil som sa v Zohore, potom sme bývali v Gajaroch, potom vo Veľkých Kostolanoch, potom som išiel do Bratislavy, ale sťahovali sme sa viackrát, lebo otec bol štátny zamestnanec a dosť často ho prekladali.

0: Kedy ste sa vlastne stihli zamilovať do hudby? A nielen to, lebo vy ste sa s hudbou, aby som to obrazne povedal, aj zasnúbili a oženili a bola to láska na celý život, ako sa ukazuje.
1: No, hudba ma zaujímala od detstva. Mojím prvým hudobným nástrojom bola ústna harmonika. Môj otec nemal hudobné nadanie, ale bol presvedčený, že ku komplexnej výbave osobnosti človeka patrí aj hudba. Chcel, aby sme my ako deti dostali hudobné základy. Od 8 rokov som sa vo Veľkých Kostolanoch učil hrať na husliach u pána učiteľa Šimora. Od 11 rokov som sa potom učil hrať na klavíri u pani Koňakovskej Rojkovej. Zaujal ma tiež akordeón, na ňom som sa naučil hrať ako samouk. Fascinoval ma ale saxofón. Ten som nevedel získať, ale ku klarinetu som sa dostal v študentskej dýchovke na Piešťanskom gymnáziu. Na gymnáziu bola aj skupina s názvom Tiger Jazz, v ktorej som konečne hral na B-tenor saxofóne. Potom ma zaujala troška aj gitara. Počas vysokoškolských štúdií v Bratislave som bol členom najprv Dixielandu, potom krátky čas aj Big Bandu zo skupenia Luňáci, to som už spomínal. Popri tom som absolvoval hudobný ústav hlavného mesta Bratislavy, klarinet, u pána profesora Pongráca. Stal som sa členom instrumentálnej skupiny Night Club, ktorý sme s Jánom Bauerom pretvorili na Big Band Kolektív 50. Ten som viedol do roku 1952, kedy som narukoval a jeho vedenie prevzal môj priateľ Ján Siváček. Po vojenčine som ostal pracovať na vojenskom projektovom ústave v Bratislave. Popri tom som ale hral v Dixielande Siloša Pohanku i v Siváčkovom novoutvorenom orchestri v tzv. Rogersovskom obsadení. V roku 1958 som sa stal profesionálnym hudobníkom v orchestri, ktorý viedol Juraj Berceler. Hral som teda v Tatra Revue na klarinete, saxofóne, zobcovej flaute, ústnej harmonike i na keyboardoch. Priznám sa, že občas som aj spieval. To patrilo do pracovne náplne muzikanta. No a dnes je to už bežné.
2: Je to tak? Áno. Pán Zelenaj, vy ste vstúpili do hudobného života v zlatej ére swingu a jazzu. Čo pre vás tieto hudobné žánre znamenali a ako ovplyvnili ďalší váš hudobný život a aj tvorbu?
1: Tak swing bol v rokoch mojej mladosti prechodnou formou jazzu, na ktorý sa tancovalo. Toto prepojenie ma fascinovalo a swing som absorboval, povedal by som, plnými dúškami. Ale po februárovej revolúcii po roku 1948 bola táto hudba z ideologických dôvodov odsudzovaná a oficiálne potláčaná. Komponoval som a začal som prirodzene vo swingovom štýle. Jednou z takýchto skladieb je aj pieseň Krásny deň, ktorú spieval Dušan Grund.
3: Dnes bol krásny deň,

0: pre mňa stvorená.
1: Od roku 1958 ste pôsobili ako profesionálny hudobník, klarinetista, saxofonista, aranžér a skladateľ v kultovom kabarete Tatra Revue v orchestri Juraja Bercelera. Spolupracovali ste na takých programoch ako Sen noci šansónovej, à la carte, aj na televíznom muzikáli Škandál v Melodias banke a na seriáli so slovenskou tanečnou hudbou. Ako si spomínate na Tatra Revue, na svoju spoluprácu s týmto kabaretom? Ako vidíte jeho význam v slovenskom kontexte vývoja, či už hudby, alebo aj humorného slova?
2: Na čas tam strávený spomínam ako na najkrajšie obdobie môjho života. Prostredníctvom hudby sme rozdávali radosť, smiech, koncertovali na zájazdoch po Slovensku, nahrávali pre televíziu, nahrávali sme gramofonové platne, dokonca sme hrali hudbu aj pre film, spolupracovali sme so všetkými našimi poprednými spevákmi populárnej hudby. Bol to plnohodnotný život, naplnený prácou, ktorá ma a nás všetkých bavila.
1: A to bol široký diapazón činnosti,
2: áno,
1: čo ste áno, vy vykonávali.
2: K pozitívnej stránke pôsobenia dramaturgie Tatra Revue patrí nesporne snaha o rozšírenie štýlovo-žánrového záberu v oblasti populárnej hudby, ale aj vytváranie podmienok pre domácich autorov, ich podnecovanie k tvorbe. Jej prínosom do slovenskej populárnej hudby bola skutočnosť, že v spolupráci prizývali slovenských textárov, básnikov a v pripravovaných programoch vytvárala podmienky na účinkovanie širokej palety hostujúcich spevákov. Tatra Revue v daných podmienkach a možnostiach zohrala progresívnu úlohu vo vývine slovenskej populárnej hudby. Hlavné obdobie vplyvu Tatra Revue na slovenskú populárnu hudbu trvalo asi od 1962-3 približne nasledujúcich 5-6 rokov. Postupne sa celkom spontánne stala centrom, v ktorom sa stretávali všetci aktívni tvorcovia. Jednotlivé zložky Tatra Revue, vedenie, dramaturgia i samotní výkonní umelci sa však zaslúžili o jej čiastkové úspechy, z ktorých najlepšie výsledky ostali zapísané na zvukových a audiovizuálnych nosičoch v rozhlase, na platniach, v televízii, aj vo filme. V rokoch môjho pôsobenia v nej som napísal westernovú pieseň Marilyn, spieval ju Zdeno Sichra a my, celá kapela s ním.
1: Nemôžeme opísť jednu z vašich významných iniciatív a aktivít, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie slovenskej populárnej hudby. Boli ste spolu s Jánom Siváčkom iniciátorom a spoluzakladateľom Medzinárodného festivalu populárnej piesne Bratislavská líra. Na rôznych pozíciách ste s týmto festivalom spolupracovali potom vyše 25 rokov. Napokon dvakrát vaše pesničky vyhrali Bratislavskú líru. V roku 1974 s piesňou Zem pamätá, ano, ktorú spieval Karol Duchoň, a v roku 1976 s piesňou Pár nôt podaní Jany Kocianovej. Tak čo nám poviete na tému Pavol Zelenaja Bratislavská líra?
2: Mám doma odloženú kópiu návrhu na usporiadanie Medzinárodného festivalu tanečnej piesne.
1: No, to bol vo vás prvý... sa nezaprie historik, všetko
2: nie,
1: treba
2: to je,
1: odložiť.
2: To bol prvý oficiálny názov toho festivalu. Tento návrh som koncipoval v roku 1955 spolu s doktorom Jánom Siváčkom. Z dnešného pohľadu sa mi to zdá ako žialený nápad podujať sa na usporiadanie 4-dňového festivalu v danej situácii a bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností. No. Po s malými nádejami očakávanom schválení tohto projektu nasledovalo stresové obdobie doslova krvopotnej práce spojenej s úzkosťami z myšlienok, čo ak to nezvládneme. Ale napokon mala Bratislavská líra úspech, dokonca aj medzinárodný, a myslím, že môžem povedať, že sa zapísala do histórie slovenskej modernej populárnej hudby v celku kladne.
1: Ja by som povedal dokonca veľmi výrazne.
2: Do súťaže som samozrejme aj ja prispieval, posielal som svoje piesne dosť pravidelne, a s rôznymi výsledkami. Ako autor som okúsil možné všetky varianty. Pesničku mi nevybrali, alebo aj vybrali, ale nedostala sa ani do finále. Ale v 9. a v 11. ročníku súťaže som bol úspešný s tými piesňami, ktoré ste už spomenuli.

0: Od roku 1967 ste boli vedúcim redakcie populárnej hudby vo vtedy ešte Československom rozhlase v Bratislave. Počas vášho šéfovania rozhlas nielen populárnu hudbu nahrával a vysielal, ale bola iniciátorom a spoluorganizátorom významných slovenských hudobných podujatí. Či to už bola ona spomínaná Bratislavská líra, alebo jazzové dni, či rozhlasová súťaž Takú mi zahraj pre tvorbu v oblasti dýchovej hudby. Rozhlas mal vlastné orchestre a nahrávacie štúdia. Dalo by sa povedať, že bol na Slovensku prvou veličinou v oblasti hudby a hudobnej kultúry. Ako to vnímate teraz s odstupom času?
1: V tých rokoch zodpovedala za hudbu v rozhlase hlavná redakcia hudobného vysielania.
0: Ano.
1: Jej činnosť sa zameriavala prirodzene na rozhlasové potreby. Rozhlas na Slovensku mal však vtedy exkluzívne postavenie v oblasti hudobnej produkcie, lebo mal orchester, ako ste povedali, nahrávacie štúdia, vzdelaných hudobných režisérov a skúsených zvukových majstrov a technikov. Preto sme organizovali hudobnú dramaturgiu cieľavedome a s úmyslom, aby výsledky rozhlasovej produkcie a práce slúžili nielen vysielaniu, ale aby sa súčasne stávali aj aktívnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry v oblasti modernej populárnej hudby. Málo sa vie napríklad o tom, že sme pripravili sériu školení textárov, ktoré viedol významný slovenský jazykovedec profesor Jozef Mistrík. Umožnili sme spevákom, aby spievali svetové šlágre v slovenských verziách. Myslím, že sme prekvapili poslucháčov, keď sme v roku 1967 pripravili a do 24 hodín odvysielali slovenskú verziu víťaznej piesne z eurovíznej súťaže Puppet on the String pod názvom Ako malý psík. Spievala ju Tatiana Hubinská.
0: Pripomínam poslucháčom, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je dlhoročný vedúci redakcie populárnej hudby Slovenského rozhlasu, hudobný skladateľ, organizátor hudobného života na Slovensku a historik populárnej hudby Pavol Zelenaj. Keď ste, pán Zelenaj, nastúpili na hudobnú dráhu a neskôr do rozhlasu, ešte boli stále aktívni skladatelia a interpreti populárnej hudby predchádzajúcej generácie, ako Gejza Dusík, Karol Elbert, František Krištof Veselý, Štefan Hoza, Dušan Pálka, Andrej Lieskovský, Janko Blaho a ďalší. Ako si spomínate na tú generáciu, ktorá začala populárnu hudbu na Slovensku pred vami?
1: Mal som tú česť a šťastie pozná sa so všetkými osobne. Boli zakladateľmi a priekopníkmi slovenskej modernej populárnej hudby. Navyše som im povďačný za to, že boli ochotní so mnou stráviť hodiny rozhovorov. Obohatili tak moje poznatky, ktoré mi umožnili neskôr napísať históriu vzniku a prvých 30 rokov slovenskej modernej populárnej hudby. Zaujímavé je, že nik z nich nežil z populárnej hudby, ani Gejza Dusík. Všetci mali svoje občianske zamestnanie, i keď pôsobili ako herci alebo speváci. Jedinou výnimkou sa stala zda Dušan Pálka, aj to nie z vlastnej vôle. Bol doktorom práv a keď ho v 50. rokoch preradili z administratívy do manuálnej výroby podniku Kovoslužba, rezignoval na zamestnanie a živil sa ako skladateľ.

0: O vás, pán Zelenaj, je známe, že ste boli vyhľadávačom speváckych talentov. K spevu ste pritiahli také budúce hviezdy populárnej hudby ako Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Karol Duchoň a mnohí ďalší. Otvorili ste im dvere do rozhlasu a do nahrávacích štúdií. Boli medzi nimi Pavol Hamel so skupinou Prúdy, Dežo Ursíni so Soulmanmi a ďalším.
1: Viete, bolo by môjim previnením na vývine tejto hudby, keby som tak neurobil. So záujmom som sledoval všetky aktivity v populárnej hudbe. Súťaže, festivaly, rôzne koncerty, vystúpenia skupín jednotlivcov, teda nie len spevákov. Považoval som si za povinnosť mať prehľad o súčasnom dianí na slovenskej hudobnej scéne a tieto poznatky využiť vo svojej práci. Poučený som bol vlastnou trpkou skúsenosťou s prekážkami, keď som prekonával problém presadiť sa v rozhlase ako swingový autor. Zažil som veľa takýchto talentovaných jednotlivcov a poskytol som možnosť vystúpať týmto skupinám. Ako hovoríte, teda otvoril som im dvere do rozhlasu po týchto mojich skúsenostiach. Ale nezabúdali sme ani na staršiu generáciu autorov. Obnovili sme veľa ich známych piesní v orchestrálnych aktualizovaných podobách.
0: Poďme k vašej tvorbe. Ste autorom mnohých inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu a vyššieho populáru a najmä pesničiek. Máte to ako historik a systematik zrátané? Predpokladám, že áno.
1: No, nebolo to tak veľa, ale ako poriadku milovný človek viem, že mám na ochrannom zväze autorskom prihlásených 216 titulov.
0: No.
1: Pod jedným titulom však môže byť prostá pesnička, ale aj rozsiahlejšia kompozícia, súvita, scenická alebo filmová hudba. Takých, povedzme, že šlágrových pesničiek je z nich asi 85. Vychádzali aj na platniach, ale v mojich časoch to nebolo vo forme albumov. Vychádzali na tzv. Šelakoch, neskôr na úzkej drážke na tzv. SP, EP a LP platniach, niektoré počase aj viackrát. Vo forme albumov mi vyšla jedna LP platňa s orchestrálnymi skladbami a prednedávnom jedna CD platňa ako sampler mojej piesňovej tvorby.
0: Vaše pesničky naspievali takí interpreti ako Veselý, Racková, Palátová, Litmanová, Oláriová, Herméliová, Krištof, Lonská, Kratochvíľ, Grúň, Zíma, Duchoň, Kocianová, Kostolániová, Máziková, Martincová, Dubasová a ďalší. Nemôžeme ich všetkých vymenovať, aj keď som vynechal ich krstné mená. Ktorú zo svojich pesničiek by ste radi pripomenuli poslucháčom teraz?
1: Vždy sa mi páčili populárne piesne v podaní vokálnych súborov. V našej populárnej hudbe to bol zriedkavý zjav. Sám som sa pokúsil o niekoľko takýchto piesní v spolupráci so zborom Jozefa Chorváta. Jedno z nich je pieseň Leto a láska.
0: Tak si ju vypočujeme.

0: Mnohí príslušníci Big Beatu, vyznavači tejto hudby, sú vám vďační za to, že hoci to nebola vaša krvná skupina, otvorili ste im v rozhlase dvere a vytvorili ste im priestor. Mali ste pochopenie pre všetky žánre a štýly populárnej hudby, lebo ste rozhlas považovali za univerzálneho tvorcu, spolutvorcu a šíriteľa hudby na Slovensku. Čo si myslíte, pán Zelenaj, nemala by sa táto tradícia v rozhlase zachovať a zachovávať?
1: Vždy som zastával názor, že rozhlas má vysielať proporčne vyváženú širokú paletu štýlov a žánrov populárnej hudby, aby si tak každý poslucháč niekde našiel tú svoju hudbu. Aktuálna populárna hudba je predovšetkým hudbou mládeže, ktorá si ju osvojí a jej ideál si nesie do hrobu. Čo bolo predtým, považuje za nezaujímavú starinu a vo vyššom veku považuje novo nastupujúci typ hudby mládeže za nepríjemný lomos a deštrukciu. Hovorí sa, že hudba spája národy, ale musím doplniť, že medzi generáciami vyvoláva vzájomné neporozumenie. Riešenie vidím v ústretovej tolerancii a pochopení, že aj táto hudba podlieha vývinu. Dovolte, aby som v tejto súvislosti citoval jednu zo záverečných viet mojej antológie, určenú pre mladších poslucháčov, a tá znie: Pokúste sa prosím počúvať piesne tejto antológie ako niekdajšie veľké šlágre s takým porozumením, aké by ste radi videli u svojich vnukov, keď budú počúvať hity vašej mladosti.
0: To je, myslím, veľmi presné. Vy, pán Zelenaj, ste sa venovali a stále sa venujete populárnej hudbe aj teoreticky, aj ako historik, teraz ste to spomínali, organizátor a popularizátor populárnej hudby. Hovorí sa o vás, že ste chodiacou encyklopédiou slovenskej populárnej hudby. Autorsky ste pripravili okolo 130 relácií o histórii slovenskej populárnej hudby v rozhlasovom cykle Pesničky z pamätníka. Spomeniem vašu prácu Ako hrať do tanca. Spolu s Ladislavom Šoltýsom ste publikovali štúdiu k dejinám slovenskej tanečnej hudby. K vašim najväčším projektom patrí 10-dielná antológia slovenskej populárnej hudby, ktorej ste unikátnym spôsobom spracovali prvé 3 desaťročia jej vývoja. Na 10 CD-čkách ste predstavili 238 piesní z rokov 1934 až 1963. Je to mimoriadne záslužná práca.
1: Celý život som sa samozrejme venoval populárnej hudbe. Tú slovenskú som v mladosti podceňoval, ale potom som jej porozumel a mal som tú čest stať sa dokonca jej súčasťou. To, čo som sa o nej naučil, zhrnul som do 3 väčších projektov. Spomínali ste 130 rozhlasových relácií, antológiu a knižku. Ale súčasťou knižky je ešte jeden veľký môj projekt. Je v nej totiž datový nosič, CD nosič, na ktorom je diskografia slovenskej populárnej hudby od jej počiatkov do konca roka 1970, vyše 1400 titulov.

0: Vaša hudobná tvorba a vaša záslužná činnosť v oblasti hudby bola ocenená prijatím do Siene slávy cenou Slovenského ochranného zväzu autorského. Pri 80. výročí narodenia ste získali cenu Aurel za celoživotné dielo. Ste aj nositeľom Kryštáľového krídla za hudbu v roku 2008 a Rádu Ľudovita Štúra 3. stupňa. Pán Zelen, aj taký činorodý človek ako vy nedokáže zaháľať ani vo vašom požehnanom veku. Vy ste bez problémov prešli do digitálneho veku, k počítačom, syntetizátoru, k elektroakustike. A vašu informovanosť o nových technických vymoženostiach vám závidia aj o mnoho mladší hudobníci. Čím sa zaoberáte práve teraz?
1: Keď surfujem po internete, nachádzam mnohé informácie o zahraničných autoroch. Mrzí ma, že nemáme projekt, ktorý by sa komplexne zaoberal riešením tejto otázky, čo sa týka slovenských autorov. Zaoberám sa tiež myšlienkou zachovať notové materiály starých šlágrov v digitálnej podobe a sprístupniť ich tak širokej verejnosti na internete. Mám veľa notového materiálu a pokusne som spracoval takto prvé 4 roky. Myslím, že realizácia oboch týchto projektov by bola dobrou službou pre verejnosť, autorov, našu hudbu a iste by to bol aj kultúrny čin. V tomto by som ešte vedel a rád pomohol, ale to sú úlohy pre tímovú prácu, nie pre jednotlivca, dôchodcu. Najvyššie zverejnenie notových materiálov by si vyžadovalo vyriešenie autorských práv, autorov hudby, textov i vydavateľov. Verím, že pri týchto úlohách by vedelo efektívne pomôcť Ministerstvo kultúry, podobne ako bolo nápomocné pri realizácii mojej antológie i knižky.
0: Dovršili ste 82 rokov obdivuhodnej telesnej a duševnej kondícii, závidenia hodnej. A vyžaruje z vás stále životný optimizmus. Šírite okolo seba pozitívnu energiu a máte jej na rozdávanie. Čo by ste na záver zaželali svojim mladším rozhlasovým kolegom a kolegyniam, svojim

0: zachovať dostupne uložené niekde v archíve.
1: Pán Zelenaj, ďakujem vám za účasť v rozhlasovej relácii Takí sú rozhlasáci a želám vám ešte veľa zdravia, síl a chuti do života a veľa tvorivých úspechov.
0: To isté želám aj ja našim poslucháčom. Ďakujem ešte raz za pozvanie k mikrofónu a teším sa na dopočutia.

0: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom hudobnom skladateľovi a redaktorovi Pavlovi Zelenajovi. Pod reláciu sa podpísali dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A títo tvorcovia, ale už bez Mariana Grebáča, ale s Jánom Valentíkom v úlohe moderátora sa podpísali pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre. Skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, dobre zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako najvtipnejší výmyselník medzi hercami Stano Dančiak.
1: Hej, ty tam! Ruky hore a prachy sem!
2: A to sa patrí okrádať poctivých občanov?
3: A kto tu hovorí, že si poctivý občan?
2: Tak naval stovku, lebo ma prejde moja povestná trpezlivosť.
4: Hej, tak dobrý mladý pán, len sa nerozčulujte. Tu je, aha, stovka. Ozaj? A nechcete ešte jednu?
2: Čože? Ešte jednu? Čo si spadol na hlavu, starec? Pre mňa, za mňa teda dve, keď si taký grant.
4: Bodaj ho. Ako naschoval, mám iba 500 korunáčku. A nemáte vydať, mladý pán?
2: Vydať? A kde by som vzal? Čo, kradnem?
4: Tak si tú 500-ku nechajte celú, mladý pán.
2: Počuj, starec, vieš, že si sympaťák? Teba by som chcel mať za parťáka.
4: To je od vás, milé mladý pán.
2: Ty, a nehovor mi, mladý pán. Ja som Jano. Ale hovor mi radšej Rambo, jasné? A ty si kto?
4: Inžinier Imrich Ťaťvaga, doktor Viet.
2: Ozaj, teraz mi prišlo na um. Veď ja som ti ešte ani jedno riadno nekefol.
4: A to sa musí?
2: No si myslím, že sa musí.
4: Počujte, Rambo, nebite ma.
2: Nemáš taký dobrý typ, no, vieš?
4: Banku tu nemáme.
2: Aha.
4: Ani sporiteľ.
2: Fúha, čo ste to za zíra?
4: Ale hádam, stará Cvangelová bude mať na čo v pančuche.
2: No vidíš, starec, no, takto sa mi páčiš. Pozri, hýbaj so mnou. Zatrasieme tou starenou a ideme 50-50.
4: Keď ja nemôžem, pán Rambo.
2: Akože nemôžeš? Ponúkam ti predsa seriózny kšeft.
4: Ale fakt nemôžem. O chvíľku musím nastúpiť do služby.
2: Ach tak, ty tu roznášaš poštu?
4: Nie, pán Rambo. Ja som tu veliteľom miestnych čiernych šerifov.
0: Stano Dančiak a Jan Valentík.
5: Pamätáš, Stano? V tejto rozhlasovej silvestrovskej scénke sme si zahrali spolu.
6: No tak, niečo mi to hovorí. Sme vo viacerých silvestrovských programoch.
5: Už keď sme študovali, Stano. Ja sa pamätám, už keď sme študovali herectvo na Vysokej škole muzických umení, mi bolo jasné, že ty máš k humoru blízko. Už nečudo, že ťa v divadle, v rozhlase, ale aj v televízii začali obsadzovať do komediálnych rolí. Jednoducho, ty a humor ste rodní bratia.
6: No tak, takýchto bratov a sestier mám aj viac, ale máš pravdu. Ja si vôbec neviem predstaviť svoj ľudský a herecký život bez humoru. Aj keď na jednej strane je to dobre, že ťa obsadzujú, ale zle je to, že ťa zaškatulkujú, že ty si vlastne len na tie humorné role a potom prídu aj také dramatické, v ktorých by si si rád zahral a tých je potom pomenej. Takže to je ako púšť bez oázy, ten humor. Práve

0: Humor je ten prameň tej čerstvej vody, ktorá zavlažuje tú púšť.
1: No, no, a bez vody nie je života.
0: No a navyše humor človeka povznáša. A nielen povznáša, ale aj nadnáša. Ten humor tiež od tej zeme trochu dvíha všetkých nás a zhora z takého nadhľadu, ja tomu hovorím, že pozorovateľne, tak z takejto pozorovateľne sa všetky ťažkosti zdajú byť znesiteľnejšie. No a všetky problémy riešiteľné.
1: No možno aj preto, že zhora je všetko menšie. Aj problémy, áno, ktoré máme.
0: No len zase potom prídeš dole. Okrem toho humor nás aj polučuje. Kto sa nedokáže smiať, tak je s prepáčením zamosúrený od ľud.
1: Joj, tak taký.
0: Lebo ja poznám,
1: poznám
0: aj takých,
1: samozrejme,
0: takých, čo... Áno, ja poznám takých, ktorí majú radi humor, ale kým sa nedotýka ich. A keď sa ako náhle sa to nejako otočí, že to ide smerom k nemu, tak on sa urazí. Tak týchto nemám rád.
1: No ale sú takí.
0: Sú. Sú. Lebo najväčší humor je ten, keď sa aj zo seba vieš utiahnuť a vieš sa nad tým zasmiať, pretože aj ty nie si dokonalý.
1: Samozrejme.
0: A toto majú aj ľudia radi, ktorí si ťa viac obľúbia, keď si humorista na tvojej strany.
1: Vieš, že sú aj takí samozrejme, že si myslia, že je pod ich dôvod. Dôstojnosť. Byť veselý, žartovať, vtipkovať, fantazírovať. No a tak ako ty hovoríš, občas si utiahnuť aj zo seba.
0: Áno, ja ich ľutujem, pretože im niečo chýba. Chýba im ten kyslík. A tým kyslíkom, ktorý okysličuje mozgové múky, je podľa mňa práve humor. A smiech, veselá myseľ a optimistický pohľad na svet.
1: Tak, tak, tak, súhlasím a preto držme sa inovovaného hesla s humorom na večné časy.
0: A nikdy inak.

0: slohová úloha na tému človek.
1: Výborne, no, môže byť aj človek.
0: Pretože sa to doma so mnou nedalo vydržať, tak som sa narodil v nemocnici pôrodnici. V pôrodnici sa deti triedia na chlapcov a dievčatá. Človek, keď sa narodí, je strašne malý a ľahký a nevie chodiť, ale nohy už má. Človek je koruna tvorstva, lebo sa povznáša nad zvieratá. Opica napríklad je zviera, ktorá sa podobá ľudskému človeku. Objaviteľom človeka bol Carl Darwin. Človek potrebuje kyslík, lebo inak by ho už nepotreboval. Koža je obal, v ktorom nosíme svoje telo, ktoré potrebuje veľa vody a malinoviek. Skoro každý človek sa skladá z tela a piatich nezmyslov. Sú to zrak, sluch, chuť, vôňa a hmatacie orgány. Oči potrebujeme, aby sme videli, uši, aby sme počuli, ruky na podávanie, jazyk na ochutnávanie a nos na utieranie. Rebrá vytvárajú kôš, ktorý voláme rebrinák. Hruď obsahuje srdce, pľúca a infarkty. Na nohách nás drží kostra. Keby sme nemali kostru, meso by nám stále padalo na zem. Hygiena je, keď sa umývame častejšie, než je to nevyhnutné. Krk si umývam častejšie, pretože si naň nemôžem navliekať ponožku. Starám sa aj o svoje zuby a teraz v mladosti si ich čistím rád, lebo v starobe by som ich už ťažko našiel.
2: Stano, neviem, či si ty uvedomuješ, ale my máme ešte niečo spoločné. To je tento podnik, tento rozhlas.
3: Ja som myslel, že tento stôl.
2: Ja som v ňom zakotvil natrvalo ako člen rozhlasového hereckého súboru a ty si ako dieťa bol členom detskej rozhlasovej družiny. Povedz našim poslucháčom, bol ti rozhlas dobrým učiteľom? Čo ťa naučil?
3: Ja si myslím, že nielenže dobrým učiteľom, ale predurčil aj moju ďalšiu dráhu profesionálnu, pretože v rozhlase v tom období, keď som ja miloval futbal, hokej, sme museli chodievať dvakrát alebo niekedy aj trikrát do týždňa. Naučili sme sa tam tu v rozhlase vlastne trošku rozpitvať ten text. Naučili sme sa ho nejako rozhlasovo prirodzene hovoriť. To je trošku iné herectvo ako všetky iné herectvá, pretože tu ťa nevidieť a tu musíš divákovi priblížiť niečo v tej intonácii, v tej reči, v tej dikcii, ako
2: spôsobe vyjadrovania.
3: Áno, a to ma naučil rozhlas. Za tomu veľmi vďačím.
2: Ty si herectvo vlastne neplánoval sám pre seba ako povolanie, však radšej si sa chcel pozerať ľuďom na zúbky.
3: Áno, ja viem. Áno, bol som zubný technik, ale to tiež nebola moja nejaká veľká túžba. To bolo to, že rodičom odchádzali zuby a môj otec si myslel, že ja budem ten, ktorý ich vlastne im to navráti a budú môcť jesť rezne, tak ako, lebo inak som im to predžúval.

0: Jožko, sme dohodnutí. Jasnočka, továrnice, inštalačku a furmanky.
1: Tak, tak, platí. Tu je moja pravačka.
2: Jo, to se zelo. A čo za to, kamoško?
1: Na body, alebo že mám klokautovať.
2: Ako chceš.
3: Prejď!
1: Musím ísť klinča. V podstate sme sa dohodli. Teda, K.O., bude to efektnejšie, nie?
2: Ten baráčik, bude za to stáť.
1: Tak sa mi postav.
3: A ja ťa trestnem.
1: Tak, ahoj.
4: Neočakávaný, naozaj neočakávaný záver stretnutia, vážení priatelia, ešte pred úderom gongu v treťom kole. Jozef Molnár knockoutoval Kamila Ficu a znovu sa ukázalo, ako aj v ringu väčšinou zvíťazí taktika a technický register. Mnohoročná skúsenosť borca nad hrubou silou. Molnár po celý čas stretnutia pôsobil dojmom ako borec, ktorý vie, čo chce. A presne podľa vopred vypracovaného plánu ide za svojím víťazstvom.
5: Vraví sa, že keď sa človek zamiluje, to je ďalšia oblasť stanu, že keď sa zamiluje, vznáša sa v oblakoch. Tak povedz, lietal si aj ty v oblakoch, keď si sa zamiloval?
2: No, áno, už viem, na čo narážaš. Áno, lietal, Janko, pretože ako každý zamilovaný, ale ja som lietal ešte aj predtým, než som sa úplne zamiloval, ale aj potom, keď som sa oženil.
5: No tak ty máš také vzletné manželstvo.
2: Áno, moja manželka bola letuška a my sme mali také nejaké zľavy na tých letenkách a môžem ti povedať, že som okrem Nového Zélandu a južného a severného polu videl celý svet. Ja som dokonca chodil do Štokholmu na obed, alebo do Fínska. Na obed, len tak sobota, nedeľa. No a tak som niekedy tú sobotu, nedeľu mal voľno a som ju využil na taký obed s priateľmi v Štokholme. Samozrejme až neskôr, ale ja som lietal do Singapuru už v 74. roku.
5: Ale to všetko vďaka tvojej manželke.
2: Áno, lebo sme dostali tú letenku a bolo to strašne milé.
5: Stano, vieš, že si ja pamätám na začiatok vzťahu s tvojou manželkou? Áno, my sme boli spolu na vojde.
2: My sme boli, že ty si bol pri tom.
5: Stano, a koľko rokov šťastného manželstva ste si vylietali?
2: Ty, je to 35 rokov.
5: Dosť.
2: Je to 35 rokov a myslím si, že zatiaľ to funguje veľmi dobre. Máme 3 krásne deti, možno, že aj múdre.
5: No isté.
2: A možno, že sa ešte presadia nejako. Oni sa musia sami, ja im v tom nemôžem pomôcť, lebo ani mne nikto nepomáhal. Vidíš, mňa stačili na zubarinu, tak aj oni sa takto nejako proste vyprofilujú, čo chcú robiť. Jeden syn, ten Stano, ten je dramaturg, Martin, ten nedávno skončil školu a Zuzka je herečka, no má smolu, lebo nie je nikde v divadle, ale hráva tak aj v dubbingoch, aj v Trnave a tu v Bratislave niečo, takže ona...
5: A čo vnúčata?
2: Mám vnúča, ktoré sa volá Šimonko.
5: Slovom pokus o lietanie sa ti vydaril v živote. Môžem ti dať otázku na telo?
2: Nech sa ti páči.
5: Čo ti najčastejšie vyčíta manželka? Lebo niečo vyčítať musí. To je súčasť manželských povinností, to vyčítanie, nie?
2: No tak je to dosť veľa. Ja všetko nebudem zverejňovať, čo mi vyčíta. Tie bežné veci, ako že som lenivý, že neviem robiť domáce práce, nie som ezermešter, neviem vymeniť tesnenie na oknách, vymaľovať byt, alebo také.
5: Toto naše ženy veľmi mrzí.
2: Ja mám túžbu si odýchnuť a pospať. Neviem, či to je vekom, ale na ona ma vyťahne na tie prechádzky alebo na hríby. A ja to mám strašne rád, že sa je to vždy podarí.
5: Lebo, ja
2: lebo tam sa premôžem a zrazu zistím, že mám otravu kyslíkom a zaspím oveľa skôr, ako som to predpokladal.
5: A ešte jedno, priznaj sa po dobrodky, pomáhaš v domácnosti alebo tiež len zavadziaš?
2: No tak zavádzam. Ja sa priznám, že patrím k tým, ktorí radi nakupujú. Najmä na trh rád chodím a hádam sa napríklad, keď prídem a mi ponúkajú sliepky, tak ja hovorím, a čo stojí ten holub? A to je, dostane sa do takej konfrontácii, aký holub, ja som to pesto, tam, kde ona spomenie všetko doma, čo zažila, ako to krmila, kde chodila na trávu, jak to proste sekala tú trávu. No a tam sa môžeš i posledné miesto, kde sa môžeš hádať, kde sa môžeš zníštiť cenu, a ja sa vždy dohodnem. Ja som raz kúpil za 15 korún cesnak kilo, keď stál, čo viem, ten cesnak vtedy asi 150 korún kilo. To bolo také obdobie. A to mala ona tak nakladené na tom pulte, bola zima a my sme s mojou ženou išli okolo, nemali sme cesnak a tam mala kopky, povedala, toto je 10 korún, toto je 15 korún, toto je 20 korún a ja som jej to prehádzoval ako šach. A ona, pretože si to nezapamätala, tak hovorila, toto koľko stoja? Teraz som jej to dal tam, kde bolo za 10. A ona sa tak rozčúlila, taká zima bola, že mi povedala, dajte 15 korún a chodte do Rici. Toto mi povedala tá teta. Už som ho viacej odtedy tam na tom trhu nevidel, ale určite niekde pri Trnave predáva.
6: O tebe je známe, že máš nielen zmysel pre humor, veď nakoniec o tom hovoríme furt, ale máš aj bujnú fantáziu.
2: No tak.
6: Od školských rokov si to pamätám, že si rád vymýšľaš.
2: Áno, ja aj rád mystifikujem. Mystifikujem ľudia, keď nájdem obeť, že mi niekto verí, tak som strašne šťastný.
6: No dobré, ale veria ti aj doma?
2: No, zatiaľ mi naletia. Deti stále, keď im poviem, aká je to paprika, hovorím, to neštípe, tak vždy ju ochutnajú a potom behajú po byte. Takéto veci deti doma, ale ja viem presvedčivo, ako mystifikovať. Nie je to klamstvo. Nie je to klamstvo. Ja som vlastne k tomu tak sa dostal, že ja notoricky chodím neskoro všade. Ja som si nevedel vtedy vymyslieť niečo, tak som si povedal, musím si niečo vymyslieť, aby to bolo aspoň smiešné. A to sa nedá do nekonečna vymýšľať. Tak som začal potom hovoriť pravdu a to nebolo smiešné. Prosím ťa, toto ti máme veriť. To tá pravda bola neuveriteľná. A
6: okolnosti ťa prinútili vymýšľať.
2: Prinútili vymýšľať.
6: Tvoj divadelný život tvorí takýto oblúk. Začínal si v činohre Slovenského národného divadla, 3 roky si účinkoval v divadle na Korze, na Novej scéne a vrátil si sa opäť na našu prvú scénu. Povedz, ktoré obdobie bolo v tvojom hereckom živote najšťastnejšie?
2: Ja si myslím, že všetky obdobia boli veľmi zaujímavé, veľmi veľa príležitostí. Pekné obdobie bolo v tom divadle na Korze, lebo to bolo zvláštne divadlo. Tam sa stretla taká generácia ľudí od režisérov, počnúť až po dramaturgov a hercov. Čiže to bolo také rodinné divadlo.
6: Stanko, jednou z tvojich úspešných postáv bol v rozhlase a potom aj na scéne tvoj sluha James u Lorda Nortona. Pamätáš sa na to?
2: No, veľmi dobre. To vzniklo vlastne v rozhlase. Z tohoto predstavenie sa potom odvodilo. To bol vlastne rozhlasový text s Nobkou. No a tam, veru, sme z toho urobili predstavenie, ktoré malo 687 repríz doteraz.
7: James!
8: Prosím, pane.
7: Prines mi klavír, James.
8: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
7: James! Ty predabovaný inšpektor Derek. Zase odvrávaš?
8: Prepáčte, pane. Len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
7: Mám na ňom položené okuliare.
8: Rozumiem, pane. Idete čítať noviny. Ako vždy na jar.
7: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
8: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
7: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku. Vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať. Tak teda píš.
8: Áno, pane.
7: Moja posledná vôľa.
8: Moja, ja, vaša posledná vôľa.
7: Keď umriem?
8: Keď umriete?
7: Tebe sa to zdá čudné, James?
8: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
7: Veď preto, James. Teda, keď umriem? Lebo každý raz musí umrieť Anciáša jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
8: Ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
7: James! Ty mierumilovný sadista! Nie do obývačky, do hrobky.
8: No ako si želáte, pane, ale v obývačke je podstatne teplejšie.
7: Ne. Zabal mi teplú bielizeň. A nezabudni na tranzistor.
8: Áno, pane.
7: Tak teda, keď už budem v hrobke a môj majetok tu zostane, odkasujem celý kaštiel, aj rybník, aj krokodíla.
8: Aj krokodíla.
7: A čo myslíš? A komu by som to mal odkázať, James?
8: Ja neviem, pane. Skúste si spomenúť. Možno máte nejakého potomka.
9: No to určite. Fuj. Darujem to voľakému Faganovi so žltými vlasmi.
7: A okrem toho, ja nemám nikoho za potomka. Ani žiadnu rodinu.
8: Áno, pane, nikto to neprežil. Iba ja.
7: V poriadku, James. Darujem ti krokodíla.
8: Ďakujem, pane, vždy som po ňom túžil.

0: Aj dabovanie je umenie. Ty si sa zapísal do vedomia divákov najmä dvomi postavami z televíznych seriálov. Postavou mimozemšťana Alfa a inšpektora Derika.
1: Pri tom Deriku mňa vyskúšali na to, Derikovi, a ja sa, mne sa to zapáčilo v tých rokoch, tak som to robil. Ale Alf, no tak úžasná postava, proste mimozemšťan, ktorý hovorí každému pravdu a v nevhodnú situáciu. Čiže to je postava pre mňa ako stvorená. To som miloval,
0: lebo z toho mali
1: poslucháči a diváci ten zážitok, prečo si to obľúbili.
0: Hrávaš futbal?
1: Ty vieš čo, už teraz menej, lebo už ma tak nohy nenesú, ale ešte si zahrám, ale už len v zábavnej relácii, ako táto je.
2: Profesor, tak som teda prišiel. Pre ten zápočet.
3: Zápočet?
2: No jasné, ten zápis, čo to tu dávate do indexu. Viete, ja som ten slávny... Fafajka.
3: Áno, Fafajka, áno. Tak hneď sa pozriem do notesa, synak, áno. Len mi prosím ráčte opakovať vaše meno, áno. Aby som nezabudol, kým listujem, áno.
2: Čože, ty nezabudol? Moje meno? Ano. To nemyslíte vážne. Na mňa budú spomínať aj o 20 rokov. Fafajkové delovky a kľúčky sú predsa nezabudnutelné. Včera to písali v novinách.
3: Áno, v akých novinách?
2: Akože v akých? V papierových.
3: Ale v ktorých novinách?
2: Jo, no tak vo všetkých. No čo, vy bari nečítate noviny, profesor?
3: Ale pravda, že čítam, áno. Už 30 rokov som si nenechal uísť ani jedno číslo časopisu Blanokrídly hmyz a húsenice. Áno. Ako ste vraveli, že sa voláte?
2: Kto? Ja?
3: Áno.
2: Ja som predsa Fafajka.
3: Áno.
2: Profesor, vy neviete, kto je to Fafajka?
3: Áno. Kto je to?
2: No predsa najlepší stredný útočník, hviezda ligy, hviezda Spartaka Halapartňa, hviezda reprezentácie. A tento Fafajka tu teraz stojí pred vami.
3: No kvôli mne nemusíte stať, Čuhajko. Však pokojne si sadnite.
2: Je to vôbec možné, aby ma niekto nepoznal? V 20. storočí. Profesor, ja som nový Pele.
3: Áno, Pele. Ale pred chvíľou ste vraveli, že ste Fafajka.
2: Vy sa vôbec nezaujímate o futbal.
3: O futbal? Ako by nie? Kedy si som ho aj hrával? Bol som ešte vtedy mladý a hlúpy. A nevedel som, čo ma čaká. Sadistickí obrancovia, prešibaní funkcionári, skorumpovaní rozhodcovia, nevďační fanúšikovia, menisky, achilovky, zlomeniny, vlastné góly, inzultácie a prestupy.
2: Myslíte, že by som mohol...
3: Áno, to všetko. Aj viac ste vyložený vedecký typ.
2: Ja?
3: Veru, vyžaruje z vás svedomitosť, solidnosť a to sebavedomie. Mladé vedkyne na kongresoch sa do vás zalúbia na prvý pohmat. Slovom ste rodený vedec, Fafajka. Ešte vám to nik nepovedal.
2: Predstavte si, nikto. Náš tajomník oddielu dokonca tvrdí, že som taká prázdna makovica. A že keď prestanem strieľať góly, ani vysokú nedokončím.
3: To, že tvrdí, no? Lapaj, ale my mu ukážeme. Viete čo, Fafajka? Ja vám dôverujem. Vymenujem vás za svoju prvú vedeckú silu.
2: Ja za vedeckú silu?
3: Áno, Fafajka. Gratulujem, ste vedecká sila. Predstavte si vášho tajomníka, keď mu oznámite, že nemôžete hrať, lebo sa zúčastnite vedeckého pokusu, pri ktorom je vaša účasť nenahraditeľná. Ten bude pozerať, čo?
4: Ten bude pozerať. Profesor, rozhodol som sa, platí v nedeľu.
2: V nedeľu môžete so mnou rátať, plne sa odám vede.
3: Na betón?
2: Na betón, akože som Pele. Totiž Fafajka.
3: Haló, chlapci? Tak je to v suchu. Nemusíte sa obávať. Fafajka v nedeľu proti Eška Budzogáň nenastúpi.
0: Pomenovanie herec je odvodené od slovesa hrať, ale aj hrať sa. Bez tejto vlastnosti, nazval by som ju hrávosť, by herec nebol hercom a už vôbec nie hereckou osobnosťou však, ty tej hravosti máš v sebe naozaj požehnanie.
1: No, tak táto profesia si to vyžaduje, pretože niekedy sme unavení, ale povieš prvé dve slova a zrazu
5: všetko spadne
1: z teba a ideš, lebo ten divák, divadlo je od slova dívať sa a ten divák je vždy iný, čiže aj to predstavenie nie je v nejakých kolajniciach proste určené dopredu, že takto pôjde. Niekde inde sú pointy, zrazu niekto niečo zabudne a si vymyslí. A zrazu je to iná situácia, ľudia sa smejú, bavia a ja to mám rád.
0: Bez tejto radosti, o ktorej rozprávaš.
1: Však. Táto profesia sa nedá robiť.
0: Tak.
1: Musíš mať radosť a musíš sa na to tešiť. Ja na niektoré predstavenia sa strašne teším. Už od rána.
6: Čo sa vy, čo máte potulovať večer po parku?
7: Však to ma on naviedol.
8: Nie je to on.
7: Nie je to on. Ma
6: to...
8: On.
6: Odo dneška budete pekne doma. A odteraz vám zakazujem hrať sa s Dančiakom. A ja vám, dedo, z Labudom.
7: Hrača s Dančiakom.
9: Hrača s Labudom.
7: Štanko.
9: Marian.
6: Toto. Čo na nich poviete? Veď sú ako deti.
10: Veru. Večne mladí pochábeli. Oni sa zrejme večne dokážu hrať.
7: No veď práve.
6: Čo veď práve?
8: No veď práve, preto
7: sme večne mladí.

0: letné Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudskoprávna koalícia po vražde Zuzany z Gelnice spustila výzvu Už ani jedna, pod ktorú sa môže podpísať každý. Vedci potvrdili, že opakujúce sa vlny horúčav sú jasným dôkazom globálneho otepľovania. U nás v noci 25 až 13, zajtra počas dňa jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že termín 30. september, ktorý sa týka odstúpenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, je daný preto, aby sa prípadne zblížil s predsedom SNS Andrejom Dankom.
2: Buď sa do 30. septembra zblížia tieto pohľady, že pochopí odborne kvalitný minister životného prostredia, že musí viacej aktívne politicky pracovať pre Slovenskú národnú stranu, alebo sa nedohodnú, a potom platí zásada. V tomto má pán predseda Slovenskej národnej strany Danko pravdu, že to je nominácia, ktorá patrí Slovenskej národnej strane, čiže v jednom okamihu, ak sa nedohodnú, pravdepodobne k výmene ministra životného prostredia príde.
1: William Karas z KDH už skôr načetol scenár, že k výmene Tomáša Tarabu by naopak prísť nemuselo.
3: SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje.
1: Ženy zomierajú, pretože systém, ktorý ich má ochraňovať, zlyháva. Upozornila na to ľudskoprávna koalícia, ktorá spustila výzvu Už ani jedna, pod ktorú sa môže podpísať každý. Ľudskoprávne organizácie upozornili, že vražda Zuzany z Gelnice nebola tragickou náhodou, ale práve dôsledkom zlyhania systému ochrany žien pred násilím. Ľudskoprávna koalícia preto vyzýva ľudí, médiá, inštitúcie a vládu, aby dali najavo, že vedia, že nejde o tragickú nehodu či eskaláciu konfliktu v toxickom vzťahu, ale o systémový problém. Zuzanu už štát neochráni. Dá sa však urobiť všetko preto, aby ďalšie ženy nemuseli zomierať, zdôraznili ľudskoprávne organizácie. Rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom je neplatná a mala by byť nahradená americko-iránskym memorandum. Vyhlásil to dnes podľa agentúry Reuters vodca pro iránskeho hnutia Hizballah Naim Kasim. Trojstrannú dohodu, ktorú v piatok vo Washingtone podpísali zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov, označil za ponižujúcu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok povedal, že dohoda ponúka cestu k obnove libanonskej suverenity, odzbrojeniu Hizballahu a likvidácii jeho infraštruktúry. Počíta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Kasim libanonským predstaviteľom obvinil z legitimizácie izraelskej okupácie a dodal, že akákoľvek snaha spájať stiahnutie izraelskej armády s odzbrojením Hizballahu považujú za neprekročiteľnú červenú líniu. Aj Slovensko sužujú horúčavy. Bratislava zažila rekordne teplú noc. V štvrti Koliba teplota neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Prekonala tak doterajší rekord najvyššej minimálnej teploty na tejto stanici z augusta 2017, a to 24,8 stupňa. Vlna horúčav podľa SHMU ešte zosilnie v nedeľu a v pondelok, keď by maximálna teplota mohla dosiahnuť 40 stupňov. V piatok SHMU odhadoval, že by to mohlo byť až 41 stupňov. Vlny horúčav sa presúvajú na východ a na Balkán, kde sa očakávajú teploty až do 39 stupňov Celzia. Vedci potvrdili, že opakujúce sa vlny horúčav sú jasným dôkazom globálneho otepľovania spôsobeného spaľovaním fosílnych palív ľuďmi a varujú, že tieto vlny budú častejšie, dlhšie a intenzívnejšie. Takmer na celom Slovensku dnes platia výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. V noci bude prevažne jasno, 25 až 19, najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Zajtra počas dňa jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky. Bude extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na východnom Slovensku, aj zrazená zver na D2, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú za Gerlachovom smerom na Bardejov pri odbočke na Kružlov. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek je v pravom pruhu zrazená srnka, prechádzajte opatrne. Na D1 na úseku od Chminianskej Novej Vsi po Široké v smere na Poprad sa presúva pracovisko cestárov, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na ceste číslo 9 za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku tam riadia dočasné semafory. A na záver pripomíname, že v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Vo Vatikáne v dnešnú sobotu vrcholí zasadnutie mimoriadneho kardinálskeho konzistória s pápežom, zaoberajúce sa súčasnou situáciou v cirkvi a vo svete, úsilím o mier a uskutočňovaním synody.
0: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal pápež kardinálom.
1: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil Leo 14. v homílii na úvod konzistória.
0: Eucharistia je protiliekom na rozdeľujúce sily, ktoré ohrozujú svet, povedal pápež v katechéze.
1: Leo 14. poslal 100 000 eur na pomoc Venezuele po zemetrasení.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Pápež Leo XIV. Sa 26. a 27. júna stretáva s členmi kardinálskeho kolégia na mimoriadnom konzistóriu, ktoré venuje súčasnej situácii v cirkvi a vo svete, úsiliu o mier a realizácii synody. Je to už druhé zasadnutie konzistória za pontifikátu pápeža Leva, ktoré nadväzuje na januárové stretnutie. Na prvom zasadaní konzistória v piatok do poludnia bolo prítomných 178 kardinálov, ktorí sa v aule Paula VI. Posadili k stolom podľa 20 pracovných skupín. Práca konzistória prebieha synodálnou metódou, ktorá zahŕňa modlitbu, ticho, osobnú reflexiu, skupinové diskusie a plenárne zasadnutia.
0: Medzi témami prvého zasadania boli spoločenské zmeny, polarizácia, politické napätie a násilie, nedostatok úcty k menšinám, nepriateľstvo voči cirkvi a nárast antisemitizmu, kríza rodiny a osamelosť starších ľudí a mládeže.
1: Hlavnými témami druhého zasadnutia mimoriadneho konzistória vo Vatikáne boli budovanie pokoja, odmietnutie logiky spravodlivej vojny, dôveryhodné svedectvo cirkvi a odvážna evangelizácia. Kardináli zároveň vyjadrili podporu pápežovi Levovi a jeho výzve na prekonanie kultúry moci prostredníctvom civilizácie lásky.
0: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov v sobotu popoludní bude cesta k realizácii synody.
1: Leo XIV. Počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike v piatok 26. júna, zveril kardinálom tri kritériá rozlišovania. Zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. S ohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul.
2: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo. Non è mai benedetta da Dio.
0: Vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
2: Conto su di voi, perché mi aiutate.
1: Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória v piatok 26. júna.
0: Zúčastniť sa na Eucharistii znamená nechať sa formovať Božím slovom, posilniť sa, vysvetlil Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie v ďalšej katechéze z cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, tentoraz venovanej konštitúcii Sacrosanctum Concilium o liturgii. Eucharistia je chlieb na ceste, ktorý nás vedie do nebeskej vlasti, povedal pápež a dodal.
2: Participandovi, essi imparano ad offrire se stessi.
1: Účasťou na nej sa kresťania učia obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonalujú v jednote s Bohom a medzi sebou. Takto nás Eucharistia tým, že nás zjednocuje s Kristom, učí prijímať životný štýl samotného Pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého. Tento dar nás teda vťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce sily, ktoré podkopávajú náš svet, naše spoločenstvá, naše rodiny, naše srdcia.
2: Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede.
0: Drahí bratia a sestry, s vierou čerpajme z tohto prameňa božského života a nechajme sa premeniť tajomstvom, ktoré slávime.
1: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
0: Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým za každých okolností jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Aniel Pána v uplynulú nedeľu. Po modlitbe svätý otec pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovanie.
2: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
1: Drahí bratia a sestry, v sobotu sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásilo OSN pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlasť, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
0: Pápež Leo XIV. V pondelok 22. júna navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme a zdôraznil, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nesmú byť podriadené geopolitickým záujmom. Zároveň vyzval národy na spoluprácu v duchu obnovenej multilaterálnej spolupráce.
2: In effect, conflicts are fed more readily.
1: V skutočnosti sa konflikty živia ľahšie, než sú sýtení ľudia. Táto realita neodráža len operačné nedostatky, ale aj hlbokú nerovnováhu v politických a morálnych prioritách.
0: Pápež sa v pondelok stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako človeka, ktorý v záujme spoločného dobra bránil život a ľudskú dôstojnosť.
1: V pondelok sa pápež Leo XIV. Zastavil v letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na rizika nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete. Boh sa pozerá na srdce, nie na mobil, zdôraznil deťom pápež.
0: Leo XIV. Sa v stredu 24. júna stretol so skupinou spisovateľov z celého sveta pri príležitosti 100. výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva a pripomenul autorom, že písanie je prejavom ľudskosti, pravdy a hľadania Boha.
1: Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzít v Severnej Amerike, ktorých prijal vo Vatikáne vo štvrtok 25. júna. Jezuitské univerzity majú formovať mužov a ženy pre druhých, pripomenul Leo XIV.
0: Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje, tak ako plavci vo vode. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo štvrtok v pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkov medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sette Colli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Horizont.
1: Vítajte, milí poslucháči. Nedávno sme slávili Sviatok svätého Norberta, zakladateľa premonštrátskej rehole. Dnešnú reláciu sme preto nahrávali na gymnáziu v Košiciach v škole nadväzujúcej na premonštrátsku tradíciu vzdelávania. Premonštrátom bola zverená pedagogická činnosť a gymnázium na Kováckej ulici pretrvalo od roku 1802 až dodnes. A práve tu som sa stretla s riaditeľom gymnázia, profesorom a jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom. Hovoriť budeme o jasovskom opátstve. Rád premonštrátov totiž dnes približuje verejnosti ich kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove nadobudli bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. A o tom dnes budeme hovoriť. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Rád premonštrátov v Jasove dnes približuje verejnosti svoje kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove, 28 kilometrov od Košíc, žijú s väčšími či menšími prestávkami skoro 850 rokov. Z náboženského a historického pohľadu je jasovské opáctvo od roku 1802 jediným žijúcim opáctvom starých rádov, respektíve reholí na Slovensku. Jasovský kláštor je najväčším neskorobarokovým objektom na Slovensku. Centrom celého kláštora je opátsky chrám svätého Jána Krstiteľa. Premonštráti od stredoveku boli aktívnymi dejateľmi v oblasti kultúry a vzdelávania. V Jasove nadobudli aj dodnes významnú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. Od roku 2009 je jasovským opátom Ambróz Martin Štrbák, ktorý nám teraz predstaví históriu rádu premonštrátov.
1: Premonštráti vznikajú v roku 1121, zaklada ich svätý Norbert, približne 40 bratov skladá večné sľuby. Žijú pôvodne veľmi prísne, veľmi extrémnou chudobou, veľmi čistotou a poslušnosťou. Zároveň postupne sa vyvíja aj štvrtý sľub, to znamená sľub trvanlivosti miest alebo sľub, kedy tí ľudia ostávajú na tom istom mieste. No a svätý Norbert sa v roku 1126 stáva arcibiskupom v Magdeburgu v deň natáčania práve sviatok svätého Norberta, kde je 8 rokov, ale postupne sa veci vyvíja tým spôsobom, že blahoslavený Hugo de Foss dáva štruktúru premonštrátom. Sú to reformované kanonici. No a v prvých 100 rokoch vzniká približne 150 kláštorov. To znamená, že prichádza obrovský boom v rámci 12. a 13. storočia. V čom sú premonštráti takí špecificky? Sú v tom, že žijú spoločným spôsobom života a po istom čase sa časť spoločenstva odlúči a ide na ďalšie miesto, ktoré je približne jeden deň koňmo. Prichádzajú do Uhorska dvomi spôsobmi. Jeden spôsob, ten, ktorý sa tradične vysvetľuje, je, že sesternica svätého Norberta bola vo Veľkom Varadine a svätý Norbert posiela bratov do Veľkého Varadina a z Veľkého Varadina prichádzajú premonštráti do Jasova. Druhá, dnes už taká aktuálnejšia verzia je, že knieža Koloman, brat kráľa Belu IV., chce, aby na území Jasova alebo medzi Moldavou nad Bodvou a Smolníkom, aby bol zriadený dom, ktorému dáva majetok a aby na tomto mieste vzrastala tak duchovnosť, to znamená, aby na tomto mieste sa modlilo a aby sa začalo kľčovať, aby sa začalo obhospodarovať pôda, aby sa začal vzdelávať pospolitý ľud. No a knieža Koloman s kráľom Belom IV. Sa rozhodnú, že tu bude práve v Jasove.
0: Nevieme presne, kedy prichádzajú premonštráti do Jasova. Isté však je, že v roku 1255 na hrade v Turni nad Bodvou kráľ Belo IV. Potvrdzuje rád premonštrátov a tí sa tak druhýkrát vracajú do Jasova.
1: No vlastne od tohto roku môžeme povedať, že prichádza na jednej strane duchovnosť do tohto kraja, na druhej strane prichádza práca, no a s duchovnosťou prichádza aj krása, umenie. No a premonštráti vlastne tým, že sú najvzdelanejší v okolí, tak vlastne týmto spôsobom povzbudzujú ľud, aby sa vzdelával, aby rástol, aby vnímal krásno.
0: Premonštráti boli neskôr aj mecenášmi umenia a zberatelia. V roku 1802 nastáva moment, kde sa začína nadobúdať dodnes významná zbierka umenia. Najväčšie skvosty kláštor nadobudne v 19. a 20. storočí. Bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok však poškodila barbarská noc v roku 1950. Rád premonštrátov sa až po páde totalitného režimu postupne dostáva k svojmu majetku. Dnes je ich zbierka navracaná do ich rúk, aj keď v mnohých prípadoch v zlom stave a vyžaduje si náročnú prácu reštaurátorov. Výsledkom barbarskej noci je aj fakt, že mnohé diela sa stratili.
1: je len jedna jediná inštitúcia, ktorá nie je ochotná vrátiť premonštrátom to, čo im patrí. To sú posledné hnutelné veci. Ja sám poviem, že v deň otvorenia výstavy som ostal úžasnutý nad tým, že čo všetko premonštráti mali a čo ešte všetko je možné získať späť.
0: Tá výnimočnosť alebo významnosť je práve v tom, že verejnosť sa môže zoznámiť s týmito konfiškátmi. Priamo dokonca v opatstve, v kláštore si to môžu pozrieť. To nie je ale koniec. Vy budete pokračovať ďalej.
1: Poviem to tak. Ja osobne nemám oko. Ale nesmierne sa teším, že naši reštaurátori, že naši knihovníci, že pracovníci Východoslovenskej galérie a aj naši mladí bratia a naša pani asistentka, že sa pustili s takou vervou k tomu, aby sme neustále pokračovali a dostáva to koncepciu, myšlienku, svoju ideu a samozrejme, že pomaličky, ale iste chceme takýmto spôsobom postupovať. Poviem to na príklade, keď zomrela pani akademická maliarka, pani Mária Spoločníková, tak sme sa s pozostalými dohodli, že otvoríme v kláštore miestnosť, aby aj ten bežný človek mohol vidieť, ako vlastne taký reštaurátor kedysi spolupracoval. Čomu sa nesmierne teším, a to je zase neuveriteľná ľudskosť a aj chuť, či je to historické múzeum v Bratislave, ktoré namiesto toho, aby malo veci v depozitu, aby sme sa museli ubíjať papiermi, tak nám vyšlo v ústrety a veci vedia byť vystavené. Niektoré obrazy, ktoré má Východoslovenská galéria, ktorá ich kúpila, ktorá ich získala, tak takisto namiesto toho, aby boli v depozitoch, tak vedia byť u nás a ľudia si ich vedia vnímať a vieme ich týmto spôsobom učiť.
0: Aké kultúrne a historické dedičstvo ponúka kláštorný komplex v Jasove a akú bohatú zbierku umenia, kníh či architektonických pamiatok môžeme uvidieť, keď navštívime jasovské opáctvo. O tom už viac po pesničke s historičkou a kurátorkou Katarínou Nádaskou, knihovničkou jasovskej knižnice Veronikou Timuľákovou a reštaurátormi jasovských pamiatok manželmi Havašiolcami. Zostaňte s nami.

0: pomer takého archívu s pôvodným mobiliárom. Čo nás teda čaká tento rok na prehliadkovom okruhu Jasovského kláštora? Aby ste sa mali na čo tešiť, po prehliadkovej trase nás teraz prevedie historička a kurátorka výstavy Umením a slovom v Jasove Katarína Nádaská.
1: Prvé miesto sa venuje dejinám priamo, teda dejinám opáctva. Takže vlastne táto fáza je tam jednak vo forme prezentácie portrétov leleckých preboštov prezentovaná, ale potom sú tam venované k tomu aj texty. Druhá miestnosť, tá sa tak premiérovo tohto roku venuje klenotnici, čiže súbor liturgických predmetov. Sú naozaj tými najexcelentnejšími výstupmi umelecko-historického remesla, keďže teda sa používajú pri liturgii. No a v rámci klenotia v expozícii sú vystavené tri predmety. Je tam rokokový kalich od Jana Silašiho, a potom je tam historizujúca monštrancia z polovice 19. storočia, ktorá je také dlhodobé výpožičke zo Slovenského národného múzea a historického múzea, tiež na základe veľmi dobrej spolupráce. A potom do tretice je tam berla z roku 1925, ktorá bola pôvodne darom pre jasovského opáta Melchiora Takáča. A v tretej miestnosti tá sa venuje barokovej fáze kláštora, takej tej najvzácnejšej a tej, ktorej stopy vidíme aj dnes. Je tam portrét Antona Saubera, toho autora alebo toho mecena, ktorý stojí za vybudovaním barokového komplexu. A z tohto môžeme ešte vypichnúť aj maľbu Johana Lukasa Krakera, ktorá zobrazuje krst Krista a je jednou z dvoch štúdií k oltárnemu obrazu. Je to naozaj veľmi výnimočné dielo aj teda tým, že sa zachovala jednak štúdia a jednak aj realizácia. Potom nasleduje kaplnka a dnes je ale tiež premiérovo tohto roku vďaka veľmi intenzívnemu záujmu a spolupráci dvoch novicov v premonštrátskom ráde, tak sú tam prezentované paramenty, čiže liturgické textílie, liturgické odevy. Opáctvo ich má zachované naozaj vo veľkom množstve a tiež v minulom roku sa nedal vidieť, dnes a v nasledujúcich rokoch určite áno. A potom nasleduje vlastne chodba, kde je prezentovaný výber najmä z závesných obrazov a z malieb. Barokové malieby možno povedať až po 20. storočie. Tam je naozaj vidieť taký ten všeho záujem, dalo by sa povedať, premonštrátov od malieb, ktoré odkazujú na hospodárske funkcie, o to, že sa venovali premonštráti veľmi významne lesníctvu, poľovníctvu, až po zobrazenia Melchiora Takáča od Lendela Reinfusa, ktorý bol vlastne jednak pedagog na premonštrátskom gymnáziu, ale takisto vytvorila niekoľko malieb na objednávky pre premonštrátov. A tiež premiérovo tohto roku a bude sprístupnená aj knižnica, ktorá bežne pri týchto turistických prehliadkových trasách nebola sprístupňovaná, tak tohto roku už sprístupnená bude. Takisto potom následne budú v rámci prehliadkovej trasy sprístupňované objekty kláštora, ako je tzv. Už dnes takto nazývaný lovecký salónik a potom aj tzv. Abrahamová sieň, ktorá prezentuje jednak ten spoločenský vyšší spoločenský status a tak sa potom následne vychádza do historickej záhrady a tam potom tá návštevnícka trasa

0: Horizont.
1: Pred viac ako 900 rokmi bol založený rád premonštrátov. Pri tejto príležitosti vznikol spoločný výstavný projekt Východoslovenskej galérie v Košiciach a Jasovského opáctva s názvom Umením a slovom. Umenie charakterizovalo nielen výtvarné umenie, ale výstava v priestoroch galérie ponúkla aj hmotné kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov, ako sú knihy, listiny či sakrálne predmety. Už vtedy, v roku 2021, bolo galeristom aj opáctvu jasné, že spolupráca musí pokračovať. No a dnes je priamo v kláštore v Jasove nová expozícia, ktorá je voľným pokračovaním výstavného projektu Umením a slovom. Veľa takýchto spoluprác medzi štátnymi, verejnými a cirkevnými inštitúciami na Slovensku nie je, a tak je tento projekt naozaj výnimočný. Dnes aj vďaka nemu môžeme bohatú zbierku rádu premonštrátov z Jasova uvidieť a spoznať. Hovorí kurátorka výstavného projektu Umením a slovom, historička Katarína Nádaská.
2: Nás, Východoslovenskú galériu, spolu s opáctvom Jasov spája vlastne jedna okolnosť, a to sú konfiškáty. Od 50. rokov postupne Východoslovenská

0: hlavne teda prioritne diela starého umenia do svojej zbierky ako konfiškáty po barbarskej noci v roku 1950. To je obrovská téma, vlastne Východoslovenská galéria bola jednou z tých inštitúcií, do ktorých veľká časť práve umelecko-historických predmetov a teda najmä teda diel výtvarného umenia bola zapisovaná do zbierky spolu s ostatnými inštitúciami. Áno, a my sme v roku 2007 a na základe reštitúcie tieto predmety, tie, ktoré tvorili hlavne gro našej zbierky starého umenia a expozície starého umenia, vrátili opáctvu. Čiže to je taká okolnosť, dajme tomu, neúplne, povedzme, ideálna, alebo v dejinách neúplne pozitívna, samozrejme, ale my sme sa určite snažili vydobiť ten potenciál pozitívny a to, čo sa stalo ako keby negatívne v dejinách, a nikto z nás to už nedokáže zmeniť, tak práve, že tá história magistra vitae est, takže my to určite z toho chceme vydobiť niečo, alebo teda získať niečo pozitívne do tejto spolupráce. Tak vznikol potom od roku 2018 sa tvoril výstavný projekt, ktorému sme dali názov Umením a slovom. A možno, že k takej výnimočnosti tejto spolupráce je, že sa vlastne spájali takto síly, že jednoducho povedzme aj tá krivda historická, dalo by sa povedať, to už nikto z nás nemôže napraviť zo strany štátnej moci, totalitnej moci, sa možno trošku tak vyrovnáva. To vracanie kultúrneho dedičstva, povedzme v prípade Jasova, naozaj hovorím o možno, dalo by sa povedať, najväčšom alebo jedno z najväčších kláštorných komplexov na Slovensku a nie ide o to, že nejde o nejakú veľkosť, ale aj o tú kvalitu alebo kvantitu, že naozaj v čase konfiškácie v roku 1950 išlo o konvent, ktorý bol v rozkvete, ktorý naozaj sústreďoval vzdelanosť, sústreďoval kultúru, spoločenský život a v tom čase vlastne totalitná moc naozaj narazila a vieme to aj z archívnych dokumentov, že nečakala, že sa bude musieť potýkať s tak obrovským, naozaj kvantitatívne obrovským množstvom materiálu, ktorý si vyžaduje špecifický prístup, pretože išlo od stredovekých dokumentov a stredovekých pergamenových listín, napríklad až po stredoveké kódexy v knižnici, o množstvo umelecko-historických predmetov, barokové maľby, až po samotnú architektúru a historickú záhradu napríklad. Takže s týmto všetkým sa vlastne totalitná moc musela potýkať a sama si vlastne v priebehu približne 10 ročia vytvorila na to určitý mechanizmus a od roku 1957 postupne boli vlastne tieto veci potom zapisované do rôznych kultúrnych alebo zbierkových pamäťových inštitúcií od Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Slovenského technického múzea až po regionálne inštitúcie ako Východoslovenské múzeum a Východoslovenská galéria, keď sa bavíme teda len o opasce v Jasove a knižnica prešla pod správu Matice slovenskej, ale to potom môže povedať viac Veronika.
1: Veronika Timuľáková, knihovníčka a historička opáctva Jasov, mala na výstavnom projekte vybrať tlače, ktoré by reprezentovali zloženie rozsiahleho knižničného fondu. Nebolo to však jednoduché, keďže základný fond v hlavnej historickej knižnici tvorí až 40 000 zväzkov. Nakoniec sme ale mohli vidieť reprezentatívny výber.
2: V tom čase sme vybrali samozrejme, že zatiaľ najstaršiu známu tlač, ktorá bola vlastne z druhej polovice 16. storočia, bola to zbierka listov Filipa Melanchtona, čo je teda veľmi zaujímavé, že keďže ide o kláštor rímskokatolícky, tak sa vlastne v knižnici vyskytuje aj celkom bohatá nejaká protestantská spisba, teda evanjelická, kalvínska a podobne. A teda chceli sme poukázať na tú konfesionálnu pestrosť. Potom takou mojou osobnou srdcovkou je tam vlastne jedna štvorjazyčná Biblia alebo štvorjazyčný preklad Nového zákona. To je taktiež, nie je to katolický preklad Nového zákona, ale taktiež evanjelický preklad a vlastne je v sýrčine, v gréčtine, v latinčine a v nemčine.
1: Vy ste spomínali, že v tom čase ste vyberali takéto listiny, ale my sme už teraz v roku 2023, kedy sa presúvame tak plynule, pretože výstava, ktorá je teraz v Jasovskom opáctve, je voľným pokračovaním spoločného a rovnomenného výstavného projektu pri príležitosti 900. výročia založenia Radu pre monštrátov, takže dnes na tejto výstave priamo v opáctve v Jasove môžeme vidieť aj niečo iné.
2: Tohto roku sme spolu s kolegyňou začali pripravovať aj takú mini expozíciu, čo sa týka kníh. Objavujú sa tam tá spomínaná štvorjazyčná Biblia. Potom taktiež tam vystavujeme Orbis Pictus, pretože to je vlastne pedagogické vlastne dielo a poukazuje to zároveň na tú pedagogickú úlohu pre monštrátov, ktorá im bola zverená najmä po roku 1802, kedy ich vlastne cisár František I. poveril, že okrem teda tej doterajšej pastorácie sa majú vlastne venovať aj vzdelávaniu a výchove uhorskej mládeže a teda im teda aj zveril do správy 4 gymnázia a konkrétne aj toto v Košiciach napríklad, kde sa teraz nachádzame. Takže to sme chceli vlastne aj poukázať na tú pedagogickú činnosť pre monštrátov a zároveň aj ten orbispiktus je zaujímavý tým, že nachádzajú sa v ňom také tie rukopisné čarbanice študentov nejakých uhorských, lebo naozaj to bola vlastne učebnica, ktorá bola aktívne využívaná tým uhorskými študentmi. A taktiež je to vlastne vydanie, ktoré je štvorjazyčné a je vlastne v latinsko, nemecko, maďarskej a biblicko-českej verzii. A potom taktiež sme našli prvú učebnicu experimentálnej fyziky v Uhorsku, ktorá vlastne bola vytlačená jedným sedmohradským vzdelancom. Taktiež našli sme ex libris rukopisné venovanie spovedníka francúzskeho kráľa Ľudovita 14. Takže to je pre mňa ako naozaj také zaujímavé, že knižnica má vlastne naozaj také prepojenie na osobnosti svetových dejín a že ten taký náš malý región, že sa tu nachádzajú takéto veci s takýmto nejakým presahom.

0: Potom, ako sa premonštráti vrátili po páde totalitného režimu do Jasova, postupne sa im navracali jednotlivé časti ich kultúrneho dedičstva. Prvá verejná prezentácia v opáctve formou expozície bola v minulej letnej sezóne. Dnes má táto prehliadka histórie a zbierok umenia organickú formu. Mení sa, vyvíja a zlepšuje. Preto od závesných diel a obrazov starého umenia tento rok do prehliadkovej trasy pribudla aj prezentácia liturgických predmetov, klenotnica a knižnica. No a v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach nedávno pribudla aj nová výstava, a to v rámci prehliadkovej trasy v priestoroch niekdajšej verejnej obrazárne, čím táto výstava nadväzuje na tradíciu premonštrátov ako aktívneho dejateľa v oblasti kultúry a vzdelávania. Aj túto skutočnosť vybádala knihovníčka historickej knižnice v Jasove Veronika Tymuláková.
1: Pre nás to bolo tiež ako nový objav. Tiež k tomu došlo tak veľa vecí ako keby náhodou, ale našli sme tento plán kláštora z roku 1935, kde boli vlastne rozpísané jednotlivé podlažia, jednotlivé miestnosti, na čo vlastne slúžili, a to nám ako veľmi pomohlo. Mne to aj pomohlo obohatiť výskum, čo sa týka dejín knižníc, pretože som zistila, že vlastne ešte knižnice boli aj v iných častiach kláštora, nielen táto samotná hlavná, a taktiež vlastne priestory vedľa kostola na prvom poschodí vlastne boli označené ako verejná obrazáreň. Terajšia vlastne opátska kaplnka bola označená ako verejná kaplnka, kostol ako verejný kostol. Tak mne z toho vlastne vyplývalo, že práve v tom medzivojnovom období vlastne premonštrati sa snažili nejak verejnosti sprístupniť vlastne tie svoje priestory, aby ako aj verejnosť mohla chodiť navštevovať nejaké ich umelecké zbierky a podobne.
0: Tá výstava je možná na základe nielen spolupráce teda historikov umenia, kurátorov, ale zároveň reštaurátorov, ktorí tieto diela vedia sprístupniť tej verejnosti, a vtedy môžeme niečo vystaviť.
2: Presne tak, za každou vydarenou expozíciou a za dobrou kondíciou diel a takisto aj historických budov sú vždy ľudia, reštaurátori, pamiatkoví pracovníci, a bez nich sa to vlastne nedá. A aj to je vlastne také špecifikum aj opastavy Jasove, že naozaj sa veľmi postupnými krokmi snaží o všetky svoje časti kultúrneho dedičstva starať. Nie je to ľahké, nie je to ani málo nákladné, to naozaj veľmi špecifická práca a dlhodobá, hlavne dlhodobá. A tak opastvo dlhodobo spolupracuje a aj zamestnáva interne reštaurátorov, manželov Havašiových.
0: Ivan a Katarína spolupracujú s premonštrátským opastvom už môžeme povedať roky. Ako ste vôbec vstúpili do takého projektu s premonštrátmi, Ivan?
3: No tak prvý kontakt s premonštrátmi je asi z roku 2010, keď ma pán opat oslovil ohľadom reštaurovania východných stien kaplniek v košickom premonštrátskom kostole. A nejak postupne sa to začalo tak, ako že intenzívňovať tá spolupráca. A nakoniec pán opat nejak tak pri tom procese tej prinavratenia tých konfliškátov vlastne došiel k názoru, že by bolo dobre niekoho zamestnať ako na nejakú systematickú reštaurátorskú prácu. A tak vlastne do tohto procesu vstúpila moja manželka Katka. Pri tom prinavrate tých konfiškátov, najmä závesných diel a maliarských diel, sme sa my zúčastňovali asi od roku 2012, keď boli vlastne tie obrazy postupne prinavratené do zbierok premonštrátov. Ten stav bol proste katastrofálny. Keď by ako bežný laik videl takýto obraz, by povedal, že to už sa proste nedá zreštaurovať. To boli obrazy, ktoré boli veľmi výrazne roztrhané, znečistené, dokonca obhorené, bolo veľmi, veľmi ťažké rozpoznať, len siluety boli viditeľné, ale nám sa nejakým spôsobom to podarilo postupne dávať dokopy a tie obrazy v podstate dneska sú prezentované v obrazárni komplexu v Jasove. Historicky zaujímavý je ten súbor jasovských a leleských opátov. Tvorí to súbor asi zhruba 10 obrazov, rozmerov asi 70x90, kde sú vlastne znázornení jednotliví opati asi od nejakého 16. storočia s nejakými atribútmi opatov, buď mitrov, alebo barlov a krížom, plus nejaké charakteristické prvky, ktoré možno ich charakterizujú. Napríklad máme teraz takého opata, ktorý má mešec s dukatmi. Hej. Takže nevieme, čo to bolo, ale sú také individuálne charakteristiky. Takže toto je taký historický ako zaujímavý súbor obrazov, ktoré vlastne sú súčasťou tej prehliadky v obrazárni.
0: Katarína Nádaska, sú tam aj obrazy, ktoré boli navrátené z Východoslovenskej galérie.
2: Áno, zaujímavou takou črtou tejto výstavy je to, že sú tam teda prezentované bývalé konfiškáty. A k tomu stavu sa možno dá povedať aj to a odráža to vlastne dejiny, dalo by sa povedať kultúrneho dedičstva na Slovensku, či verejný zbierok alebo súkromný a cirkevný zbierok. Východoslovenská galéria v roku 1975 v depozitári vlastne utrpela významný požiar, alebo teda veľmi rozsiahly požiar, a vtedy bola veľká časť jej fondu zničená. A súčasťou toho boli aj tieto konfiškáty, ktoré sa ale nedostali do toho procesu reštaurovania, keďže ešte dodnes vlastne máme v depozitári niektoré diela so stopami požiaru, ale nebolo možné ich vrátiť v inom stave ako v takomto poškodenom. Čiže niekoľko jednotlivín, bola to menšia časť, ale naozaj tie, ktoré boli poškodené, tak boli veľmi, veľmi, možno povedať, naozaj v dezolátnom stave vrátené opáctvu a opáctvo vlastne ich takto muselo reštaurovať. Je zaujímavé napríklad, že v kolekcii Leleských prepoštov, tak táto kolekcia bola celá v 50. rokoch súčasťou toho výberu, ktorý v galérii prebiehal. V galérii sa mohla vybrať vlastne, ktoré diela si chcela nechať vo svojom fonde. A takou zaujímavou okolnosťou je, že si nechala portrét, to keby chronologicky prvého zobrazeného leského prepošta Benedikta Cornisa. A toto jedno dielo si nechala, ostatné vrátila. A vlastne chronologicky najstarší opad, alebo teda jeho zobrazenie, tak pri požiari v roku 1985 bol ten obraz zničený. Čiže dnes máme v dispozícii len jeho reprodukciu, tá bola vlastne na výstave prezentovaná. Čiže je to taká zaujímavá okolnosť. Našťastie sa teda všetko ostatné vrátili. Nevieme, akou cestou cez náboženský fond nakoniec boli na rozdiel od mnohých, po ktorých stopy miznú, sú len v našich záznamoch, ale stopy ďalej po nich miznú. Tak vlastne dnes sa tieto vzácne zachované vo veľkej celej teda naozaj také celistvosti. Vieme, že boli prezentované v refektári Leleského kláštora a nie sú vlastne prezentované v rámci expozície. Časť z nich je prezentované v rámci expozície, časť sa ešte reštauruje. Ďalej z týchto takýchto poškodených obrazov môžem spomenúť maľbu 12-ročný Ježiš v chráme. Je to maľba baroková z 18. storočia. Nesie ale naozaj také zaujímavé črty, dokonca ako keby až maľby moderný. Obsahuje niektoré také nápisy, ktoré už nesie ale veľmi ťažko rekonštruovať alebo nejako rozluštiť, možno že nejaké datovanie a podobne. A naozaj táto maľba bola fyzicky plátno, aj samotná vrstva maľby bola poškodená, ale dnes je naozaj vo veľmi dobrom stave. A čo je tiež veľmi zaujímavý spôsob takéto spolupráce. My sme poskytli vlastne čierno-bielú reprodukciu maľby pred požiarom a na základe toho Katka Havašiová, pani reštaurátorka, ju mohla vlastne čo najplnšej možnej verzii vlastne retušovať a doplniť. Mm-hmm. Takže dnes je prezentovaná v rámci expozície táto maľba.
4: No, to je krásny obraz. V podstate sa dostal tak, ako si vravela, v takom dosť zničenom stave, takže sme ho potrebovali najprv vyčistiť, nejak zakonzervovať, upevniť tú farebnú vrstvu, aby sa vlastne ďalej neničil ten obrazok. Potom sa spravia nejaké sondy, skúšky, rozmýšľame alebo skúšame, čím by sa najlepšie vyčistil. Niekedy to ide napríklad mydlom a vodou, niekedy používame chemikálie, niekedy roztoky tých chemikálií rôzne. Takto postupne ich vyčistíme a najprv ich upevníme vlastne. To znamená, že teplou špachtlou alebo žehličkou tú farebnú vrstvu tak zažehlíme na to pôvodné plátno a potom, keď je to také pevne, zaťažíme, necháme vyrovnať a keď je to už také upevnené, tá farebná vrstva, tak to čistíme postupne, tak jak som spomínala. Dočistíme to a vypadané sú tam vypadané farebné vrstvy. Vlastne ešte predtým ten obraz, keď je roztrhaný, alebo má diery, žehlíme na nové plátno. To plátno predtým pripravíme, nejak špeciálne vypnieme ho na nový rám, natrieme ho nejakým roztokom želatiny a potom ho žehlíme, ten starý obraz žehlíme na nové plátno. Takto to nejak nažehlíme, potom ho môžeme vypnúť na nový podrám a tie veci, čo sú chýbajúce, dotmelíme tmelom a potom už, jak si spomínala, keď je to takto dotmelené, tak už to doretušovávame farbne, to sceľujeme. My yesterdays are all boxed up and neatly put away.

0: Expozícia, ktorá tvorí kultúrne a historické dedičstvo jasovského opáctva, nás pozýva dovnútra kláštora. No už samotný kláštorný komplex a jeho architektúra je výnimočná a podľa reštaurátora jasovskej zbierky umenia Ivana Havašiho, výnimočnosť kláštora v Jasove je počiarknutá tým, že sa tu stretli naozaj výnimoční umelci.
1: Tak ako vravíte, vlastne tá výstava je už len ako nejakou našou takou prezentáciou toho súboru tých diel, ktoré sa v tom komplexe zachovali, ale aj samotný kostol ako taký je vlastne jednou ukážkou, kde sa vlastne stretli na tú dobu, ale ako veľmi významní európski umelci, ktorí tvorili po celej Európe. Treba tam spomenúť tú úlohu opata Andreasa Sauberera, ktorý vlastne mal tú charizmu aj to duchovno, že dokázal tých umelcov stiahnuť tak ďaleko vlastne na východ, hej, od tej kultúrnej Európy tu na východ a sústrediť takých umelcov, ako bol vlastne architekt Franz Anton Pilgram, rakúsky staviteľ, ktorý staval v celom Rakúsku, alebo sochár Johann Anton Kraus, veľmi významný sochár, potom maliar Jan Lukas Kraker a štukaterský majster Johann Hene Vogel. Umelci európskeho významu, ktorí tvorili v Prahe, v Šaštine, a vlastne oni sa tu sústredili a vytvorili toto veľkolepé dielo.
0: Rád premonštrátov v Jasove dnes približuje verejnosti ich kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove nadobudli bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. A o tom sme dnes hovorili s jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom. Dnešné rozprávanie obohatila aj historička Východoslovenskej galérie a kurátorka výstavy s názvom Umením a slovom v jasovskom kláštore Katarína Nádaská. Pozvanie prijala aj knihovnička historickej knižnice Jasove Veronika Timuláková a reštaurátorská dvojica Katarína a Ivan Havašijovci, ktorí bohatú zbierku umenia zachraňujú, aby bola prístupná verejnosti. Dnešná relácia Duchovné horizonty sa končí. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ Jozef Lenhardt. Dobrý skutok môže mať rôzne podoby, ale to som sa dozvedel až postupne. Ako dieťa som bol však presvedčený, že vyzerá ako vysokánsky kamenný stĺp so sochou, ktorá sa mi v očiach strácala vo slepujúcom slnku a oblakoch. Uveril som totiž starej mame a tá skoro všetko, na čo som sa jej spýtal, vedela. A keď som sa vyzvedal na sochu stojacu pred starúčkým rastočianským kostolom, poučila ma. To je dobrý skutok, povedala. Nebol to jediný dobrý skutok, ktorý som vďaka nej poznal. Taký istý stál pred Chrenovským kostolom, ale aj v Brusne, dedinke za potokom. A potom som videl podobné dobré skutky aj v Prievidzi, v Bojniciach a všelikde inde, pretože na dobrý skutok sa nezabúda a vidno ho aj po mnohých rokoch.
2: Povesť o paľuškovom srdci. Keď na dvor Chrenovskej fary prihrmotal panský koč, už sa zvečerievalo a slnko sa chystalo skotúľať za horu. Cudzie návštevy a ešte k tomu v koči sem nezvykli chodiť. Iba miestni dedinčania a farníci sa tu obtreli, prichádzajúc do kostola. Kočiš zoskočil z kozlíka a pomohol vystúpiť z koča staručkému prišelcovi. V tej chvíli sa od kostola ozvalo. Ak hľadáte Božiu pomoc, hneď som k službám. Miestny plebán sa ráznymi krokmi vydal v ústrety urodzenému hosťovi. Čože vás priviedlo na Chrenovskú faru? Prišiel som kvôli minulosti, aby som urovnal budúcnosť, znela nejasná odpoveď urodzeného hostia. Aha, zahápkal plebán a rozpačito zopel ruky na ufúľanú reverendu posiatu množstvom drobných gombíkov, z ktorých už zo pár chýbalo. Vyzerá to, ako by tu už pán Boh končil, pokračoval hosť, obzerajúc sa okolo seba. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa farnosti darilo. Kostol i fara boli schátrané a mleli z posledného. Už tej biede ani múry nevedia odolať. Zosypalo sa to na nás zo všetkých strán. Kto mohol šklbať, šklbal. Raz Turci, potom Kuruci, potom iná čvarga. Vyzeralo to, že príde koniec sveta, ale nakoniec predsa len prišla milosť. A po sťažnostiach plebán dodal. Ak chcete prenocovať, môžete, ale viem poslúžiť len skromnosťou, aj keď ste pán. Nesúďte človeka podľa oblečenia. Som váš farník. Farník? Plebán prekvapene vypleštil na prišielca oči a rázne zavrtel hlavou. Jak žiju som vás tu nevidel. Krstili ma tu. Som z Brusna. Odpoveď plebána zaskočila a uštipačne sa urodzeného pána spýtal. Z dediny želiarov a chudoby? To sotva. Tam len dvaja gazdujú, inak je to samá bedač. Kde by ste sa tam vzali? A predsa je tak, ako hovorím. Som od paľuškov. Nedal sa odbiť veľkomožný pán. Od paľuškov? To už plebána rozosmialo. Paľuškov je tam ako brusníc, že sa ich človek nedoráta. Jeden týždeň ich krstím, druhý pochovávam, dnes výnimočne prišli len s brusnicami, splácajú nimi podlžnosť. Teraz to všetko vyplatia. Tie siroty? Ja to vyplatím. Večer už vôňa osmaženej slaninky stúpajúca z pariacich sa zemiakov zaplnila ponurú farskú svetlicu. Dám, čo mám, ponúkol plebán urodzeného hostia a na ospravedlnenie chudobnej večere dodal. V tejto doline niet veľmi čo do misy. Nie to ešte na kostol a faru. Strecha je samá diera, šindel vypadaný. Nebolo treba o biede ani hovoriť. Cerila zuby z každého kúta. Viem, čo je hlad, ozval sa urodzený pán. Keď sme osireli, bolo nás 9 a aby sme prežili, jedli sme hraboše. Tie poľné potvory, pretože iba oni nikomu nepatrili. Ale keď nebolo zrna, nebolo ani tých. Ostali len brusnice. Pytliačenie, nejaká tá ryba z potoka. Ako ste sa potom mohli stať urodzeným pánom? Nechápavo sa spýtal plebán. To sa pýtate vy, otče? Prekvapene sa pozrel urodzený pán na plebána a dodal. Pretože pán Boh robí zázraky. Lenže v brusne o žiadnom zázraku ani nechyrujú a vy hovoríte, že ste od paľuškov. Odišiel som, keď mi bolo 16. Nebol som vtedy taký vedchý ako dnes. To má na svedomí staroba. A keďže mal richtár povinnosť postaviť do panského vojska jedného ozbrojenca, tak poslali mňa, aby som im neujedal z toho mála, čo dedina mala. Lenže mne sa nechcelo padnúť pod Turkovou šabľou. Chcel som sa vrátiť ako víťaz. Mal som život rád, aj keď bol ťažký. Povzdychol si urodzený hosť a v myšlienkach sa preniesol do dávnej minulosti. Tak vy ste hrdina, obdivne vyrazil zo seba plebán a zrazu mu bolo všetko jasné. Hovoria to, no človek by sa mal stať bohatým vlastným pričinením, nie zabíjaním druhých, ohradil sa urodzený pán Paľuška. Rovnako som mohol skončiť medzi tisíckami padlých, hniť v cudzej zemi alebo byť rozvláčený havranmi. Prežil som to len vďaka všemocnej ochrane našej uhorskej patrónky. Na chvíľu sa ponoril do spomienok, potom pokračoval. Moji synovia ani nevedia, kde majú korene. Poznajú ma len ako bojovníka a o mojej dávnej biede netušia. Ale ja nezabúdam. Na to vyložil na stôl kožený mešec a vysypal z neho hromádku zlatých dukátov. Chcem dať dolinu a tunajších ľudí pod ochranu uhorskej patrónky, aby tak ako mňa chránila aj mojich rodákov pred chorobami, hladom a vojnami. Dám jej postaviť 3 stĺpy. Za pomoc, za život a za bohatstvo. V rodnom brusne to bude stĺp kráľovnej nebies, pred staručkým rástočnianským kostolom stĺp nepoškvrneného počatia a v Chrenovci vstýčim stĺp Madony odetej slnkom. Urobia ich kamenársky majstri z Kremnice. Vašou úlohou, otče, bude iba 3-krát v roku slúžiť pri nich bohoslužby, pokiaľ budú stáť a nezničí ich čas. Na to vyčlenil urodzený pán z hromádky zlatiek niekoľko jagavých mincí a posunul ich k plebánovi. Z tohto postavíte novú faru a za tieto opravíte kostol. Vonku už redla noc a za humnami sa brieždilo, keď v rozpadávajúcej sa chrenovskej fare spísali na papier a opatrili pečaťou štedrý dar urodzeného pána Antona Paľušku, hrdinu zlatej zástavy a člena kráľovskej tabule zo zlatých moraviec, lebo tam bolo jeho panstvo i nový domov. A ako by to všetko ešte bolo málo, pokojným hlasom dodal. Ešte dám do kostola odliať zvon, ale pod podmienkou, že na ňom budú zvoniť iba brusňanskí paľuškovci. Nikto iný. Zvonár dostane ročne za svoju prácu zlatku. To je všetko. Na raňajšej bohoslužbe to všetko poviem farníkom, plietol šťastím očarený plebán. Nepoviete im nič. Moja návšteva na Chrenovskej fare zostane tajomstvom tejto noci. Koncom leta, keď poľavili na poli práce, začalo sa s obnovou kostola a do mesiaca sa na jeho veži týčila baňatá strecha, aká nemala široko ďaleko páru. Drevenú faru nahradila kamenná stavba, jej izby zaklenuli klemby a v septembri vstýčili v Brusne, Rástočne a Chrenovci vysokánske kamenné stĺpy so sochou ochrankyne Uhorska. Presne tak, ako si prial neznámy dobrodinec. Ako poslední priviezli na voze vystlanom senom velikánsky bronzový zvon popísaný latinským nápisom Auxiliante Deo Funda per Antonius Palusca. Tomu však rozumel iba plebán. Keď zvon vytiahli na vežu, pred celým svetom ho rozozvučal zvonár od paľuškov. Presne tak, ako si to prial dobrodinec. Rokmi by sa bolo na darcu a jeho slová celkom zabudlo, keby ich nebol pripomenul paľuškov zvon. Jeho nečakaný mohutný úder prekvapil jedného dňa aj samotného plebána. Nemohol uveriť vlastným ušiam a zlostne zamrmlal. Ten tón paľuška sa tuším pominul na rozume, zvoniť pre nič za nič. A hoci ho staroba kvárila a ťahala k zemi, šuchtajúc sa pobral na kostolnú vežu vykrstiť tóna. Lenže keď vošiel do veže, nad hlavou sa mu hompáľal iba zvon. Nikde nebolo živej nohy. Iba mohutné srdce samo od seba udieralo do zvona a svojím bim, bam otriasalo múrmi kostola. Vtedy si plebán spomenul na slová urodzeného pána paľušku. Budem vás chrániť pred každým nebezpečenstvom. A naozaj, na druhý deň prišla povodeň a voda zaliala celú dolinu. Inokedy za zvon sám od seba ohlásil budúci požiar dediny alebo veľký mor. Rozozvučal sa aj deň pred vojnou. Ale tak, že sa mu z toho srdce utrhlo, vyletelo zo zvona, z veže a zarilo sa do zeme farskej záhrady. Dodnes je paľuškovo srdce v rodnej zemi. Už sa nikdy do zvona nevrátilo. Nemalo sa kam, lebo zvon roztopili plamene požiaru, ktorý zachvátil Chrenovec i kostol. A so zvonom sa zabudlo aj na brusnianske zvonárske právo. Ani fara už nestojí, hoci bola kamenná. Zostali len tri stĺpy, ktoré naďalej ochraňujú dolinu, aj keď ich nemilosrdne ničí čas. A kto má čisté srdce, počuje vraj v zemi byť paľuškovo srdce zvona. Vždy, keď treba varovať a chrániť dolinu.

Povesť o paľuškovom srdci napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Regina deťom.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávkový príbeh Veroniky Martinkovej Začarovaný les.
2: Stará mama Ríška.
3: Počkaj, stoj!
2: Stará mama, pomôcť!
4: Hej, čo robíte tam hore, veveríčata nezbedné? Vravela som vám, aby ste sa hrali len na spodných konároch.
3: Naháňame sa.
2: Čo by? Chvostík ma chce šticovať.
4: Už aj dole, obaja.
3: Ale stará mama...
2: Ja som nič neurobila, to chvostík.
3: Babka sa mi vysmieva.
2: Lebo on povedal.
3: No čo
4: som povedal? Pomaly, pekne po jednom. Neprekrikujte sa.
2: Chvostík povedal, že videl lesnú vílu.
3: A videl som ju.
2: Hlúposti.
3: Bola za stromom.
2: Ha.
4: Lapka, no tak. A prečo by chvostík nemohol vidieť vílu? Stráži náš les.
2: Ale stará mama...
4: A ja som ju kedysi videla.
3: Naozaj?
2: Neverím.
4: A čo myslíš, prečo náš les volajú začarovaný?
2: Ja, že to len tak.
4: Veru nie, srdiečko. Keď som bola ešte malá, skoro ako vy, bol tento les celkom obyčajný. Až do okamihu, keď... Všetko sa začalo vo chvíli, keď som zabudla na niečo veľmi dôležité.
5: Jajaj, čo si len počnem? Už mi omrzajú labky od toľkého hľadania a stále nič. Túto zimu neprežijem.
6: Čo tu skáčeš ako postrelená veverička, Ríška? Strátila si niečo?
5: Straka, že či to najcennejšie?
6: Niečo krásne, lesklé?
5: Prosím?
6: Reťazky, náramky. Minule som ukradla, našala striebornú konzervu.
7: Ha, to tí neporiadni ľudia. Robia si z nášho lesa smetisko.
5: Kto? Kto to povedal?
7: Ja!
6: Kto?
7: No ja, tu dolu. Haló!
5: Ach, mravček, prepáč, nevideli sme ťa.
7: No, to som si už zvykol. Mali by ste sa občas dívať pod nohy. A pod labky. Uvoľnite mi cestu, prosím.
6: A kamže kráčaš, maličký?
7: Ty to nevieš? Medveď zvolal v lese poradu.
6: Poradu? Oh. A bude aj občerstvenie?
5: Nemal by medveď už dávno spať? Veď mrzne.
7: Áno, veru by mal. Čudné.
6: To musím preskúmať.
7: Už meškáme, uvoľnite cestu. Pochodujem s celou rodinou. Mravčeky, pozor. Pochodom, chod.
8: Pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá.
6: Tých teda je. Vyzerajú celkom chutne. Ale asi štípu. Som hladná, ale nebudem riskovať.
5: Och, jedlo mi ani nespomínaj. Poďme.
9: Ticho, prosím. Zajac. Ja ťa vidím. Nerozprávaj tam vtipy.
10: Pardon, šefiko.
9: Škoda, že tu nie sme všetci. Zvolal som vás preto, lebo náš les je ohrozený. Ľudia sa rozhodli, že za naším potokom si postavia cestu.
5: Čo je to cesta?
10: To je taký dlhý sivý rezanec, po ktorom sa premávajú farebné hlučné smradlavé čudá. Rýchlejšie ako my zajace. Môj pradedo ich volal autá. Keď bol mladý, každý deň prebehol ten rezanec 7-krát, lebo prababka bývala na druhej strane. Bol to hrdina.
9: Zajac, nevyrušuj.
10: Pardon, to mi len ušlo, šéfinko, pardon.
9: Drevorúbači už na tom mieste vyrúbali všetky stromy. A na jar, keď sa roztopí sneh, ľudia začnú stavať. Preto som túto zimu ešte ani oka nezažmúril a zvolal som vás na poradu.
6: Podľa môjho názoru by nám tá cesta mohla priniesť úžitok. Ľudia majú krásne veci, zrkadielka, prstienky.
7: My sme proti!
9: Kto to povedal?
7: My, tu dolu.
9: Á, rodina mravcov, prepáčte. Nevidel som vás. Teda vy ste proti čomu?
7: Aby sem prišli ľudia. Pri každej prechádzke tu nechajú kopu smetí.
5: Veru tak. A vždy vyzbierajú všetky jedlé huby. Nechajú nám len muchotrávky.
9: Ale ako ich zastavíme?
6: Mohol by si niektorého z nich zožrať na výstrahu.
9: To teda nie. Radšej vlk. Kde vlastne je?
7: Ten zradca? Minulý týždeň sa odsťahoval.
9: A kde je diviak?
10: Ospravedňuje sa, má veľa práce. Spomínal niečo s Petržlenom.
9: A jazvec?
10: Jaj ten, videl som ho ráno bežať do susedného lesa, ale pekne ťa pozdravuje a vraj jeho noru môžeme prenajať.
9: Bastry guli motika, 100 striel hrmených. O chvíľu tu neostane ani živá duša. Ako chceme zachrániť náš domov, ak bude každý myslieť len na seba?
10: To bola rečnícka otázka, alebo čakáte odpoveď, šéfinko?
9: Zvieratka, tak toto nepôjde. Ak sa máme zachrániť, musíme držať spolu. Inak budeme musieť odtiaľto odísť všetci. Keď si ľudia postavia cestu, nepotrvá dlho a postavia si aj domy, obchody, školy.
5: Čo je to škola?
10: Juj, ani sa nepýtaj. Pradedo bol špihon a vybral sa do jednej takej navýzvedy. Zajali ho, vypchali a zavreli do väzenia plného úbohých zvierat. Volajú to prírodopisný kabinet.
9: Brrr. Ticho, zajac!
10: Pardon, šéfinko.
9: Máme pred sebou dve ťažké úlohy. Prežiť zimu a do jary prísť na to, ako ľudí zastaviť. Alebo si nájsť nový domov.
5: Ja nezvládnem ani prvú úlohu. Túto zimu neprežijem.
9: Prečo, Ríška?
5: Zahyniem od hladu.
7: Veveričky si robia zásoby potravy na zimu. To ti nikto nepovedal.
5: A ja som si nazbierala kopu orieškov, bukvíc a gaštanov. Ale zabudla som, kam som si ich schovala.
10: Taká mladá, a už má sklerózu.
9: Zajac.
10: Pardon, šéfinko, pardon.
6: Aha. A takže to si márne hľadala, keď sme sa stretli, Ríška.
5: Áno.
9: Nie si predsa jediná veverička v lese. Určite máš kamarátku, ktorá sa s tebou podelí.
5: Nemám.
7: Ale má. Tú malú strapatu. Ako sa len volá... Jaj, Veverička Eliška. Všade chodívate spolu ako dvojčatá.
5: Odkiaľ to vieš?
7: Tisíckrát som prešiel okolo vás. Vravel som, že sa treba občas pozerať pod labky.
5: Aj tak je to jedno. Od Elišky nič nechcem.
7: Ale možno by...
5: Nie.
9: V tom prípade musíš svoje zásoby čo najrýchlejšie nájsť.
10: Veru, čo skoro bude snehu až po uši.
9: Prepáčte mi to, priatelia, ale už si naozaj musím zdriemnúť. Ak niekto z vás príde na to, ako ľudí zastaviť a zachrániť náš domov... Zobuďte ma. Koniec porady.
5: To nezvládnem.
6: A s mojím pomoceným krídlom? Veverička Ríška?
5: Straka, ty by si mi pomohla?
6: Raz darmo. Som dobrá duša. Ale nebude to zadarmo. Dáš mi polovicu svojich zásob.
5: Čože?
6: Brr, alebo nechaj tak. Viem lietať. Z výšky všeličo vidím. Tak čo? Platí? Čas sa kráti.
5: Ja neviem. Asi platí.
6: Platíš? No, a tak som tej chuderke sľúbila, že jej pomôžem. Daj mi ešte kvapku sirupu, Eliška.
1: Malinový, vlastná výroba. Na zdravie. Takže Ryško nemá čo jesť. Tá si raz niekde zabudne aj hlavu.
6: Presne. Včera sme prehľadali celú čistenku.
1: Zbytočná námaha. Všetko zahrabala pri potoku. Nepočúvala ma. Splesnivie jej to.
6: Takže ty vieš, kde má zásoby?
1: Jasné. Zbierali sme ich spolu. Lenže ja nie som také trdlo ako ona. A všetko mám uložené tu. Pekne v suchu.
6: Zaujímavé, zaujímavé. A ešte si rúbček, prosím.
1: Nech sa páči.
6: Tak, a teraz pristúpime k našej obchodnej dohode.
1: Čo to vravíš? Akej dohode?
6: S Ryškou ste rozhádané.
1: Na život a na smrť.
6: Ponúkam ti obchod. Dáš mi polovicu zásob na zimu a ja za to Ryške neprezradím, kde má hľadať tie svoje. Alebo jej to mám preca len šepnúť do uška?
1: Dobre, dobre. Riadne si sa mnou vybabrala. A ja som si myslela, že sme kamarátky.
6: Samozrejme, že sme.
1: Tak teda platí. Ale Ryška ani múk.
6: Spoľahni sa. Výborný sirupček. Naozaj.
5: Mravček, ďakujem ti, že mi tak usilovne pomáhaš.
7: Som hlava mraveniska. Musím ísť príkladom.
5: Ale nebudeš za to chcieť druhú polovicu mojich zásob. Však mne by potom ostala len tretia a štvrtá polovica.
7: Akože, polovice sú vždy len dve.
5: Určite.
6: Už letím. Mravec, aj ty si tu?
7: Pridaj sa k nám.
5: Myslím si, že sme už na stope. Marí sa mi, že som si zásoby zahrabávala do mokrej zeme. Musí to byť tu, pri potoku.
6: Tu nie.
5: Prečo?
6: Teda, tento rok veľa pršalo, všade bola mokrá zem.
7: Čo to táraš, straka?
6: Práve som letela ponad tou vysokou borovicou uprostred lesa. Na zem je tam rozhrabaná. Tam bude tvoja skrýša.
7: Nie, to rozrili diviaky.
5: Ja neviem.
6: Tak tam nechoď. Len aby tvoje zásoby niekto nenašiel a neokradol.
5: Len to nie. Už bežím.
7: Ryška, stoj! Naozaj to rozrili diviaky. Nepočúva ma. Počkaj na mňa!
5: Ako hrabem, tak hrabem. Nič tu nie je, straka.
7: Hovoril som.
6: Nemožné. Skús ešte tam vzadu.
5: Tam som už hľadala. Asi si sa mýlila.
7: Hej, straka. Môžeš na slovíčko?
6: Nemám čas krpec.
5: Čo si len počnem.
1: Dobré ránko.
5: Eliška, prišla si sa mi vysmievať?
1: No určite. Si mi ukradnutá. Idem náhodou okolo. Čo tu robíte?
7: Hľadáme Ryškine zásoby.
5: Ticho, nič jej nehovor.
7: Prečo? Mohla by nám pomôcť.
1: Ani náhodou.
5: Neopakuj po mne.
1: Ja neopakujem, to ty.
5: Nechcem ťa už ani vidieť.
1: Tak zatvor oči.
5: Fajn.

0: Jastraka, to bol skvelý nápad priviesť ju sem.
1: Čo vravíte?
2: To nič, drobček, chod sa hrajkať.
1: Ale ja som už veľký. Aj veľké mravce sú stále malé.
2: To je fuk. Práca, lebo ťa ďobnem.
1: Keby som tu mal svoju veľkú rodinu. Ale škoda reči.
2: A je preč. Vzduch je čistý. Odviedla som dobrú prácu, čo povieš, Eliška?
0: Áno, uznávam. Príď večer ku mne. Dám ti polovicu svojich zásob na zimu. Ach, nikdy nenájdem svoju skrýšu. Ja úbohá, som slabá, vyziadnutá, aj chvost mi plzne, vyzerám ako myš.
1: Ríška, Ríška, neľutuj sa, počúvaj, čo si tu nehrá?
0: Mravček, odpust mi to, ale ja teraz nemám chuť sa hrať, hraj sa sám.
1: Nepotrebujem sa hrať, som už veľký, myslel som to tak, že tu nie je všetko s kostolným riadom.
0: S akým riadom?
1: Niečo nie je v poriadku.
0: Aha, a čo?
1: Straka. Myslím, že klame.
0: Naozaj? Ale prečo by klamala? Sľúbila som jej predsa polovicu svojich zásob. Ak mi pomôže.
1: Ona chce za pomoc odmenu? Ha, to je teda...
2: Drávim, priateľka moja drahá. Zase si tu krpec.
1: Aj tebe dobrý deň.
2: Čo keby sme preca len hľadali aj pri potoku, ako si chcela, Ríška?
1: Čo nepovieš?
0: Poďme, rýchlo. Zdá sa, že bude snežiť.
1: Soj!
2: Bež!
0: Tak sa dohodnite.
2: K potoku!
1: A na čo, straka? Veď tam nič nie je.
2: Ale je.
1: Veď si vravela, že nie.
0: To je pravda.
2: Ja... Nuž, trošičku som sa zmýlila. Mala som na mysli celkom iný potok.
1: Nie, nie, mala si pravdu. Pri potoku to nebude.
2: Moje nervy, je to tam.
0: Čo?
2: Tam sú tie hlúpe zásoby, švihnite si. Treba ich vyhrábať. Ja hrábať neviem. Rýchlo za mnou!
1: Nevravel som, je to klamárka.
0: Poďme.
2: Hrabte, no tak rýchlo, rýchlo, rýchlo.
1: Čo máš tak naponáhlo?
0: Straka, straka, si tu? Mohla by si mi vrátiť aspoň gaštany. Tie ti budú na nič, veď nemáš zuby. Eliška? Ahoj. Čo tu robíš? A prečo má straka tvoje gaštany?
2: Do frasa.
0: A čo ty tu? Pri potoku, Ríška, chytáš ryby?
2: Áno, áno. Lovíme kapríky.
0: Čo by? Hľadám svoje zásoby. Tak ty už vieš, že sú tu? Straka!
2: Šťúky, jesetery!
0: Ty klamárka!
2: Tresku majonéze!
1: Vedel som to, haha, ale nikto ma nepočúval!
0: Mám toho dosť, idem za medveďom. Ja za ním pôjdem prvá.
2: Figu borovu, ja tam budem prvá a viem lietať!
0: Počkaj, zlodejka, za ňou!
3: Kto ma to budí?
4: Ríška a Eliška, šéfinko, to nie ja, to nie ja. Ja bdiem nad vašim pokojným spánkom.
3: Aha, priateľky veveričky. Prišli ste na to, ako zachránime náš les?
0: Medveď, potrestaj Elišku. Nie, potrestaj Ríšku.
3: Čože?
4: Pekné priateľky, šéfinko.
0: Je to obyčajná potvora a stále po mne opakuje.
1: Už som tu!

0: Jej, počúvajte ma!
1: Teraz nie, mravec!
0: Ale...
2: Ticho! Okamžite mi vysvetlite, o čo tu ide, ale po jednom.
1: Eliška sa dohodla so strakou, že predo mnou zataja, kde mám zahrabané zásoby.
3: Nemala si to zabudnúť.
4: Trdlo.
1: Nechala by si ma umrieť od hladu.
3: A ty si ma predtým uhryzla.
5: Hehe, bude bitka, bude bitka. Hehehe.
1: Nechcela som.
3: No určite. A ešte si ma aj urazila.
1: Ty si ma urazila prvá.
0: Prestaňte! Musím vám niečo...
1: Len si to predstavte. Moja najlepšia kamarátka mi povedala, že som ríšavá.
5: No, ale veď si...
1: Prosím?
3: Vidíš? Ha, ha. A ona? Ona ma za to uhryzla do ucha. A ešte mi aj povedala, že som malá.
2: Si malá. Pre pána Jána ste veveričky. Obidve ste malé a ryšavé.
5: No ako dvojičky?
1: Čože?
0: Je to tak? Ale počúvajte ma už konečne!
1: Aj tak si klamárka, Eliška. Spriahla si sa proti mne so strakou.
3: Straka!
0: No, konečne. To vám chcem celý čas povedať.
3: Ó, mravček, prepáč. Nevšimli sme si ťa.
0: Ste zahľadené len do seba. A zlodejka si zatiaľ veselo hoduje.
2: Straka?
0: No kto iný? Nevravela straka, že letí za medveďom?
1: Áno.
0: A je tu?
3: Nie je. A kam letela? Moje zásoby!
0: Kým sa tu hádate, všetko zje.
2: Za ňou, priatelia.
5: Bude bitka, hehe.
6: La la la la la. A kde sa dvaja bijú? Vyhráva tretí. Ale škoda, že Ríška nestihla vyhrábať svoje zásoby. Možno ak podplatím starého krta.
3: Straka! Straka!
6: Do frsa vrátila sa. Eliška. Ahoj, priateľka moja radostná. Prišla som ťa navštíviť.
3: Ty si taká milá. Prišla si ku mne, aj keď nie som doma.
6: Kamaráta spoznáš po perí.
1: Môžem sa k vám pridať?
6: Čože? Aj ty si tu? Ríška.
0: A ja.
6: Macino.
2: Okamžite nechaj veveričie zásoby a zleď dole.
6: A čo som mechom udretá, aby ste ma chytili?
2: Buď pôjdeš dobrovoľne, alebo...
6: Alebo čo? Neviete lietať.
3: Ja za tebou vybehnem.
6: No, len poď, poď. Ďabnem ťa.
1: Nechoď k nej, Eliška. Ublíži ti.
2: Zvalím strom.
5: Uletí.
6: A len si lámte tie svoje duté kotrby. Ja sa zatiaľ dobre nažeriem.
3: Nie, čo si teraz počnem?
1: Eliška, neplač. Môžeš si vziať z mojich zásob, keď ich vyhrabeme. Celú piatú polovicu.
3: Ty by si sa so mnou podelila? Po tom všetkom? Odpusť mi, Ríška.
1: A ty odpusť mne.
3: Nie, najprv ty mne.
1: Ty mne.
5: Bude bitka. Hehe.
2: Len sa zase nepohádajte.
1: Mravec mal celý čas pravdu a nikto si ho nevšímal. Mravec? Kam zmizol?
3: Mravček!
6: Lieskové oriešky so sirupom. Chumkavé. Au. Čo to? Au. Niečo ma to štípe. Au.
5: Pozrite sa. Mravec na jej krídle.
1: A tam je ďalší. A ďalší.
3: Celé mravenisko.
6: Prestaňte. Chrbaň drzí. Zleste zo mňa.
0: Iba ak odletíš a už sa tu viac neukážeš.
6: No, to teda nie. Koľko vás len je? Au, bolí? Tak dobre, dobre. Už letím, letím. Príšerné spôsoby. Au, au, au. Užite si svoj les, kým ho ešte máte.
3: A je preč.
1: Chvála Bohu.
2: Mravček, si hrdina.
3: Dal si tej potvore poriadnu príučku.
0: Veru sme ju prekvapili. Ani ona sa nikdy nepozerá pod nohy.
3: Ďakujeme vám všetkým.
2: Už som sa bál, že zvieratká v tomto lese nedržia spolu. Našťastie som sa mýlil. Idem si zdriemnuť. Ráno je múdrejšie večera. Už mám len jediné prianie, aby som sa na jar zobudil a náš les by naďalej zostal našim domovom.
5: Ale čo ak sem tí ľudia naozaj prídu?
2: Dáko si už poradíme. Budú musieť dodržiavať naše pravidlá a môžeme byť priateľmi. Ak nie, dopadnú ako straka.
4: Hneď na svitaní som bežala k potoku. Bol zamrznutý. Zem bola ako kameň, celá prikrytá snehovou perinou. Našťastie Eliška sa so mnou podelila o svoje zásoby ako pravá priateľka.
7: A čo bolo na jar? Ako to dopadlo s ľuďmi?
4: Žiadnu cestu ani domy tu nepostavili a ani nepostavia. Všimli ste si tie krásne stromy okolo nášho potoka?
1: Jasné, hrávame sa tam.
4: Objavili sa len, čo sa roztopil sneh. Mohutné, vysoké. Vyrásli z mojich zabudnutých semienok, orechov, gaštanov i bukvíc.
1: Tak rýchlo?
4: Veru. Neverili sme vlastným očiam. Vlastne, ja som tušila, že je v tom zázrak. Na okamih sa mi zazdalo, že vidím na tom mieste jemnú, priezračnú bytosť.
7: Lesnú vílu.
4: Tancovala a vokol seba rozsýpala ligotavý prášok. No, sotva som žmurkla, rozplynula sa.
1: Vďaka nej tie stromy tak rýchlo vyrástli?
4: Možno áno, možno nie. Nech je ako chce. Keď na jar prišli ľudia a uvideli na miesto rúbaniska hustý les, bolo im jasné, že tu si nebudú robiť, čo sa im zachce. Preľakli sa a náš les nazvali Začarovaný.
7: Vidíš, Labka? Ja som tú vílu videl. Práve tam, pri potoku.
4: Asi sa prišla presvedčiť, či si tu zvieratka stále pomáhajú a zaslúžia si svoj krásny domov. A preto aj vy, vnúčatka moje zlaté.
1: Ja ju chcem vidieť, poďme, chvosti.
7: Bežme.
4: Počkajte, nezbedníci.
1: Možno tam ešte je.
4: Možno áno, a možno nie. Kto vie?
3: Pampulóni ste počúvali rozprávkový príbeh Veroniky Martinkovej Začarovaný les. Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Veronika Drobová, Ľubko Veselský, Martinka Kapráliková, Tereska Smolcová, Michaela Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, Dušan Kaprálik a ďalší. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

krásne voláš. Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou úľou,

0: Директорка основної школи з дитсадком Воріабині Старолюбов'янського округу Жанета Штефаник у приміщеннях школи спочатку привітала запрошених гостей, які ознайомилися з історією і сучасним цього шкільного закладу. А після у місцевому будинку культури пройшла урочиста академія. З промови директорки школи вибираємо декотрі частини.
1: Пред 65 роками vznikla škola, ktorej poslanie bolo výnimočné. Mala byť miestom vzdelávania, ale aj miestom uchovávania jazyka, kultúry, dialektu, tradícií a identity našej národnostnej menšiny. Toto poslanie zostáva živé aj dnes. V našich triedách sa už 10 ročia stretáva vzdelanie s tradíciou. Učíme deti nielen čítať, písať a poznávať svet, ale aj vážiť si svoje korene, jazyk svojich predkov a bohatstvo kultúrneho dedičstva. Už dlhé roky uchovávame aj kroniky školy, ktoré sú neodmysliteľnou stupnicou poznania našej histórie. A práve z nich sa dozvedáme, že škola v Jarabine bola založená už v roku 1849. Najskôr sa učilo v dvoch budovách. V roku 1869 postavili tzv. Nižnú školu a tá už mala 4 triedy. Druhá školská budova, tzv. Vyšná škola, bola vybudovaná v roku 1930 a po druhej svetovej vojne bol na školské účely využívaný dom Andreja Saloňa. V školskom roku 1960 až 61 sa už začalo vyučovať v novej, modernej 8-triednej škole. V školskom roku 1953 až 54 sa vyučovacím jazykom stal ukrajinský jazyk a ten sa vyučuje v škole dodnes. Sme jedinou školou svojho druhu na Slovensku, čo nám dáva pocit jedinečnosti a výnimočnosti. Do školy v Jarabine v tom istom školskom roku do ročníkov 6. až 9. dochádzali i žiaci zo susednej obce Litmanová. Škola v Jarabine počas svojej dlhej histórie zakladala a viedla rôzne krúžky, spolky, folklórne a spevácke súbory, ktoré úspešne reprezentovali a reprezentujú aj v súčasnosti našu obec Jarabina. O tom, že Jarabinská škola stála v centre všetkých snažení, zaujímavo písal aj Alexander Duchnovič. Pochádza to z roku 1850, citujem. Učte sa rozumu od chudobných Jarabinčanov žijúcich na neúrodnej zemi medzi horami a skalami. Berte si príklad od tých, ktorí sa musia kvôli nedostatku a chudobe potulovať po svete. Na živobytie si zarábajú ako kupci, drotári a robotníci. Čestná jarabinská hromada usúdila, že človek bez vzdelania je staneme zviera. A preto tu založili nádhernú školu, ktorú musia navštevovať deti počas zimy. Vďaka tomu bolo takmer nemožné stretnúť nevzdelaného človeka.

0: hovoriť popredný direktor školy Josef Kovalčík.
1: Tak ja na tej škole jem celkovo 38 rokov a z toho 27 rokov jem bol direktorom školy. No a keď tak spočítam, že jem tu aj žiakom tej školy, že jem chodí do základnej do jedročnej školy, tak jem podstatnú časť života prežil v tej škole.
0: Takže musí u vás byť také silné vidnošenia do tej školy, do jej klasy?
1: No tak jasné, že jem tu prežil podstatnú časť života, jak jem spomínal. Zažili sme tu to začiatka, potom postupno zveľaďovali školu, jak sa dalo. No a vidíme teraz znova, moja nástupkyňa pokračuje v tom, že je to robota kolektívu. A tak, jak pani direktorka spomínala, že treba modernizovať, ale netreba zabúvať aj na to naše minulé, što jem byl tiež toho zastancom a sa mi to ľúbi, že tým pokračujú.
0: A na čo vy, jak dlhoročný direktor školy, je najbільše hordi?
1: No tak na to, že z našej školy vyšlo moc absolventov, ktorí skončili aj vysokú školu, čiže inžiniere, lekári a tak ďalej, že sme uchovali tradícii, v rámci možnosti sme športovali, jak sa nám dalo, aj keď sme nemali telocvičňu, ale furt sme našli dajakú možnosť, jak sa hovorí, že najlepšou telocvičňou je príroda, tak aj my sme takto, sme hrávali futbal, hokej, atletiku, mali sme aj súbor, proste tradícii. No a čo mene najviac teší, že veľkým času sa stretáva so svojimi spolužiakami, ktorí učili aj na stredných školách po inčích místach, tak akože furt hovorili, že od nás, našej rabínskej školy, chodia dobre pripravené dieťa a toto mi hrie do dneska.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 586. vydaní našej relácie, ktorej týždeň čo týždeň prinášame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu, čo máme pripravené dnes. Niektoré skladby aj na vaše želanie. Hrať nám bude samozrejme tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a Big Band Rádiu Bratislava. Hrať nám bude na akordeóne Peter Hanzeli, na trúbke Juraj Lehocký, na klavíri Tomáš Seidman. A vypočujeme si ešte niektoré nahrávky z tanečných suít Jaroslava Matušíka. Začíname však niekoľkými skladbami tradicionál klubu Bratislava, veselými skladbami, ktoré boli určené aj v minulosti, tak povediac na zlepšenie nálady. A tak dúfam, že vám zlepšíme náladu hneď na úvod tromi skladbami. Tá prvá zaznela už v našich predchádzajúcich reláciách. Napísal ju Jaroslav Matušík a volá sa Veľká chvíľa. Je z roku 1970 a tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No a v takomto veselom rytme a v duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich dvoch skladbách, keď hral tradicionál klub Bratislava ešte vo svojej pôvodnej zostave, teda ešte pred emigráciou niektorých členov. Prvá skladba je z roku 1963 a hneď za ňou bude pokračovať nahrávka z mája 1968, Zadné dvierka a Koniec leta. Tradicionál klub Bratislava vedú Peter Moric a Igor Čelko.

roku 1982 vyšlo niekoľko albumov inštrumentálnych skladieb v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Jeden z nich bol venovaný napríklad tvorbe hudobného skladateľa Dušana Pálku. Za všetky skladby spomeňme napríklad jeho slávne melódie ako Nepovedz dievčatko nikomu alebo Náhodou. No a práve v roku 1982 mu venovali celý album s inštrumentálnym spracovaním jeho niektorých hitov. Rovnako v tomto období vyšiel aj úspešný album inštrumentálnych melódií, predovšetkým Tang, ktoré upravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík. A tak začneme Kriminál tangom. Spoluúčinkuje zbor Lubomíra Pánka.

rovnakého albumu sú aj dve skladby Modré tango a Jealousy. Opäť ich upravil do podoby pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík a nahraté boli v apríli 1982. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

No a z albumov, keď Vieroslav Matušík pripravil niekoľko tánk a upravil ich pre rozhlasový tanečný orchester, prechádzame do druhej polovice 80. rokov. Vtedy vznikli dva veľmi obľúbené a úspešné albumy Petra Hanzeliho, keď spolupracoval s hudobníkom, hráčom na viacero klávesových nástrojov Jindřichom Parmom. Vtedy vznikol album Magic Love v roku 1988 a hneď po úspechu aj album s názvom Golden Accordeon. Z toho druhého je skladba zo známeho svetového repertoáru. Je to známa romantická balada, ktorú zložila talianska hudobná dvojica Guido a Maurizio De Angelis. Najznámejšiu verziu tejto skladby naspievala americká speváčka Bonnie Bianco spolu s Pierom Kosom v roku 1987 pre soundtrack k talianskému miniseriálu Popoluška 87. Teraz si vypočujeme v podaní Petra Hanzeliho spolu s Jindřichom Parmom. Peter Hanzeli hrá na akordeóne.

Najmä z prvého albumu Petra Hanzeliho sú skladby, ktoré Peter Hanzeli aj napísal a ktoré sa často využívali ako podkresové melódie napríklad v televíznom vysielaní. Sú to skladby ako napríklad Na svitaní alebo Na horách. Na akordeone hrá Peter Hanzeli, spolúčinkuje Jindřich Parma. Skladby sú z roku 1988.

No a z konca 80. rokov a z digitálneho štúdia Opusu sa presunieme na Jakubovo námestie, do štúdia, kde pôsobil a nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1974 tam vznikla skladba Tomáša Seidmana Pobrežie slnka. Pre rozhlasový tanečný orchester ju pripravil dirigent Vieroslav Matušík. Samozrejme, klavírny part pripravil pre klaviristu Tomáša Seidmana. No vypočujme si, ako krásne znie kombinácia klavíra a sláčikových nástrojov, ktorých bol Vieroslav Matušík priam ukážkovým aranžérom.

Počúvali sme skladbu Pobrežie slnka, ukážka z aranžmánu Vieroslava Matušíka. Napísal ju Tomáš Seidman a je hral na klavíri. Ešte jedna skladba zo svetového repertoáru Eugena Partoša s názvom Sonia. Na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký a skladbu opäť pripravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík.

To bola skladba z roku 1989 Sonia. Na trúbke nám hral Juraj Lehocký. Presunieme sa do roku 1975, keď medzi hitmi Opusu znela aj skladba v podaní Karola Konárika s názvom Rozchod. V tomto období, keď Karol Konárik naspieval túto skladbu na malú platňu, vznikla zarovno aj jej instrumentálna verzia skupiny Skarabeus a Sláčikovej skupiny. Solo nahral Juraj Lehocký na trúbke.

alebo ak chcete rozchod. Skladba pôvodne z repertoáru Karola Konárika. Počúvali sme inštrumentálnu verziu v podaní Juraja Lehockého na trúbke a taká bude aj ďalšia skladba, ktorú nájdeme na albume Strieborná trúbka Juraja Lehockého z roku 1975. Naozaj veľmi vydarený album a nahratý skutočne vydarene aj technicky. Všetky skladby aranžoval Alois Bouda a na trúbke nahral Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval

Tak to bola skladba Miroslava Boháča, autora, ktorý spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom s názvom Nálada. Na trúbke hral Juraj Lehocký. Pripravené sú už dve skladby z nášho takmer nekonečného cyklu albumov filmových tém, ktoré nahrával orchester Gustava Broma od konca rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Víkend z Mary, téma z filmu Ženská jazda, a potom z rovnakého obdobia skladba z televízneho seriálu Štipku soli, ktorú určite poznáte najmä z vianočného televízneho vysielania. Igor Vavrda ju upravil rovnako pre orchester Gustava Broma. Je to skladba z autorskej dielne Aliho Brezovského s názvom Poznám ich z cestičkách.

Tak to bola skladba Aliho Brezovského Po známych cestičkách. Téma z filmu z televízneho seriálu Štipku soli, ktorý vznikol v polovici rokov 70. Čo ešte zaujímavé, tak Ali Brezovský si túto tému z filmu vybral ako úvodnú sňalku svojej vlastnej autorskej relácie s názvom Rozhovory s pesničkou. Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz jedna taká trošku rarita. Vieroslav Matušík napísal koncom 50. rokov skladbu K ďalším úspechom. Nahrali ju s veľkým tanečným orchestrom. No a túto skladbu nahral v 70. rokoch aj orchester Dychová hudba Bratislavskej posádky pod vedením Michala Galovca. A nájdeme ju v priečinku celkom iného hudobného žánru, dychovej hudby. My si však vypočujeme ten originál v podaní veľkého tanečného orchestra.

Tak to bola taká trošku rarita z nášho archívu, aj na vaše želanie. Skladba Vieroslava Matušíka k ďalším úspechom. Pokračujeme ďalej nahrávkami Vieroslava Matušíka. Najprv jeho Vidina v podaní Tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z júna 1958 a z rovnakého obdobia aj jeho Experiment. Tanečný orchester Bratislavského rozhlasu bolo teleso, ktoré pôsobilo pod hlavičkou rozhlasu, no nie ešte ako profesionálne, ešte pred vznikom Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Bolo to teleso zložené z bratislavských hudobníkov, ktorí sa stretli vždy v štúdiu pri nahrávaní konkrétnej skladby.

V roku 1975 vznikol album s názvom Vieroslav Matušík, Veľkomesto a žena. Bol to profilový album Vieroslava Matušíka, nie jeho známych pesničiek, ale album bol zložený z dvoch tanečných suít. Tanečná suita Žena vznikla k Medzinárodnému roku ženy a v podstate tematicky mapuje ženu od dievčaťa až po starú mamu. Vypočujme si dve ukážky, teda dve časti z tejto tanečnej suity Stará mama a dievča. Nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka v októbri 1975.

Ukážka stanečnej suity Žena Vieroslava Matušíka z roku 1975 a počúvali sme časti Stará mama a dievča. Pomaly sa blížime k záveru našej relácie a pripravené máme ešte dve skladby rovnako z autorskej dielne Vieroslava Matušíka, no v podaní Big Bandu Rádio Bratislava, teda z 90. rokov. Vieroslav Matušík ich aranžoval, napísal a aj si Big Band Rádio Bratislava dirigoval. Bolo to v podstate na sklonku existencie tohto orchestra. Dokonca druhá skladba s názvom Premiéra bola paradoxne dernierou tohto telesa a v čase finalizácie skladby Big Band Rádio Bratislava už neexistoval. Tak si vypočujme Vieroslav Matušík, Nič nové a Premiéra.

Rozlúčime sa známym hitom Maria. Tento raz však v podaní Václava Hybša so svojím orchestrom a hráča na pozávne Zdeňka Pulca. Viaceré jeho skladby sme uviedli už v minulých reláciách, keď hral pod hlavičkou s názvom Zdeněk Pulec Octet. Teraz však zaznie Maria. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú atmosféru alebo atmosféru sobotnejšej noci. Našu reláciu vždy vysielame vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.